Du vaknar med Peter på F4, vi tävlar i nattjakten. Jag har skickat ut en ledtråd. Det måste jag faktiskt erkänna att jag gjort. Och det var ju den här första ledtråden som ju lydde "Wouldn't it be nice? Skulle det inte vara fint med Beach Boys? Strandpojkarna." Ni gissar på ganska många olika saker. Jag nämnde ju att vänner har kommit in som gissning, det är inte rätt. Jag har också fått in gissningar i stil med svenska landslaget i fotboll. Det är inte rätt. Och en annan på grund av beachen, eller stranden, så har Peter gissat på semester som svar. Men det är inte rätt svar, även om Peter, jag måste erkänna att det vore väl ändå härligt om vi kunde få lite semester. Det vi däremot kommer få alldeles strax här efter Blue Boy med Remember Me, det är ledtråd nummer 2. Jag känner att ni behöver det.

0: ledtråd.
1: Ja, andra ledtråden står och väntar. Efter den här Beach Boys-ledtråden som vi hörde här innan ekot, så har det kommit in ännu fler diverse gissningar. Förutom semester så tror man nu från Alf Åke i Köping här att det skulle kunna vara grillfest på stranden som är rätt svar. Alf Åke hoppas verkligen på det och vill vinna en tygkasse. Men Alf Åke, för att tygkassen ska bli din i natt behöver du tänka om, för det är inte grillfest som sökes. Inte heller grillfest på stranden. Strandved har vi fått in här också från Kia, men inte heller det är rätt. Vi tar och lyssnar på första ledtråden så ska ni få den hett eftertraktade och efterlängtade ledtråd nummer två.
2: Ledtråd nummer ett.

Shakira och Burna Boy med Die Die. Det var nattens andra ledtråd i vår tävling Nattjakten. Vad den har med gemensamt med den första ledtråden, det får du försöka fundera på. Det kommer att komma en tredje och sista ledtråd här också om en stund. Fundera, det kan du göra själv, och när du har kommit fram till något slags förslag på vad som skulle kunna vara rätt svar, så skickar du in det tillbaka till snabbelasverigesradio.se. Du kan också gissa till vår sms som har nummer 72250. Kom bara ihåg att inleda smset med vaken. Och dessutom bifoga namn och nummer. Muscle In näst med The Magnolia.

0: Vad tycker du om att valrörelsen är över?
1: Väldigt tråkigt, väldigt tråkigt.
0: Åh, att det ska vara så långt mellan varje val.
2: Samtidigt är det ju det här som gör det unikt.
0: Hur menar du då?
2: Det är ju för att det är bara var fjärde år. Det är ju det som gör det häftigt.
0: Men alltså, jag saknar nästan Parisa Liljestrand i den där hundpodden och såna grejer.
1: Tyvärr så är det här slut nu, men...
0: Jag vet.
1: Kommer lagt inte nästa.
0: Man får trösta sig med Landskampen varje fredag 18.05 i P1 eller när du vill i vår app.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

24 timmar, 24 hours med Agnes här i vaken. Vi tävlar i nattjakten och har skickat ut två ledtrådar. Ni kommer få en tredje ledtråd där om en liten stund. Först ska jag bara kolla av vad ni har skrivit här. Ni håller med vaken busar, skriver Per. Nattjakten är ju radiovågornas svar på tv-mediets Jeopardy och På spåret. Lika kul, lika bra. En hit i eten. Ni har varit så nära. Det är mycket irriterande. Han gissar på Per i Malmö på strandparty, men Per, det är inte rätt svar. Sen är ni en hel drö som gissar på solbränna. Det tror både Peter, Robert och Anna. Det är inte rätt. Det är heller inte Sabrina som ju har en låt som heter Boys, Boys, Boys. Pojkar tror många. Solbränna ännu fler, säger jag här. Nej, det är inte rätt svar. Men man tänker så här som John. Idag tänker jag att beach blir sola, burna boy blir burn eller bränna. Då är ju svaret solbränna. Men det är inte rätt svar. Lägereld då? Eller brorsor? Tror Barbro, Marie och Katti. Nej, nej, nej. Det heller inte beachvolley. Det är jättemånga nu säger som tror på beachvolley. Kan det vara bandet The Beach Boys som är rätt svar? Nej, det är det inte, Elvina. Det är någonting annat. Ja, ni får tänka och höra av er till oss till vaken@sverigesradio.se. Ni kommer få den tredje och sista ledtråden här alldeles strax. Men först, Oskar Lindros, Bara mellan oss.

0: tredje ledtråden står och stampar i kulisserna. Jag vill bara först säga vad det inte är. Till exempel så tror många nu på herrlandslag. Det är Linda bland annat som gissar på det. Brännboll kommer återigen, det är inte rätt. Gran Turismo då har Per i Malmö ändrat sig till. Detta medan Sonny gissar på brygga och Kjell på Adam Sandler, skådespelaren. Men ingenting av detta är rätt. Lyssna noga nu.
1: Ledtråd nummer 1.

Protection, skydd, översätter vi den ledtråden. Ja, du får försöka fundera kring vad detta kan leda till och höra av till mig på vakensnabla@sverigesradio.se eller smsa till 72250. I potten en sovmask, en tygkasse eller en låt.

0: Every Little Thing med Carlin Carter här i vaken. Så tävlar i nattjakten och vi har ju skickat ut tre ledtrådar. Och de ledtrådarna kommer här.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Wouldn't it be nice med The Beach Boys. Var först ut.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Det här var Shakira och Burna Boy med Die Die. Och Die Die är ett uttryck som betyder väl kom igen eller ge allt.
0: Ledtråd nummer 3.
1: Sen Donna Summer med Protection, skydd. Vad gissar ni då när ni har fått alla tre ledtrådar? Britt-Marie har ett tydligt svar. Jag känner att hon är stensäker på sin sak. Badboll. Det är inte rätt svar. Vad kan det då vara? Solglasögon har kommit in. Strandboll har kommit in. Och... ska vi se här, vad kan det här vara då? Det är väldigt många som gissar på sånt som jag redan sagt. Men det är parasoll, det är ännu mer strandliv, strandfester, sand, sandlåda och markis. Nej, ingenting av det är rätt, men det är någonting annat. Din uppgift är att försöka lista ut vad. Du rör dig till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med vaken. Shirley Puth, Michael McDonald och gänget med Love in Exile nu. Här är vaken.

0: dåvarande prins Charles lät närmast upprymd när han fick beskedet om Dianas död.
1: Nästan 30 år efter bilkraschen i Paris så öppnar ju Dianas lillebror i och med den nya boken igen ett av kungahusets mest smärtsamma sår.
0: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Love Me Harder med Ariana Grande och The Weeknd i Vaken med P3 och P4. Vi tävlar i nattjakten, skickat ut tre härliga ledtrådar. Ni gissar på surfbräda, ni gissar på kondom och ni gissar på brun utan sol. Inget av detta rätt. Tänk om, tänk rätt och lyssna noga.

0: More med Robin Bengtsson här i Vaken, som faktiskt lyckats vaska fram en vinnare. Och nattens vinnare heter Melker och finns i Pitetrakten. Hallå på dig, Melker.
1: Hej, hej.
0: Hej, du kör traktor i natt.
1: Jajamän, krossar grus.
0: Du krossar grus och vad gör du med gruset då?
1: Lägger det på upplag som sen ska bli asfalt här uppe i Norrbotten.
0: Så du jobbar någonstans i Norrbotten just nu med något sånt där projekt då, eller?
1: Ja, precis.
0: Jaha, var befinner du dig?
1: I Björkdalsgruvan i dagbrottet där.
0: Oj. Härligt. Du har haft mörkt ett bra tag nu då, eller?
1: Ja, det var mörkt redan när jag började vid 6-tiden.
0: Ja. Vi går mot mörkare tider nu, men du får hålla ut, för om ett par månader så vänder det igen.
1: Ja, precis.
0: Ja, men det är bra att vi har ett litet ljus i mörkret, och det är nattjakten. Vi har ju haft en intensiv natt här nu med ganska många gissningar. Jag tänker att du ska få avsäga det rätta svaret, men först ska vi börja lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Vi började med Wouldn't It Be Nice med The Beach Boys.

0: Då vänder vi oss till nattens vinnare Melker. Vad var det vi sökte i natt?
1: Ja, för Beach Boys, En dag på stranden alltså. Och så andra låten med Burna Boy, Bränd. Och för att inte bli bränd en dag på stranden behöver man ju solkräm som är protection.
0: Absolut, visst var det solkräm. Du märker det där, förklarade du fint. Och du vill vinna en tygkasse?
1: Jajamän.
0: Då skickar jag en sån till dig. Stort grattis Melker, och ta hand om dig i gruvan i natt. Krossa på. Så skickar jag en tygkasse till Norrbotten. Vi ska få Fleetwood Mac nu, Dreams.

Dreams med Fleetwood Mac här i Vaken. Vi har ju avrundat natten sen i nattjakten. Det var Melker i gruvan visade sig som hörde av sig, och han skickade ju in solkräm som ju var nattens rätta svar. Och varför blev det det då? Ja, solkräm behövs ju på beachen, första ledtråden, så att man inte bränner sig. Burna boy, andra ledtråden. Och skydd, ja, det fick vi av Donna Summer. Ja, både skyddet och sommaren i tredje ledtråden. Katie Tunstall nu, Hold On.

0: Nu är Katja Magnusson här. Det är dags att få de senaste nyheterna från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Bland de nya riksdagsledamöterna som inleder sitt arbetsår idag är det 8 som tagits in med hjälp av personkryss. En av de som kryssats in är Centerpartiets Julia Algotsson från Västerbotten.
4: Det är väljarna som har valt. Jag är extremt hedrad över de kryss och den ändå marginal som jag trots allt fick i valet. Så att det känns hedersamt att få vara här.
5: Förra valet var det bara 2 som tog sig in i riksdagen med personkryssens hjälp, men det har varit 12 som mest. En av de 8 som i år tar sig förbi de namn som partierna egentligen vill ta är Moderaternas Sten Bergheden, som suttit i riksdagen sedan 2006, men i år placerades först på 4:e plats på listan i Västra Götalands östra valkrets.
6: Ja, det är klart att lite av revansch känns det ändå som att, och jag är glad att det alltid är skaraborgarna som avgör vilka som kommer till riksdagen. Sen är det ju alltid så att en valberedning lägger fram ett förslag och sen är det skaraborgarna som ser till att skicka dem de vill till riksdagen.
3: Sten Bergheden, Moderaterna, reporter Tobias Sandblad. I Ukrainas huvudstad Kiev har det under natten återigen hörts explosioner efter nya ryska robot- och drönarattacker enligt flera nyhetsbyråer. Det har varit intensiva luftangrepp mot Kiev den senaste tiden. Igår dödades 9 personer och fler än 80 skadades i drönarattacker runt om i Ukraina enligt landets president Volodymyr Zelensky. En dödsdömd 71-årig man i Utah i USA har släppts mot borgen efter att ha suttit över 40 år i fängelse i väntan på avrättning efter ett mord som begicks år 1985. Men en ny DNA-analys visar att mannen inte kan kopplas till blod som hittades på brottsplatsen. Det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
0: Tack för det, Katja. Du lyssnar på Vaken med Petra P4. Peter Sundberg håller sällskap in i morgonen.

I knew you med Taylor Swift, som ju igår blev den som har tagit emot mest såna här VMAs statyetter av alla någonsin. Trots detta så sågas hon nu av superproducenten och musikern Todd Rundgren. Alltså på 70-talet så hade Todd Rundgren problem med att Bruce Springsteen ansågs vara rockmusikens räddning. Det gillade han inte alls, han höll överhuvudtaget inte med. Han producerade sen Meatloafs album Bad Out of Hell och beskrev det sen som någon slags satir på just Bruce Springsteen. När han blir tillfrågad nu av tidningen Vulture vilken artist som han skulle vilja parodiera idag, då svarar han: Taylor Swift, naturligtvis. Man skulle kunna säga att hon har förstört musiken. För mig är Taylor Swift själva sinnebilden av medelmåttighet.

Train in Wayne med The Clash i Vaken med P3 och P4. Vet ni att Rod Stewart kommer att komma till Sverige? Jajamensan, det är klart nu. Han kommer till Dalarna och Dalhalla i sommar. 11 juni spelar han i det här kalkbrottet utanför Rättvik. Och det här är ju en del av hans avskedsturné, The Final Encore, och 81-årige Rod Stewart utlovar en hitparad från hela sin karriär. Han kommer också att spela på andra ställen i Skandinavien. Han spelar i Köpenhamn 6 juni, Trondheim och Bergen 13 respektive 15 juni. Jag tänker att han kommer spela den här låten. I Don't Want to Talk About It med Rod Stewart.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
3: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
3: Tack för att du lyssnar.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta i Vaken här med P3 och P4. Vi kommer umgås med veckans artister om en liten stund. Det är Ghost. Men först, jag vill backa bandet snabbt till igår där det var VMA-gala. Det blir bara ett pris för Sara Larsson på nattens gala. Yung Lean, vårt andra svenska hopp, den svenska artisten, fick inga priser, men enligt Billboard så hypnotiserade han publiken med ett koreograferat liveframträdande av låten Storm. Det var faktiskt så att den här filmen, alltså musikvideon som Yung Lean och Generations gjorde till den här låten, har ju varit en av de stora videosnackisarna för det här året, måste jag säga. Och Yung Lean gjorde tillsammans med dansare en live-föreställning på galan som, ja, enligt Billboard hypnotiserade publiken. Riktigt, riktigt, riktigt snyggt. En annan svensk rappare, Jireel, har nu bestämt sig för att fira sitt 10-årsjubileum som artist genom att uppträda med symfoniker på Stockholms konserthus. Och det handlar om låtar från hans 10 år som artist som för första gången har redats om för symfoniorkester. Och 28 november så ska Jireel tillsammans med Stockholms Concert Orchestra uppträda. Den här orkestern grundades ju för över 20 år sedan och har ju sedan dess uppträtt med många stora artister, svenska som Salem Al Fakir, Marie Bergman, Carola, men massa sådana här. Och ja, man har gått ut här med ett biljettsläpp här i mitten av den här veckan, och jag menar, man är taggade. Vi får se hur trollbindande det kommer bli, men jag tänker att det kanske kommer bli det. Ja, ja. Vackert är här nu i alla fall tillsammans med Jireel.

Stars Like Confetti med Dustin Lynch i Vaken, som efter Maja Ivarssons Världen kommer snurra ändå kommer ge dig nattens låt med veckans artistgunst. Och det är en låt som kom när bandet hade funnits i 12 år.

Dance Macabre här i Vaken med Ghost. Det var nattens låt med veckans artist. Linköpingsbandet som bildades i Linköping 2006 med Tobias Forge i spetsen. Imorgon får vi ytterligare låt med Ghost, men nu ska vi få Bronski Beat och deras Small Town Boy. Här är Vaken med P3 och P4.

Bronski Beat med deras magiska hit från början av 80-talet, Small Town Boy. Den här släpptes ju 1984 och blev listetta i många länder.

0: Let's Get Married med Miley. Du, om jag frågar dig, Lisa, vad tänker du på när jag säger enfaldig artist?
1: Enfaldig artist?
0: Ja, du behöver inte ge dig in i det här, för det är lite kul. Jag kommer inte ihåg vilket sammanhang, men jag bad internet översätta en grej. Och då sa den, då tog den upp det här med att Miley har bytt namn, eller hon har bytt namn, hon har tagit bort sitt efternamn i, som artist, som heter bara Miley nu istället för Miley Cyrus. Och att hon i och med det blir en del av andra enfaldiga stjärnor, som till exempel Madonna, Beyoncé och Cher. Och med enfaldig menar ju min artificiella intelligens.
1: Nej, men vad
0: att,
1: dåligt.
0: Det är, alltså det är en konstig översättning bara.
1: Men fel.
0: Det är väldigt kul, för det är raka motsatsen. De är allt annat än enfaldiga, eftersom att de är så extremt framgångsrika och duktiga att de behöver inga efternamn.
1: Enfaldig.
0: Och hon vill ju bli en sån artist antagligen. Men det finns också rykten om att hon har gjort det här för, som en personlig markering. Alltså att hon gör det för att hon har någon slags ansträngd relation med sin farsa, Billy Ray Cyrus.
1: Jaha, okej. Jag trodde det var för att hon bara var trött på... Miley räcker ju, för man vet ju vem det är.
0: Jag tror så här att... Men det är en markering att hon gör någonting nytt nu.
1: Okay.
0: Ja, det tror jag personligen.
1: Jag tänkte... Precis, men jag tror också att det kanske är mer... För mina...
0: Det är inte så att hon har bytt namn, utan hon heter ju Miley Cyrus. Det är ju bara som artist som hon
1: precis,
0: nu har
1: tagit
0: bort. Ja, precis.
1: Så då tror jag att det är något mer. Att
0: hon, Cyrus
1: hon, hon behöver göra. Inte Cyrus för att hon är så stor. Jag tänkte göra samma sak. Alltså att vi bara
0: Lisa.
1: Heter... Alltså att vi heter Peter Sundberg och Lisa. Alltså
0: du bara...
1: det blir ju bättre om du behåller ditt efternamn, för annars blir det inte lika slagkraftigt att jag tagit bort mitt. Alltså såhär, i natt vaken med Peter Sundberg och Lisa, för alla vet vem.
0: Lisa.
1: Tror du inte?
0: Men det som underlättar Miley är att hon har ett väldigt annorlunda namn. Alltså det är ju inte så jättemånga som heter Miley.
1: Vad menar du?
0: Och det är precis så som du också har. Att du har ett unikt namn som liksom sticker ut även utan ditt lite så här alldagliga efternamn.
1: Ja, alltså jag tänker, det är inte många Lisa på Sveriges Radio.
0: Nej. Men Friberg däremot.
1: Det är jättemånga Lisa på Sveriges Radio.
0: Var och varannan heter ju Friberg.
1: Det är jättemånga Lisa. Lisa Berg, Lisa Berg, vad heter hon? Bergfält. Det finns ju massa sådana Lisor. Lisor, Lisor.
0: Lisa Bergfält, vem är det?
1: Det är ju hon, kultur. Alltså som är Lisa, heter inte Bergfält. Jag är jättedålig på namn.
0: Ja, uppenbarligen.
1: Berglund kanske hon heter. Vänta.
0: Det är inte Carina Bergfeldt på SVT.
1: Nej, utan Lisa, hon som är... Vänta, det finns ju Lisa Berg också, men det finns en annan Lisa. Åh, gud. Ja. Hon är på Kulturen, hon är med i P1 jätteofta.
0: Ja. En riktigt känd Lisa då.
1: Hon är det, det är bara jag som är
0: dålig. Hon kan inte ta bort sitt efternamn, för det känns nu när vi pratar om henne att hon behöver ha även efternamnet, eftersom jag vet inte vem hon är utan det.
1: Bergström heter hon.
0: Aha.
1: Hon är ju podd med Roger Wilson, kultur.
0: Jaha, kulturlisa.
1: Ja,
0: hon
1: du vet vem. Hon är faktiskt tillräckligt stor.
0: Jag har till och med haft henne här i studion.
1: Jo, men ja, och det är, du borde veta att det alla vet det, fast de inte haft henne i studion.
0: Jo, men det var ju lite så här sluddrigt där.
1: Jag vet. Ja, det var Ström som jag inte. Du hade tagit det annars. Alltså, eller det var liksom, du fick
0: du
1: Lisa
0: sagt
1: Berg.
0: Kulturlisa.
1: Det var det jag sa.
0: Ja, men jag menar...
1: Du sa allt förutom Ström. Lisa Berg på kulturen. Du bara,
0: jag vill ju
1: Ström.
0: Försöka höja upp dig, Lisa.
1: Ja, jättesnäll.
0: Att du ska liksom vara the Lisa.
1: Vi fastnade i något som inte var meningen.
0: Nej, men det gör ingenting.
1: Nej, för det är alla soffpotatisars dag idag.
0: Är du en soffpotatis? Alltså du känns inte som en soffpotatis.
1: Nej, vi var inte det innan, men nu så tar jag ju varje chans.
0: Alltså.
1: Ja, det är där jag ligger och läser mina böcker. Det gör jag, alltså, inte, jag springer inte omkring och gör det.
0: Jag har ju inte mycket soffpotatisgen i mig.
1: Nej, men ändå kollar du på alla de här influenserna och tv-showerna och sånt. Det är ju inte soffan du sitter då.
0: Nej, på potatissäcken.
1: Okej. Okay. Sen är det återvinningens dag. Internationella hjärtdagen, internationella matsvinnsdagen, internationella pussdagen, kaffets dag och resande folkets dag. Många på plats på denna dag. Mikael och Michaela har namnsdag. Luleå möter Skellefteå i hockey. Det är flera lag, men jag säger bara Luleå för att jag vill göra Robert glad, om han lyssnar. Det är OpenAI:s årliga utvecklarkonferens i San Francisco.
0: De har varit i ropet nu på scenen i natt. De ska inte släppa sin nya AI-modell.
1: Nej, precis, det var det jag tänkte. Det kommer nog bassa kring det. De kanske inte ska
0: på grund av säkerhet.
1: De ska nog kanske inte ha en utvecklarkonferens utan en avvecklarkonferens istället. Det var mitt skämt som jag hade. Får jag berätta? Det är ju riksdagen som öppnar.
0: Ja, och det ska ju du uppmärksamma.
1: Det ska jag prata
0: verkligen
1: mer om.
0: Vi ska få veta allt om hur, vad som ska hända.
1: Det, hur det går till. Ja. Kyrkomötet öppnas också. Och sen är det den 29 september. Mm. Det är det.
0: Det är ju en fin dag.
1: Tisdag.
0: Septembers näst sista dag.
1: Där sa du någonting. Mm.
0: Du var vaken med when... Lisa och Peter Sundberg.
1: Finns
0: fast
1: en
0: vi
1: låt?
0: Måste nu säga mitt namn först, annars är det som att vi är gifta.
1: Ja, det är...
0: Alltså man måste säga, du är vaken med Peter Sundberg och Lisa.
1: Det finns en låt med Green Day som har varit suttit jättefint här. Wake me up when September ends. Där måste vi spela imorgon i alla fall.
0: Vi gör det imorgon. Nu är Arvid Nero här med tiden.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Det är en ganska kreativ idé.
0: Med Felix Österpersonne.
2: Någon form av baltutlämning 2.0.
0: Hanna Lublin Niklasson.
3: Barn i fängelse i Estland.
0: Och Moa Wallin.
4: Ingen 15-åring är läskunnig.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
3: Det var liksom det absolut värsta man hade kunnat deepfakea fram på Moa.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Jag skulle säga.

0: got something I want to talk about.
1: Madonna och Sabrina Carpenter, dessförinnan Arvid Nero med Tiden. Och Madonna och Sabrina uppträdde ju på VMA som var här om dagen, och jag har suttit och kollat på massa klipp. Det är ju alltid så dagen efter att de här klippen hamnar på sociala medier, och jag tyckte att Madonna och Sabrina verkligen var on fire på scen. Ja, vi hinner med en sista låt i den här timmen innan Ekot som går på 4. Och vad passar väl bättre än att räkna ner till det? Vi räknar ner till morgonen den 29 september 2026 som vi officiellt inleder efter klockan 4. Det gör vi tillsammans med Europe och Final Countdown.

0: Nu är Ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken.
3: Det är det.
2: P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
0: Det var alltså, det var en minut kvar på den här låten. Ah, okej, okay. Men då var... Det var nämligen så himla långt outro. Det var 76 sekunders outro på Europe och Final Countdown. Och ibland när de där outrorna står med, då är det så att man måste tänka själv. Så jag trodde att vi skulle bli tjocka här. Men det gör inget. Då kan jag ju berätta för er. Det är jättebra, för då kan ni smsa in på 72250 och skriva vaken först. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och redan nu berätta för mig när ni hade besök hemma senast. Jag är ju svältfödd på det, för det är ingen som orkar åka ut till mig. Eller besöka mig, för det skriks mest hemma hos mig på grund av barn. Så jag får nästan aldrig besök, så jag skulle jättegärna vilja höra om de besöken du får hemma hos dig. Så gör så, skriv det till mig så att jag får vara med lite i den här gemenskapen. Och nu ska vi faktiskt få Ekot med Katja Magnusson. Ja, nu är ingen jingel, men nu.
4: I den rysk-ockuperade staden Oleski i södra Ukraina råder akut brist på mat, vatten och mediciner. Nu försöker ukrainska myndigheter nå den avskurna staden med nödhjälp som släpps från drönare. Vi ska höra en kvinna som kunnat ta sig ut och hennes röst är förvrängd.
5: En kvinna som nyligen lyckades lämna Oleski berättar för ukrainsk tv att folk knappt vågar gå ut på grund av drönarna. Affärer och apotek är stängda, sjukvården fungerar inte och matbristen är så pass svår att människor tvingas plocka ogräs för att överleva eller slakta sina husdjur. Hennes röst är förvrängd av säkerhetsskäl. Hon beskriver hur döda människor ligger kvar på gatorna efter drönarattacker. Samtidigt som staden saknar el och kylrummen på bårhus har slutat fungera. För ett par dagar sedan lyckades den ukrainska militären leverera omkring 4 ton mat med drönare till ett 100-tal platser i staden. Den ukrainska regionguvernören Oleksandr Prokudin anklagar Ryssland för att hindra invånarna från att lämna området. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
4: Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för incidenten där en av deras AI-agenter olovligen bröt sig in i webbportalen för landets sjukvårdsmyndighet. Det är det första kända fallet där en AI hackat sig in i ett annat lands myndigheter. Australien har bett vd:erna för OpenAI och Anthropic att vittna i en utredning om artificiell intelligens. Så Sverige, bland de 349 riksdagsledamöter som börjar sitt arbetsår idag, är det 8 som kryssats in av väljarna. Förra valet var det bara 2 ledamöter som tog sig in med hjälp av personkryss. Det var Ekot med Katja Magnusson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon säger vi nu då när klockan har blivit 4:02 den 29 september. Och denna tisdag så växer ett högtryck in över landet och från Dalarna och norrut väntas soligt väder. Men i de norra delarna av fjällen så blir det molnigt, blåsigt och en del skurar. I övriga Svealand och Götaland så dominerar molnen och framförallt i Götaland kan det komma någon skur. Ja, jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers med Thrill of the Night. Hörrni, jag tänkte att vi under den närmaste tiden ska ägna oss åt besök. Det har ju varit en del besök i liksom dagarna. Påven har varit på besök i Frankrike, det pratade vi om igår. Och idag så hörde jag på radion att Ronaldo är i Malmö. Han kanske inte är kvar där nu, men han var det under dagen i alla fall. Och det var många som ville se honom. Mycket besök, finns ju också statsbesök och sådär. Men jag vill veta lite mer om kanske inte de här stora besöken som... Ja, det är inte de riktiga besöken, utan de här besöken i ditt liv, när du får besök hemma hos dig. Vad var det senaste besöket du hade och vad gjorde ni då? Ines skriver, mamma kom och väckte mig, hon trodde jag var död. Alltså Ines, jag är mamma själv och vi lever ju med den här skräcken hela tiden. Alltså, det är ju det mammor är till för, att gå omkring och vara liksom oroliga och rädda. Papper också säkert. Men ja, det är oftast mammorna som har hjärtat i halsgropen för sånt där. Medan papperna kanske är lite mer, nej det är lugnt. Det är ju en fördom som jag har. Irene var på hennes besök där hon var någonstans, var på sjukhus för 2 veckor sedan då hon bröt fotleden riktigt illa. På jobbet och opererade samma dagar som jag inte får belasta foten på 4 veckor till, så besöks jag av min särbo varannan dag som hjälper mig och min katt med det nödvändigaste. Och nu är det din tur. 722-50 inled med att skriva vaken eller mejla vaken snabbla sverigesradio.se och berätta om ditt senaste besök.

Ain't Nobody med Chaka Khan. Chaka Khan här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Varför är du alltid sen till med nyheterna? Skriver Mia. Jag är väl inte sen med nyheterna. De sänds ju klockan 4-5, alltså varje natt. Eller jag förstår inte, och 5:30 sen. Men nu var det en låt som pajade lite. Som gjorde att jag drog ner för tidigt. Jag var lite för tidig med att tro att det var nyheter. Så det ber jag om ursäkt för. Men det var inget som missades eller försvann, Mia. Så du kan vara lugn i att du har fått all info. Om du hörde nyheterna så var det all info som Ekot hade att berätta. Tommy skriver på ämnet mitt senaste besök. Det var av en mäklare som ska sälja vårt hus. Och vi ska köpa större så alla barn får eget rum. Och sen önska en låt som man inte får tyvärr. Även om du väldigt trevligt önskar oss en trevlig natt. Vi får inte röra, det är inte mitt mandat. Jag får inte heller önska musik. Vi får inte röra playlisten nu. Det där får du ta, Tommy, med musikläggarna, inte med mig. Men du får önska önskenätter och det är på helgerna. Alltså kul med större hus och barn får eget rum. Det där, jag har ju tre barn och jag vill de ska inte få varsitt rum. Förlåt, men tvillingarna som vi inte planerade att få, de får dela på ett rum. Vi beställde ett barn. Så det blir, planeringen var att bygga ett till rum. Sen får vi väl tänka ut det där i framtiden om de vill ha två. Men så är det med det. Kul att få eget rum, det ser jag också fram emot att ge dem små glinen. Men de sover ju ändå på oss och ska vara med oss hela tiden än så länge. Så jag är inte jättestressad. Men du kanske har lite äldre barn som verkligen vill sitta där inne. Kan man skjutsa in dem dit när de har gjort fel? Det fick man i alla fall göra när jag var liten. Då fick man gå upp på sitt rum. Idag kanske man inte får säga så till barnen. Jag vet inte. Det finns ju så mycket. Gentle parenting och så vidare. Ja, mer besök har jag inte fått i inkorgen. Så får ni väl lite musik.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5, så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

0: Roma Faith med New York dessförinnan, Steve Earle och Los Lobos med Volver a Celaya. Ja, uttalet kanske. Det kanske är ett annat uttal. Det beror på hur man uttalar det. Olle Allén från Trafikredaktionen, välkommen in till Studio 27.
1: Tackar.
0: Och vaken. Vad har vi för... Vi har träd på vägar bland annat just
1: ja,
0: nu.
1: Det är väl det enda jag har med mig på länsväg 214. Det är i Sörmland mellan Äs och Eskilstuna vid Holsta. Där har vi ett träd som ligger över vägen. Då kommer man inte förbi alls.
0: Nej.
1: Men Trafikverkets personal är där. Så att förhoppningsvis är det trädet snart borta. Annars är det lugnt.
0: Yes, man når er på 020-99-944.
1: Stämmer bra.
0: Mellan vilka orter sa du?
1: Äs och Eskilstuna.
0: Jättebra. Mellan Äs där och Eskilstuna. Toppen.

Jonas Lundqvist med Dog för några år sedan. Ja, vi pratar om besök ni haft och Monica skriver: god morgon, jag får besök av mina älskade barnbarn varannan vecka. Då min son jobbar natt så kommer de till mig efter skolan, äter mellis, gör läxor och förbereder deras middag som det ska på kvällen. Alltså Monica, jag blir så glad av det här. Jag tror att det här är en win-win-win. Jag tror det är en win för pappa som jobbar natt att få liksom sova ut. Jag vet ju själv, jag gör inte det, utan jag hämtar barn på förskolan istället. Och sen tror jag att det är en win för dig som får träffa dina älskade barnbarn. Och så tror jag att det är en win för barnen, för ni vet hur det är att vara barn och få vara hemma hos en morförälder och liksom äta mellis där och göra liksom, alltså läxorna. Och mormor hjälper till kanske. Och kanske är så här, jag vet inte, det här, vi använde liggande stolen när vi var barn. Det här vet jag ingenting om. Det är ju sånt som man minns. Det bär man ju med sig resten av livet. Så det där tror jag, det där, gud vilken bra deal det här var. Tommy har ju redan skrivit in, han har skrivit på Facebook också. Bra Tommy. Alla vägar bär ju hit till mig i Studio 27. Och sen Tor i Sundsvall skriver: god morgon Lisa. Hit kommer inte heller någon att hälsa på. Jag bor också ganska långt ut på landet, så det är kanske ingen som vågar komma hit. Det är lite synd tycker jag, men om det är det som är anledningen till varför ingen kommer. Trevlig morgonhälsning från Tore. Ja men Tore, jag tror man också man måste bjuda in. Och kanske, jag har till exempel en tjejkompis som inte varit hos mig, för hon har ingen bil. Och jag har varit dålig på att säga, men jag kan komma och hämta om du tar bussen. Det kan jag i och för sig inte alltid. Men det vore ju väl liksom bra om man också kanske sträckte ut en hand. Men jag vet inte. Jag är dålig på det där. Jag är ju lite av en ensam varg. Men jag blir taggad nu när jag läser om era fina sms om besök. Jag ska fortsätta med det. Efter att Liza Minnelli sjunger Losing My Mind. Eller Ekot först. Sen ska jag fortsätta läsa. Så fortsätt skriv. 722. 5-0, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta om ett besök du haft. Ditt senaste besök, vad var det? Vad gjorde ni? Då tar vi det efter Mats Karlsson Lennart har besökt mig. The sun comes up, I think about

Nights, nothing about you. You said you loved me.

0: Nu är han här, Mats Karlsson Lenart från Ekot, och vi ska snacka om en riktig klassiker.
1: Ja, precis.
0: Smörgåstårtan. Nej.
1: Nej, det är en bok faktiskt.
0: En bok.
1: Eller snarare det är kopplat till en bok, det vi ska prata om nu. Det är nämligen nu i höst 175 år sedan som en av de mest berömda böckerna som hittills skrivits kom ut.
0: En av de mest kända böckerna som hittills skrivits?
1: Ja, jag tycker det.
0: Bibeln?
1: Nej, men nej. Moby Dick.
0: Jaha! Ja.
1: Av Herman Melville. Den kom ut i USA och Storbritannien 1851. Mm. I Sverige tror jag inte den kom förrän på mitten på 1900-talet. Men i alla fall, det är en jättekänd bok. Och det är då helt kort berättelsen om jakten på en enorm vit val, en kaskelot, som då har getts namnet Moby Dick. Och den här utspelar sig då under 1800-talet då man hade börjat jaga val i allt större skala runt om på världshaven. Och det är i alla fall då en bok som slutar med att jättevalen då sänker den här stora valfångstskutan från New England. Och då frågar man sig kanske, är det ens möjligt att en val på kanske 15 meter eller något sånt kan krossa och sänka kanske dubbelt så stort fartyg? Mm. Eller är det bara hämtat ur fantasin, ren fiktion?
0: Jag visste inte att de kunde bli 15 meter, kaskelotterna. De känns mindre, men de kan bli så stora alltså.
1: Det kan bli 20-25 meter också. Ja. Det är ju ett gåtfullt djur, kaskelotter, som vi fortfarande inte vet så mycket om. Men vi vet lite mer nu än vad man gjorde när Moby Dick kom ut i alla fall. Och i alla fall, Herman Melville då, han inspirerades av en verklig händelse när han började skriva sin bok Moby Dick då kring 1850. Som inträffade då i södra Stilla havet den 20 november 1820. Det var så 30 år innan han skrev Moby Dick då. Och den där dagen, höstdagen 1820, så var det nämligen en kaskelot som sänkte valfångstskutan Essex från Nantucket i Massachusetts. Och först genom att då valen med full kraft liksom anföll fartyget mer mot aktern. Sen simmade valen ut igen från fartyget några hundra meter innan den, enligt då ögonvittnen, tog sats och träffade fartyget på fören och krossade hela fören, vilket ledde till att Essex då, som var ungefär 30 meter lång skuta, sjönk snabbt. Mm. Och de flesta som var besättningsmän på den här båten, de befann sig på små båtar runt om då, så de flesta klarade sig faktiskt från den här katastrofen då, förlorade fartyget 1300.

0: sjömil från land var de förresten. Och deras kamp för att klara sig, det är en av de mer fasansfulla berättelserna i sjöfartshistorien. Men det ska jag inte prata om nu, det får vi ta en annan gång. Hur, de, hur det gick för dem. I alla fall, det är ju extremt ovanligt då att valar ger sig på fartyg. Och det har egentligen, i alla fall, och det kan, om det har hänt så kan det ha varit oavsiktligt också. Att de inte, att det är liksom inte att de är ondskefulla på något sätt, vad vi vet. Och det har, som sagt, enligt en historiker då på Valfångstmuseet i Nantucket då, så hände det bara 3 gånger. Under den tiden då man jagade val i stor skala, att en val då faktiskt sänkte eller krossade ett lite större fartyg.
1: Späckhuggare har väl gett sig på båtar nu senaste tiden ett tag, för ett tag sedan rapporterades det om.
0: Ja.
1: Och då tror man ju också att det var lek mer än att det var ondskefullhet bakom.
0: Ja, det har jag sett också. Ja, precis.
1: Frågan om man vänder på det då, vad vi håller på med när vi jagar dem, om de skulle rapportera om oss, skulle det vara en slump att vi jagar dem, eller är det ondska bakom det här beteendet?
0: Ja, det är en intressant fråga kanske. I alla fall så har man då ändå funderat på om det är, hur det ens är möjligt att de här valarna då kan faktiskt sänka skepp då, som de har gjort. Och man vet i alla fall lite grann om detta, och svaret är att de skallar sina offer, kaskelotterna.
1: Just det.
0: De har så enormt stora huvuden.
1: De har ju som en liten bula fram.
0: Ja, det är en tredjedel av kroppen är huvud.
1: Mm.
0: Och bara hjärnan väger 9 kilo. Det är mer än något annat djur överhuvudtaget som finns. Kaskelotten har de största hjärnorna. Har jag läst mig till i natt. Och i kaskelottens stora huvud sitter också ett annat mycket stort organ som är unikt för kaskelotten, och det kallas för spermaceti.
1: Mm-hmm.
0: Känner du igen?
1: Nej, eller jag vågar inte gissa nu.
0: Nej,
1: jag vågar mig inte på det. Jag har tramsat nog den här ingången.
0: I alla fall, den här spermaceti då, kan rymma nästan 2000 liter av ett oljeliknande ämne. Och det var precis den där oljan som valfångarna var ute efter.
1: Jaså.
0: För att oljan kan man använda med som lysbränsle, alltså innan det fanns elektriskt ljus och fotogen och sådär, så var det här en världsprodukt verkligen, som då också gjorde att man jagade val så mycket som man gjorde då på 1800 och början på 1900-talet. Och det här märkliga organet då, spermaceti, som heter så bara för att valfångarna först trodde att det var sperma som fanns där då. Det heter ju sperm whale till exempel, en kaskelot på engelska. Så det var väl baserat på någon slags missuppfattning då, som jag skulle jag tro. Men i alla fall så verkar det så helt enkelt att huvudet är kaskelottens murbräcka, helt enkelt. Trots att den här stora hjärnan sitter där till exempel, så är det är så stort så att det går ändå att använda det som murbräcka. Och då, det är det som man kaskelotten då använder när man ska antingen slåss med en motståndare eller ge sig på ett fartyg då, om det nu, i den mån det alls förekommer.
1: Jag tänker på den här tiden var väl inte skeppen heller, var det träskepp då?
0: Ja, det var det.
1: Då tänker jag att det är ännu lättare.
0: Precis, det var ju inte några stålfartyg.
1: Nej,
0: inte.
1: Det kanske är svårare idag.
0: Precis. Så att i alla fall så de här överlevande då, de få som kom tillbaks ifrån Essex förlisning där i södra Stilla havet, de berättade just om det här, att det verkade som om kaskelotten anföll deras fartyg just med huvudet. Det har då bekräftats av senare tids forskning det här.
1: Coolt!
0: Ja.
1: Så en klassiker som byggde inte på fantasi vad det verkar.
0: Nej, precis. Utan det fanns någonting där.
1: Mm.
0: Och det är en stor fullvuxen kaskelot kan träffa med en kraft motsvarande en buss i 65 km i timmen. Då. Apropå det här du sa med vad det var för material. Och så. Så en rätt rejäl smäll helt enkelt kan det bli när en kaskelot skallar någonting.
1: Mm. Vill man inte bråka med.
0: Nej. Men vi har i alla fall fortfarande otroligt mycket att lära om kaskelotter, och vi har egentligen bara börjat förstå, säger forskaren Alex Burslem på University of Hawaii till BBC. Så det kanske kommer mer forskning om kaskelotter så småningom.
1: Spännande. Det var ju en sån vit som man visste inte var en spionval, kommer ihåg det, som hämtade en telefon åt någon som tappade sin telefon när den här, när den,
0: det ringer någon
1: väldigt,
0: klocka
1: den var väldigt social och kom fram till folk och så. Så då förstod man, den hade en sån tag på sig och var lite, lite tam av sig.
0: Ja,
1: väldigt gulliga faktiskt. Är de. Ja, Mats Karlsson Lenart från Ekot, du ska tack.

Dan har senaste veckorna fått besök av en gråsparvsfamilj när han suttit utanför sitt köpcentrum och bjudit dem på hårt bröd, men nu får de vältuggade jordnötter. De formligen älskar det. Och sen Ann-Katrin hade besök igår av sin kompis som faktiskt heter Lisa. Hon och hennes hund var här och vi fikade och umgicks med våra hundar. Och Lisa har jag känt sedan jag var 16 år och jag är nu 67 och vi båda är pensionärer. Ja, här har vi champagne, löjrom och chili och dessert. En del vin och tequila och många spel i timmar. En toppen måndag. Det var besök av min mans två bästa vänner då under måndagen. Min man trodde det var min mamma som kom på besök och skulle fira hans födelsedag. Två dagar för tidigt, för han jobbar på hans födelsedag. Men så överraskad han blev när de kom in på en måndagskväll istället.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar. Hej Lisa, i söndags kom en tidigare arbetskollega på besök. Hon ringde mig först och jag hörde att hon hade bekymmer. Jag sa, kom hit till mig. Så hon kom och vi tog en härlig promenad nere vid vattnet i solen och hon fick prata. Det var skönt för henne att få ur sig bekymmer och jag är glad över att ha vänner som vill anförtro sig till mig och att jag kan lyssna. Ja hörni, då ska vi se. Nu är det dags för det här. Det är Lisa grattar när andan faller på. Alltså bara ibland när jag får feeling. Idag fick jag feeling. Ska vi se om vi kan passa på att läsa upp lite sms. Nej men nu. Nej, det var upptaget. Åh nej, gud. Klickar jag bort själva. Alltså är det så här stökigt när Frida grattar också? Att det är liksom så himla... Men hallå? Står ringer upp. Nej men. Okej. Okay. Lägger på. Ja, och så försöker vi igen. Nej. Alltså det här, jag tycker inte att det här är bra radio när jag håller på. Jag kan liksom inte göra två saker samtidigt med tekniken. Jag skulle vilja ringa upp i en låt, men det blir inte lika kul kanske. Nu försöker vi igen. Sista chansen. Jag läser ett sms så länge. Just det, jag kan passa på att ratta förresten. Det var ju ingen kaskelott den där. Spionvalen var ju en beluga whale. Men de är ju också vita och har en bula på huvudet. Och det var ju vit som den här Moby Dick var. Men alltså en kaskelottval är ju faktiskt inte vit. Den är ju blå och mycket betydligt större än en beluga whale. Vad heter beluga whale på svenska? Nej, men är det någon som svarar? Nej.
1: Välkommen Nej. Till mobilsvar.
0: Nej. Ja, då säger jag så här. Elin, grattis på 48-årsdagen. Hoppas du har en underbar dag. Det är din särbo Daniel som vill gratta dig. Men vi får försöka igen nästa år. Eller kanske om 2 år. Då blir det ju 50. Så gör vi. Men han skriver i alla fall att du är en fantastisk mamma och särbo som alltid finns för barnen, mig och familjerna. Och vi har hållit ihop i olika familjekonstellationer i dryga 10 år och hon är det bästa, jag vet. Så nu kan ni ju spola tillbaka i programmet och så kan du, Daniel, spela upp det här i alla fall. Så kanske Elin blir lite glad i alla fall. Kanske gladare än att tjata med mig.

Attack och Elizabeth Fraser med Teardrop. Då rundar vi istället för att gratta Elin av den här timmen där ni har fått berätta när ni varit på besök eller haft besök. Besök i alla fall varit temat, och det finns en hel del roliga meddelanden på vår Facebook som jag inte har läst upp än. Naomi har haft teprovning och jag blir jätte... Varför har man inte teprovning? Alltså det låter ju underbart. Där kan vi ju verkligen snacka om att man kan smaka olika smaker och liksom testa sig på. Jag tycker det låter bättre än vinprovning faktiskt. Sen, Anita var på ett jättetrevligt konditori. Det fanns jättemycket goda bakverk att välja på. Och kaffet smakade supergott med havremjölk i. Och det är inte ofta jag besöker konditori. Men det är bara när jag är på resande fot. Och det är kul att upptäcka något nytt långt borta hemifrån. Sara var på bokmässan och besökt där. Det blev... många bokköp, och Frida var hos sina föräldrar med sin man och hade kalas för mig och mina syskonbarn då ena syster och hennes barn var på besök i helgen. Och Camilla, hon har varit i simhallen, simmade några hundra meter, sen badade jag bastu och sladdrade med de andra tanterna från byn. Sen ska vi se, jag ska uppdatera, för det kom en medan jag skrev här. Jag har några sekunder till på mig. Får vi se om det är långt eller kort sms. Nej, var för långt. Okej, hörni. Här är hon. The one and only Paris Hilton med en dunderlåt, enligt mig själv. Stars are blind.

0: Klockan den tickar så sakteligen mot 5 och han står redo i studion in till mig, Mats Karlsson Lenart, och vi ska få ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter att 5 män i söndags greps vid en brittisk-amerikansk flygbas i England misstänkta för terrorbrott säger nu USAs utrikesminister Marco Rubio att det är tydligt att en utländsk aktör var inblandad i terrorplanen. Flygbasen ska ha använts av USA i kriget mot Iran, men Iran förnekar all inblandning. De 5 terrormisstänkta männen har släppts mot borgen, men utredningen pågår fortfarande. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för incidenten där en av deras AI-agenter olovligen bröt sig in i webbportalen för landets sjukvårdsmyndighet. OpenAI skriver också att företaget tidigare borde ha meddelat Australien att dess AI-agenter tagit sig in i sjukvårdssystemet. I den ryskockuperade ukrainska staden Oleski råder akut brist på mat, vatten och mediciner. Nu försöker ukrainska myndigheter hjälpa de avskurna och lidande invånarna i Oleski med nödhjälp som släpps från drönare. Den ukrainska guvernören anklagar Ryssland för att hindra invånarna i Oleski att lämna det ockuperade området. Sverige nu idag äger riksmötets öppnande rum, samtidigt fortsätter arbetet med att få en ny regering på plats. Talman Andreas Norlén inleder sina rundor imorgon, men regeringsbildningen är fortsatt komplicerad. Bland de 349 riksdagsledamöter som börjar sitt arbetsår idag så är det 8 som kryssats in av väljarna. Förra valet var det bara 2 ledamöter som togs in med hjälp av personkryss och det har varit 12 som flest. Så sport, Sveriges fotbollsherrar besegrade igår kväll Polen med 3-1 i Nations League. Sverige leder nu sin grupp där. Ekots nyheter, Mats Karlsson Lenart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 5:02 är klockan. Det är den 29 september och det är en ny timme framför oss. Ny chans, nya tag. Jag har varit lite fumlig den här timmen, ska jag erkänna. Men nu ska jag vara sylvass fram till klockan 6:01. Sen ska jag börja fumla runt igen. Denna tisdag så växer ett högtryck in över landet. Från Dalarna och norrut så väntas soligt väder. Men i de norra fjällen blir det molnigt, blåsigt och en del skurar. I övriga Svealand och Götaland där dominerar molnen och framförallt i Götaland så kan det komma någon skur. Temperatur i söder 14-19 grader, till i norr 10-15 grader och i fjällen 1-10 grader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Jungle med låten Sunshine. Vi ska in till trafikredaktionen och Olle Alén som har koll på läget i trafiken den här morgonen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och det ligger träd på vägarna.
1: Ja, exakt. Fortfarande är det så att det ligger träd över hela länsväg 214. Det här är mellan Eskilstuna och Äs, ungefär i höjd med Holsta. Där är det träd som blockerar hela vägen. Trafikverkets personal är på plats, men det är ett bökigt träd det här verkar det som. Så att man hoppas vara klara om ungefär en halvtimme vid 17:30. På riksväg 40 i Ulricehamn, mellan Ulricehamnstunneln och Ulricehamnsmotet i riktning då mot Jönköping, där har det skett en singelolycka med en personbil. Där är räddningstjänsten på plats. Det är inte avstängt, men det är trångt. Så ser det ut just nu.
0: Mm. Och så ser man någonting så kan man ringa trafikens tipstelefon på 020 999 444.
1: Stämmer.

In the Rain. De är sociala, de är temperamentsfulla, de är svårbedövade, de är svårsövda, smärtkänsliga eller var det smärttåliga? Vilka tror ni att jag pratar om nu? Jo, de här. Nej, tyckte väl att det var fel. Gud, jag som sa att jag skulle skärpa mig. Vänta så här. Nu ska ni få höra rätt låt så här. Nej. Okej, vi börjar om. Sociala, temperamentsfulla, svårbedövade, svårsövda, smärtkänsliga, eller hur var det nu, smärttåliga. Vilka tror ni att jag pratar om? Jo, de här. Nej, men va? Okej, den vill inte spela den. Det är något fel på det ljudet helt enkelt. Det är faktiskt inte, det är inte mitt fel, utan det är något tekniskt fel på det ljudet. Så. I alla fall, jag pratar om Pippi Långstrump, Ron Weasley, han norska killen i Beck, Jessica Rabbit, Prince Harry, Ariel, Tori Amos och alla kvinnliga partiledare för Centerpartiet. Ja, ni förstår ju kanske. Rödhåriga personer ska vi prata om nu. För det finns en del myter kring rödhåriga som jag alltid undrat om de stämmer eller inte. Och sen ramlade jag över en SvD-artikel där det stod att nu redde vi ut det här. Vad stämmer och vad stämmer inte? Vad säger forskningen? Och det här med att rödhåriga tål smärta bättre, det kan faktiskt stämma, menar de på. För när man har gjort försök på möss som har då, alltså honor med den här MC1R-varianten, alltså partiledare för Centerpartiet, mössen, kvinnorna, då tålde de värme och kapsaicin bättre, vilket då sägs kunna tyda på att de tål smärta bättre. Men de vill säga för mig att säga resultaten är motsägelsefulla och det behövs mer forskning på människor. Sen också att de reagerar annorlunda på smärtstillande. Där finns det också tecken på att det kan stämma, bland annat för opioider. Men här är också resultaten spretiga och underlaget lite begränsat. Men det finns då tecken. Sen så finns det en studie med 20 kvinnor där det visade sig att de här rödhåriga kvinnorna behövde uppemot 20% mer narkosmedel när de skulle då sövas. Och de här resultaten har blivit uppmärksammade tidigare, men den här studien är ju då på 20 kvinnor, så det går liksom inte att säga att det gäller alla rödhåriga. Sen det här med att de har ett häftigare temperament, det stämmer inte. Det finns ingen forskning som belägger det. Inte heller att de är mer kreativa och tänker utanför boxen. Det här verkar kommit från en personlig uppfattning från grundaren av sällskapet Rödhåriga. Och är då inte ett forskningsresultat. Sen att de håller på att dö ut är också en tydlig myt som jag inte kände till. Att rödhåriga minskar, det ska inte stämma. Tvärtom så visar ny forskning att den här varianten, genvarianten då, som ger rödhårighet, har gynnats av det naturliga urvalet i västra Eurasien under de senaste 10 000 åren. Och det kan ju bero på att rödhåriga trivs här, för de behöver mindre sol. Det här är troligen men inte helt bevisat. Alltså ljus hud bildar ju D-vitamin effektivare i svagt solljus. Och i den här svenska studien som har gjorts så har rödhåriga eller fräkniga kvinnor med låg till måttlig solexponering 8% lägre dödlighet än kontrollgruppen. Och då tror man då att D-vitaminen, att man liksom har lättare att anförskaffa sig D-vitamin och man kanske inte behöver det. Eller har det med då. Man kan läsa hela den här på SvD om man har tillgång till det, om man vill liksom bena ner sig, för det är en lång artikel. Sen så var det en sista jag tänkte på här, att de kan få hudcancer lättare. Det här är liksom en överdriven myt som inte gäller rödhåriga, utan det handlar ju då om det här som vi redan vet, att om man har väldigt ljus hy så är man överkänsligare i sig, och det ökar ju såklart risken. Men det är ingenting som gäller rödhåriga eller att de ska bete sig annorlunda i solen.
Ja, kort sagt, det finns en del kopplingar till den här MCN1-1R-genen, ljusare pigment och större UV-känslighet. Skillnader i smärta, narkos och läkemedelseffekter är intressanta. Och de lutar åt det hållet, men inte ordentligt fastlagt. Och temperament och kreativitet är rena föreställningar. Låten, ljudet som ni inte kunde höra, det var i alla fall att jag hade klippt ut Bruce Springsteen när han sjunger Red Headed Woman. Hade jag förberett, men tyvärr.

Ariana Grande med Hater, I Made You Love Me. Hörrni, igår så släpptes ju rapporten Internet och svenskarna, och vi ska ägna lite tid åt det alldeles strax. Vi ska ha med Internetstiftelsen och bena i de här siffrorna som kom då under gårdagsnatten. AI använder vi mer och mer, kvinnor kan inte sluta scrolla och det är svårt för personer över 76 enligt den här rapporten att använda sin digitala brevlåda. Lite i det jag ska grotta ner mig i alldeles strax.

0: Thomas Andersson, vi med Carla och John. AI har verkligen fått sitt stora genombrott i Sverige. Drygt 6 av 10 svenskar använder nu någon form av AI-tjänst, och det är upp från 4 av 10 från förra året. Det här visar en ny rapport från Internetstiftelsen, och med mig därifrån nu har jag Måns Jonasson som är deras internetexpert. God morgon, Måns.
1: God morgon.
0: Och den här ökningen då, den är särskilt stor bland folk födda 60-70 och på 80-talet. Och kvinnorna har kommit i kapp männen. Vad beror den här ökningen på, tror du?
1: Jag tror att det handlar väldigt mycket om att de här tjänsterna har blivit så pass mycket bättre väldigt snabbt. Så här brukar det se ut ungefär när det kommer nya tekniska tjänster, att först hoppar unga män på. De verkar väldigt sugna på att testa för testandets skull, så att säga. Och sen kvinnor och äldre behöver ofta en god anledning till varför man ska hoppa på en ny teknik. Och det kanske är så att de här tjänsterna nu faktiskt är användbara på riktigt, på ett sätt som gör att fler upptäcker nyttan. Och jag tror att det är framförallt det som har hänt det senaste året.
0: Mm. Många upplever ju också att var femte använder AI som en slags extra kompis. Kan det också vara det som gör att... Alltså det är väldigt kul, tycker jag själv som kvinna, att kunna bolla saker med min AI.
1: Ja, men kanske. Jag menar, det är ju en extra kompis som dessutom aldrig tröttnar på en och som alltid är på ens goda sida, så att säga. Mm. Det här brukar man ibland prata om, att AI-tjänster kan vara lite väl inställsamma. Du kommer ju aldrig få en AI som säger det där var en riktigt dålig idé.
0: Nej.
1: Utan kommer ju alltid stryka dig medhårs. Ja. Och det kan man ju ibland undra om det kanske är lite farligt att människor har en kompis, så att säga, som alltid är på deras sida. Men för många kanske, jag tror att det känns som ett väldigt skönt stöd att ha med sig.
0: Kan man göra någonting då? Alltså om man vill ha en ärlig AI, kan man prompta den på något sätt så att den blir mer, alltså en riktig, alltså, man vill ju också ha sanningen på något sätt.
1: Ja. Man kan absolut be den att vara lite hårdare mot den, men jag tror i princip att det är omöjligt, för att tjänsterna är byggda för att vara oss till lag. Mm. Så till syvende och sist kanske vi inte skulle gilla AI-tjänsten om de var taskiga mot oss. Risken är väl att de kanske skulle slå över då och plötsligt bli elaka, och det skulle vi inte heller gilla.
0: Ja, nej, absolut inte. Okej. Det är också så att det här scrollandet på internet verkar vara ett problem för många, specifikt då unga tjejer. Varför ser det ut så? Vad är er slutsats om det?
1: Ja, men det vi har frågat är om man tycker att man någon gång då och då kanske hamnar i ett, liksom, att man tillbringar för mycket tid, att man fastnar framför det här slöskrollandet, som vi kallar det. Och det är ju 80% av svenskarna som säger att de gör det, så det är ju verkligen något som inte bara drabbar unga tjejer, utan det finns i alla åldrar. Men när vi sen frågar om man tycker att man mår dåligt av det, ja, då är unga tjejer överrepresenterade. Där är det 75% som säger att de tycker att de faktiskt mår dåligt av det. Och jag tror att det handlar om att unga tjejer kanske får en typ av innehåll i de här sociala medierna som är lite mer stressande. Det är mycket hälsa, det är mycket skönhet, det är mycket, det har vi sett tidigare i undersökningen, att man känner att man får budskap som kanske inte direkt är positivt, utan snarare hetsar en lite grann. Och jag tror att det kan vara här någonstans att unga tjejer faktiskt hamnar i ett läge där de får för mycket av den varan i det här slöskrollandet.
0: Problem för äldre då? Det jag kunde se var det här med digitala brevlådorna. Det är ju vardag för 8 av 10. Och personer över 76, där säger var fjärde att det liksom försvårar vardagen snarare än att det hjälper. Och det blir lite läskigt. Jag tänker på den äldre generationen som hamnar lite utanför här nästan samhället.
1: Ja, det går ju väldigt fort, digitaliseringen, och för många av de äldre så upplever man kanske att man känner att man blir ganska akterseglad, att man nästan blir intvingad i tekniska lösningar som man inte är så intresserad av. Och i det här fallet när vi pratar om Kivra och sådana här digitala brevlådor, då kanske det för många känns stressande att ha en kanal till där det kan dyka upp viktig post och räkningar som man riskerar att missa. Mm. Och jag kan ju berätta att bara själv så missade jag hela liksom att vittja den digitala brevlådan förra månaden när jag betalade räkningar. Så jag upptäckte nu igår när jag skulle betala räkningar att det låg saker där förra månaden som jag inte hade betalat. Så jag måste säga att jag håller med. Det kan faktiskt vara så att det försvårar. Jag själv får räkningar på 4 olika ställen nu. Mm. Jag kan få papperspost hem, jag kan få dem i Kivra, jag kan få dem som e-post, du vet, överallt. Ja. Så att jag kan förstå att folk tycker att det är lite jobbigt.
0: Ja, vad behöver man göra då? Det låter som att även du skulle vilja ha en och samma, alltså, typ statlig plattform där vi betalar räkningarna. Ja. Eller vad, ser ni något där det behövs beslutsfattare att ta tag i saker?
1: Nej, det skulle jag väl inte säga, utan när det gäller de här digitala brevlådorna så är de trots allt frivilliga. Man behöver inte skaffa en om man inte vill, och jag säger till äldre att om de inte känner att de har någon nytta av det så hoppa inte på. Då kommer posten att fortsätta komma som vanligt så att säga. Mm. Så att man har ju fortfarande i många fall ett val, men det finns ju många andra digitala tjänster där man kanske inte har ett val, utan man måste skaffa mobilt bank i, de måste skaffa smartphones för att komma in. Men just digitala brevlådor, där tycker jag nog att människor kan få välja själva.
0: Nu har vi pratat jättemycket om problemen. Det finns ju också otroligt mycket positivt med, alltså jag menar, vad hade jag gjort utan min AI ibland? Alltså det är ju, alltså trots att den ljuger för mig, så finns det någonting som är positivt i allt det här som vi kan runda av i.
1: Ja, men det tycker jag. Det är ju framförallt spännande tycker jag att se att när vi pratar om just det här med att må dåligt av att slöskrolla, då är det någonting som drabbar många yngre. Men när vi frågar de äldre vad de tycker, då säger väldigt många att de snarare vill ha mer tid på internet och mer tid framför mobilen än vad de har idag. Och vill lära sig mera och vill testa ny teknik. Så det finns fortfarande väldigt mycket upptäckarlust där ute. Det finns många äldre som tycker att det är härligt och roligt att lära sig nya saker på nätet också. Och precis som du så tycker jag att man kan ha väldigt roligt och trevligt med sina AI-assistenter. Man får väldigt mycket nyheter och information via digitala kanaler. Jag har träffat min fru på nätet. Jag menar, utan internet så skulle det vara väldigt mycket som inte skulle vara möjligt. Så vi ska absolut inte glömma bort allt det positiva.
0: Nej, och det är ju ditt jobb också. Om man tar bort
1: dessutom,
0: det så hade du ju inte kunnat vara expert på internet.
1: Ja, det hade varit tråkigt.
0: På internet, det var det helt rätt i. Stiftelsen. Tack så hemskt mycket Måns Jonasson för att du var vacker med P3 och P4.

0: Samtidigt så fortsätter arbetet med att få en ny regering på plats.
1: Idag väntar en högtidlig ceremoni i riksdagens kammare som markerar starten på riksdagens arbetsår. Talmannen kommer i vanlig ordning be kungen, Karl den 16 Gustav, att förklara riksmötet öppnat. Vanligtvis håller statsministern en regeringsförklaring om regeringens arbete, men eftersom Sverige just nu leds av en övergångsregering blir ingen sån i år. Och efter gårdagens talmansomröstning blir det återigen Moderaternas Andreas Norlén som inleder ceremonin. Gårdagen var en intensiv dag i svensk politik. Partiernas röda linjer fortsätter att skapa problem för bildandet av en ny regering. Talmannen Andreas Norlén kommer att inleda talmansrundor med alla riksdagens partier imorgon onsdag. Vi hör Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
2: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Och det, vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen, och där sätter ju då Centern sig emot det, och då har vi den här blockeringen redan där.
1: Norlén hoppas att regeringsbildningen ska gå snabbare än 2018, men konstaterar samtidigt att partiernas röda linjer kvarstår.
3: Men hur låst är det?
4: Jag ska ju träffa dem på onsdag, vi får väl anledning att återkomma till den frågan då.
0: Reporter här var Thea Regell. Så går vi utrikes. I den ryskockuperade staden Oleski i södra Ukraina råder akut brist på mat, vatten och mediciner. Nu försöker ukrainska myndigheter nå den avskurna staden med nödhjälp.
5: En kvinna som nyligen lyckades lämna Oleski berättar för ukrainsk TV att folk knappt vågar gå ut på grund av drönarna. Affärer och apotek är stängda, sjukvården fungerar inte och matbristen är så pass svår att människor tvingas plocka ogräs för att överleva eller slakta sina husdjur. Hennes röst är förvrängd av säkerhetsskäl. Hon beskriver hur döda människor ligger kvar på gatorna efter drönarattacker, samtidigt som staden saknar el och kylrummen på bårhus har slutat fungera. För ett par dagar sedan lyckades den ukrainska militären leverera omkring 4 ton mat med drönare till ett 100-tal platser i staden. Den ukrainska regionguvernören Oleksandr Prokudin anklagar Ryssland för att hindra invånarna från att lämna området. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
0: Efter att 5 män i söndags greps vid en brittisk-amerikansk flygbas i England misstänkta för terrorbrott, säger nu USAs utrikesminister Marco Rubio att det är tydligt att en utländsk aktör var inblandad i terrorplanen. De 3 misstänkta männen har släppts mot borgen, men utredningen pågår fortfarande. Och ett år efter att fritidskortet lanserades så används det fortfarande begränsat av de barn som har det tuffast ekonomiskt. Gabriel Jatta är tränare i taekwondo i Helsingborg.
6: Majoriteten av de som behöver det kommer faktiskt inte. Och det är rätt synd.
7: Till Gabriel Jattas träningar i taekwondo i Helsingborg kommer barn med olika bakgrund. Alla mellan 6 och 16 år kan använda fritidskortet för att betala avgiften, men de vars föräldrar har bostadsbidrag eller bostadstillägg får 2 000 kronor mer. Kortet kan användas till den sista november och hittills har 20% av barnen i landet med rätt till den högre summan använt det, vilket är mer än förra året. Men det är fortfarande en lägre andel än resten av barnen. Där är det 30% som använt fritidskortet. Folkhälsomyndigheten har nu fått i uppdrag att titta på hur kortet kan nå ut bättre till de här barnen. Där är Madeleine Larsson, projektledare.
8: Jag är ju 1 år in i den här reformen, så det är ju fortsatt ganska nytt. Så det handlar ju verkligen om att kroka arm med alla vi kan, olika verksamheter, så att man kan få informationen från olika håll.
7: Gabriel Jatta håller med om att hela samhället måste hjälpa till.
6: Om det nu är kyrka, moské eller någonstans där man vet att det samlas många, där tycker jag man ska försöka informera om fritidskortet. Går det inte svenska så får man ta det språket som de är vana vid.
0: Reporter Klara Törn, P4 Malmöhus. Idag får Götaland molnigt med lokalt lättare regn. Över Svealand moln som lättar efterhand. Över Norrland med soligt när morgondimman lättat. Temperatur i söder 14-19 grader och 10-15 grader i norr. Ekot Erik Norberg.
9: Vaken. Det här är Vaken
10: med Lisa Friberg.

Dance. Tisdagen den 29 september ligger framför våra fötter. Och det är en dag där det händer mycket i Sverige, inte så mycket utomlands. Jag kan börja med att i USA så har OpenAI sin årliga utvecklarkonferens i San Francisco. Jag skämtade lite innan, kanske var tråkigt. Det är det nog, men att de kanske ska ha en avvecklarkonferens som de nu inte kommer lansera vissa grejer på grund av hotet från AI etc. Klockan 12 så är det gudstjänst i Storkyrkan inför riksmötets öppnande. Kungafamiljen är där och även sen när riksdagen då öppnar. Det är kungen som öppnar det klockan 2 då. Det är första möjliga dagen för talmannen att föreslå en statsminister, men detta kommer icke ske. Och vi ska alldeles strax faktiskt snacka mer om det här. Vi kommer ha med oss riksdagsdirektör Ingvar Mattsson och jag ska fråga honom allt jag vill veta. Det är också en mässa i Uppsala domkyrka inför kyrkomötets öppnande. Och det är även matcher i hockey, SHL. Det är Luleå som möter Skellefteå bland annat, Timrå, Brynäs och HV71 Björklöven. Det är 8 matcher i herrarnas National League. Sverige spelar inte idag. Det är otroligt många temadagar. Det är kaffets dag, återvinningens dag, internationella hjärtdagen, internationella matsvinnsdagen, internationella pussdagen, alla softpotatisars dag, resande folkets dag och Mikael och Michaela har namnsdag. Grattis och god morgon. Sweet perfume. She lights up every room. A pretty girl has

0: Orchid med In All of My Tomorrows. Och igår var det upprop i riksdagen och val av talman. Och idag så öppnas riksdagen. Vi har nu kopplat upp riksdagsdirektör Ingvar Mattsson. God morgon, Ingvar.
1: God morgon.
0: Riksdagens öppnande. Kungen öppnar ju då riksdagen formellt klockan 14 i en liten ceremoni. Vad är det som händer sen?
1: Ja, efter ceremonin i kammaren så blir det mottagning och det är många gäster som bjuds in till riksdagen en sån här dag. Det kommer diplomatiska kåren, det kommer förstås alla från riksdag och regering, hovet, statsförvaltning, näringsliv och mycket annat. Och alla samlas för att mingla, framförallt i sammanbildningsbanan.
0: Sammanbildningsbanan?
1: Just det, det är en del av det gamla riksdagshuset och där blir det trångt.
0: Okay.
1: Där kommer gäster och vimla och en massa journalister och reportrar som naturligtvis vill fråga alla riksdagsledamöter och partiledare och andra om hur det går med regeringsbildning och mycket annat. Det får man se framför sig. Och sen efter den här mottagningen så blir det ikväll också en konsert i konserthuset. Det blir uppskattat och då bjuder konserthuset, som ju alltid bjuder på fin musik, på en extra fin föreställning just för riksdagen.
0: Mm-hmm. Vem ska uppträda, vet du det?
1: Ja, det är en rad olika solister och allt under konserthuschefens ledning.
0: Okej, det är inte så här Håkan Hellström, utan det är...
1: Nej, utan det är framförallt Kungliga Filharmonikerna, så det blir symfonimusik. Men jag råkar veta programmet, så jag kan lova att det blir också känd popmusik insprängt i detta.
0: Oj. Men du, för jag tänkte på det, kan riksdagen sen börja fatta beslut som vanligt även om regeringsfrågan inte är löst än?
1: Ja, riksdagen fortsätter sin start på den nya mandatperioden. Bland annat ska man ju då välja ledamöter till utskotten. Och sen börjar utskotten att arbeta med propositioner som redan har lämnats in från förra mandatperioden.
0: Mm.
1: Men det är inte riktigt som vanligt, för regeringen svarar inte på interpellationer och frågor.
0: Mm.
1: Så att det är lite mindre verksamhet än vanligt. Samtidigt så är det ju många nya ledamöter som nu ska introduceras. Så vi har massor av introduktionsprogram där de får lära sig allt ifrån hur det går till att votera till hur man hittar i huset och hur lagstiftning och budgetarbete i riksdagen går till. Så att det är ändå massor av aktiviteter.
0: Mm.
1: Och får jag också nämna den allmänpolitiska debatten som kommer om ett par veckor. Då får varje riksdagsledamot delta i en debatt och själv välja ämne för debatten.
0: Mm.
1: Och det brukar vara väldigt populärt, inte minst då för de som är nya riksdagsledamöter och vill göra sitt första anförande i talarstolen.
0: Mm. Och den här öppningen då, allt det här tv-sänds, finns det liksom någonting behind the scenes eller någon särskild tradition eller något som man som tv-tittare kanske missar, eller ser vi allt som sker?
1: Ja, det brukar vara mycket medieuppmärksamhet och det är ju direkt sen tv.
0: Mm.
1: Och det är klart det händer saker vid sidan om också. Det är bland annat en särskild mottagning vid sidan om, och det jag kanske också kan nämna här som inte tv-sänds men som jag är väldigt glad för, och det är att jag har möjlighet att göra en mottagning för alla som arbetar och är anställda i riksdagen.
0: Mm.
1: De gör ett fantastiskt jobb och inte minst en sån här dag, riksmötesöppnande, så är det stora arbetsinsatser från väldigt många olika. Det är allt ifrån de som sköter event, som sköter mottagningen av diplomatiska kåren, säkerheten, det här är ett säkerhetsarrangemang, och många frivilliga arbetskrafter för att just ska fungera klockrent. Så den här mottagningen för anställda, det sker behind the scene.
0: Mm.
1: Det är tv-sänds inte, men den är jag glad för.
0: Brukar ni som jobbar i riksdagen säga att ni sitter i riksdagen? Alltså, är det ett skämt som dras?
1: Nej.
0: Nej, okej. Okay. Förklara varför jag inte jobbar i riksdagen.
1: Det är så typiskt som man säger om man är invald, om man är riksdagsledamot.
0: Ja.
1: Om man är anställd så kan man jobba i riksdagen och man kan jobba för riksdagen, men man säger aldrig att man sitter i riksdagen.
0: Nej, men det gör ni ju.
1: Man råkar sitta där.
0: Ja, precis. Ja, rent fysiskt, tekniskt så gör ni det.
1: Men just det.
0: Det låter lite som, jag får bilden av första skoldagen, det här med, det är liksom ledamöter som ska läras upp, det är liksom högtidligt, ryggsäcken ska på. Är det lite som alltså, första skoldagen det här?
1: Absolut.
0: Ja. Vad är det för känsla i huset en sån här dag, om du skulle beskriva?
1: Ja, men det börjar ju redan igår när det var upprop. Då är det ju som läraren räknar upp namnen, ja, och man svarar när man har fått sitt namn uppräknat. Och sen var det ju talmansval. Och igår var det också så att alla nya ledamöter kunde hämta en ryggsäck med dator och mobiltelefon och sätta igång med det. Och sen är det förstås under dagen idag högtidligt. Mm. Och många har med sig anhöriga som också deltar, och det är ett fint sätt för riksdagsledamöter, och särskilt fint kanske för de alldeles nyvalda, att just kunna ta med en anhörig och fira den här fina dagen tillsammans. Så du har helt rätt, det är som skolstart, och det är många ledamöter som kommer naturligtvis in i riksdagen också med höga förväntningar, stora ambitioner och tillför en massa energi till arbetet. Så det är roliga dagar de här första på en mandatperiod.
0: Underbart. Riksdagsdirektör Ingvar Mattsson, tack för att du var vaken med P3 och P4.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: Tjing tjing, hej hej med Funky Loffe och Sofie Norling.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
3: Vaken med Lisa Friberg.
0: Det är ju konsert i Stockholms konserthus med anledning av riksdagens öppnande. Jag snackade precis här om det tillsammans med ingen mindre än riksdagsdirektör Ingvar Mattsson. Och då pratade ju vi mest om riksdagen. Och sen gick jag in nu och kollade på konsert i Stockholms konserthus schema för den här konserten som hålls då. Och då har jag hittat lite. Det är bland annat Sanna Nilsen och John Lundvik som kommer uppträda tillsammans då med Kungliga Filharmonikerna och massa fler artister. Men kanske de kändaste var de där. Vet ni det? Jag var lite nyfiken nämligen.

0: Ramones med China is a punk rocker. Det är en salig blandning temadagar idag, så jag tänker att jag nu lämnar över till dagsfolket att ta vid. Vi kanske pratar lite om kaffet, återvinningen, resande folket, matsvinnet, hjärtat, pussens och soffpotatisens dag. Där har ni att bita i de lokala P4-kanalerna nu där du bor, eller i P3 och morgonpasset. God morgon!
1: Ja, det var en hel drös med temadagar. Mm. För många för att liksom få någon form av fason på det, tänker jag. God morgon på er. Det är en tisdag den 29 september med mig, Christian Brusebolinder.
2: Och mig, Lina Grönberg.
3: Och jag heter Karin Johansson och sitter på cykeln utanför Agnes kulturhus, rullar omkring i Gävlestad och letar efter något kul att svamla om.
1: Ja, vad sägs om soffpotatisarnas dag?
3: Det kan inte tilltala mig, tänkte jag. Det kan inte vara mig.
1: Slumpmässig Gävlebo, hur mycket soffpotatis finns det i dig?
3: Ja, verkligen.
2: Ja, det är en bra fråga. Många procent av soffpotatis är
1: det? Ja. Hörrni, den här morgonen, den invasiva växten kanadensis gullris har blivit ett problem i den stora blomsterrabatten i Stadsparken i Gävle. Det är några av rubrikerna vi kommer att berätta om idag. Och precis nu också fick vi veta vem som står bakom Ekots mikrofon. Det är Karina Segura Morberg, hörrni. Och det är dags för Ekot nu, klockan 6. God morgon på er!
4: God morgon. Först Ekot om att riksdagen idag formellt inleder sitt arbete efter valet.
5: Idag väntar en högtidlig ceremoni i riksdagens kammare som markerar starten på riksdagens arbetsår. Talmannen kommer i vanlig ordning be kungen Karl den 16 Gustav att förklara riksmötet öppnat. Vanligtvis håller statsministern en regeringsförklaring om regeringens arbete, men eftersom Sverige just nu leds av en övergångsregering blir ingen sån i år. Och efter gårdagens talmansomröstning blir det återigen Moderaternas Andreas Norlén som inleder ceremonin. Gårdagen var en intensiv dag i svensk politik. Partiernas röda linjer fortsätter att skapa problem för bildandet av en ny regering. Talmannen Andreas Norlén kommer att inleda talmansrundor med alla riksdagens partier imorgon onsdag. Vi hör Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
6: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Och det, vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen, och där sätter ju då Centern sig emot det, och då har vi den här blockeringen redan där.
5: Norlén hoppas att regeringsbildningen ska gå snabbare än 2018, men konstaterar samtidigt att partiernas röda linjer kvarstår.
7: Men hur låst är den?
8: Jag ska ju träffa dem på onsdag, vi får väl anledning att återkomma till den frågan då.
4: Reporter TRL. Försvaret fortsätter att satsa på drönare. Bland annat ska så kallade jaktdrönare som ska kunna slå ut fientliga drönare på väg mot Sverige köpas in. Kristoffer Ralskog är ansvarig för att skaffa antidrönarsystem till försvaret.
9: Vi bygger ju ett skyddslag över Sverige där vi har olika system. Där fyller då jaktdrönaren en viktig funktion.
10: Jaktdrönare, eller jakt-UAV som Försvarsmakten kallar dem, blir alltså en del av Sveriges luftförsvar. För några år sedan var det nog inte många som ens hört ordet jaktdrönare, men de har blivit en mycket viktig del i Ukrainas försvar mot vågorna av ryska drönare, som natt efter natt kommer flygande med sina sprängladdningar. Drönare går givetvis att skjuta ner med mer avancerad utrustning som luftvärnsrobotar. Men det anses vara en dyr metod, och här kan jaktdrönarna vara ett mer ekonomiskt alternativ. Den otroligt snabba utvecklingen på drönarområdet gör att varje inköp snabbt kan bli omodernt. När Sverige nu ska köpa in jaktdrönare finns det därför en risk att utvecklingen springer ifrån det man köper.
9: Det är inte så att vi köper x antal jaktdrönare och lägger på hyllan, utan det är kontinuerlig leverans med uppdaterade versioner och uppdaterade förmågor.
4: Reporter Mikael Eriksson. Och i Ukrainas huvudstad Kiev har flera explosioner hörts under natten. Journalister på plats rapporterar om en kombinerad drönar- och robotattack mot huvudstaden. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att det är tydligt att en utländsk aktör var inblandad i den misstänkta terrorplanen mot en flygbas i Storbritannien. Det var i söndags som 5 brittiska män greps i närheten av flygbasen Fairford, som även används av USA, misstänkta för ett planerat terrorbrott. Männen har släppts mot borgen, men utredningen pågår fortfarande. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för händelsen där en av deras AI-agenter bröt sig in i landets sjukvårdsmyndighet.
11: "We are sorry", skriver bolaget i ett blogginlägg och lovar att bättra sig. Det var det första kända fallet där en autonom AI-agent hackat sig in i ett annat lands myndigheter. Premiärminister Anthony Albanese kallade händelsen oacceptabel och kritiserade att företaget tagit lång tid på sig att informera regeringen. Australien har bett ledarna för OpenAI och Anthropic att vittna i en utredning om artificiell intelligens i den australiska senaten. OpenAI meddelade i måndags att man väntar med att släppa sin senaste AI-modell på grund av säkerhetsskäl. Axel Kronholm, Bangkok.
4: Och så kan vi notera att Sveriges fotbollsherrar besegrade Polen med 3-1 i Nations League igår kväll. Sverige leder nu sin grupp före Bosnien-Herzegovina som man möter på fredag. Det är sist i ekonyheterna när klockan är 6:05.
12: Ja, men god morgon hörni. Precis som Karina säger, klockan är 6:05. Det är en tisdag den 29 september. Christian Bruse Bolinder, Lina Grönberg, Karin Johansson är din morgontrio. Även idag, där jag ska börja med en liten pudling. Eller vad säger man? En rättelse kanske jag ska säga. Jag slängde ur mig nyss att det kommer handla om stadsparken i Gävle. Bullshit, höll jag på att säga. Det jag menar är Sandviken, naturligtvis. Den invasiva växten kanadensis gullris har blivit ett problem i den stora blomsterrabatten där. Stadsparken i Sandviken ska det vara. Och inget annat. Sen tänker jag också, invasiv art. Då blir man lite sådär, lite skraj. Vad kan det vara för läbbigt? Och sen heter den gullris. Då blir det lite så här: jaha, det var inte så farligt ändå, tänker jag. Det är väldigt gulligt namn på någonting som är invasivt och kanske lite aggressivt. Nåväl, första låten på spellistan. Meghan Trainor idag. God morgon på er. Getting Girl heter den.

0: Get In Girl med Meghan Trainor här i P4 Gävleborg. Det kanadensiska... Men gud vad de håller på med jazzmusiken i bakgrunden. Ska jag låta dem nu va? Och de går loss på saxofonerna.
1: Ja, det lär de göra.
0: Ja, om det nu var saxofoner. Jag kan inte avgöra sånt där, men jag tror det var en saxofon.
1: Jo, men det måste väl ha varit en saxofon.
0: Ja, jag hoppas det. Annars får jag ta skit av min kollega Josefin Nygren sen. Som har stenkoll på blåsinstrumenten kan jag berätta. Men Christian, det där var ju en tuba eller något, kommer hon, och så får jag äta upp det sen i flera veckor. Du, det kanadensiska gullriset, det bekämpas i Sandviken.
1: Jajamän, det handlar om den stora rabatten i stadsparken, och den har nu liksom sjunkit ihop och ska göras om, och jorden som grävs upp och sen ska fyllas på med nytt där. Och i samband med det här arbetet så tar man bort det här gullriset. Det är ju faktiskt en invasiv art. Det här berättar stadsträdgårdsmästare Christian Jansson.
2: Jo, men den är ett jätteproblem på många ställen där han får växa fritt. Men här får han ju inte växa fritt. Han tog ju ganska mycket plats i den här rabatten, så han slog ut många av de perenner vi ville ha i rabatten. Mm. Men han kommer ju inte kunna ta sig till omkringliggande gräs eller områden, för att det är för mycket klippta gräsmattor runt den här.
0: Mm. Det är svårt att ta något på allvar som heter gullris, tycker
1: jag. Det låter ju så gulligt.
0: Ja, det borde vara typ att... Döpa om det till någonting. Har du något förslag, Karin? Gul, fulriset?
3: Nej, det har jag inte. Nej, men någonting dramatiskt i alla fall. Jag, när ni säger gullris, jag läste ju också när jag kom i morse, morgonnyhet, gullgris. Jag bara, kul, vad är det med?
1: Varför går man direkt till gullgris när man ser ordet gullris?
3: Why? Ja, för att det ser ut som att det står det. Det är därför man går direkt till gullgris, såklart.
1: Det är oftare att man säger gullgris alltså än man säger gullris.
3: Det tycker jag nog verkligen. Och jag bara, Josefin Nygren kommer inte bli jätteglad att du sa först saxofon och sen tuba. Jag vill bara slänga in det. Jag bara, det var väl ändå trumpeter?
0: Var det?
3: Jag bara, men jag bara, nu gräver han sig så djupt ner så Josefin kommer
0: var
3: att vara på så dåligt
0: humör. Ja, men jag fattar att det inte var en tuba, det vet jag. Men jag tyckte jag hörde saxofonen.
1: Jag tyckte också att det kändes som saxofoner.
3: Så bara, nu måste de sluta med jassen. Jag bara, nej men, oj, nu står jag bara här och lyssnar i bakgrunden och försökte göra lite ljud. Jag bara, jag är inte uppdragen, det hör jag det. Så bara...
0: Nu när jag tänker efter, alltså, det kanske var en trumpet.
1: Var trumpet.
0: Vi måste kolla upp det där. Jag tror inte Josefin
3: inte
0: är
3: vaken
0: än.
3: När Josefin
0: ramlar
3: alltså, in.
0: Måste hon höra av sig. Ja. Tusan. Eller någon annan som lyssnar. Var det en saxofon eller trumpet vi hörde i slutet där på Meghan Trainors låt?
3: Jag kanske hör kommer in och bara, så det här var det faktiskt. Så är det någon som hör av sig och sa, nej, det där var faktiskt en italiensk stämd kravatt. Man bara, okej. Okay. Ja. Som inte heller är ett instrument, men ja.
0: Ja, hur som helst, hur invasiv arten än är så heter den gullris, det kan vi konstatera. Vi ska inte håna den på så sätt, och vi vet fortfarande inte om det var en saxofon eller trumpet, men nu byter vi ämne.
1: nu går vi vidare.
0: För nu går det att låna en, det här tycker jag är lite oväntat men väldigt roligt, det går att låna elmätare på biblioteket.
1: Jajamän, det är väl inte så pjåkigt va? Det är väl bra
0: det? Är jättebra, tänker jag, om man vill mäta el.
1: Exakt, det är för att få bättre koll på elförbrukningen där hemma. Då finns det elmätare nu på Bollnäs bibliotek och Arbro bibliotek. Man lånar dem liksom med vanligt lånekort. Och med den här mätaren då så går det ju att se hur mycket el olika apparater använder. Och också då om de liksom fortfarande fungerar effektivt.
0: Vad tror ni att ni har där hemma som kostar mest el? Alltså om ni bortser från uppvärmning då. Nu bor ju du i en lägenhet, Karin, så du kanske inte betalar sånt på samma sätt.
1: Men... Jag säger tvättmaskin, för jag tvättar ständigt, känns
0: det. Ja, just det. Om du har små barn, då är det maskin som går konstant. Ja, nej, men det stämmer nog hos mig också. Disk och tvätt. Hos Karin då? Vad går mest?
3: Ja, nej, men alltså har jag en elräkning på 300 kronor i månaden.
0: Ja, men det brukar vara så när man bor i lägenheten.
3: Ja, men min mobiltelefon laddar ju ganska ofta, så att den drar ju inte. Det är typ det liksom.
0: Ja.
3: Ja.
0: Och så påminner vi om vatten som stängs av idag, Lina.
1: Jajamän, det handlar om Hemlingby i Gävle. Från klockan 8 nu på morgonen så stängs vattnet av där. Det här på grund av en akut vattenläcka. Vattnet beräknas vara avstängt fram till 16-tiden. Så se till att tappa upp vatten till mat och dryck innan klockan 8.
0: Vad heter den här låten? Am I wrong?
1: Am I wrong?
3: Ja, vi var jättenära, både Lina och jag.

0: Nico och Vince med Am I Wrong.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Där går hon ut, Karin Johansson.
3: Ja, det gjorde hon.
0: Ut i storstan. Doften av, det brukar kunna dofta kafferosteri igen.
3: Väldigt ofta gör det det.
0: Gör det idag?
3: Det gjorde det. Nej, det gör det inte.
0: Nej, det är kaffets dag idag.
3: Ja.
0: Inget jag kommer fira särskilt mycket alls. Mer än att
3: du
0: jag tar
3: min... kaffedrickare?
0: Jo, jämfört med många andra, nej. Jag dricker generellt en kaffekopp om dagen.
3: Jaså, för att vara ett radiopratare så känns det väldigt lite. Och
0: jo,
3: framförallt
0: men du vet,
3: eftersom du jobbar så mycket imorgon.
0: Jag jobbar nästan mest med morgonprogrammet. Det längsta radioprogrammet som vi har lokalt är 4 timmar. Jag har lärt mig, dricker jag mer kaffe, ja då måste jag pinka. Väldigt ofta.
3: Det måste man.
0: Och det har jag inte tid med. Utan det är en kopp på morgonen ungefär vid 5 tiden. Liksom. Precis när jag ska sätta igång och jobba. Då tar jag en kaffekopp. Mm. Och så häller jag i smaksatt havremjölk i den.
3: Oh.
0: Så att det är som att dricka en bulle. Så himla gott, tycker jag.
3: Dricka. Ja. Jag tycker visserligen om bullar, men dricka en bulle, nej.
0: Ja, men det blir som en liten bakelse, sådär.
3: Ja.
0: Ja. Hur mycket kaffe finns det i Karin Johansson?
3: Hon inleder varje dag, har gjort så de senaste 25 åren, ska jag säga, med 3 koppar. Nästan så att jag vill ha det intravenöst när jag vaknar.
0: Mm.
3: Men jag måste vänta till perkulatorn har gjort sitt. Och då bärgar jag i mig en hel sån själv. Jag fyller den liksom full och så sen är det bara att bärga i sig. Men sen är jag nöjd för resten av dagen. Det blir liksom inget mer.
0: Så det är 3 liksom starka startkoppar, sen är det bra?
3: Verkligen, det är det verkligen. Men sen, jag som är ute och flänger ofta och kommer hem till olika människor dagarna ända liksom när jag är i radio. Det är alltid bara, vill du ha en kopp kaffe? Jag bara, då är jag lite som du, att nej tack, det går inte för dels... Så kommer jag då behöva gå på damernas. Och när jag är ute och flänger så får jag ofta göra det i en och annan skog.
0: Ja.
3: För det är dåligt med toaletter ute på fält.
0: Men är du också så på morgonen att man ska helst inte prata med dig förrän du har fått i dig de här 3 kaffekopparna?
3: Jag tänker att det hinner man inte. Oavsett om man skulle vakna i samma säng som mig så hinner man inte. För det är verkligen så här. Jag kliver upp, går i liksom trosor och t-shirt som en zombie till perkulatorn som ofta är laddad kvällen innan. Trycker igång. Går på damernas, gör det jag ska, klä på mig och då är kaffet klart. Och sen bärgar jag i mig.
0: Ja.
3: Så att hinna prata med mig innan dess. Ja, då utmanar du ödet skulle man kunna säga.
0: Men du kan inte känna senare på dagen att... Nej, men jag behöver mer kaffe. Eller liksom du får huvudvärk eller känner liksom att det fattas något. Nej, inte
3: nej
0: jag.
3: Absolut inte. Och jag gillar heller inte det som jag brukar säga för kalla nollfika. En slät kopp skulle kanske vanliga säga. Men det här med noll, jag bara dricka bara en slät kopp.
0: Oh.
3: Nej, det intresserar mig inte. Ska det vara något, då vill jag ha något till. Macka, kaka, bulle, vad som. Men att bara dricka en slät kopp, nej tack.
0: Dricker du alltid svart kaffe? Ingenting i?
3: Nej, jag har en skvätt mjölk i, men det är för att jag vill bärga i mig så mycket som möjligt och det är så varmt. Och då bränner jag min stackars lilla mun. Så då vill jag ändå ha liksom någonting kallt i. Men det här med smak, vanilj, kanel, någon kan vara lite så här, åh, jag har gjort så här, helt i lite kanel inför jul. Jag bara, varför har du förstört kaffet med diverse kryddor? Varför gör ni så här?
0: Jag tycker det är gott.
3: Sluta!
0: Ja, men kaffe, livet är för kort för att dricka äckligt kaffe. Då kan man lika gärna blanda in
3: något. Så sluta dricka med krydda!
0: Nej! Drick kaffe med mer. Spajsa på kryddan bara. Man får göra som man vill, tänker jag. Kaffets dag. Grattis alla kaffekonnoisseurer där ute. Det är även soffpotatisarnas dag.

0: I don't wanna lose you, sjunger Tina Turner här i P4 Gävleborg. Nu får vi ekonyheter på en minut.
1: I Ukrainas huvudstad Kiev har flera explosioner hörts under natten. Journalister på plats rapporterar om en kombinerad drönar- och robotattack. Hittills finns inga uppgifter om skadade. Idag inleder riksdagen formellt sitt arbete efter valet. Samtidigt fortsätter arbetet med att få en ny regering på plats och talmannen inleder sina talmansrundor imorgon. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att det är tydligt att en utländsk aktör var inblandad i den misstänkta men avvärjda terrorplanen mot en flygbas i Storbritannien. Det var i söndags som 5 brittiska män greps i närheten av flygbasen som även används av USA, misstänkta för ett planerat terrorbrott. Männen har nu släppts mot borgen. Det var ekot på en minut.
0: Nej, 57 sekunder Karina. Jag är petig, jag vet. Men så är det, man jobbar med sekunder. Lokala nyheter strax. Först

0: The Days med Avicii här i P4 Gävleborg. Klockan är 6:30. Lokala nyheter nu med Lina. Och i nyheterna så handlar det om det kanadensiska gullriset som lätt tar över om det får växa fritt.
1: Så är det, men i stadsparken i Sandviken, där ska det bekämpas. Nu när den stora blomrabatten i stadsparken i Sandviken görs om, då ryker gullriset. Det berättar stads-

0: ligger i rabatten nu ska återanvändas och läggas på gräsmattan. Men det ska inte finnas någon risk att det invasiva kanadensiska gullriset sprids, menar stadsträdgårdsmästare Christian Jansson.
1: Kommer ju såla ur den här jorden för att få bort mycket av rötterna, och sen så kommer vi lägga den på klippta gräsmattor för att bygga upp håligheter. Det har ju sjunkit i hela parken. Det är ju gammal sjöbotten där, så det sjunker. Men den kommer ju klippas hela tiden, och det gör ju att kanadensiska gullriset kommer inte överleva det, utan den kommer stryka med.
2: Reporter här Agneta Sundberg. Villapriserna har dragit ifrån inkomsterna i Gävleborg, och det har blivit betydligt svårare att köpa villa jämfört med för 20 år sedan. Det visar en ny kartläggning från Landshypotek Bank. Enligt kartläggningen är Gävleborg ett av de län där villapriserna har ökat mest i förhållande till inkomsterna, och särskilt tydligt är utvecklingen i Ljusdal. Samtidigt finns det fortfarande kommuner där huspriserna är lägre i förhållande till inkomsterna, till exempel i Ockerbo, där det krävs knappt 4 års inkomster för att köpa hus. Kartläggningen bygger på statistik från Statistiska centralbyrån och jämför utvecklingen sedan 2005. En kvinna i Hofors förbjuds av länsstyrelsen att ta hand om hov- och klövbärande djur samt fjäderfä. Beslutet fattas efter en lång rad allvarliga brister i djurhållningen. Det handlar bland annat om djur med förväxta hovar, brist på foder och vatten och smutsiga utrymmen. Och sen påminnelse till de som bor i Hemlingby i Gävle från klockan 8. Den här morgonen, alltså om en halvtimme ungefär, då stängs vattnet av. Det här på grund av en akut vattenläcka som ska fixas. Vattnet beräknas vara avstängt fram till klockan 16, så se till att tappa upp vatten till mat och dryck innan dess.
3: Och till kaffet.
2: Till kaffet, på kaffets dag.
3: På kaffets dag, minsan. Denna tisdag, när molnen lättar och följs sen upp av mestadels soligt väder, ser ut som det blir idag. Vi får en dagstemperatur på 14-16 grader. Vinden då? Ja, omkring nord till eftermiddagen, ganska svag vind, inte så mycket att snacka om, verkar det som. Trafikläget då? Vi ska se om det finns något att snacka om. Jag tror att det börjar rätt lugnt. Det är Sofia Ekström som har koll. God morgon, Sofia!
4: God morgon, god morgon. Ja, precis, det är lugnt just nu. Har ingenting inrapporterat som stör trafiken på vägarna. I tågtrafiken så är det banarbete som ställer in vissa tågavgångar. Så det kan ju vara bra att kolla med sitt tågbolag om man ska ut och åka. Men skulle det här ändras så vill vi gärna rapportera vidare om det till alla trafikanter. Och då ringer ni på telefonnummer 020 999 444.

0: The Look med Roxette min sann här i P4 Gävleborg. Ja, men det är en tisdag hörni, den 29 september och du lyssnar på P4 Gävleborgs morgonprogram. Christian Bruse Bolinder, Karin Johansson, Lina Grönberg är det som är ditt sällskap. Och så är det dags då att släppa lös, kan man säga så. Det kan man väl ändå göra. Radiosporten, första uppdateringen den här morgonen med Mats Fagerström som kommer fokusera på en lyckosam gårdagskväll för fotbollen.
1: Igår kom andra raka segern i Nations Leagues gruppspel för de svenska fotbollsherrarna när man besegrade Polen med 3-1 på nationalarenan.
2: Matchens lirare, målskytt och enligt vår expert största utropstecknet på plan, Yasin Najari. Det här var en ganska bra kväll, va?
3: Ja, jag hade kul där ute. Som jag alltid säger, när jag har kul, det är som bäst, när jag inte tänker så mycket. Att spela med fantastiska spelare, det är alltid lika kul att komma ut här på arenan och spela framför alla fans. Mm.
2: Det var väldigt tydligt att både du och Bergvall på mittfältet blev ganska hårt ansatta. Hur såg du på prestationen där ute?
3: Jag tyckte det var bra. Vi tar steg varje gång vi spelar tillsammans. Jag tycker det är en förbättring från sist också. Vi lär oss att spela med varandra och jag tycker speciellt andra halvlek vi kommer ut och vi totalt dominerar. Vi sätter tempot på spelet och vi lyckas göra två mål. Och det känns tryggt.
1: Ett annat namn att lägga på minnet är Patrik Wålemark som fick spela från start för första gången och han gjorde det med den äran.
4: Det är ju stort såklart med startdebuten, men jag kände mig ganska lugn innan. Klart det pirrar lite extra och så, men det var bara ut och göra med en grej egentligen.
2: Ja, hur ser du på själva matchen? Du är ju inne och skapar mycket lägen och spelar också fram till 3-1 målet. Ja, men hur var det där ute?
4: Nej, som du säger. Jag kände mig involverad och när jag väl får bollen så då ska jag egentligen skapa chanser. Så skapar vi några och känner mig allmänt bra i spelet och gett insats från laget också.
2: Hur mycket mer smak får man när man får spela så här inför hemma publik?
4: Mycket.
2: Det syns på dig.
4: Ja, det är superkul. Alltså.
1: Reporter är Selma Jennervall och närmast väntar nu två bortamatcher för herrlandslaget. Först Bosnien-Herzegovina på fredag och därefter möter man Rumänien på måndag. Båda matcherna bevakas givetvis på plats.
0: Spelar man i fotbollslandslaget i Sverige, Karin, så måste man prata så här. Man måste säga flera saker samtidigt. Två gånger.
5: De är så oerhört mediatränande. Dels tränar de fotboll och sen tränar de.
0: Jag vill ge deras mediatränare en örfil i så fall, om det är så. Men för så pratar man ju inte.
5: Nej, men de vill ju säga så lite som möjligt. Och då måste de ju säga någonting. Och då är det så här, ja, då lär jag repetera det här som jag sa. Bara att jag vänder på ordföljden lite så. Det är min känsla. Vi hörde ju Victor Nilsson Lindelöf igår när han var så här. Ja, Polen är väldigt tufft. Det ska bli tufft att möta Polen. Jag bara, ja, du kan ju också använda andra ord än samma ord som du precis har använt. Men ja.
0: Ja. Jag och Kasper pratade om det här innan fotbolls-VM. Alltså i början av sommaren. Och en intervju med Alexander Isak då, som verkligen pratar på det där sättet där han liksom säger flera, ja, jag ska inte göra det igen, men, och nu är det som att det har spridit sig till liksom, det spelar ingen roll vem du sticker fram micken framför, om det är Ajari eller Wålemark eller Gyökeres eller Nilsson Lindelöf eller Victor Johansson eller någon av dem där, så pratar de på det där sättet.
5: Jag på undrar, det där sättet, lika tråkigt
0: och det är,
5: ja,
0: lägg av med det. Ed Sheeran.

0: Ed Sheerans Camera här i P4 Gävleborg.
1: Influeraren och rallyföraren Tim Liljegren kommer till P4 Extra tisdag. Jag pratar också med syskonen Sigge och Elsa Billgren som har gjort en kokbok tillsammans. Och så kommer barnmorskan Elin som sprider kunskap om kvinnohälsa och anatomi på sociala medier. Jag träffar också Thomas som drabbades av Parkinsons sjukdom och fick 8 miljoner stamceller inopererade och hans liv har idag kommit tillbaka. P4 Extra börjar 13.04. Jag heter Titti Schultz.
0: Kan belysning och möblering i klassrummet göra det lättare för elever att koncentrera sig? Ja, det visar forskning nu från Högskolan i Gävle. Vi ska prata mer om det här strax. Först Erika Jonsson, Hillbillin i mig.

0: Hillbillen är med Erika Jonsson.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ny belysning och möblering i klassrummet kan göra det lättare för elever att koncentrera sig. Det visar en ny studie från Högskolan i Gävle där forskare under ett läsår har förändrat klassrumsmiljön på två svenska högstadieskolor. Nu har vi med oss Anneli Frelin, hon är professor i didaktik på Högskolan i Gävle. God morgon, Anneli.
3: God morgon.
0: Ja, vad var det ni faktiskt ändrade i klassrummen rent konkret?
3: Ja, det här var ju en interventionsstudie där vi gjorde två typer av förändringar. Dels bytte vi ut traditionella möblering mot en mer flexibel miljö där vi hade höj- och sänkbara bord, olika sittplatser, soffor och olika avskärmade arbetsplatser. Och dels installerade vi en ny belysning där man hade fyra ljusscener som var anpassade efter olika aktiviteter, till exempel genomgång eller grupparbete. Så vi försökte skapa klassrum som var anpassat för språkundervisning svenska och att man lätt kunde anpassa det då efter olika sätt att organisera undervisning. Och sen syftet var ju då att underlätta för innovativ pedagogik där man lyfter då kommunikation, kreativitet, samarbete och kritiskt tänkande.
0: Men hur märktes det då att koncentrationen blev bättre?
3: Ja, vi samlade in elevenkäter under hela året och där syntes det tydligt att de upplevde ett bättre fokus när vi satte in en ny belysning eller inredning. Och sen när vi tog bort förändringarna så sjönk resultaten igen och sen när vi återinförde dem så förbättrades det igen. Så att vi kunde se att eleverna upplevde att miljön faktiskt spelar roll. Och lärarna de beskrev också att de tyckte att eleverna orkade arbeta längre och att de till exempel behövde färre bensträckare. Och eleverna beskrev också i fritextsvaren att de fick mindre huvudvärk och att de hade lättare att fokusera.
0: Mm. Vilken förändring gav mest effekt? Var det belysningen eller möbleringen eller var det något helt annat?
3: Ja, vi tittar både på fokus och på 21st century skills eller de här förmågorna som krävs i framtiden. Och när vi tittar på fokus var det den nya inredningen som gav störst effekt. Men förändrad belysning gav också en signifikant förbättring. Och samtidigt så såg vi att samlade effekten kom när man satte in belysning och inredning tillsammans i ett koncept.
0: Vad var det för typ av belysning då? Är det liksom särskilda LED-lampor eller är det bara så enkla saker som att ni fimpar gamla lysrör? Eller vad var det ni gjorde belysningsmässigt?
3: Alltså det var nerpendlad belysning som gav både indirekt och direkt ljus. Och sen kunde man ställa in så att det var lite varmare belysning, lite kallare, lite starkare, lite svagare. Så att det var fyra stycken ljusscener som man kunde använda då pedagogiskt.
0: Mm. Och möblerna då? Var det liksom en härlig soffgrupp? Eller vad var det ni satt in i klassrummen?
3: Ja, det fanns dels runda gruppbord, sen fanns det såna här så kallade tårtbitsbord som man kunde sätta samman eller ta isär. Och sen fanns det också lite mer formella soffor om man säger så, med bord till som man kunde ställa antingen tillsammans som en tågkupé eller i ett L.
0: Mm. Fanns det någon elevgrupp som verkade gynnas extra av det här? Jag tänker på elever som lätt blir stökiga eller stressade eller påverkade av miljön på andra vis.
3: Alltså det studerar vi inte systematiskt, så där behöver vi vara försiktiga med att fastslå någonting som vi inte hade belägg för. Men man kan väl säga att lärarna upplevde att överlag så blev atmosfären bättre efter en inkörningsperiod.
0: Mm. Vad tyckte lärarna då? Märkte de också, förutom då att de upptäckte att eleverna hade lättare att fokusera och koncentrera sig, hur tyckte lärarna att det var att arbeta i den här miljön?
3: Ja, alltså de upplevde ju också att de behövde lära sig hur man använder det här, men de tyckte framförallt att det blev lättare att nå eleverna och sätta bredvid, mötas i ögonhöjd, ge stöd under arbetets gång. Sen upptäckte de också att de lättare kunde organisera grupparbete och annat elevaktivt arbetssätt.
0: Mm.
3: Och de började använda ljusscenerna för att till exempel markera övergångar mellan olika aktiviteter.
0: Hur menar du då?
3: Och de upplevde också att det var lugnare i klassrummen, eleverna orkade längre arbetspass.
0: Ja. Men avslutningsvis, Anneli, om en skola vill testa det här för att förbättra koncentrationen hos sina elever och i sin tur då också skolresultaten utan att det ska kosta massa pengar, vilka är dina tips som kan göra lite skillnad?
3: Alltså man behöver inte ha jättestora ombyggnader, men man kan väl säga tre saker. Att alltså dels se över sitt komfort och ergonomi. Om man sitter obekvämt blir det svårt att fokusera. Finns det ett behagligt ljus så kan det göra stor skillnad. Alltså unga ögon är ju känsligare för ljus, och i den här studien så föredrog eleverna oftast en ljusscen som hette Relax, som hade ett lite varmare och lite mindre skarpt ljus. Och det tredje är väl att man kan skapa flera olika typer av arbetsplatser. Alltså alla elever arbetar inte bäst på samma sätt eller på samma plats. Men om man ska ha en reell möjlighet att välja plats, då kräver det mindre klasser. Och det kostar pengar, i alla fall i ett kortsiktigt perspektiv.
0: Mm. Men man skulle kunna göra relativt enkla, snedsträck, billigare lösningar och se om det blir bättre av det. Helt enkelt.
3: Ja, alltså vi kan ju säga att vi har evidens för att det här gjorde skillnad, eftersom vi hade en kontrollgrupp där vi inte gjorde någonting, och så samlade vi in elevenkäter där också, och där blev inte den här förbättringen, så att vi kan säga att vi har evidens för att det gjorde skillnad.
0: Anneli Frilin, alltså professor i didaktik på Högskolan i Gävle, som ligger bakom den här studien då, som har testat belysning och möblering i klassrummet och att det gör det lättare för elever att koncentrera sig. Tack så mycket för att du var med i P4 Gävleborg den här morgonen, Anneli.
3: Tack så mycket.

0: Regnblöta skor sjunger hon om Miriam Bryant här i P4 Gävleborg. Brister i hygien och rengöring på Göransson Arena i Sandviken har man upptäckt, Lina.
1: Mm, det är Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som vid en oanmäld inspektion 21 september hittade bland annat mögel i sopkylrummet, matrester och skräp i diskrummet och gammalt majsmjöl med utgånget datum.
0: Blä.
1: Arena, ja. Arenan har nu 2 veckor på sig att åtgärda de här bristerna.
0: Ekot nu 7 med Karina Sigurd Molberg ska bland annat handla om kriget i Ukraina.
2: Och ekot börjar i Ukraina och den ryskkontrollerade staden Oleski där det råder akut brist på mat, vatten och mediciner. Och befolkningen där vittnar om svåra förhållanden.
3: En kvinna som nyligen lyckades lämna Oleski berättar för ukrainsk tv att folk knappt vågar gå ut på grund av drönarna. Affärer och apotek är stängda, sjukvården fungerar inte och matbristen är så pass svår att människor tvingas plocka ogräs för att överleva eller slakta sina husdjur. Hennes röst är förvrängd av säkerhetsskäl. Hon beskriver hur döda människor ligger kvar på gatorna efter drönarattacker. Samtidigt som staden saknar el och kylrummen på bårhus har slutat fungera. För ett par dagar sedan lyckades den ukrainska militären leverera omkring 4 ton mat med drönare till 100-tal platser i staden. Den ukrainska regionguvernören Oleksandr Prokudin anklagar Ryssland för att hindra invånarna från att lämna området. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
2: Här hemma börjar riksdagens arbete formellt igen efter valet i och med att riksmötet öppnas. Talmannen Andreas Norlén kommer hålla en så kallad talmansrunda imorgon för att fortsätta arbetet med att få fram en ny regering. Samtidigt så fortsätter partiernas olika så kallade röda linjer att komplicera regeringsbildningen. Tommy Möller är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
4: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen. Och där sätter ju då Centern sig emot det och då har vi den här blockeringen redan där. Jag tror väl ändå att man förr eller senare kommer att hamna i ett samtal kring de här 4 partierna. Vi har svårt att se vem som ska vika ner sig. Jag tror att Centerpartiet kommer att spela en nyckelroll här.
2: Efter valet har det varit mycket diskussioner om systemet med personkryss. Mycket har handlat om Vänsterpartiets Mohammed Ali i Borlänge och påstått valfusk. Men ytterligare 7 kandidater har tagit sig in i riksdagen med hjälp av personkryss. En av dem är centerpartisten Julia Algotsson från Västerbotten.
5: Det är väljarna som har valt. Jag är extremt hedrad över de kryss och den ändå marginal som jag trots allt fick i valet. Så att det känns hedersamt att få vara här.
6: Förra valet var det bara 2 som tog sig in i riksdagen med personkryssens hjälp. Men det har varit 12 som mest. En av de 8 som i år tar sig förbi de namn som partierna egentligen velat ta är Moderaternas Sten Bergheden som suttit i riksdagen sedan 2006 men i år placerades först på 4:e plats på listan i Västra Götalands östra valkrets.
7: Ja, det är klart att lite av revansch känns det ändå som att, och jag är glad att det alltid är skaraborgarna som avgör vilka som kommer till riksdagen. Sen är det ju alltid så att en valberedning lägger fram ett förslag och sen är det skaraborgarna som ser till att skicka dem de vill till riksdagen.
2: Reporter Tobias Sandblad. Nu om att det blir allt vanligare att mindre tandläkarkliniker köps upp av större bolag.
8: Ja, just nu sker en omstrukturering av tandvården i Sverige. Klinikerna blir färre och större. Tandvårds- och läkemedelsverket håller just nu på att utreda vad den här förändringen av tandvårdsmarknaden kommer att betyda för patienterna, bland annat när det gäller priser och tillgången på tandvård. Enligt den statliga utredning som låg till grund för införandet av den så kallade 10-tandvården så är det framförallt de allra minsta klinikerna som blir färre. Sveriges tandläkarförbund har både anställda och egenföretagare som medlemmar och de följer utvecklingen, säger kanslichefen Jenny Målgren.
9: Vi från Tandläkarförbundet lägger egentligen ingen värdering i vad det är för varumärke på arbetsgivare eller så, utan vi vill ju att de vårdgivarna som finns, och de ska vara goda arbetsgivare och kunna tillhandahålla en arbetsmiljö som gör att man kan arbeta på ett patientsäkert sätt. Och det är klart att om det då är stora aktörer som tar över på bekostnad av just den här mångfalden och de små klinikerna, då ser vi det som någonting som är negativt och någonting vi behöver ha ögonen på.
2: Reporter Erika Sundén. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för händelsen där en av deras AI-agenter bröt sig in i landets sjukvårdsmyndighets webbportal. Det här var det första kända fallet där en AI hackat sig in i ett annat lands myndigheter. Det var Ekot, hälsar Karina Segura Morberg.
0: Kan vi lägga av med det där nu? Med AI? Kan vi bara bromsa utvecklingen? När det redan nu, eller redan, vi har hållit på med det här ett tag, börjar få problem med AI-agenter som hackar sig in i sjukvårdssystem. Det känns som att vi har häcken full med problem ändå. Så ska vi skapa nya problem med det här? Jag blir nervös och snart är det Terminator. Nej, jag ska inte vara så himla pessimistisk. Det är AI, jättemycket bra funktioner, men det behöver inte gå så fort. Vi behöver inte rejsa när det gäller att lansera den smartaste AI:n. För att jag tror att samma AI kommer så småningom möjligtvis kanske bita oss i arslet till slut. Ja. Trafikläget ska vi kolla på den här morgonen med Sofia Ekström.
10: Ja, här har vi exempel på personer som inte rejsar, för här flyter det på jättefint i trafiken, inga incidenter. Och i tågtrafiken så är det lite störningar, kolla med ditt tågbolag om du ska ut och åka. Men ser eller hör du någonting du vill tipsa oss om, så ring 020 999 444.
0: Inga AI-agenter som ställer till det ute på vägarna eller i era trafiksystem.
10: Inte än, tack och lov.
0: Nej, peppa peppa ta i trä, knackar i studiebordet. God morgon på er hörni. Please, please, please nu med Sabrina Carpenter och Dolly Parton.

0: Please, please, please. Sabina Carpenter och Dolly Parton här i P4 Gävleborg. Det kanadensiska attackmördarriset bekämpas i Sandviken.
1: Nej. Det var ett bra nytt namn.
0: Det borde heta så, eftersom det är så invasivt och bortskalat. Men det heter gullris.
1: Ja, det låter ju gulligt och fint. Mm. Men den kan ta över stora delar av växtligheten. Och det är det man är rädd för när det gäller den stora rabatten i stadsparken. Den har sjunkit och ska göras om. Och då passar man på att få bort den här invasiva arten kanadensiskt gullris. All jord kommer grävas upp och sen ska man återanvända den på andra platser i parken. Det här berättar stadsträdgårdsmästare Christian Jansson.
2: Ja, men den är ett jätteproblem på många ställen där han får växa fritt. Men här får han ju inte växa fritt. Han tog ju ganska mycket plats i rabatten, så han slog ut många av de perenner vi ville ha i rabatten. Men han kommer ju inte kunna ta sig till omkringliggande gräs eller områden, för att det är för mycket klippta gräsmattor runt den här.
0: Ja, byter vi ämne till villapriserna, för de har nämligen dragit ifrån inkomsterna i Gävleborg.
1: Jajamän, och det har blivit betydligt svårare att köpa villa nu jämfört med för 20 år sedan. Det här visar en ny kartläggning från Landshypotek Bank. Och enligt den här kartläggningen då, så är Gävleborg ett av de län där villapriserna har ökat mest i förhållande till inkomsterna. Och särskilt tydlig är den här utvecklingen i Ljusdal.
0: Ja. Mm. Låt mig gissa, inte, utan att veta, men i Ljusdals kommun, närmare bestämt Järvsö, tänker jag.
1: Så kan det mycket väl vara.
0: Det känns som att där har det exploderat.
1: Mm. Ja. Samtidigt då, så finns det fortfarande kommuner där huspriserna är lägre i förhållande till inkomsterna. Till exempel i Ockelbo då. Har du någon gissning på hur det kan vara som avgör det då? Där.
0: Nej, men Ockelbo är väl fint?
1: Ja, jag skulle gissa på att det är en ganska liten kommun och de har ju lite problem att få in nya invånare dit, så att det kanske är så. I Ockelbo, där krävs det knappt 4 års inkomster för att köpa hus.
0: Jaha, man kanske skulle unna sig nog i Ockelbo då?
1: Jo, ta ett litet sommarhus i Ockelbo.
0: Ja, jag har inte råd med det heller, men jag gillar Ockelbo. Varje gång jag åker igenom eller befinner mig av någon anledning i Ockelbo, tänker jag, varför är man inte i Ockelbo mer?
1: Ja.
0: Det rinner liksom i vatten igen. En gammal, liksom, nej, men det är så fint.
1: Ja, du behöver inte, jag kommer från Ockelbo, du behöver inte övertala mig. Jag vet att det är fint.
0: Det är därför jag smörer lite extra. Ja. Ockelbo bördiga Lina Grönberg. Du, valet och överklagandena av valet, det fortsätter att strömma in till valprövningsnämnden.
1: Jajamän, och man tror nu att det kan ha att göra med olika uppmaningar i nätforum. Det här är enligt nämndens ordförande Svante O. Johansson. Man vet inte än hur mycket de här uppmaningarna kan ha påverkat, men om man tittar på siffror så kan man se att efter valet 2018 då fick valprövningsnämnden in drygt 700 överklaganden. Efter valet 2022 då var det drygt 400, så att det minskade tills dess. Och nu, om vi tittar bara på det här valet då, och siffrorna från igår, då antalet överklagande av årets valresultat passerat 15 000.
0: Ja, och vad beror det på? Det vet vi inte riktigt, men jag gissar att det är liksom det ena göder det andra på något sätt. Att man har hört att det är misstänkt itten och datten där och valfusk där och att det är tveksamheter där.
1: Och så blir det att det får spridningar på nätforum och att man uppmanar varandra att gör det du också.
0: Precis, precis. Jag tror inte att det betyder att det är just 15 000 misstag som har gjorts under valet eller något sånt.
1: Nej.
0: Misstänker jag. Jag vet inte, jag kan ha fel. Ja, vad sägs om jävla bördig musik? Ferris Peer och Klara mig med The One.

0: Ja, det var den. The One, Ferris Peer och Clara May här i P4 Gävleborg. Gudinnan i Gävle kommer få vänta lite till på sitt hav. Alltså gudinnan som i folkmun också kallas Fnasket i Plasket ligger mitt i Gävle på Rådhustorget och har varit utan vatten sedan 2018 på grund av läckage och sprickor i fundamentet. Planen var att det här skulle lagas nu i höst, men nu skjuts restaureringen fram till nästa år. Anledningen är att entreprenörerna som skulle ha utfört arbetet, ja, de är helt enkelt fullbokade under hösten. Nu har vi med oss Carl Bergström, han är enhetschef för konst och kultur i Gävle. God morgon, Carl.
1: God morgon, god morgon, god morgon.
0: Vi ska såklart säga också att verkets fullständiga namn är Gudinnan vid hyperboreiskt hav. Men nu får hon alltså vänta på sitt hav då och ligga torrlagd längre än väntat. Vad tänker du om det här, Carl?
1: Ja, jag tänker den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Det är såklart vi hade velat få det här gjort under året som var planen. Men man får ju se det som positivt också att det finns mycket jobb för våra entreprenörer så att de slipper gå sysslolösa. Och så tar vi nya tag nu under hösten och hoppas på att vi har vatten i bassängen till tidig sommar. Så man kan sitta och äta sin glass på bassängkanten.
0: Ja, och entreprenörerna då, de har alltså häcken full kan man säga. Vad är det för sorts entreprenörer som utför den här typen av arbete?
1: Ja, alltså det är ju ett specialarbete kan man säga. Det finns ju inga som liksom är specialiserade på att renovera 70 år gamla konstverksbassänger. Så att det är ju firmor som arbetar med betong och lagar fastigheter och på olika sätt. Och inom konstfältet där jag kommer ifrån, där är vi ju lite mer vana vid stenkonservatorer. Här är det ju något annat då. Mm. Så att det är ju ett stort och komplicerat arbete. Man får ju komma ihåg att gudinnan stod ju färdig vid Gävles femårsjubileum 1956. Men arbetet på börjades ju flera år innan, så att det är ju över 70 år gammalt verket nu.
0: Finns det några risker för konstverket om det ligger torrlagt för länge?
1: Nej, det gör det inte. Risken är ju snarare att det kan hända något när vi renoverar det. Och det är därför vi liksom har varit så noggranna i processen också. Mm. För att gudinnan behöver ju flyttas för att man ska kunna renovera den här bassängen då. Och det är ju såklart det är en risk i sig att flytta gudinnan. Så att där vill vi ju vara väldigt noggranna och försiktiga.
0: Vad får det här kosta?
1: Det vet vi inte för vi ska få in anbud. Men vi har ju fått 1,5 miljoner under året då, för den här renoveringen. Där lite kostnader har gått redan nu. Men vi ska ju lägga ut den här igen då på anbud under hösten. Så att då får vi se. Men det är ju svårt att veta. Men vår beräkning har ju varit runt 1,5 miljon.
0: Mm. Avslutningsvis, Carl, vad händer nu då?
1: Nu kommer vi gå ut med det här igen i om några veckor i oktober. Och sen så
0: du menar med en ny upphandling? Det är det du menar. Ja.
1: Ja, och direkt upphandling då, försöka hitta någon som kan göra jobbet. Och sen så är planen och renovera då under våren.
0: Carl Bergström, enhetschef för konst och kultur i Gävle. Tack så mycket.
1: Tack så mycket.
0: Late Night Talken nu med Harry Styles. God morgon på er.

0: Late Night Talking med Harry Styles.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ekonyheter strax på en minut. Men först, Be Her. Ella Langley.

0: Be Her med Ella Langley. Nu nyheter ifrån Ekot på en minut med Carina Segura Morberg.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio säger att det är tydligt att en utländsk aktör var inblandad i den misstänkta terrorplanen mot en flygbas i Storbritannien. De fem brittiska män som i helgen greps i närheten av flygbasen har nu släppts mot borgen. Idag börjar riksdagens arbete formellt igen efter valet i och med att riksmötet öppnas. Talmannen Andreas Norlén kommer hålla en så kallad talmansrunda imorgon för att fortsätta arbetet med att få fram en ny regering. I Ukrainas huvudstad Kiev har flera explosioner hörts under natten och två personer ska ha skadats. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för händelsen där en av deras AI-agenter bröt sig in i webbportalen för landets sjukvårdsmyndighet. Det var Ekot på en minut.
0: Ja, obehag tycker jag. Människoprogrammerade AI-agenter lever sina egna liv och tar sig in i system vi inte vill att de ska ta sig in i. Det är liksom science fiction-stoff som vi lever i detta nu. Det är lite småläbbigt sådär. Lokala nyheter strax, då med Madeleine Lindestam. Klockan är 7:30. Först Maneater.

0: Maneater med Daryl Hall och John Oates här i P4 Gävleborg. Klockan är 7:30 nu, lokala nyheter med Madeleine Lindestam. Och idag uppmärksammar Ovanåkers kommun den internationella matsvinnsdagen.
1: Ja, svenska hushåll de slänger och häller ut mycket mat. Idag uppmärksammar Ovanåkers kommun den internationella matsvinnsdagen och sitt arbete för att minska mängden mat som slängs. Svenska hushåll de slänger eller häller ut omkring 33 kilo ätbar mat och dryck per person och år. Och i Ovanåker, där arbetar man bland annat med ett matråd på skolorna för att minska svinnet och öka kunskapen om matens klimatpåverkan. Och nu är den stora blomrabatten i Stadsparken i Sandviken. Den ska göras om och då ryker gullriset, det berättar stadsträdgårdsmästare Christian Jansson.
2: Ja, men den är ett jätteproblem på många ställen där han får växa fritt. Men här får han ju inte växa fritt. Han tog ju ganska mycket plats i rabatten, så han slog ut många av de perenner vi ville ha i rabatten.

0: Christian Jansson.
1: Kommer ju såla ur den här jorden för att få bort mycket av rötterna, och sen så kommer vi lägga den på klippta gräsmatta för att bygga upp håligheter. Det har ju sjunkit hela parken, det är ju gammal sjöbotten där, så det sjunker. Men den kommer ju klippas hela tiden, och det gör ju att kanadensiska guldriset kommer inte överleva det, utan den kommer stryka med.
2: Ja, det kommer stryka med, och reporter där var Agneta Sundberg. Villapriserna har dragit ifrån inkomsterna i Gävleborg, och det har blivit betydligt svårare att köpa en villa jämfört med för 20 år sedan. Det visar en ny kartläggning från Landshypotek Bank. Enligt kartläggningen så är Gävleborg ett av de län där villapriserna har ökat mest i förhållande till inkomsterna, och särskilt tydligt så är utvecklingen i Ljusdal. Samtidigt så finns det fortfarande kommuner där huspriserna är lägre i förhållande till inkomsterna, till exempel i Ockelbo. Där krävs det knappt 4 års inkomster för att köpa hus. Och vid en oanmäld inspektion den 21 september så upptäckte man flera brister i hygien och rengöring på Göransson Arena i Sandviken. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning hittade bland annat mögel i sopkylrummet, matrester och skräp i diskrummet samt gammalt majsmjöl med utgånget datum. Och arenan, de har nu 2 veckor på sig att åtgärda de här bristerna.
3: Så var det där med vädret då denna tisdag. Molnen som är, jag tittar ut här, något fjösiga moln sådär, de kommer lätta. Och följs sen upp idag av soligt väder, och vi får en dagstemperatur på 14-16 grader. Och så ska vi kolla läget med Sofia Ekström på Trafikredaktionen.
4: Ja, det är ett vägarbete på E4 mellan Hudiksvall och Söderhamn, närmare bestämt mellan trafikplats Stuvje 208 till Tosätter. Det pågår röjningsarbete, och det kan vara trångt att passera alltså på E4. Ja, det är ju då mellan Hudiksvall och Söderhamn, men närmare bestämt vid trafikplats Stuvje. Och sen har jag ett miljöärende som gäller er som bor i Hemlingby. Det har ju varit en vattenläcka där, och Gästrike vatten stänger av vattnet nu till fastigheterna klockan 8. Så att det är dags att fylla på vatten i era dunkar till exempel. Och det pågår till klockan 16 i eftermiddag är det tänkt. Det finns mer information på www.gastrikevatten.se. Ser eller hör du någonting du vill tipsa oss om på trafikredaktionen, ring 020 999 444.

0: Release Me, sjunger Agnes här i P4 Gävleborg. Och segertåget, ja, det fortsätter för herrlandslaget i fotboll med nya blivande stjärnor som tar chansen. Här kommer Radiosporten nu med Mats Fagerström.
1: Det går bra nu som artisten Petter sjunger och det gäller även herrlandslaget i fotboll som tog andra raka segern i Nations Leagues gruppspel när man besegrade Polen med 3-1 på nationalarenan igår kväll. Patrik Wålemark fick chansen från start och han tog den.
2: Det är ju stort såklart med startdebuten, men jag kände mig ganska lugn innan. Klart det pirrar lite extra och så, men det var bara ute och göra min grej egentligen.
3: Ja, hur ser du på själva matchen? Du är ju inne och skapar mycket lägen och spelar också fram till 3-1-målet. Ja, men hur var det där ute?
2: Nej, som du säger. Jag känner mig involverad och när jag väl får bollen så då ska jag egentligen skapa chanser. Så skapar vi några och känner mig allmänt bra i spelet och jätteinsats från laget också.
3: Hur mycket mer smak får man när man får spela så här inför publik?
2: Mycket.
3: Det syns på dig.
2: Ja, det är superkul alltså.
1: Och för Gabriel Gudmundsson blev det en stökig match i dubbel bemärkelse. Vi börjar med när han helt plötsligt försvann av planen för att sedan komma tillbaka igen någon minut senare.
4: Ja, jag tappar ju linsen liksom. Svårt att se liksom annars. Så att, har ju extra med mig som tur var. Så att, det ordnade sig. Så att jag fick springa in och sätta på mig den där. Det är klart jag behöver ju den liksom. Så att började få till den extra linsen snabbt och sätta in den. Sen visste jag att jag behövde ändå vara ute en minut. Så att hoppades kunna lösa det på den minuten. Så att, det gick bra som tur var.
3: Vår expert reagerade på att du linkade ju ut ganska långsamt efter första halvlek. Var du sliten?
4: Nej, jag blockade skott. Jag skottade precis i slutet och träffade på fel ställe, så kan man säga. Så det är också så här jäkla tråkigt första halvåret. Men det är skönt att det gick bra.
1: Och ni som vet hur ont det gör, ni vet. Reporter Selma Jennevall. Och närmast väntar nu Bosnien-Herzegovina på fredag och Rumänien på måndag. Båda matcherna spelas på bortaplan. Och ni kan vara lugna. Vi finns på plats med Radiosporten.
0: Ja, det gör ni. Mats Fagerström bakom eran mikrofon den här morgonen. Och bakom meteorologens SMHI-mikrofon, kan man säga så. Charlotta Eriksson, god morgon.
5: God morgon, ja, men det tycker jag man kan säga.
0: Snärjde in det lite grann där. Men, ja, den här molnigheten, den ska lätta. Sen blir det en ganska solig tisdag. Vad mer kan du säga?
5: Ja, men precis. En solig tisdag och varmt för årstiden får man väl ändå lov att säga också. 14-16 grader här mitt på dagen.
6: Väldigt varmt, säger jag som är utomhus och tittar på en klarblå himmel utan ett moln och väldigt mycket sol. Men ovanligt varmt. Varför är det så här höga temperaturer och vad kan vi förvänta oss framåt? Kommer det fortsätta vara så här skönt?
5: Ja, men det kommer faktiskt fortsätta vara varmt några dagar här. Det är varm luft som har rört sig upp mot från kontinenten, så det är liksom lite hur det strömmar egentligen. Det ser ut att hänga kvar den här allra varmaste luften fram till och med torsdag.
0: Du ser inga minusgrader på nattetid eller så i din prognos framöver?
5: Jo, men faktiskt. I natt så är det klart väder och med klart väder nattetid och ganska vindsvagt så faller ju temperaturen. Så att, det går ner på enstaka plusgrader, framförallt över norra Hälsingland. Och då kan det också falla ner lite på minussidan lokalt också. Jag
0: funderar på min trädgårdspump nämligen om det är läge. Men det känns lite tidigt. Man ska ta upp den.
5: Generellt plusgrader skulle jag säga, ja. men lokalt kan det ändå falla ner.
0: Ja. Men ska vi blicka lite framåt i spåkulan? Kommande dagar då, vad kan vi förvänta oss?
5: Ja, men kommande dagar ser ju ut att bjuda på en hel del sol. Imorgon först soligt, sen kan molnigheten öka lite söderifrån under dagen, men mestadels uppehåll. Till kvällen och natten, alltså natt mellan onsdag och torsdag, mycket moln och dis och dimmor. Men torsdagen ser ut att bli en hel del sol igen då.
0: Har du unnat en kaffekopp idag, Charlotte?
5: Ja, det har jag. Ja. Två.
0: Kaffets, det är kaffets dag idag tydligen. Inget som jag liksom firar något särskilt. Men du är...
5: Ja, men det gör vi meteorologer. Det är viktig dag.
0: Det går mycket kaffe på. Vad är det ni håller till? Norrköping, va?
5: Ja, precis.
0: Ja, just det. Men är du en sån här som bärger i kaffe för att liksom klara dagen? Eller är det mest att du smuttar på den?
5: Nej, men jag har varit sån, absolut. Men nu är det mer njutning skulle jag säga.
0: Ja, det tycker jag låter rimligt. Charlotta Eriksson, meteorolog på SMHI. Stort tack!
5: Tack så mycket!

0: Stella Lefty med Boston här i P4 Gävleborg. Och ikväll så drar världens bästa hockeyliga NHL igång när Florida Panthers möter Carolina Hurricanes klockan 11 ikväll, 23.00 svensk tid om du är sugen på att titta. I Florida Panthers, där hittar vi numera Brynäsbördiga Jakob Markström ju. Och en annan NHL-spelare härifrån som snart ska in i hetluften, det är Elias Lindholm i Boston Bruins. Passar ju perfekt när vi spelar låt som heter Boston nyss. Och sen är det då brorsan Oliver Lindholm som fystränar honom, som just nu också pluggar till fysioterapeut i Luleå, som har hållit på och tränat Elias i sommar. Tidigare har han också varit tränare åt Oskar Lindblom och Kalle Järnkrok när de spelade i NHL. Vi säger god morgon till Oliver Lindholm. Tjenare!
1: Ja, men tjenare, god morgon.
0: Hörde du, hur har upplägget sett ut den här sommaren för lillebror Elias?
1: Jo, men det har ju varit ett, ja, varit en lång sommar ändå, som det brukar vara för NHL-spelarna. Men det har varit att kolla hur kroppen ligger till, hur totala mängden har varit under säsongen med belastningen och återställa hans funktion. Som man tappar lite rörlighet och styrka sig under säsongen, så bygga upp den igen då. Och jobbat först med att bygga upp styrkan och rörligheten, sen så senare då, innan han åker över, jobba lite mer med explosivitet och med styrka och snabbhet och sånt då.
0: Det här är ju inte vilken liga som helst man spelar. Är det 82 omgångar eller har de till och med höjt till 84 i och med att ha kommit in ett nytt lag? Det där borde jag ha koll på. Men det är...
1: Ja, men exakt. Den här säsongen är ju 84 matcher och de startade tidigare år det här året också då.
0: Precis, det är en rekordtid i NHL-premiär redan i slutet på september. Annars har jag för mig att det brukar vara första här i oktober som NHL tidigare.
1: Det stämmer.
0: Igång. Ja. Så 82 grundserieomgångar plus då eventuellt slutspel. Hur lägger man upp träningen som ett NHL-proffs en sommar, alltså, det vill säga off-season?
1: Mm. Nej, men det första är såklart att se vad individen behöver ha liksom. Vad just den här personen behöver ha. Sen är det såklart lite olika, för att vissa kan ju spela slutspel med långt in i juni om det blir finalspel, och vissa kanske säsongen tar slut redan i april. Så att allt beror lite på hur mycket man har tid att jobba med spelaren. Och sen efter det får man sätta sig in lite, hur mycket, vad ska vi liksom få in under de här veckorna, och vad vill spelaren själv utveckla. Men också kan det vara vad klubben också har lite krav kanske, vad de har sett under säsongen och tidigare, att vi vill att han ska komma tillbaka till det här och så vidare. Så det finns ju klart lite parametrar att ta hänsyn till. Men sen såklart lägger man upp en plan med reviderar lite ibland och så där, om det, man stöter på något hinder eller någonting man känner att man behöver förbättra under sommaren. Men... det handlar väl mer om att kanske att hitta på rätt mängd då, än att kanske just hitta rätt övning så att säga.
0: Men kan det vara så då, till exempel, att Boston Bruins har åsikter om hur du ska träna Elias en sommar till exempel? Vi vill att han ska bli starkare eller vi vill att han ska bli snabbare eller så. Då får du helt enkelt anpassa efter det.
1: Ja, det har väl varit lite på några spelare som har förut någon gång. Framförallt i början av karriären har det varit så. Men de senare åren, de har ändå spelat där så pass länge så att, och jag har ändå tränat dem ändå länge nu i 6 år, så att de litar ändå på mig så att i början, absolut, så var det så i början på vissa spelare.
0: Finns det någon go-to-övning som NHL-proffs som man gör på sommaren som man kanske till och med avskyr att göra?
1: Ja, alltså airbike, när man cyklar i motstånd, den gillar de inte, men den är väldigt bra och effektiv för att trycka ut hela kroppen då. Men det är väl den i sådana fall om man ska välja någon go-to-övning som de flesta kör liksom.
0: Har du fler exempel på hatövningar, om jag får kalla dem för det?
1: Hatövningar, men det är när de får jobba lite extra. Det är väl just i sådana fall att det är väl airbike, att man får trycka på allt man kan där, och det är ju motståndet som bestämmer. Ju mer du trycker på, desto jobbigare blir det ju. Så att, det är väl den som mest hatövning, ska jag säga. Annars är det väl Annars är det övningar som de gillar, som ja, men slädsprint och sånt där liksom, är ju bra att kunna styra belastningen om man vill köra lite mer snabbhet och bygga explosivitet, eller om man vill köra mer tyngre för att kunna producera mer kraft i marken så att säga.
0: Hur mycket tränar hockeyspelare, NHL-spelare i det här fallet då, om man jämför med andra sporter?
1: Ja, det är väl svårt att jämföra med andra sporter exakt, men det är klart en individuell sport då, som längdskidåkning, de tränar mycket mer volym då. Och lite anpassar sin träning då för att kunna också köra lite lugnare pass. Men hockeyspelare, NHL-nivå, ja, 7-10 pass då. Fys, beroende på lite hur det är med isen och sådär när den börjar. Men man får i alla fall ha kvalitet istället för kvantitet i alla fall. Så att, i alla fall på den här nivån.
0: Hur är det att träna brorsan då? Alltså, hur hård kan du vara mot honom?
1: Jo, man kan vara rätt hård på honom ändå. Att det är ändå jag som bestämmer gymmet. Men det är jag som är där för han liksom. Men sen såklart, det är ju en dialog tillsammans. Det är ändå han som vet sin kropp bäst och vad han känner liksom efter en säsong. Och så kan det vara till exempel att man har gjort ett upplägg och sådär. Och sen kommer fram till träningen så vet man om att hans kropp kanske inte är 100 idag. Då får man passa, kanske byta ut en övning. Men sen är det också lite balansgång där, att man är ändå liksom se objektivt där och ändå ge han träningen han vill ha, men ändå så får han den träning han behöver för att utveckla han mest då.
0: Ja, Oliver Lindholm, jag måste fråga, har du blivit Boston Bruins fan nu också då, i och med att Elias spelar med dem?
1: Jo, men absolut, man följer dem slaviskt och håller koll på grabbarna och hur det går, så att det blir en spännande säsong det här.
0: Det blir mycket nattpass för dig då, gissar jag, om du ska hålla dig vaken och titta.
1: Ja, men något i alla fall på helgerna blir det ju. Men annars brukar man kolla lite highlights och se någon match efter andra och sådär, så att det funkar bra.
0: Oliver Lindholm, alltså fystränare som just nu också pluggar till fysioterapeut i Luleå, som tränar bland annat Elias Lindholm nu i sommar, som spelar i Boston Bruins. Apropå då att NHL drar igång världens bästa hockeyliga klockan 23.00 ikväll, då kan du kolla på Jakob Markströms Florida Panthers möta Carolina Hurricanes, och sen rullar det på hela vägen fram till juni. Tack så mycket, Oliver. Ha en fortsatt trevlig tisdag.
1: Tackar. Ha det så bra.

0: Trustfall med Pink här i P4 Gävleborg. Vi kan berätta att räddningstjänsten har larmats till en brand i Ockelbo.
1: Ja, det ska röra sig om ett flerfamiljshus i central Ockelbo. Och larmet om den här branden, det kom strax före 7:45. Och enligt den som ringde in så kom det svart rök från det här huset. Men de ska ha försökt att släcka själva på något vis. Det finns ännu inga uppgifter om någon person som har skadats eller hur omfattande branden är. Men ambulans och räddningstjänst, de har precis kommit dit.
0: Ja, vi uppdaterar dig så fort vi vet mer om det här naturligtvis. Klockan är 8 nu. Det betyder att vi får ekonyheter med Carina Segura Morberg. Och bland annat så handlar det om att det riktas kritik mot försvaret i en ny rapport.
2: God morgon. Försvarsmakten får kritik på flera områden i två olika rapporter från Riksrevisionen. Bland annat behöver försvaret bli bättre på logistik, alltså att transportera soldater och utrustning, enligt rapporten som presenteras idag.
3: Riksrevisionen pekar ut en rad brister inom Försvarsmaktens logistik. Det handlar bland annat om otillräcklig planering, bristande kompetens samt ont om personal och materiel. Även regeringen har ingått i granskningen. På det stora hela är betyget godkänt, men Riksrevisionen efterlyser en prioriteringslista på vilka platser i landet som är särskilt viktiga att försvara vid ett väpnat angrepp. Logistik är, i och med NATO-medlemskapet, en av försvarets huvuduppgifter eftersom stora mängder soldater och utrustning väntas transporteras genom Sverige vid ett krig. Därför behövs fler och mer realistiska övningar på området. I år får det militära försvaret 175 miljarder kronor och därför har Riksrevisionen också granskat hur pengarna fördelas. Här visar granskningen att Försvarsmakten behöver bli bättre på att prioritera vart pengarna gör mest nytta och man kan heller inte visa att man är kostnadseffektiv. Marcus Pettersson som lett den granskningen om just kostnadseffektivitet.
4: Man ska inte använda någonting som kostar 1 000 kronor för att skjuta ner någonting som kostar 100 kronor.
2: Reporter Mikael Eriksson. Flera explosioner har hörts i Ukrainas huvudstad Kiev under natten, rapporterar AFP. Enligt den ukrainska räddningstjänsten har 2 personer skadats. Så Sverige, idag inleder riksdagen formellt sitt arbete efter valet.
5: Idag väntar en högtidlig ceremoni i riksdagens kammare som markerar starten på riksdagens arbetsår. Talmannen kommer i vanlig ordning be kungen, Carl den 16 Gustav, att förklara riksmötet öppnat. Vanligtvis håller statsministern en regeringsförklaring om regeringens arbete, men eftersom Sverige just nu leds av en övergångsregering blir ingen sån i år. Och efter gårdagens talmansomröstning blir det återigen Moderaternas Andreas Norlén som inleder ceremonin. Gårdagen var en intensiv dag i svensk politik. Partiernas röda linjer fortsätter att skapa problem för bildandet av en ny regering. Talmannen Andreas Norlén kommer att inleda talmansrundor med alla riksdagens partier imorgon onsdag. Vi hör Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
6: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Och det, vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen, och där sätter ju då Centern sig emot det, och då har vi den här blockeringen redan där.
5: Norlén hoppas att regeringsbildningen ska gå snabbare än 2018, men konstaterar samtidigt att partiernas röda linjer kvarstår.
7: Men hur låst är
8: den? Jag ska ju träffa dem på onsdag, vi får väl anledning att återkomma till den frågan då.
2: Reporter Tia Riell. Utrikes igen, den senaste tidens varningar om att Ryssland är på väg att trappa upp sina attacker mot Europa är överdrivna. Det menar nu Finlands president Alexander Stubb.
9: Jag vill tona ner retoriken, säger den finländska presidenten i en intervju med Fox News. Som överbefälhavare har jag tillgång till all relevant information och jag ser helt enkelt inga belägg för någon form av nära förestående rysk attack. Så ta en bastu och slappna av är alltså budskapet från Alexander Stubb.
10: We are getting intelligence from multiple sources.
9: Men samtidigt i Polen så fortsätter landets högsta politiker att både varna och förbereda sig för att Putin inom kort kan komma att testa NATOs sammanhållning. Och de har, som utrikesminister Radoslav Sikorski uttrycker det, underrättelser som tyder på att Ryssland förbereder något, citat, stort i år, utan att specificera exakt vad.
10: Russia is cooking up something big this year.
9: Felicia Hassan, Warszawa.
2: I USA har en dödsdömd 71-årig man i delstaten Utah släppts mot borgen efter att ha suttit över 40 år i fängelse. Han är dömd för ett mord som begicks 1985. Men en ny DNA-analys visar att mannen inte kan kopplas till blod som hittades på brottsplatsen. Mannen har hela tiden hävdat att han är oskyldig. Det sista i ekonyheterna när klockan är 8:05 hälsar Karina Segura Morberg.
0: Ja, tisdagen den 29 september, Christian Bruse på Linde, Karin Johansson, Lina Grönberg, Madeleine Lindestam, Klara Sagström, you name it. Vi är en hel drös av kockar i denna smakrika soppa den här morgonen som är, blir en solig tisdag. Ganska varmt också, 14-16 grader, omkring nordlig vind så där, men på eftermiddagen så är den mestadels svag, så att jag tror inte att det är någonting du kommer ha något större problem med. Trafikläget den här morgonen, där är Sofia Ekström som har koll på.
11: Det rullar på fint på vägarna. Jag har inga incidenter inrapporterade. Jag kan nämna att på länsväg 504, Bredforsvägen heter den, där är det mycket sten och grus i höjd med Finneböle. Så ta det försiktigt om du kör på länsväg 504, Bredforsvägen i höjd med Finneböle. Mycket grus och sten på vägen. Ser eller hör du någonting du vill tipsa oss om? Ring 020 999 444.

0: Taylor Swift, Love Story här i P4 Gävleborg. Från Taylor Swift till Madeleine Lindestam, vi ska till Ockerbo.
1: Ja, men vi ska uppdatera er om den här branden som vi nämnde för en stund sedan. Det började ju brinna i en lägenhet i ett flerfamiljshus i Ockelbo nu under morgonen. Och när räddningstjänsten så larmades dit vid 7:30 tiden, då berättade den som ringde in att det kom svart rök ut genom ett fönster. Och nu vet vi att det hade börjat brinna i en säng. Men personer på plats lyckades själva släcka branden, men lägenheten blev ju rökfylld och så. Men ingen ska ha skadats, så det var ju jätteskönt att höra. Och räddningstjänsten, de jobbar på nu med efterarbete och de räknar med att vara klara vid 8:30 ungefär med det.
0: Oj då. Ja, men dramatiskt men ändå någorlunda bra slut då.
1: Alltså, ja, men det ingen får man skada. Säga. Ja, och det lät faktiskt lite sådär positivt redan när vi pratade om det sist. Man hörde, det var liksom inte en fullt utvecklad jättestor brand, så Nej. Det var skönt.
0: Okej. Vi byter ämne till det kanadensiska gullriset som ju bekämpas i Sandviken.
1: Ja, men det stämmer. Den här stora rabatten, den är ju jättefin. Har du sett den?
0: Nej, alltså tyvärr. Det var väldigt länge sedan jag var i Sandviken. Men du får skicka en bild då.
1: Ja, det kan jag göra faktiskt. Den är otrolig och den är ganska känd, vill jag påstå. Den stora rabatten har liksom sjunkit ner. Och det gör ju jord efter några år. Man får ju liksom flaxa på mer jord. Så nu ska den göras om. Och då passar man på att ta bort den här invasiva arten kanadensiskt gullris. Och det här riset är inte så gulligt. För det tar ju över då, det här med invasiva arter. De tar ju över andra arter och slår ut ekosystemet och sådär.
0: Jag har ju hävdat att man kanske ska byta namn på någonting som låter lite mer fruktansvärt.
1: Ja, men det är ju inte invasivt i hela världen, utan i Kanada kanske det är toppen. Ja. Det är ju just i det svenska ekosystemet. Så att, men det svenska namnet kanske kan bytas då till något annat.
0: Ja,
1: har du något förslag?
0: Attackmördaris.
1: Attackmördaris?
0: Ja, men något sånt där. Något taggig ost. Nej, ost.
1: Ondskefullt ris.
0: Taggigt ris. Slafs.
1: Ja, just det. Vi liksom för att bara skicka en konnotation om att det inte här är inget bra.
0: Hör du vilken ordkonstnär du har?
1: Ja, jag hörde poesi på hög nivå. Ja, men de ska gräva upp varenda liten bit av den här jorden och sen lägga på nytt. Och de ska sätta nya perenner och så. Men vi får höra stadsträdgårdsmästare Christian Jansson.
2: Ja, men den är ett jätteproblem på många ställen där han får växa fritt. Men här får han ju inte växa fritt. Han tog ju ganska mycket plats i den här rabatten, så han slog ut många av de perenner vi ville ha i rabatten. Men han kommer ju inte kunna ta sig till omkringliggande gräs eller områden, för att det är för mycket klippta gräsmattor runt den här.
0: Och så byter vi ämne igen då. Företag och organisationer i Gävle har fått ta hjälp av forskare för att hitta nya sätt att lösa problem i arbetslivet.
1: Ja, visst är det spännande. Det är på högskolan i Gävle som de i fredags hade en hel dag för det här. Då fick deltagarna ta med sig egna frågor och diskutera dem med forskare från olika ämnesområden. Så att du kunde komma med något ganska basalt och så får du prata med en riktig forskare. Och temat var hållbart förändringsarbete i arbetslivet. Och tanken är att de här mötena mellan deltagarna och forskarna, de skulle ge nya perspektiv och kontakter och i vissa fall kunna leda både till forskningsprojekt eller andra samarbeten. Och redan under dagen då gjordes planer på fortsatt samarbete mellan några av de här verksamheterna.
0: Ja, och från det ena till det andra. Från och med nu i höst så är det slut med snus och andra nikotinprodukter under skoltid på Nynässkolan, Karin.
3: Ja, och jag befinner mig i foajén, ni hör själva. Eleverna börjar strömma in här, för de flesta börjar nu runt 20:15 över. Och vi ska prata lite om varför man har gjort det här och vilka konsekvenser det faktiskt har gett på kort sikt.
4: P4 Gävleborg. Sveriges Radio.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die här i P4 Gävleborg. Och från och med nu i höst, då är det slutsnusat och även slutanvänt med andra nikotinprodukter under skoltid på Nynässkolan. För skolan har beslutat att bli helt nikotinfri och bli därmed då först ut bland skolorna i Gävle kommun.
1: Och Hanna Vendin Andersson, elevsamordnare på Nynässkolan. Varför har ni tagit det här beslutet om att bli nikotinfria?
2: För att vi såg en ökning bland ungdomar, att de använde mycket nikotin. Dels mycket snus men också vapes. Och vi såg en stor ökning av nedskräpning i skolans lokaler och att man tycker att det är populärt och poppis och inte så farligt.
1: Men vad innebär det rent konkret då att skolan då blir nikotinfri? Liksom, vad innebär, vilka regler har ni satt upp?
2: Dels så ingår det ju redan i skollagen att det ska vara tobaksfritt på skolorna. Men vi har också gjort en utbildningsinsats för vårdnadshavare på föräldramöten. Och sen har vi utbildat personalen kring nikotinets risker. Och så kommer vi under hösten att ha samarbete med fältgruppen och med folktandvården för att informera för eleverna med nikotinets risker.
1: Men jag undrar, det här förbudet, det gäller elever men gäller det även lärare?
2: Nej, kommunen har ju en policy som att det är tobaksfritt på skolorna och rökfria miljöer. Så att det är upp till varje personal att bestämma om man vill snusa eller inte. Men däremot så uppmuntrar vi och pratar om riskerna och att inför eleverna så är vi goda förebilder och inte snusar eller visar snusdosar.
1: Så du tycker inte att det blir lite hyckleri att man kan ändå lägga in en prilla, gå in till sina elever och säga spotta ut den här prillan?
2: Jag tänker att vi har så goda relationer till eleverna och att det är inget som kommer vara hinder, för vi kan prata om riskerna i alla fall.
1: Men hur har eleverna reagerat på det här beslutet som ni har tagit?
2: Det har varit positivt. Många tycker att det är lite löjligt för man ser inte riskerna än med det, att använda nikotin. Och så är det ju väldigt modernt att snusa idag. Så att det har varit lite blandat, men de flesta är positiva. Och när man får enskilda samtal med eleverna så är de väldigt positiva och tycker att det är bra.
1: Ni har hållit på sedan skolstarten i lite drygt 7 veckor. Kan man redan nu se effekter av det här?
2: Ja, vi ser stora effekter. Vi ser mycket mindre snus som ligger utspritt på golvet. Vi ser inga snusdoser bland eleverna nästan längre. Så det är redan av att vi börjar prata om det har gjort stor skillnad.
1: Varför har ni känt att det var viktigt att agera i den här frågan nu?
2: För att det är en viktig tid i ungdomarnas liv. De är i en utvecklingsfas och vi ser att vi kan från skolans sida, vi har väldigt mycket tid med eleverna och kan påverka dem på ett positivt vis.
1: Men säg att det då kommer någon, en elev som då har en snus eller ni ser att den kanske vejpar, vad gör ni då?
2: Det första vi gör är att prata med eleven om det. Sen ringer vi hem till vårdnadshavare och så tar vi av de snusdoserna och så får föräldrarna bestämma om de ska komma hit och hämta snusdosen eller om vi ska kasta den. Och sen är det så att vi ser att det blir upprepat användning trots detta samtalet hem, så får de träffa mig för ett hälsosamtal där vi pratar om risker och vart det finns hjälp att få.
1: Ja, men och om det då är någon som känner att ja, men jag skulle vilja sluta men jag har snusat så mycket eller rökt vad man nu gör, kommer man kunna få någon hjälp då som elev?
2: Ja, då hänvisar vi till hälsotorget eller till sluta röka linjen.
1: Och det här då, nu, ni är först ut med det här. Förhoppningen framåt, kan man förvänta sig att fler skolor tar efter er?
2: Ja, det hoppas vi. Alla skolor ska ju vara tobaksfria. Så att jag tänker att den här satsningen är något som Nynässkolan har lagt lite extra krut på bara. Och det finns ett intresse från fler skolor att påbörja det här.
1: Och till sist då, vad hoppas ni att det här beslutet ska leda till på lite längre sikt?
2: En minskad användning av nikotin bland ungdomarna. För det är en viktig del i deras liv att med hjärnan som ska utvecklas och de negativa effekter det har. Så det hoppas vi ska bli bättre här och att vi inte ser snuset här.
1: Ja, så säger alltså Hanna Vendin Andersson, elevsamordnare på Nynässkolan här i Gävle, som alltså blir först ut bland skolorna i Gävle att bli helt nikotinfri.
0: Ja, och vad tycker då eleverna om det här? Det ska vi ta reda på om 20 minuter. Först bland annat Orup och Magaluf.

0: Magaluf, säkert trevligt så här års. Sjunger Orup här i P4 i Gävleborg. Ekonyheter nu på en minut.
1: Försvarsmakten får kritik på flera områden i två rapporter från Riksrevisionen. Bland annat behöver försvaret bli bättre på att planera hur man transporterar soldater och utrustning, men också på att fördela pengar och att prioritera vad pengarna gör mest nytta, enligt rapporten. I Ukraina har flera personer skadats i nya ryska attacker. Bland annat i huvudstaden Kiev har explosioner hörts under natten, och i hamnstaden Odessa har det börjat brinna på flera ställen. I USA har en dödsdömd 71-årig man i delstaten Utah släppts mot borgen efter att ha suttit i över 40 år i fängelse. Han är dömd för ett mord som begicks 1985, men en ny DNA-analys visar att mannen inte kan kopplas till blod som hittades på brottsplatsen. Mannen har hela tiden hävdat att han är oskyldig. Det var Ekot.
0: Med Carina Segura Morberg den här tisdagsmorgonen. Strax Madeleine Lindestam med dina lokala nyheter. 8:30 är då klockan. Fram till dess, Weather with you med The Crowded House. Och länge sedan jag sa god morgon, så jag slänger ur med ett sånt. God morgon!

0: Vad är det för något ljud där i slutet för instrument? Det kan jag inte avgöra. Någonting som dinglar loss där i alla fall. Nu är det dags för lokala nyheter 8:30 med Madeleine Linderstam. Och vi ska till Ockelbo, minsann, för där har två katter lämnats ensamma i över en månad.
1: Och nu döms ägaren för brott. Två katter lämnades ensamma utan tillsyn över en månad när ägaren reste till USA. Katterna, de saknade tillgång till rent vatten. Och nu döms en man i Ockelbo för brott mot djurskyddslagen av Gävle tingsrätt. Och mannen, han förnekar brott och hävdar att katterna inte var hans utan tillhörde hans tidigare partner. Tingsrätten konstaterar dock att mannen ensam hade tagit hand om de här katterna efter att hans partner flyttat ut. Och det började brinna i en lägenhet i ett flerfamiljshus i Ockelbo nu under morgonen. När räddningstjänsten larmades vid 7:30 tiden så berättade den som ringde in att det kom svart rök ut genom ett fönster. Och det hade faktiskt börjat brinna i en säng. Men personer på plats lyckades själva släcka den här branden. Och lägenheten blev rökfylld, men ingen person ska ha skadats. Och gudinnan i Gävle får vänta lite till på sitt hav. Skulpturen som ligger på Rådhustorget, den heter egentligen Gudinna vid hyperboreiskt hav. Och den har varit utan vatten i 8 år. Planen var att den skulle ha lagats nu i höst, men nu skjuts restaureringen fram till nästa år. Och anledningen det är att entreprenörerna som skulle gjort jobbet är fullbokade nu under hösten. Carl Bergström, han är enhetschef för konst och kultur i Gävle.
2: Tänker den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Det är såklart vi hade velat få det här gjort under året som var planen.

0: stenkonservatorer. Här är det ju något annat då. Så att det är ju ett stort och komplicerat arbete.
1: Ja, den som väntar på något gott alltså. Vi hörde Carl Bergström, enhetschef för konst och kultur i Gävle. Och den som vill ha bättre koll på elförbrukningen hemma kan nu låna en elmätare på bibliotek i Hälsingland. Elmätarna, de finns på Bollnäs bibliotek och Arbro bibliotek och de lånas med vanliga lånekortet. Och med den här mätaren då går det att se hur mycket el olika apparater använder. Om de fortfarande funkar effektivt, så det är en smart grej.
2: Om du skulle sätta en elmätare hemma hos dig, Madde, vad drar mest el?
1: Oj, vad svårt. Mina 3D-skrivare kanske.
2: Använder du såna?
1: Mm.
2: En sån vill jag ha. De verkar så cool.
1: Ja.
2: Har du två?
1: Ja.
2: Men jösses, vad skriver du ut då?
1: Ja, massa grejer. Jag designar egna saker som jag skriver ut. Det är bra. Man får liksom använda sin kreativitet på ett kul sätt.
2: Ja, just det. För hos mig är det nog tvätt och disk.
1: Ja, men det är det nog.
2: Gissningsvis.
1: Ja, jag vet inte. Elbilen, herregud.
2: Ja, du kör en sån.
1: Ja.
2: Ja, men det drar ju lite.
1: Det är ju, där har vi det.
2: Där
1: ligger pengarna.
2: Ja.
1: Där.
2: Ja. Den här tisdagen så blir det mestadels den soliga varianten. Lite moln som har hovrat runt här på morgonkvisten, men det följs upp av mestadels soligt väder. Och sen får vi en temperatur idag på 14-16 grader. Och trafikläget är det Sofia Ekström som har koll på.
3: Det rullar på fint på vägarna. Jag har ingenting inrapporterat. Jag kan säga att för er som bor i Hemlingby så är vattnet nu avstängt. Om du undrar varför det inte kommer något vatten. Det är ju på grund av en akut vattenläcka och det beräknas vara avstängt till klockan 16 idag. Det finns ju mer information på Gästrike Vattens hemsida. Ser eller hör du någonting du vill tipsa oss om på trafikredaktionen, ring 020 999 444.

0: Be My Baby med Vanessa Paradis här i P4 Gävleborg. Ja, det blev en lyckosam kväll igår på Nationalarenan i Stockholm. Det här kan vi inte riktigt släppa, och det ska det fortsätta handla om nu i Radiosporten med Mats Fagerström, som naturligtvis också har mer information.
1: Det rullar på bra för det svenska herrlandslaget i Nations League. Andra raka segern igår när man slog Polen med 3-1. Målvakten Victor Johansson ger oss sin syn på matchen från sin horisont.
2: Jag tycker vi tar kontroll första 15-20, tror jag. Och sen så byter vi dem lite hur de spelar. Och de kom till lite mer chanser. Men det var inga jättechanser. Sådär. Målet var väl tråkigt att släppa in. Men så är det ibland.
3: Hur ser du på matchen som helhet? Du är inne på att det blir ju ett litet tapp där i slutet av första halvlek. Ni kommer tillbaka väldigt starkt i den andra. Varför lyckas ni med det?
2: Nej, vi justerade lite grejer. Men i halvtid och vi kommer ut och halvt klickar, känns det som. Jag tycker vi pressar bra, vi håller i bollen bra. Och då kommer de verkligen inte till några chanser alls i princip. Så att, nej, det var väl 20 minuters period där i första som var sämre, men sen, som du säger, kom vi tillbaka och gjorde det bra i andra.
1: Reporter Selma Jennevall. Närmast väntar nu Bosnien-Herzegovina på fredag och Rumänien på måndag. Båda matcherna på bortaplan. Radiosporten sänder givetvis båda matcherna, och fler intervjuer från gårdagens match i appen Sveriges Radio. Så lite mindre bollar.
4: Både herr- och damligan i handboll visar i år upp nybakade huvudtränare med fantastiska spelarkarriärer bakom sig. Det är inte en helt lätt övergång för Kim Andersson i Ystads IF och Isabel Guldén i Sävehof. Varav framförallt den sistnämnda har stora krav på sig dessutom, betonar Radiosportens handbollsexpert Annika Wihl-Wannberg.
5: Ta steget upp och vara huvudtränare i en ligaklubb som förväntar sig guld, det är ganska stort. Och det är en ganska tung börda att bära.
1: Fler rubriker och resonemang och expertåsikter kring handbollssäsongen, det finns i appen SR Play. Sök på Radiosporten fördjupning så får ni reda på mer och mycket längre avsnitt om handbollen.
0: Säger Mats Fagerström.

0: Världen kommer snurra ändå, sjunger Maja Ivarsson i P4 Gävleborg. Och från och med nu i höst så är det alltså slut med snus och andra nikotinprodukter under skoltid på Nynässkolan. Frågan är, vad tycker eleverna om det här, Karin?
1: Ja, det är lite oklart. De två tjejer som har med mig här, det är Dekanhåkar och Haukar. Coolt med engelskt uttal på Håkar. Och så har vi Setajer som är Sai. Hörrni tjejer, Nynässkolan blir då den första nikotinfria skolan i Gävle. Och Dekan, om jag börjar med dig, vad tänker du om att eran skola är då nikotinfri?
2: Jag tycker att det är dåligt, för det kan påverka folk.
1: Du tycker att det är dåligt att det är nikotinfritt?
2: Ja.
1: Jag tänker att du tänker tvärtom. För det är väl bra att det blir nikotinfritt?
2: Jag tycker tvärtom. Ja. Tvärtom.
1: Ja. Och om jag ställer samma fråga till dig, Setajers. Alltså, nikotinfritt sen den här höstterminen startade, bra eller dåligt?
3: Jag tycker det är bra.
1: Varför är det bra?
3: För att det minskar beroende och folk börjar inte med sånt. Bara för att man ser andra och göra det.
1: Mm. Snusar du själv?
3: Nej.
1: Och inte röker heller?
3: Nej.
1: Men nu när ni är då nikotinfria, hur var din inställning till snus och rökning innan det här förbudet, Setajers?
3: Alltså inget. Jag tänkte inte på det så mycket.
1: Du då, Dekan, hade du funderat på så här, lägga in en snus under läppen?
2: Kanske någon gång, men jag har inte gjort det.
1: Om du skulle göra det, vad skulle dina föräldrar säga då?
2: Inte bra att bli sura.
1: Skulle de skälla på dig?
2: Ja.
1: Men så hur ofta använder du nikotin? Alltså snus eller vape eller cigaretter? Setajers?
3: Jag har testat det, men jag gör inte det längre.
1: Det här förbudet, det gäller ju då eleverna men inte lärarna. Vad tänker du om det, Dekan?
2: Dåligt, för då kan eleverna se när lärare gör det. Och alltså själv vill jag göra det och testa. Mm. Och de som gör det själva kanske så här vill när de ser andra göra det. Jag själv gör det. Mm.
1: Men om, se att ni ser en polare i er klass, en klasskompis, som lägger in en snus. Vad gör ni då?
3: Alltså, jag säger ingenting. De får göra vad de vill. Men ja, det är deras konsekvenser.
1: Mm. Men era kompisar då, Dekan, snusar eller röker eller vejpar dina kompisar?
2: Några. Mm. De gör det, men de flesta vill sluta med det. Mm. De tycker inte att det är bra.
1: Men om de skulle vara så här, men det kan ta en snus. Det är en tropisk smak på den här vita snusen. Ska du inte testa? Kom igen, det kan ta en.
2: Alltså jag skulle kanske falla för det. Men jag skulle tänka innan jag hade gjort det skulle jag inte göra det. För det är inte bra. Och man kan bli beroende.
1: Vad säger dina kompisar om det här förbudet då, Setajers?
3: De tycker det är inte bra, för några röker och sånt. Men det är lugnt.
1: Och samma där, men jag ställer samma fråga till dig lite som jag ställer till Dekan, att om dina kompisar skulle då erbjuda dig en snus eller en cig, skulle du vara lite sugen på att prova?
3: Nej, jag hatar snus. Det luktar bara så äckligt.
1: Mm. Ja, två skötsamma elever ändå, får vi säga, på Nynässkolan, som i och med att de har ställt upp och varit med i radio trots sin nervositet nu får giltig frånvaro. Så nu, tjejer, nu får ni springa till lektionerna. Tack så mycket för att ni var med i P4 Gävleborg.
3: Tack.
4: Hej då.
0: Ja, men hälsa tjejerna och tacka så mycket. Jag tänker de skulle väl... De skulle väl kanske inte erkänt heller.
1: Förmodligen inte. Roligt, skulle de inte ha.
0: Så fort du säger att de är ur sändning, då börjar de snacka.
1: Ja, de fick panik och sa, men du sa inte att vi började. Nej. Jag bara, nej, men jag sa också att det var några sekunder kvar. Men ja, okej. Okay. Men nu har de andats ut. Ja, de stod och höll varandra i handen här och var så nervösa. Och nu är det fniss deluxe och nu ska de få springa till sina lektioner.
0: Ja, men snyggt. Be by you så länge med Luke Holmes.

0: Lucums med Be By You.
1: Influeraren och rallyföraren Tim Liljegren kommer till P4 Extra tisdag. Jag pratar också med syskonen Sigge och Elsa Billgren som har gjort en kokbok tillsammans. Och så kommer barnmorskan Elin som sprider kunskap om kvinnohälsa och anatomi på sociala medier. Jag träffar också Thomas som drabbades av Parkinsons sjukdom och fick 8 miljoner stamceller inopererade och hans liv har idag kommit tillbaka. P4 Extra börjar 13.04. Jag heter Titti Schultz.
0: Ja, det gör du. Och jag heter Christian Bruse Bolinder och sänder morgonprogrammet i 1 timme och 9 minuter till tillsammans med Madeleine Lindestam och Karin Johansson. Och om en timme också kliver Klara Sagström in i matchen. Och så har vi med oss Sia den här morgonen och hennes hit Cheap Thrills.

0: Cheap Thrills med Sia.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Vad är det absolut tråkigaste du vet, Karin?
3: Att laga mat.
0: Att laga mat?
3: Ja. Jajamän.
0: Anledningen till att jag frågar, det är en ny studie. Det är våra kära kollegor på Vetenskapsradion som har varje dag massa härliga nyheter. Såna här, åh fan, nyheter. Du vet, man tittar på dem och bara, åh fan, tänker man. Ursäkta att jag svor, men så är det fallet här också. Den här studien visar att ha tråkigt, det kan göra oss mer känsliga för smärta.
3: Ah, jag är ju också väldigt otålig, ska jag säga.
0: Ja,
3: väldigt känslig. Kanske
0: särskilt då när du lagar mat.
3: Ja, det är så sällan jag gör det. Men de dagarna, då har jag extra ont kanske.
0: Ja, kanske. För så här, för att testa de här personerna då, som är med i den här studien, då skulle man utsätta dem för någonting som var riktigt, riktigt tråkigt. Vet du vad det var?
3: Nej.
0: Det var inte att laga mat. Det var inte att kolla på en dålig fotbollsmatch.
3: Nähä.
0: Det var inte att städa, det var inte att laga mat, det var inte att köra bil på E4 norr. utan nej, det var titta på en långsamt berättat instruktion om plöjning.
3: Ja, det lät ju inte jättespännande, det kan jag inte säga. Ont i ögonen kanske man skulle få.
0: Jag skulle vilja se den här, det låter ju väldigt pedagogiskt. Så kolla om det går att hitta filmen. Långsamt berättat instruktion om plöjning. Nej, ja, det finns plöjarskola på YouTube och sånt. Men det tror jag är mer fräsigt berättat så att man inte ska somna. Jag inbillar mig liksom lite grann hur man berättar om plöjning.
3: Men plöjer de med maskin eller plöjer de för hand?
0: Ja, oklart. Men det var tillräckligt tråkig video i alla fall och instruktion så att de då testpersonerna, studiepersonerna som var med i den här gruppen då, de hade tillräckligt tråkigt. Och sen då användes en apparat som utsatte deras delar av kroppens muskler för ett ökande tryck. Och efter att ha sett videon på den här långsamt berättade instruktionen om plöjning, ja, då märktes en minskad smärttröskel hos deltagarna.
3: Jaha.
0: Så då har man gått till botten med det.
3: Ja, att man får ondare alltså.
0: Man får ondare av att ha tråkigt. Eller man får... Man, ja, smärttröskeln blir lägre av att ha tråkigt, visar den här studien. Mycket fascinerande.
3: Märkligt.
0: Ja, man kan gå in på Vetenskapsradions hemsida och lyssna på den här nyheten. Den är faktiskt väldigt, väldigt intressant. Nåväl, jag hoppas du inte har så tråkigt när du lyssnar på oss den här tisdagsmorgonen. Det har väl inte Bo Kaspers heller, tror jag. Just när du trodde att allt var över. Det heter låten, minsann. Ekot strax, klockan 9.

0: Bo Kaspers orkester just när du trodde allt var över här i P4 Gävleborg. Idag, tisdag 29 september, är det internationella matsvinnsdagen.
1: Visste du det?
0: Det är en väldans massa temadagar idag. Och det är en av dem,
1: ja,
0: matsvinnsdagen.
1: Ja. De slåss.
0: Ja, kanske.
1: Och det här internationella matsvinnsdagen, det uppmärksammas ju runt om här i länet. Och det finns ny forskning på temat. Vi vill gärna slänga mindre mat, men vardagen kommer emellan. Och det är inte dåligt samvete, utan dålig koll på kylskåpet, visar den här forskningen.
0: Intressant. Nu är klockan 9. Då kommer Ekot med Carina Segura Morberg. Det handlar bland annat om svensk politik.
2: Och här är Ekot som börjar i riksdagen. Idag väntar en högtidlig ceremoni i riksdagens kammare som markerar starten på riksdagens arbetsår. Talmannen kommer i vanlig ordning be kungen, Carl den 16 Gustav, att förklara riksmötet öppnat. Vanligtvis håller statsministern en regeringsförklaring om regeringens arbete, men eftersom Sverige just nu leds av en övergångsregering blir ingen sån i år. Och efter gårdagens talmansomröstning blir det återigen Moderaternas Andreas Norlén som inleder ceremonin. Gårdagen var en intensiv dag i svensk politik. Partiernas röda linjer fortsätter att skapa problem för bildandet av en ny regering. Talmannen Andreas Norlén kommer att inleda talmansrundor med alla riksdagens partier imorgon onsdag. Vi hör Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
3: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Och det, vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen, och där sätter ju då Centern sig emot det, och då har vi den här blockeringen redan där.
2: Norlén hoppas att regeringsbildningen ska gå snabbare än 2018, men konstaterar samtidigt att partiernas röda linjer kvarstår.
4: Men hur låst är den?
5: Jag ska ju träffa dem på onsdag, vi får väl anledning att återkomma till den frågan då.
6: Reporter Thea Rejell. Och efter valet har det varit en hel del diskussioner om personkryssen. Mycket har handlat om Vänsterpartiets Mohammed Ali i Borlänge, om påstått valfusk. Men ytterligare 7 kandidater har tagit sig in i riksdagen med hjälp av personkryss. Förra valet var det bara 2 ledamöter som tog sig in på det sättet. Försvarsmakten får kritik på flera områden i 2 rapporter från Riksrevisionen. Bland annat behöver försvaret bli bättre på logistik, alltså att transportera soldater och utrustning, enligt rapporten som presenteras idag.
7: Riksrevisionen pekar ut en rad brister inom Försvarsmaktens logistik. Det handlar bland annat om otillräcklig planering, bristande kompetens samt ont om personal och materiel. Även regeringen har ingått i granskningen. På det stora hela är betyget godkänt, men Riksrevisionen efterlyser en prioriteringslista på vilka platser i landet som är särskilt viktiga att försvara vid ett väpnat angrepp. Logistik är i och med NATO-medlemskapet en av försvarets huvuduppgifter, eftersom stora mängder soldater och utrustning väntas transporteras genom Sverige vid ett krig. Därför behövs fler och mer realistiska övningar på området. I år får det militära försvaret 175 miljarder kronor, och därför har Riksrevisionen också granskat hur pengarna fördelas. Här visar granskningen att Försvarsmakten behöver bli bättre på att prioritera vart pengarna gör mest nytta, och man kan heller inte visa att man är kostnadseffektiv. Marcus Pettersson som lett den granskningen om just kostnadseffektivitet.
8: Man ska inte använda någonting som kostar 1000 kronor för att skjuta ner någonting som kostar 100 kronor.
6: Reporter Mikael Eriksson. Antalet döda i översvämningarna i Thailand har nu stigit till 23 personer. 29 av Thailands 77 provinser berörs nu av översvämningarna enligt landets katastrofmyndighet. Och i helgen så utfärdades katastroftillstånd i huvudstaden Bangkok. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt för offentligt för händelsen där en av deras AI-agenter bröt sig in i landets sjukvårdsmyndighet.
9: "We are sorry", skriver bolaget i ett blogginlägg och lovar att bättra sig. Det var det första kända fallet där en autonom AI-agent hackat sig in i ett annat lands myndigheter. Premiärminister Anthony Albanese kallade händelsen oacceptabel och kritiserade att företaget tagit lång tid på sig att informera regeringen. Australien har bett ledarna för OpenAI och Anthropic att vittna i en utredning om artificiell intelligens i den australiska senaten. OpenAI meddelade i måndags att man väntar med att släppa sin senaste AI-modell på grund av säkerhetsskäl. Axel Kronholm, Bangkok.
6: Så sist kan vi berätta att radiobilarna tas bort från Liseberg i Göteborg efter att ha varit en del av nöjesparken i nästan 100 år, det skriver Liseberg i ett pressmeddelande. Radiobilarna kommer att stänga efter nästa helg. Byggnaden kommer rivas och ge plats åt en ny attraktion. Det var Ekot med Carina Segura Morberg.
0: 9:05, tisdag 29 september, som är mest en solig tisdag. Temperatur 14-16 grader, vind omkring nord mot eftermiddagen, mestadels en svag vind. I klart, eller i kväll, ja då blir det klart till halvklart väder. Och under natten så faller temperaturen en aning faktiskt, särskilt i länets norra delar, och då faller det ner mot nollan. Så att nu närmar sig nu dessa rutskrapstider. Trafikläget ska vi kolla in nu med Sofia Ekström.
10: Ja, vi har ju så många trevliga trafikanter som ringer in och tipsar oss. Bland annat på E4 mellan Hudiksvall och Harmånger så är det en trafikant som ringde och berättade att mellan Långsjön och Välsta, där är det ett vajerräcke som är böjt in mot vägbanan. Så ta extra försiktigt om du kör på E4 norrgående mellan Långsjön och Välsta. Sen så ringde in en man och berättade att på 272an, länsväg mellan Ockelbo och Lingbo, där ligger det stora stenar och grus på vägen, och det är ju inte kul att köra på helt enkelt. Och det gäller faktiskt även på länsväg 504, Bredforsvägen. Där är också grus och sten på vägen. Jag tror att jag ska ta ett litet samtal in till Trafikverket och meddela dem så att det ställas undan där. Ser eller hör du någonting du vill tipsa oss om? Ring till mig på 020 999 444.
0: Tack ska du ha, Sofia Ekström, på trafiken den här morgonen. Nu till ABBA och Mamma Mia.

0: Mamma Mia med ABBA här i P4 Gävleborg. Madeleine Lindestam, X-Trafik ändrar nu reglerna för sin seniorbiljett.
1: Mm, och håll i dig, för det här kan låta lite krångligt. Men så här är det. Från 1 oktober då får personer även, om man är under 65 men du är pensionär, alltså du har tagit ut allmän pension, då får du nu köpa den billigare biljetten, det vill säga pensionärsbiljetten, seniorbiljetten, om man kan visa ett sånt här pensionärsintyg från Pensionsmyndigheten. Tidigare då har den här biljetten varit knuten till ålder. Jaha. Så att personer som har varit liksom unga pensionärer, de har fått betala fullt pris fastän de ju är pensionärer. Hänger du med?
0: Jag gör det. Men hade det också varit så då att jag hade, om jag hade varit en arbetande pensionär, alltså inte pensionerad fast jag har fyllt 65.
1: Ja, då är det billigt. Då får du åka.
0: Då får jag åka på den billiga biljetten.
1: Ja, precis. Ja. Så det är bara, ja. Och i våras då berättade vi här på P4 Gävleborg om den här kritiken mot reglerna. Och det var en driftig kille i Söderhamn som hade gjort ett medborgarförslag där han uppmanade X-Trafik att ändra systemet. Och nu blir det alltså så. Ja. Så att den här nya seniorbiljetten, även för yngre pensionärer, den gäller på X-Trafiks bussar och X-tåg.
0: Ja, du ser. Medborgarförslag kan löna sig.
1: Det kan det verkligen.
0: Vi tar oss till Ockelbo kommun som vi har gjort ganska många gånger den här morgonen.
1: Ja.
0: Det har varit bränder och det ena med det tredje där. Ja. Och katter som har glömt bort och så vidare. Men nu går Ockelbo kommun ut och varnar för att barn och unga där kan försöka rekryteras av kriminella gäng.
1: Ja, men precis. Och det här gäller väl egentligen inte bara Ockelbo. Men just nu är det Ockelbo som varnar. För polisen har ju berättat om att även mindre samhällen så kan det finnas kriminella gäng som vill åt barn och unga. Och tecken som vuxna kan ha koll på, det är om barnen kommer hem med pengar, dyra saker, flera mobiltelefoner, eller om de börjar umgås med nytt umgänge, äldre personer. Och då kan man ju förstås kontakta polisen eller socialtjänsten om man märker det.
0: Hur långt är det från Ockelbo till Harmånger?
1: Nej, men snälla någon, sätt mig inte på den här pottkanten.
0: Nej, men jag sitter också på den nämligen. Så vi kan sitta på varsin kattkant. Eller kattkant.
1: Nej, men alltså jag har ingen aning.
0: Vi ska förflytta oss dit nämligen, i Nordanstig, från Ockelbo till Nordanstig och Harmånger där.
1: Nej, jag vågar faktiskt inte ens chansa.
0: Nej, men jag ska ta reda på det. Ja.
1: Kan du snälla göra det medan jag berättar det här?
0: Ja, för bygget av den nya skolan där, den går ju vidare.
1: Mm. Det har varit mycket med den här skolan, men den är på G nu. Ytterväggar, bärande inneväggar är på plats och jobbet kommer att fortsätta under höstlovet. Då blir det fjärrvärmenät och ja, det är så mycket som händer. Och den här nya skolan, den ska ha plats för förskoleklass till årskurs 6 elever. Och bygget har en budget på 89 miljoner kronor. Nästa år är den klar.
0: Ja, jag håller på att kolla här.
1: Ja, men vad bra. Jag är fylld av förväntan.
0: Karin Johansson skriver 143 kilometer.
1: Det låter som att hon har kollat upp.
0: Hon är snabbare än min karttjänst. Jag har framför mig här nu som just nu står och tuggar något så jäkligt.
1: Ja, jag tänkte säga 10 mil, men jag vågade inte säga det.
0: Nej, 14 mil då?
1: Ja.
0: Det är en bit.
1: Det är en bit om man ska gå.
0: Ja, men det ska vi inte. Nej.

0: Kimberly med Eternity här i P4 Gävleborg, där vi startade programmet genom att spela Meghan Trainors hit Get In Girl. Och då var det lite tveksamheter vad det var för blåsinstrument vi hörde där i slutet. Jag sa saxofon och sen sa jag att det kan lika gärna vara en tuba, för jag vet så lite om det här. Och du sa trumpet, va, Karin?
1: Ja, jag kände så här, jag vet att det inte är de andra två. Det borde vara trumpet, men nu har vi med oss en expert och nu törs jag knappt stå för vad jag har sagt.
0: Nej, men nu är hon här, Josefin Nygren. Hon
2: har inte skillnad på en trumpet och en saxofon.
0: Ska vi lyssna?
1: Jag tycker att jag gör det.
2: Bring it on.
0: Här kommer ändå, så här kommer slutet på Meghan Trainors Get In Girl.
2: Ja.
0: Det var inte så svårt, tyckte du?
2: Nej. Det var inte så svårt, men man kan ju, om man ska vara lite generös, säga att ni har rätt båda två.
0: Ja, du ser!
2: För man hör ju trumpeter i bakgrunden, men jag misstänker att det du far efter är saxofonsolot,
0: ja.
2: Christian.
0: Ja, det är det här som tonar nu.
2: Ja, det är ju trumpeter i bakgrunden. Ja. Det är ju trumpeter, det hör man ju.
0: Så tittar du på mig som att det vet du väl.
2: Ja, men det här bröliga saxofonsolot, det tar man ju inte fel på ändå, Karin.
1: Nej. Men jag kanske då hörde, men vadå, jag hade inte heller fel. Varför får Christian beröm?
0: Nej, fast jo, men det jag syftar på, det här jassiga som liksom aldrig tar slut i slutet, det är en saxofon. Och det hade jag rätt i, alltså.
2: Mm, det är en saxofon.
0: Karin hade fel.
1: Nej.
3: P4 Gävleborg. Sveriges Radio.
0: Men ska väl ärligt säga också, jag visste att det inte var en tuba. Men...
2: Skönt att höra. Ingen säckpipa och ingen tuba.
0: Nej, hur låter en tuba, Josefin?
2: Bom, bom,
0: ja,
2: bom.
0: Ja, den är mer så basig, ja, liksom. Ja. Ja, det heter ju också bastuba.
2: Ja. Ja.
0: Finns det tubor utan bas?
2: Nja, soprantuba. Kul tanke, men jag tror inte det.
0: Nej.
2: Jag ska fråga orkestern.
0: Borde ha så här blåsmusik-quiz 8:15 varje tisdag.
2: Ja, jag kommer.
0: Josefin kommer in. Ja.

0: As long as you love me med Backstreet Boys här i P4 Gävleborg. Det är ingen vidare löv eller kärlek mellan FIFA och UEFA, de två stora internationella fotbollsförbunden. För nu anklagar FIFA UEFA för en desinformationskampanj för att försöka påverka nästa ordförandeval inom FIFA. Det här skriver nyhetsbyrån Reuters. Det handlar alltså om det europeiska fotbollsförbundet UEFA som förra månaden bad om en amerikansk federal domstol om att få ut dokument kopplade då till FIFA-ordföranden Gianni Infantinos planer på att sälja ut delar av VM till privata investerare. Ett förslag som mötte enorma mängder kritik. De här dokumenten skulle kunna användas för att eventuellt inleda en rättslig process mot Infantino i Schweiz, där FIFA har sitt säte, skriver Reuters. Och nu slår alltså FIFA tillbaka och menar att UEFAs begäran innehöll, citat, ett flertal falska och missvisande påståenden om FIFA och Infantino. Ja, och de här planerna då på att sälja ut VM skrotades efter att, som sagt, mötte väldigt stark kritik. Men Gianni Infantino är fortsatt under press och från flera håll hörs krav om att FIFA behöver ett nytt ledarskap. Så det lär väl inte vara det sista vi hör om den här soppan, minsann. Ekot nu på en minut.
1: Högsta domstolen kommer inte ta upp det så kallade Think Pink-målet för prövning. Hovrättens dom där flera personer dömdes står därmed fast. Sopbolaget dumpade under flera år hundratusentals ton avfall från bygg- och rivningsarbeten på flera platser i Sverige. I Ukraina har flera personer skadats i nya ryska attacker. Bland annat i huvudstaden Kiev så har explosioner hörts under natten och i hamnstaden Odessa har det börjat brinna på flera ställen efter attacker. I Haiti har minst 11 personer dödats i en attack som ska utförts av medlemmar i ett kriminellt gäng. Attacken kan ha varit en hämnd mot att en FN-stödd säkerhetsstyrka dödat 3 gängmedlemmar. Och idag väntas FNs säkerhetsråd rösta om FN-styrkans uppdrag att hjälpa Haitis polis att återta kontrollen från gängen ska förlängas. Det var Ekot på en minut.
0: Och strax lokala nyheter med Madeleine Lindestam. Då är klockan 9:30. Först då.

0: Tillfälligheter med Veronica Maggio här i P4 Gävleborg. 9:30, lokala nyheter med Madeleine Lindestam. Och nu larmar omsorgspersonal i Nordanstigs kommun.
1: Ja, tiden räcker inte till och de har gjort en Lexara-anmälan över det här. Nu larmar personal inom omsorgen i Nordanstigs kommun om att bemanningen inte räcker till för brukarnas behov. I en Lexara-rapport så skriver en arbetsgrupp att en person har så omfattande behov att andra brukare ibland blir utan sina beviljade insatser. Bland annat rör det sig om hembesök och att städning har behövt ställas in också. Nattetid så ansvarar en ensam anställd för 9 brukare och personalen beskriver också brister i dokumentationen och saknade rutiner för bland annat suicidprevention. Och den här arbetsgruppen beskriver situationen som ohållbar och vill att den utreds skyndsamt. Vid en oanmäld inspektion förra veckan så upptäcktes fler brister i hygien och rengöring på Göransson Arena i Sandviken. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, de hittade bland annat matrester och skräp i diskrummet samt utgångna matvaror. Och den här arenan har nu 2 veckor på sig att åtgärda de här bristerna. Och villapriserna har dragit ifrån inkomsterna i Gävleborg och det har blivit betydligt svårare att köpa villa jämfört med för 20 år sedan. Det visar en ny kartläggning från Landshypotek Bank. Enligt kartläggningen är Gävleborg ett av de län där villapriserna har ökat mest i förhållande till inkomsterna och särskilt tydligt så är utvecklingen i Ljusdal. Samtidigt så finns det fortfarande kommuner där huspriserna är lägre i förhållande till inkomsterna, till exempel i Ockelbo, där det krävs knappt 4 års inkomster för att köpa ett hus. Och den kända skulpturen som ligger på Rådhustorget i Gävle, Gudinna vid hyperboreiskt hav, hon har varit utan vatten i 8 år nu och planen var att det skulle lagas nu i höst. Carl Bergström, han är enhetschef för konst och kultur i Gävle.
2: Tänker den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Det är såklart vi hade velat få det här gjort under året som var planen, men man får ju se det som positivt också att det finns mycket jobb för våra entreprenörer så att de slipper gå sysslolösa. Och så tar vi nya tag nu under hösten och hoppas på att vi har vatten i bassängen till tidig sommar.
1: Och det är inte vem som helst som kan...

0: konservatorer. Här är det ju något annat då. Så att det är ett stort och komplicerat arbete.
1: Mm, det sa Carl Bergström, han är enhetschef för konst och kultur i Gävle.
2: Är det inte bara kladda på lite puts då?
1: Nej, liksom. Christian. Jag tror att det är jättesvårt.
2: Ja, det kanske det är. Ja, de skulle ju lyfta ur gudinnan också. Det är inte,
1: jag tror
2: det
1: att den är
2: inte.
1: Tung.
2: Kom och hjälp till att bära en gudinna. Det är liksom, det massutskicket vill man ju inte missa. Nej. På arbetsplatsen, tänker jag.
1: Läckert.
2: Vi ska kolla läget i trafiken. Och den som har koll på det, ja, det är Sofia Ekström.
3: Ja, det rullar på fint på vägarna fortsatt. Det har det gjort hela förmiddagen. Jag har fått flera som har ringt in om att det är knytnävstora vassa stenar på länsväg 272 mellan Ockelbo och Lingbo. Nu kan jag meddela att Vägverket är på väg ut dit och ska, eller har personal som ska ut dit och städa upp det där. Så det kommer nog ordna sig så småningom. Tågtrafiken, den går ju lite si så där på grund av banarbeten. Jättebra att ha koll om du ska utåka tåg med ditt tågbolag. Ser eller hör du någonting du vill tipsa oss om, så finns vi ju fortsatt här dygnet runt på 020 999 444.

0: Den var klar fort. Jag var inte riktigt redo. Varje gång jag ser dig med Lisa Nilsson här i P4 Gävleborg, där det är dags för morgonens sista uppdatering från våra kära kollegor på Radiosporten. Den här morgonen är det Mats Fagerström som sänder programmet, och det handlar ju fortsättningsvis om den blågula succén på menyn.
1: Radiosportens expert Jon Persson hyllar Sebastian Anasi och Patrik Wålemark som gjorde sin första match från start i landslaget efter 3-1 mot Polen igår i Nations Leagues gruppspel.
2: Ja, absolut. Jättefina insatser på Anasi som spelar mycket de här två tillsammans. Wålemark som nästan spelar lika mycket skulle jag vilja säga, men betydligt större utropstecken där. Att han får komma hit och få spela så mycket de här första två matcherna hade i alla fall inte jag gissat. När man dessutom tar chansen på det sättet som man har gjort, så det är klart att in med han igen. Vi vill se mer liksom sådär. Självklart pricken över hit. Förspelet och inspelet till Jökeres mål är ju riktigt, riktigt hög klass och riktigt kul att se för en sån kille.
1: Radiosportens expert Jon Persson där. Närmast väntar nu två bortamatcher för hellandslaget. Bosnien-Herzegovina på fredag och Rumänien på måndag. Handboll på det.
3: Både herr- och damligan i handboll visar i år upp nybakade huvudtränare med fantastiska spelarkarriärer bakom sig. Det är inte en helt lätt övergång för Kim Andersson i Ystads IF och Isabelle Guldén i Sävehof. Varav framförallt den sistnämnda har stora krav på sig dessutom, betonar Radiosportens handbollsexpert Annika Wihl-Wannberg.
4: Ta steget upp och vara huvudtränare i en ligaklubb som förväntar sig guld, det är ganska stort. Och det är en ganska tung börda att bära.
1: Reporter där Susanna Andrén. Och fler rubriker, resonemang och expertåsikter kring handbollssäsongen, det finns i appen Sveriges Radio. Sök bara på Radiosporten fördjupning så finner ni det där. Ishockey till sist. Med bara en dag till NHL-premiären så byter två stjärnforwardsklubb. Kirill Marchenko värvas till Toronto medan Matthew Knies går motsatt väg, det vill säga till Columbus. Läs mer om traden i appen Sveriges Radio. Och ishockey, det blir det i kvällens sportextra tre matcher. Norrlandsderbyt Skellefteå-Luleå, Timrå-Brynäs och så Björklöven HV71.
0: Säger Mats Fagerström på Radiosporten den här morgonen. Strax ska det handla om en gammal Volkswagen-buss. Inte vilket som helst, utan från 1959, och den har stått ute i Färila skogen. Klara?
5: Ja, men det gör den inte längre. Nu står den i Viktor Engbroms garage i Färila. Här står jag nu.
0: Och knacka på plåten.
5: Knacka på plåten, så där låter den. Nu ska den ut på vägarna igen, är ju planen. Men jag kan väl säga så här. Han kämpar på, det gör han, men den är inte redo kanske för denna vinter, om ens nästa sommar. Jag vet faktiskt inte hur lång tid det tar att fixa en sån här gammal buss, men den är häftig, det måste jag säga.
0: Ska ta reda på allt om detta strax. Först Benjamin Ingrossos nya låt Funny Feeling.

0: Funny Feeling med Benjamin Ingrosso här i P4 Gävleborg. Och ute i Färlaskogen stod den, en gammal Volkswagen-buss från 1959. På pappret var den skrotad sen 1969, men istället fick den ett nytt liv som fiskestuga. Nu har Viktor Engblom hittat den här och bestämt sig för att få ut den på vägarna igen. Och vi är i Viktors garage. Hur ser bussen ut, Klara?
1: Den kärvar lite. Den har stått i skogen. Jag försökte stänga en dörr här som gick sådär.
2: Den
1: andra dörren går att stänga. Ja, hur ser den här bussen ut? Den är ju då alltså en sån klassisk Volkswagen-buss skulle jag säga. Alltså jag tänker på peace, love and understanding. Jag vet inte varför. Men den har ju som... Vad dålig jag är på att förklara, känner jag. Det går väldigt trögt framåt. Den är gul, den är blå. Det står Åkesells gummiverkstad på den. Och så ett nummer och Färla. Den,
2: så Goodyear.
1: Vill du hjälpa till här? Det går dåligt för mig.
2: Ja, det kan jag. Det är alltså en 59 splitbuss. Volkswagen alltså. Även kallad hippiebuss också. Då.
1: Ja, tack. Hippiebuss. Jag var ju ute där. Alltså, peace. Ja, tack.
2: Som Åkesell köpte ny i Hudiksvall på Bil och buss 1959. Och därifrån var den också strajpad eller lackad kan man säga till en Goodyear-buss. För Åkesell hade som sagt en gummiverkstad här i Färla. Mm. Så att den har fraktat otroligt mycket däck.
1: Det har den?
2: Ja.
1: Och framför den så står ju en annan slags buss, röd, och den är målad med lite allt möjligt. Så det märks att det här är ett intresse du har. Berätta, hur hittade du den här bussen ute i skogen?
2: Men det var fikarummet som en kollega kom fram och berättade att han visste av en buss som stod i skogen när vi satt och pratade om folkabussar. Och jag var såklart supernyfiken och ville veta allt om den bussen. Och ja, med lite jobb, ganska mycket jobb då, om man ska vara ärlig, så fick vi fram ungefär vart den stod. Och sen fick jag börja leta och knata ut i skogen. Så att jag slutade klockan 2 den dagen och då var det på med pannlampa i november då. Och så bara ut i skogen med pannlampan och leta. Och hittade den inte. Men man får inte ge upp.
1: Nej.
2: Så att dit igen dagen efter och då hittade jag den.
1: Hur kändes det när du väl såg den?
2: Ja, det var ju som en guldklimp som bara stod där i skogen liksom. Ofattbart faktiskt, svårt att beskriva, men det är ett stort ögonblick för de som förstår vad jag menar.
1: Mm. För vad är det för buss du har sedan tidigare då?
2: Det är en T3, en 81. Så den är ju alldeles för modern egentligen.
1: Är det det som gör att den här nya bussen, höll jag på att säga, nygamla bussen är speciell och sticker ut?
2: Ja, jo, men det är ju en 50-talare. Alltså, och så framförallt det som sticker ut, om man säger folkbussväg, så är det just att det är en splittbuss med delad framruta. Det gjordes bara på de första modellerna.
1: Mm. Och när du såg den här skönheten då, stå rostig i skogen, då kickade tankar igång?
2: Ja, alltså jag kollar kopiöst mycket på både sociala medier och YouTube och filmer på folk som har räddat bussar. Och när man har tittat på vad folk har räddat så är den här nästan komplett. Liksom den är otroligt fin för att ha stått i skogen i 57 år om man jämför med många andra.
1: Och sen hade du kontakt med både markägare och Åkesells barn, var det väl? Barnbarn?
2: Precis, Åkesells barn.
1: Barn. Och när du förstod att den skulle bli din, hur kändes det?
2: Ja, det var inte bara liksom, det är en lång historia bara just att få allting sånt klart så här pappersmässigt. Och det är ju klart att det är ett lyckorus liksom. Och så fick vi ta fram en skotare och så fick vi lyfta fram den med en skogsmaskin då. Mm.
1: För en annan som ser den här kan ju, alltså nu ser vi på framsidan, den har ju kämpigt med mycket rost och det är hål. Men ser du en drömbil eller ser du ett vrak?
2: Drömbil, 100%.
1: Ja, jag förstår det. Jag försöker tänka mig hur den ser ut när du väl har donat på. Jag ska fortsätta prata med Viktor Engblom alltså. Då ska vi prata lite grann om den lokala Färla-historien också som finns med den här bilen.

0: Bert Davis, men nu är det Betty Davis Eyes med Kim Carnes.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Viktor Engblom i Färila hittade en gammal Volkswagen-buss från 1959 och har ju bestämt sig för att renovera bussen och dela allt på sociala medier där man ju kan följa den här resan. Och intresset för det här minst sagt unika fyndet, ja, det sträcker sig långt utanför Hälsingland. Vi ska tillbaka till garaget nu med Klara Sagström.
3: Ja, nu hittar ju jag massa andra fynd som finns i den här bussen då. Och då är det kylarsprit, en gammal dunk här. Det är en gammal penna, tror inte att den funkar. Som det också står cell på, va?
4: Åke
3: cellfäla på. Ja, alltså Victor, det är ju roligt att kika på gamla prylar. Den här är ju ett fynd som du har gjort i helgen, va?
5: Precis, jag har varit i Norrtälje på en folkabussträff och veteranmarknad just för Volkswagen. Och då hittade jag den egentligen har. Det jag tror att jag kommer titta mest på hela bussen när den är klar, det är just den stora loggan fram. Alltså emblemet Volkswagen. Som är liksom typ 30x30. Mm.
3: Du, precis som Christian sa här, så är ju intresset nu för det här unika fyndet. Det har liksom sträckt sig långt utanför Hälsingland. Det är människor från både Tyskland, England och USA som har hört av sig. Varför är de så fascinerade, tror du?
5: Ja, men det finns ju, alltså tyskarna är ju helt hysteriska liksom, just för att det är tysk tillverkade bussar. Så att där är man nästan större än kungen om man åker in sån här.
3: Är det så?
5: Ja.
3: Wow.
5: Men sen även från Kalifornien, ett företag som heter Skinner Classic, superstort företag som hörde av sig och hade massa funderingar och ville veta historien om bussen då. Så att, och sen även från England finns det också massa fantaster, och där var det till och med några stycken som på en gång när jag fick ut den ville komma och köpa den, som lade ganska höga bud på den. Mm.
3: För du har ju valt att dela med dig av hela den här renoveringsresan på sociala medier. Varför känns det roligt?
5: Ja, men jag har ju också tittat alltså supermycket på sociala medier just om såna här bussar. Och har väl alltid också tänkt att fy fan vad kul. Tänk att få göra en sån där grej. Och så nu står jag här liksom. Så det är också en dröm att faktiskt få liksom göra ett socialt experiment på det. Och det funkar bra och det är superroligt. Så att även för privatbruk också att kunna titta tillbaka på det sen är ju faktiskt fantastiskt. Mm.
3: Och den har ju också en lokal historia. Alltså det här är ju inte bara en gammal buss. Den såldes ny i Hudiksvall 1959 till Åke Cell, som hade då gummiverkstad i Färla. Vad betyder den här lokala historien för dig som också själv bor i Färla?
5: Ja, men den betyder supermycket. Alltså när jag kom där på biltrailern med den också direkt efter jag hade hämtat den, så var det ju otroligt många blickar. Och många som kom fram, för jag åkte hem till Tommy Cell då, alltså Åke Cells barn, och visade upp den. Och då ringde han sin granne och kollega, eller vad man ska kalla det då. Men han jobbade på Åke Cell på 60-talet och körde den här bussen. Så att Kjell Wallin heter han, också bor på Färla. Så han kom ut och tyckte att det var hur häftigt som helst. Och det var kul att han kom där med sin käpp och bara säger, oj, oj, oj, den där har jag kört mycket däck i.
3: Och nu vill du ju få tillbaka den här på vägen då. Och så ska du försöka liksom samtidigt behålla så mycket som möjligt av originalet. Vad kommer du absolut inte att ändra?
5: Utseende. Alltså just färgkombinationen, loggorna, åkercelltexten.
3: Ja, den kommer vara kvar.
5: Det kommer vara kvar, alltihopa. Mm. Även fronten som är rostig och bucklig. Men den ska jag buckla ut och behålla.
3: Mm. Vad är, alltså så här, du gjorde fyndet. Det är själva bussen i sig. Men när du sen har börjat leta runt, vad är det för fynd du har hittat i som kanske har förvånat dig?
5: Ja, men det är den där pennan. Den hittade jag igår faktiskt när jag höll på att riva liksom sista balken under mellanväggen. Och det är också ett häftigt fynd, även fast bara en penna. Så att, men just att det står Åke Cell på den, och så vet man att den är från förmodligen slutet 50-tal eller början 60-talet. Så att, och sen även en cigarettkopp hittar jag i dörrfacket som egentligen hör till mellanväggen då. Och så även som sagt en kylarsprit också då, så att den har ju varit en huggakoja.
3: Ja, det också. Och en fiskarstuga, för det tänkte jag, för du har ändå koll på historien kring den här bilen, för den var ju skrotad på pappret då, 69, och sen så överlevde den och blev fiskestuga. Vet du hur det gick till?
5: Ja, det vart en fiskestuga här i Hälsingland också, uppe i Lindstadsjön. Och ja, med vår fiskestuga. Och det är faktiskt många som har letat den här bussen uppe i Lindstation för att det står på papper att det är en fiskestuga. Men någonstans på förmodligen slutet 70-tal eller någonting så var den flyttad upp till ett annat berg. Och där var den en huggakoja. Så att när gubbarna var där på 70-80-talet och hugg massa träd så hade de den här som fikakoja. Och därav säkert kylaspriten som de har kokat kaffe eller gjort en brasa eller vad som helst.
3: Det var historien om den här bussen. Hur ser framtiden ut då?
5: Framtiden ser ljus ut. Det är ett långt projekt såklart. Och har väl inte riktigt satt någon så här tidsgräns på det. Men om jag ska så här killgissa mellan lillfinger och tummen så är det nog, har jag sagt till mig själv, 4 år innan den är på vägarna. För jag har aldrig gjort något
3: 2030. Då säger vi så.
5: Men jag hoppas att det går fortare.
3: Men det är bra. 2030, jag kommer tillbaka då, Viktor.
5: Ja, men det tycker jag.
3: Ja,
5: välkommen.
3: Det ska bli väldigt häftigt nu när jag har sett liksom skalet och se vad det blir invändigt. Viktor Engblom alltså, som hittar den här gamla Volkswagen-bussen från 1959 ute i Fälaskogen. Om 4 år då, förhoppningsvis, så är den ute och kör igen på vägarna. Tack snälla och tack, lycka till.
5: Tack, tack.
0: Och då återvänder vi, Klara, om 4 år för att kolla att projektet är slutfört.
3: Skriver in i kalendern direkt. 2030, ska vi se här. Vi kan se. September blir det då. 4 år fram. Här finns det inga säten.

0: I'm coming out med Diana Ross, nu Ekot med Johan Westerberg.
1: Allt fler mindre tandläkarkliniker köps upp av större bolag. Erika Sundén rapporterar.
2: Ja, just nu sker en omstrukturering av tandvården i Sverige. Klinikerna blir färre och större. Tandvårds- och läkemedelsverket håller just nu på att utreda vad den här förändringen av tandvårdsmarknaden kommer att betyda för patienterna, bland annat när det gäller priser och tillgången på tandvård. Enligt den statliga utredning som låg till grund för införandet av den så kallade tiotandvården så är det framförallt de allra minsta klinikerna som blir färre. Sveriges tandläkarförbund har både anställda och egenföretagare som medlemmar och de följer utvecklingen, säger kanslichefen Jenny Målgren.
3: Vi från Tandläkarförbundet lägger egentligen ingen värdering i vad det är för varumärke på arbetsgivare eller så, utan vi vill ju att de vårdgivarna som finns, och de ska vara goda arbetsgivare och kunna tillhandahålla en arbetsmiljö som gör att man kan arbeta på ett patientsäkert sätt. Och det är klart att om det då är stora aktörer som tar över på bekostnad av just den här mångfalden och de små klinikerna, då ser vi det som någonting som är negativt och någonting vi behöver ha ögonen på.
1: Reporter här, det var alltså Erika Sundén. Stämningsläget bland hushållen har förbättrats kraftigt enligt Konjunkturinstitutet. Myndighetens barometerindikator som sammanfattar läget i svensk ekonomi steg i september för femte månaden i rad. KI skriver också att företagens prisplaner fortsatt peka på prishöjningar i större utsträckning än normalt. Riksrevisionen riktar kritik mot Försvarsmakten. Bland annat så behöver försvaret bli bättre på transporter av soldater och materiel.
4: Riksrevisionen pekar ut en rad brister inom Försvarsmaktens logistik. Det handlar bland annat om otillräcklig planering, bristande kompetens samt ont om personal och materiel. Även regeringen har ingått i granskningen. På det stora hela är betyget godkänt, men Riksrevisionen efterlyser en prioriteringslista på vilka platser i landet som är särskilt viktiga att försvara vid ett väpnat angrepp. Logistik är, i och med NATO-medlemskapet, en av försvarets huvuduppgifter eftersom stora mängder soldater och utrustning väntas transporteras genom Sverige vid ett krig. Därför behövs fler och mer realistiska övningar på området.
1: Mikael Eriksson där. Allt färre personer här i Sverige dör av hjärtsvikt. I början av 2000-talet så dog i snitt 62 av 100 000 invånare i hjärtsvikt varje år. Nu har dödsfallen pressats ner till omkring 40 per 100 000. Det här visar beräkningar från Hjärt- och lungfonden. Och bättre diagnostik nämns som en förklaring till den här minskningen. Så slutar Ekot klockan 10 med Johan Westerberg.
5: Tack så mycket för det, Johan, och god förmiddag Gävleborg. 3 minuter över 10 är klockan denna tisdag den 29 september. En tisdag då vi bland annat ska ställa frågan: måste vi vara på kontoret för att vara en bra medarbetare? Vi ska prata hemarbete, eller snarare hybridarbete kanske. 6 år efter pandemin så ser arbetslivet annorlunda ut för många utav oss. Vi ska självklart också titta på väderkartan. Man blir ju lite extra sugen att göra det när solen skiner så här gosigt som den gör just idag. Och dessutom så ska vi prata med socialminister Jakob Forssmed om det som hände utanför moskén i Sandviken, där någon alltså dumpade ett vildsvinshuvud. Vad tänker socialministern om det? Lite så hade jag väl tänkt att den här förmiddagen skulle se ut. Och så lite Molly Hammar, givetvis. Aldrig ensam igen. Och det gäller ju för dig som lyssnar på radio. Du är heller aldrig ensam. Vi är med dig hela tiden.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Och jag är inte heller ensam. Dels har jag ju dig som lyssnar vid radioapparater, men sen har jag också Madeleine Lindestam mitt emot mig. Madeleine, temadagar. Jag älskar ju temadagar som du vet. Och idag så är det ju tre stycken. Det är dels internationella pussdagen.
1: Puss?
0: Ja.
1: Jaha. Puss.
0: Det är också alla soffpotatisars dag.
1: De passar ju ihop.
0: Ja, lite grann. Man kan ligga i soffan och pussa sådär. Men framförallt kaffets dag. Va? Kaffe, äntligen.
1: Oh, alla de här passar ihop.
0: Ja, och här står jag med
1: Vad gott.
0: Dagens fjärde kaffekopp.
1: Jo.
0: Men ja, å andra sidan, jag dricker mest så här på morgonen. Jag är lite grann som en gammal bil som man kallstartar liksom. Den drar ju mycket bensin när motorn är kall. Men sen när den väl har blivit varm, då drar den nästan ingenting. Då bara rullar den.
1: Ja, för jag är tydligen kallstartad hela dygnet runt då, för jag kör kaffe nästan dygnet runt.
0: Okej, okay, jag brukar riva av det på morgon och förmiddag. Men det är ju underbart att kaffet har en egen dag. Jag tycker varje dag borde ju egentligen vara kaffets dag. Och det är konstigt att det inte samma dag som kanelbullens dag.
1: Nej, för
0: där har
1: verkligen.
0: Vi ju, där har vi ju ett äktenskap instiftat i himlen. Liksom.
1: Och pussarna på det.
0: Ja, ja, pussarna och soffpotatisarna.
1: Men vet du vad det också är idag? Nej. Internationella matsvinnsdagen.
0: Jaså?
1: Ja.
0: Den stod inte med på min lista.
1: Nej, jag fick ett mejl.
0: Ja, och det är ju jättebra.
1: Det passar ju också lite ihop med soffpotatis, pussar och kaffe. Ja, men så liksom, man går i kylen och gör något på en soppa på en spik.
0: Fast intressant nog, nu sticker jag iväg lite på ett stickspår här, men just matsvinn och soffa hemma hos oss är så att inför varje jul så gör jag en riktigt noggrann städning. Alltså man städar ju liksom flera gånger men inför jul varje år så liksom tar jag verkligen bort dynorna ur soffan och dammsuger. Där har vi matsvinn, kan jag säga.
1: Där ligger svinnet
0: när man har ungdomar som bor hemma och liksom gärna ligger
1: och chips och
0: gud, alltså,
1: det är allt möjligt.
0: Du skulle kunna liksom överleva hela mellandagarna på det man hittar.
1: Men vilken prepping.
0: Ja.
1: Det är där ni går när krisen eller krigen kom. Alltså när ni behöver.
0: Det konstigaste jag någonsin har hittat där, det var faktiskt en hel, inte apelsin utan de här mindre, vad heter de?
1: Clementin. Mandarin,
0: någon av dem. Ja, som gissningsvis hade legat sen våren före för att man kunde använda den som studsboll. De var liksom helt...
1: Ja, de blir väldigt torra har jag märkt. Jag har också hittat sådana reliker hemma.
0: Ja. Så matsvinnets dag och soffpotatisens dag, därför de samarbetar lite.
1: Ja, visst. Och pussarna. Ja.
0: Men det var inte detta vi skulle tala om egentligen, utan vi skulle ju till Nordanstig, för där larmar personal inom omsorgen nu om att bemanningen inte räcker till.
1: Ja, precis. De har gjort en sån lex Sarah-anmälan, och där skriver en arbetsgrupp att de som behöver vård och omsorg, som brukar kallas brukare, de får inte det i tillräcklig utsträckning. De har fått ställa in hembesök, städning, de säger att på nätterna, då är det ohållbart. En ensam anställd ska sköta om 9 brukare, och det går inte. Och den här arbetsgruppen, de beskriver situationen som ohållbar, och de vill att den utreds skyndsamt av kommunen. Så det här får vi kolla vidare på.
0: Ord och inga visor, helt klart. Och en man döms för att ha misshandlat sin partner i Gävle.
1: Gävle tingsrätt, de säger att han kastade kvinnan flera meter så att hon slog huvudet i ett element i domen. Och händelsen inträffade i augusti förra året, och det var efter att kvinnan försökte hindra mannen som var berusad från att köra bil. Så det var ju, mannen har nekat till brott, men han döms ändå, och det blir 75 timmars samhällstjänst och 20 000 kronor i skadestånd.
0: Han skulle ha druckit kaffe istället, så hade det aldrig hänt. Sysselsättningen fortsätter att öka samtidigt som arbetslösheten minskar i Sverige. Det var ju positiva nyheter.
1: Ja, verkligen. Det är helt nya siffror från SCB, Statistiska centralbyrån. Fler har alltså jobb eller pluggar nu. Sysselsättningen kan ju vara flera saker. I juli då hade 5 508 000 personer.
0: Ett arbete, ja. 5,5 miljoner.
1: Det var väldigt konstigt skrivet. Och det är nästan 40 000 fler. 400 000 fler. Men nu var det något med siffrorna. 400 000 fler. 40 000 fler.
0: Men det var ett jättekonstigt telegram som de har skickat. För att det är liksom 40 40 och så ett mellanrum och så 4 nollor.
1: Är det jag som har gjort det här?
0: Ja,
1: okej, det är många fler än samma månad förra året. Och arbetslösheten bland personer mellan 20 och 65, den minskade till 5% från att ha varit bra mycket upp över det. Så att, det var positivt tycker jag.
0: Det var väldigt positivt. Tack så mycket för det, Madeleine. Och så här på kaffets dag måste vi givetvis spela en låt om en kopp kaffe också.
1: Ja.

Bob Dylan och Emmylou Harris dessutom som gästsångerska, One More Cup of Coffee, och det är väl en lämplig låt att spela så här på kaffets dag. Alltså kaffets dag behöver ju egentligen ingen förklaring, men sen var det där med alla soffpotatisars dag idag också. Det är en temadag som uppmärksammar värdet av vila och återhämtning, och ja, den uppmuntrar till att dra ner på tempot i vardagen. Den här dagen har sitt ursprung, får man väl säga, i en internationell trend att hylla lata och avkopplande aktiviteter. Och det är framförallt unga som den här dagen riktar sig mot, i kontrast då till samhällets idag ofta höga krav på prestation och aktivitet. Idag är den här dagen när det liksom är okej att hänga i soffan och äta snacks och bingea tv serier liksom, och göra det med gott samvete. Jag tycker för övrigt att man alltid kan ha gott samvete. Som en vän till mig sa, att folk ser ner på oss latmaskar, men varför då? Vi har ju inte gjort något. Och det har han ju rätt i.

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. George Michael sjunger om faith. Jag hoppas du har en riktigt bra dag idag, du som lyssnar, och att du får en chans att njuta av den här fina sensommardagen som vi har idag. Personligen så skulle jag väl egentligen säga att vi har höst nu, men enligt SMHI så har vi fortfarande sommar. Det är milt ute och det fortsätter att strömma in mild luft över länet, så att någon meteorologisk höst, det lär vi inte se skymten av den här veckan i alla fall. Men tanka D-vitamin om du har möjlighet till det. Ett litet tips nu när soltimmarna blir allt färre, så ska man ju liksom se till att få de där minuterna eller helst timmarna av dagsljus som naturen ändå bjuder på. Jag bjuder på inte D-vitamin tyvärr. Jag bjuder på Kygo, Khalid och Griffin och Save My Love.

0: Save My Love sjunger Kygo, Khalid och Griffin i P4 Gävleborg. Kommer du ihåg en gammal hit med Anna-Lena Lövgren och även Hutten Annie Singers gjorde en version av den, Aldrig mer? Den startar så här: så lämnar jag den by som sett mig födas, snart sover den en evig törnros sömn, ty borta är dess ungdom, blott det gamla lever kvar i denna bygd som en gång blomstrat har. Väldigt vacker, nostalgisk text. Det visar sig att det här är inget modernt eller nytt fenomen faktiskt. Redan de gamla grekerna gjorde som ungdomen i Anna-Lena Lövgrens text, det vill säga de rör på sig. Man har nämligen tittat på skelettprover från Grekland, och nu pratar vi under bronsåldern, det här är alltså flera tusen år före Kristus så att säga, och konstatera att redan på de gamla grekernas tid så var det unga människor som sökte sig till nya samhällen. Forskarna har analyserat skelettprover från 199 stycken individer. Jag vet inte riktigt hur man skiljer 199 skelett ifrån varann, men det kan man väl göra om man är arkeolog, antar jag. Och man har också tittat då på ett antal platser i centrala och södra Grekland och kommit fram till att nykomlingarna under bronsåldern, det var huvudsakligen yngre personer. Det är därför troligt att rörligheten i samhällena främst rörde enskilda individer snarare än att hela familjer flyttade, säger arkeologen Serena Sabatini vid Göteborgs universitet. Studien pekar på att omkring 5-10% av befolkningen hade vuxit upp någon annanstans än där de begravdes. Nu förtäljer det inte riktigt hur långa förflyttningar de gamla bronsåldersgrekerna gjorde och hur de färdades och så vidare. Men det är uppenbarligen inget nytt fenomen, det här att ungdomen tänker att gräset kanske är grönare på andra sidan och att man vill ge sig iväg och prova lyckan någon annanstans. Det hör liksom till på något vis.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och från de gamla grekerna ska vi få till lokala nyheter alldeles strax. Först så ska vi lyssna på countrymusik från 2003.

0: Crazy in Love med Jill Jonsson från Melodifestivalen 2003. Från Jill Jonsson till ett omsorgspersonals larm, Ella.
1: Ja, det handlar om Nordanstig. Nu larmar personal inom omsorgen i Nordanstigs kommun om att bemanningen inte räcker till för brukarnas behov. I en Lex Sarah-rapport skriver en arbetsgrupp att en person har så omfattande behov att andra brukare ibland blir utan sina beviljade insatser. Bland annat har hembesök och städning behövt ställas in. Nattetid ansvarar en ensam anställd för 9 brukare. Och personalen beskriver också brister i dokumentationen och saknade rutiner för bland annat suicidprevention. Arbetsgruppen beskriver situationen som ohållbar och vill att den utreds skyndsamt. Och en man i Ockelbo döms för brott mot djurskyddslagen av Gävle tingsrätt efter att han lämnat 2 katter ensamma utan tillsyn i över en månad. Katterna saknade tillgång till rent vatten under tiden. Mannen förnekar brott.
0: Tack så mycket för det, Ella, och god förmiddag, Gävleborg. Tänk vad tiden nu går fort när man har roligt. Den är redan 10:30 och solen står allt högre på Gävleborgs himlen och den kommer att stanna kvar där större delen av dagen dessutom. Jag kommer att stanna kvar i radioapparaten fram till strax före klockan 1 ungefär. Och innan jag kliver ur så kommer vi att ha lyssnat på mycket skön musik, bland annat Sara Larsson.

0: Sara Larsson sjunger om Lush Life. Det gör hon i P4 Gävleborg. I lördags morse när gryningsbönen skulle inledas i moskén i Sandviken så hittade församlingsmedlemmarna ett avhugget huvud från ett vildsvin utanför moskén. Inom islam anses ju grisen vara ett orent djur, så givetvis reagerade församlingen starkt på det här tilltaget. En polisutredning har påbörjats, än finns ingen misstänkt. Kristdemokraten Jakob Forssmed är Sveriges socialminister. Hej Jakob.
1: God morgon.
0: God morgon. Hur ser du på det här som har hänt i Sandviken?
1: Ja, men det är väldigt allvarligt. Det är ju ett dåd som tycks vara ägnat åt att skapa en otrygghet, osäkerhet, ett väldigt hatfullt tilltag som naturligtvis gör att många känner en oro. Vad kan hända härnäst? Man känner sig kränkt i att bara vilja vara en fredlig församling som ägnar sig åt gudstjänstliv. Så att det är ett förfärligt ord som ingen ska behöva utsättas för.
0: Känner du till om det har skett något liknande fall på andra platser i landet, eller är det här unikt?
1: Tyvärr har jag haft skäl att precis som jag gjorde med Sandviken, att ringa ett antal samtal under de här åren som jag har haft den här positionen, för att just uttrycka mitt och regeringens stöd, för att man ska känna att man är inte ensam, man är en del av Sverige. Det här är viktigt också för oss i regeringen, att man inte utsätts för detta och också att man får hjälp att hantera den situationen, att kontakterna fungerar väl med polisen, med andra myndigheter och så. Och det som jag tycker är glädjande också, det är ju att nu, som till exempel i fall med Sandviken, att det är också många som hör av sig till dem med och uttrycker stöd och kärlek och omtanke. Och det spelar ju också en stor roll för hur man kan gå vidare efter en sån här händelse. Om man känner sig isolerad, påhoppad, kränkt, eller om det finns ett samhälle runt omkring som sluter upp. Och det tycker jag känns positivt att många gör det nu.
0: Alltså reaktionerna från allmänheten har ju varit splittrade. Jag tror att de flesta inser allvaret i det här. Men jag har också hört någon säga att ja, men det är väl bara något pojksträck. Men pojksträcksteorin, den avfärdar du, antar jag.
1: Jag tycker att det framstår som ett rätt utstuderat sätt att kränka personer och deras möjlighet till en fungerande religionsutövning, när man ska behöva känna en oro eller rädsla när man kommer till sin gudstjänstlokal. Det kan inte betraktas som något pojksträck. Och det är så samhället måste betrakta detta, och det är så vi betraktar det. Och därför är det väldigt angeläget att säkerställa både att det finns fungerande myndighetskontakter, men också att vi har höjt säkerhetsbidraget som finns för verksamheter, att man ska kunna bedriva ett aktivt säkerhetsarbete när det behövs. Och det är ju för att skydda en så viktig sak som religionsfriheten.
0: Och det säger alltså socialminister Jakob.

0: Forssmed, stort tack för det, Jakob. Jag hoppas du har en bra dag framför dig.
1: Ja, men det hoppas vi. Det är riksmötets högtidliga öppnande idag. Så det är en bra dag där vi också firar demokratin och det som demokratin står för. Till exempel våra friheter och rättigheter som medborgare.
0: Hälsa kungen från mig om du får tillfälle.
1: Självklart.
0: Toppen. Tack så mycket.

0: Fairground Attraction har tittat på väderprognosen för Gävleborgs län denna tisdag och utbrister i ett perfect. Som jag sa, jag håller dig sällskap inuti radioapparaten fram till strax före klockan 13 idag. Och som vanligt när jag kliver ur så kliver P4 Extra in. Och ja, vi ska väl kolla vad P4 Extra ska prata om denna tisdag.
1: Influeraren och rallyföraren Tim Liljegren kommer till P4 Extra tisdag. Jag pratar också med syskonen Sigge och Elsa Billgren som har gjort en kokbok tillsammans. Och så kommer barnmorskan Elin som sprider kunskap om kvinnohälsa och anatomi på sociala medier. Jag träffar också Thomas som drabbades av Parkinsons sjukdom och fick 8 miljoner stamceller inopererade och hans liv har idag kommit tillbaka. P4 Extra börjar 13.04. Jag heter Titti Schultz.
0: Men innan dess, som sagt, mycket innehåll och musik i P4 Gävleborg. Och nu, ny musik med Mauro Scocco. Det var inte igår, minns han. Allt just nu

0: Mauro Scocco, allt just nu.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och om du precis har slagit upp ögonen och precis slagit på radion så har du kanske missat att det är alla soffpotatisars dag idag. Det är också internationella pussdagen och kaffets dag. Och just eftersom det är kaffets dag så tänkte jag att vi måste ju spela en låt till som handlar om just kaffe. Lite nyare kanske än den Bob Dylan bjöd på för en liten stund sedan.

0: Sabrina Carpenter sjunger om riktigt starkt kaffe här i låten Espresso. Och från Espresso är ju steget inte långt till italiensk litteratur. Och det ska det handla om nu. Kulturnytt.
1: Ja, romanen Perfektion har hyllats och beskrivits som en generationsroman. Kulturnytt har träffat succéförfattaren, italienske Vincenzo Latronico.
2: I opened an Instagram account and I started noticing that everyone's apartment looked like my own. Everywhere in the world, the same plants, the same furniture.
3: Under pandemin startade Vincenzo Latronico ett Instagram-konto och upptäckte att hans lägenhet såg ut som alla andras. Överallt i världen såg han samma växter och samma möbler.
2: And then I started wondering what other aspects of my life have been so impacted by the presence of digital technology.
3: Perfektion följer ett ungt par i 2010-talets Berlin. De är digitala kreatörer och utåt sett lever de ett lyckligt liv. Men bakom bilderna i sociala medier stiger tomheten. Perfektion fick ett svalt mottagande i Italien när den kom ut 2022. 3 år senare när den gavs ut på engelska blev den en internationell succé. Nu är det nostalgi, säger han.
2: My book is basically tries to capture the vibe of that decade, like the way it felt, you know, the optimism. Oh yeah, I'll move to Berlin, I'll work with my laptop, I'll rent out an Airbnb, everything's gonna be fine. When the book came out in English, it was clear it was okay to feel nostalgic because we knew that that period had ended.
1: Det var okej att vara nostalgisk för den tiden var över, säger författaren Vincenzo Latronico till kulturnyhetsreporter Nora Makander. Den populära turkiska komikern Deniz Göktaş dömdes igår av en domstol i Istanbul till 19 månaders fängelse för att han förolämpat president Erdogan. Samtidigt släpptes han på fri fot i väntan på överklagan. Deniz Göktaş har suttit fängslad sedan han greps den 3 juli i år, kort efter att hans stand-up-show Dead Sea blev viral på YouTube och nådde 9 miljoner tittare. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Det här var Kulturnytt.
4: P4 Gävleborg.
5: Sveriges Radio.
0: Tack så mycket för det, säger vi till Andrea Valderrama, och fortsätter lyssna på Share.

Cher sjunger If I Could Turn Back Time. Och man kan vrida tillbaks tiden till 2004, dagens datum. Då kan man gå på ett varuhus och köpa filmen Svensson Svensson som ges ut på DVD den 29 september år 2004. Och varför just det har sparats åt eftervärlden, det vet jag faktiskt inte. Men när man liksom söker på dagens datum så får man ganska högt upp en träff att Svensson Svensson ges ut på DVD den 29 september 2004. Och som sagt var, det har ju hänt annat på dagens datum. Något som förvånar mig lite grann, det är att CERN, alltså den här mikropartikelbanan, liksom, byggdes redan 1954. Jag trodde att det skedde för 10 år sedan, eller 20 kanske sådär. Men den grundades alltså för över 60 år sedan. Nåväl, jag ska inte stå och ta med på tidsresor till allt som har hänt på dagens datum. Det viktigaste är väl att vi bara kommer ihåg att det är kaffets dag. Skål på dig. Eller skål säger man förresten inte när man säger kaffe. Smaklig dryck, eller vad säger man? Klockan närmar sig 11 i alla fall. Då får vi nyheter. Fram till dess lyssnar vi på Temper City och Self-Aware.

0: Temper City sjunger Self Aware. Det gör de i P4 Gävleborg. Och vet ni vad? Klockan, den är 11. Det betyder att vi får nyheter från Ekot.
1: Först om den misstänkte för skoldådet i Fagersta i september. För det visade sig nämligen att socialtjänsten i Västerås och familjehemmet slog larm om Liam Nebels psykiska hälsa senast i somras. Men trots det här så la barn- och ungdomspsykiatrin BUP i Fagersta ner utredningen. Det här visar handlingar som Dagens Nyheter har tagit del av. Nebel är häktad, misstänkt för ett mord och 4 mordförsök på Brinellskolan. Och en undersökning som domstolen begärt visar att han kan lida av en allvarlig psykisk störning. Kommuner pressas av stigande priser på IT-teknik. Det här när AI-boomen dammsuger marknaden på komponenter.
2: All hårdvara som finns här inne, i princip allting, ökar ju kostnaden.
3: Anders Hallestig är enhetschef för drift och infrastruktur på Norrköpings kommun. Och han står i en av kommunens serverhallar där varje komponentbyte nu blir en dyr historia.
4: Otroligt orolig. Det kan man ju räkna ut att får vi ökade kostnader. Någonstans måste ju pengarna tas ifrån.
3: När datacenter byggs ut i rekordfart för att möta AI-boomens behov har uppstått brist på komponenter. Komponenter som också behövs för vanliga datorer, mobiler och datalagring. Och det här har fått priserna att skjuta i höjden. Och även på kommunalförbundet Itsam som ansvarar för IT-verksamheten i Boxholm, Vimmerby, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög har man tvingats ta höjd för prischocken. Johan Flemgård är teknisk chef.
5: Hittills har det ju bara rusat. För lagring så har vi ju sett en ökning på 300%.
3: Och tekniken blir inte bara dyrare. Den kan också bli svår att få tag på.
5: Och sen får man komma ihåg att de större drakarna på den här globala marknaden är ju de som går först och suger upp allt behov egentligen. Så för 2027 så finns det ju rapporter om att det kommer vara väldigt svårt att få tag i datorer och RAM-minne.
1: Reporter här, det var P4 Östergötlands Olivia Larsson. Vi håller kvar lite vid ämnet, för OpenAI kommer att stoppa lanseringen av sin senaste AI-modell. Det här på grund av säkerhetsskäl, det meddelade företaget natten till idag. Den nya modellen som heter Astra ska inte ha levt upp till säkerhetskraven, det säger bolagets säkerhetschef. Och då ska jag se, att hovrätten precis meddelat sin dom gällande det uppmärksammade trippelmordet i Uppsala i april förra året, då 3 personer sköts till döds inne på en frisersalong. Hovrätten, den går på tingsrättens linje och dömer en 22-åring till livstidsfängelse. Mer om det här får ni givetvis i kommande sändningar och alltid i vår app Sveriges Radio. Så slutar Ekot klockan 11 med Johan Westerberg.
0: Tack så mycket för det, Johan, och god förmiddag Gävleborg. 11:03 är klockan och du lyssnar till förmiddagsprogrammet som håller dig i sällskap knappt 2 timmar till. Om en liten stund så ska vi prata om arbetslivet. Måste jag vara på kontoret för att vara en bra arbetare? Det är frågan som vi ska ställa om en liten stund. Men först en lokal nyhetsuppdatering. Och dessförinnan, Sanna Nilsen.

0: Sanna Nilsen, What Love Is i P4 Gävleborg. Och Ella, låt oss börja med den tråkigaste nyheten vi har. Alltså tråkig så tillvida att den är, det är tråkigt att det behöver hända. Mm. Det är nämligen så att Ockelbo kommun går ut med en varning.
1: Ja, och den här varningen, det är då alltså att kriminella gäng kan försöka rekrytera barn och unga. Och det här är utifrån info från polisen om att sån här rekrytering, det sker även på i små samhällen som Ockelbo, inte bara i liksom större städer. Och kommunen skriver då att tecken då, som vuxna kan vara uppmärksamma på, det är om barnet plötsligt har mer pengar, eller om man kommer hem med någon dyr sak eller pryl, eller om man har flera mobiltelefoner eller umgås med äldre personer. Då kanske man ska fundera lite och prata med sitt barn.
0: Fler mobiltelefoner borde onekligen vara en varningssignal,
1: ja,
0: tänker jag.
1: Ja, verkligen. Och misstänker man då att ens barn har kontaktats av kriminella på något sätt, då uppmanas man att kontakta polisen eller socialtjänsten.
0: Och från Ockelbo till Katt, som lämnades ensamma en månad utan tillsyn när ägaren reste iväg.
1: Det är alltså en man som döms för brott mot djurskyddslagen av Gävle tingsrätt, också i Ockelbo där. De här katterna saknade tillgång till rent vatten under den här månaden. Och mannen, han förnekar ju brott. Han menar att katterna var inte hans utan tillhörde hans tidigare partner. Men tingsrätten konstaterar ju att mannen har ensam tagit hand om de här katterna efter att partnern har flyttat ut, så att han döms helt enkelt.
0: Och så ska vi lyfta blicken lite grann utanför länsgränsen, för efter 99 år så är det snart slutkört för radiobilarna på Liseberg, åtminstone där de står idag.
1: Ja, det är alltså 4 oktober som det blir sista chansen att sätta sig bakom ratten på de radiobilarna om man har vägarna förbi Göteborg. Och sen ska byggnaden rivas för att göra plats för en ny attraktion. Men här i Gävleborg går det ju fortfarande att krocka vidare i radiobilarna i Furuvik, som jag vet att du har erfarenhet av, Larry.
0: Ja, absolut. Ja, jag har ju jobbat, kört radiobilarna. Det var ju mitt första radiojobb, kan man ju säga. För att då ska man håll till höger och undvik att krocka, skulle man säga. Entusiastiskt. Det var lite enformigt.
1: Men ändå det här bra erfarenhet.
0: Ja, absolut. Mm. Alltså jobba på karusell, en underbar tid i mitt liv. Mm. Jag föredrog ärligt talat berg- och dalbanan. Den låg lite högre upp, man hade bättre utsikt. Och så var det kanske lite vuxnare människor som åkte
1: just
0: den också.
1: Det. Mm. Ja, men det behöver ju inte vara helt slut för radiobilarna på Liseberg heller, för att nu håller de på och undersöker om radiobilarna kan komma tillbaka i en ny version och på en annan plats.
0: En klassisk karusell. Mm. Tack så mycket för det, Ella. Vi fortsätter med att lyssna på Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: So easy to fall in love, sjunger Olivia Dean. Det har nu gått 6 år sedan pandemin både lockade och tvingade oss att jobba hemifrån. Och det verkar som om hybridarbetet, alltså att göra delar av jobbet hemifrån, är här för att stanna. Men vad har vi egentligen lärt oss under de här 6 åren? Det har Tea Korkia Kunnas från Högskolan i Gävle titta på i sin avhandling. Välkommen, Tea!
1: Tack så mycket. Jättekul att vara här.
0: Du, jag måste fråga, hybridarbetet som det nu kallas när man jobbar delvis hemifrån och delvis på kontoret. Är det här för att stanna?
1: Ja, men forskningen säger ja. Men det går lite i trender. Så om man tänker på till exempel innan pandemin så var distansarbete mer som ett undantag. Så man behövde liksom ha en grund för att kunna arbeta på distans. Under pandemin blev det mer som en vardag för många. Och sen efter pandemin har det fortsatt lite så. Så det är ungefär 46% jobbade på distans i någon utsträckning år 2024.
0: Om du försöker blicka framåt, och ser man något tecken på avmattning? Eller känns det som att det ligger stabilt på den här nivån?
1: Ungefär, ja. Alltså det är ändå, alltså flesta de som jobbar på distans är ju kontoranställda. Ja. Så de jobbar ju regelbundet på distans, kan man ju säga.
0: Finns det en risk att saker som liksom arbetsplatskultur, företagskultur och social samvaro, att det blir sämre när många väljer att jobba hemifrån?
1: Ja, det beror väldigt mycket på arbetsuppgifter, roller, team och organisation. Men att om man tänker på arbetsuppgifter som är oberoende av andra, som är mer självständiga till exempel, så för dem kan distansarbete fungera väldigt bra. Också just de här korta avstämningar kan öka gemenskapen i den närmaste gruppen. Men det finns en risk att man tappar kontakt med andra avdelningar. Så det finns ju en risk för det också. Och speciellt för de som jobbar liksom nära varandra, som behöver ha tätare kontakt med varandra, till exempel i produktionen. Så för dem är det viktigt att arbeta mer på plats.
0: Måste jag vara på plats på jobbet för att vara en bra medarbetare?
1: Ja, men det är en bra fråga. Så igen, egentligen man skulle kunna säga vara just att det beror väldigt mycket på. Alltså det beror på arbetsuppgifter. Om dina arbetsuppgifter är sådana som kräver kanske just mer koncentration, att du kan fokusera på ditt arbete, så då kan distansarbete fungera väldigt bra. Men just som sagt, just det här om du behöver ha tätare kontakt med dina kollegor till exempel, eller just att det händer nog maskinerna till exempel krångar till, så då är det väldigt viktigt att vara på plats.
0: Ja, för jag tänker mer kanske ur arbetsgivarens synpunkt. Om vi har två medarbetare, vi har Kalle som varje dag kommer han till jobbet och sitter på sin plats och chefen kan se honom hela tiden, och sen har vi då den andra som vi kan kalla för någonting annat som jobbar mest hemifrån. Är det inte risk då att Kalle som är på plats blir mer sedd och bekräftad av chefen och betraktas som en bättre medarbetare?
1: Väldigt bra poäng faktiskt. Och här är det viktigt att just att forskningen också visar just det här, att det kan bli mer jobb för dem som jobbar på plats. Så de får göra arbete för dem som jobbar på distans alltså. Men här är det väldigt viktigt just att ingen skulle hamna utanför gruppen. Och just det här att även de som jobbar på distans, att de skulle bli sedda och att de skulle bli uppskattade av chefen, för att det också är kopplat med bättre välmående och bättre produktivitet.
0: Och jag har ju många fler frågor till dig om det här, Tea, så vi tar och lyssnar på Norli och KKV så ska vi prata vidare.

0: Där jag hänger min hatt, sjunger Norli och HKV. Nästa fredag, då ska Thea Korkiakunnas från högskolan i Gävle disputera på sin avhandling om arbetslivet. Det blir lite grann som ett genrep kanske att vara här hos mig då idag, Thea.
1: Ja, absolut.
0: Du har ju tittat på det här med hybridarbete, det vill säga att jobba delvis hemifrån. En sak som jag tror att vi som är lite äldre, säger jag här nu, så jag har jobbat på kontor där man har liksom stämpelklocka. Man stämplar in när man kommer och så exakt 8 timmar senare så stämplar man ut. Om en arbetsuppgift tar 8 timmar att göra på jobbet, men den tar bara 5 timmar att göra hemma, därför att jag blir inte lika störd hemma. Jag kan jobba mer effektivt, så att säga. Är det då okej att jag slutar jobba efter 5 timmar? För då har jag ju fyllt min kvot. Vad jag är ute och far efter, måste vi lära oss att tänka om vad som egentligen är en arbetsdag?
1: Ja, men det är en väldigt bra fråga. Jag hade faktiskt en chef som jag intervjuade som berättade just om det här, att han kunde göra 3 timmars arbete när han jobbade hemifrån. Han kunde göra det i 45 minuter. Och han tyckte att det funkade väldigt bra. Men här igen beror det väldigt mycket på arbetsuppgifter och team och organisation. Alltså om du är beroende av andra, då behöver du verkligen tänka på hur det påverkar andra när du jobbar på distans. Och samma sak, hur det påverkar organisationen. Men där är det kanske, här är kanske just den viktigaste frågan att tänka på, att arbetet kanske inte handlar om bara om när och var, utan mer på att
0: också tänka med att rent interkollegialt, så att säga, att det här kan skapa friktion.
1: Ja, absolut. När vissa jobbar mycket på distans och vissa inte. Och sen speciellt då om det liksom orsakar att man, de som är på plats får göra mer jobb. Så såklart blir det ju också den rättvisa frågan som är viktig.
0: Vad har du för tips till chefen då?
1: Ja, så här är det egentligen viktigt att cheferna skulle våga släppa kontrollen så att distansarbete kan fungera och lita mer på sina anställda. Och just också att fokusera mer på resultatorienterad

0: ledarskap, alltså fokusera mer på resultat och samarbete. Men här ingår det också det här att man hjälper andra och delar information.
1: Men den här gamla bilden som jag målade upp här med stämpelklockan och de 8 timmarna, är den på väg att fasas ut eller vad tror du?
0: Nej, tyvärr inte. Så det finns faktiskt, nu för tiden använder man ofta, eller inte ofta men ibland, just de här digitala stämpelklockan, kan man säga så. Så det är lite, ja, det är svårt att säga.
1: Så chefen kan se att, men vänta nu, nu är han ute och går med hunden. Han ska ju jobba, liksom. Jag är liksom lite övervakad ändå, kan man säga, fast jag är hemma.
0: Ja, tyvärr.
1: Tyvärr,
0: ja.
1: Och det säger Tia Korkia Kunnas, som alltså disputerar nästa vecka med den här uppsatsen. Stort tack för att du kom hit, Tia. Lycka till.
0: Tack så mycket. Tack.
2: P4 Gävleborg.
3: Sveriges Radio.

Home sjunger Emma Svensson från Ljusdal, och vi ska till Ljusdal, eller i alla fall till Ljusdals kommun alldeles strax, och möta en Järvsökock som ska vara med i en väldigt speciell tv-produktion. Dessförinnan får vi dock lokala nyheter, och fram till dem lyssnar vi på Madonna och en årgångslåt som man väl får säga, vintage Madonna här, Material Girl.

0: Madonna och Material Girl i P4 Gävleborg. Dags för lokala nyheter nu och vi börjar med en misshandel.
1: Ja, det handlar om våld i nära relation. En man döms för att ha misshandlat sin partner i Gävle. Enligt Gävle tingsrätt kastade mannen kvinnan flera meter så att hon slog huvudet i ett element. Händelsen inträffade i augusti förra året efter att kvinnan försökt hindra mannen som var berusad från att köra bil. Mannen har nekat till brott men döms för misshandel till villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst. Han ska också betala 20 000 kronor i skadestånd till kvinnan. Och det har skett en stor minskning av tandläkarbesöken i Gävleborg. Det här visar ny statistik från Försäkringskassan. Minskningen följer en trend som syns i hela landet, men vårt län sticker ut. Bara i två andra län, Gotland och Västernorrland, har tandläkarbesöken minskat mer. I Gävleborgs län har 64% av invånarna varit hos tandläkaren under den senaste bidragsperioden för allmänna tandvårdsbidraget. Och det är en minskning sedan innan pandemin, då 68% gick till tandläkaren.
0: Tack så mycket för det, Ella. Och god förmiddag, Gävleborg. Och det är sannoliken en god förmiddag nu. Jag tror att jag talar för hela länet när jag säger att solen skiner från en klarblå himmel. Vinden är svagt nordlig. Kan möjligen rufsa om håret på den som sitter på ett öppet fält eller alldeles ute vid kusten. Men i övrigt så tror jag att det kan vara väldigt skönt att sitta på förstukvisten. Förstukvisten heter det kanske. Med en kopp kaffe så här på kaffets dag. Vi ska om en liten stund prata om knivar. Hur konstigt den kan tänkas låta. Men först lyssnar vi på Bruno Mars. I just might.

I just might, sjunger Bruno Mars. Jag älskar att få mejl och hälsningar från lyssnare, och framförallt jag älskar alla mejl som man får, gärna när de är lite trevliga. Och jag har fått ett från Kirsten i Tyskland som, jo, det är sant, jag vet att Kirsten i Tyskland, hon lyssnar på P4 Gävleborg. Jag minns inte varför, det fanns en bra historia där, men hon skriver i alla fall så här: hej Larry, jag är lika som du med kaffe. Kaffe på morgonen behövs som en motor för att komma igång. Jag är som ett dampflokomotiv på morgonen. Och min skoltyska här nu gjorde att jag nog egentligen vet vad ett dampflokomotiv är. Men jag kollade upp det för säkerhets skull. Ja, det är ett ånglok. Och jag förstår, Kirsten, det är exakt så känns det ju. En morgon när det är lite mörkt ute, lite grått, lite kallt. Man är som ett dampflokomotiv. Hej på dig, Kirsten. Jag hoppas du har en jättebra dag i Tyskland och att du har fått ditt kaffe nu så att lokomotivet gör sina, vet jag, 100 km i timmen eller vad, hur fort ett ånglok nu går. Ha en bra dag där nere.

0: Fleetwood Mac sjunger Don't Stop, och den som väntar på något gott väntar aldrig för länge, brukar man ju säga. Och när man väntar på en kock så är det klart att det vattnas lite grann i munnen. Klara Sagström, i väntan på kocken så tycker jag vi kan prata om någonting annat som vi går och väntar på. Vad är det som händer på torsdag?
1: Ja, men det är ju lätt kanske att man har glömt bort att på torsdag var det en trumvirvel.
0: Ja.
1: Jag hörde det där. Ja, ja, det var det. Ja, ja, bara så att vi
0: en skrivbordsvirvel var det faktiskt.
1: Ja, ja, men jättebra. Fortsätt med den du. På torsdag avslöjar vi 11:30 i förmiddagsprogrammet vilka våra tre finalister är i P4 nästa stjärna 2026.
0: Ja.
1: Den, lång väntan.
0: Ja, det har varit en väldigt lång väntan i och med att uttagningarna skedde ju redan på försommaren, och sen känns det som att liksom, nu är det en ny termin. Men det är samma tävling, det är samma regler, och det är ju jättespännande på torsdag. Vet artisterna som liksom har gått vidare, vet de om det?
1: Nej, de gör faktiskt inte det än. Och nu är det ju så att det har gått ganska lång stund från att de skickade in sin låt till att de nu då ska få reda på att de har tagit sig vidare. Så att det här blir ju verkligen en överraskning, och så får man väl då hoppas att de inte har gjort andra planer 22 oktober när vi har våran lokala final här i Gävleborg. Och då är på Musikens hus då i Gävle. Man kan gärna komma dit. Så att jag hoppas bara så här att de kan, så att de inte bara nej men jag flyttar till London.
0: Precis.
1: Eller som
0: Kirsten flyttar till Tyskland och känner sig som ett damplokomotiv utan kaffe.
1: Ja, nej men alltså, för det är en väldigt rolig tävling. Du har ju också, du sitter ju med i juryn, så du är ju väl medveten om vilka låtar det är som har tagit sig vidare. Något nytt för just i år är att juryn har lite mer makt faktiskt, men det är fortfarande lika viktigt att du som lyssnar är med och röstar, för att den där rösten är ju ändå mycket värdefullt för artisten. Så det som kommer ske är alltså att på torsdag har vi våra tre finalister, och sen så, vad blir det nu då? Veckan efter, om jag inte säger helt fel, så börjar vi ju spela de här låtarna varje dag under 2 veckors tid då, in mot finalen. Och så kommer vi också snacka så att man lär känna artisterna lite närmare. Men det är 3 finalister nu för tiden istället för 5. Och sen så kan man ju bara hoppas då att vi har en gävleborgare som tar sig till den här stora riksfinalen. Det är inte många som gör det. 8 stycken brukar de vara.
0: Vi kan ju vara lite malliga i alla fall ändå att vi har Daniel and the River från Arbro som ju gick vidare för ett par år sedan. Det lever vi fortfarande på, men det börjar ju bli lite historia. Det är dags för en ny finalplats nu, tycker man.
1: Ja, men alltså då var jag med i Västerås när de vann hela Tjottahejset. Jag var så himla stolt. Och det var en sån otroligt bra låt. Och den spelades ju jättemycket i P4, alltså riks ut överallt. Det är ju det fina priset om man vinner då. Och man får gästa vad gör man? I glasburen?
0: Musikhjälpen.
1: Ja, tack Musikhjälpen. Så det är också ett väldigt fint pris. Men jag tänker så här, även om man inte tar sig till riksfinalen så får man ju bli spelad här hos oss i P4 Gävleborg. Det är också ett väldigt fint pris.
0: Det är ett jättefint pris. Och bara för att visa hur det kan låta när man blir spelad i våran kanal, så kan vi lyssna hur det låter när Hasse Andersson blir spelad.

0: Hasse Andersson sjunger om guld och gröna skogar, och de gröna skogarna börjar ju skifta allt mer i gult, brunt och orange och andra färger än just grönt. Snart är sommaren 2026 historia. Och på tal om historia.
1: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.
0: Och här i radioapparaten, den gamla klassiska, jag vet inte om du har en transistor eller en hi-fi eller en bilstereo eller vad du nu har, men var du än lyssnar så får du i alla fall njuta av Sienna Spyro.

0: Sienna Spyro, Great Expectation. Och vi ska alldeles strax få träffa Järvsökocken Tobias Annerhult som ska vara med i en ny spännande tv-produktion. Men först har jag en hälsning till dig som lyssnar från min kollega Kasper.
1: Hej och välkommen till Sveriges Radio. Jag heter Kasper Englund och så där hade det nog låtit om min mun hade vägrat samarbeta och mina talsvårigheter i 5-årsåldern hade hållit i sig så här snart 30 år senare. Men redan på den tiden älskade jag att prata. Jag tjatade hål i huvudet på folk, oavsett om de hörde vad jag sa eller inte. Så det var väl pratsjukan som vann ändå. Och sen dess har jag faktiskt lärt mig säga både S och R.
0: Kasper Englund som du oftast hör i vårt morgonprogram här i P4 Gävleborg. Och från Kasper till Tobias med efternamnet Annerhult. Han är Järvsökocken som bland 100 kockar nu gör upp i TV:s nya matlagningstävling 100 knivar. Programmet leds av stjärnkocken Björn Franzén och vinnaren tar hem 1 miljon kronor. Och Klara, du har precis stolpat in på hans restaurang i Järvsö.
2: Det har jag gjort. Så låter det när man kliver in och säger halli hallå till Tobias.
3: Hej.
2: Du, 100 knivar. Vad var, hur hamnade du i det alldeles brillans nya programmet?
3: Ja, det är en bra fråga. De var ute och letade folk runt hela Sverige. Och ja, men typ headhuntade kockar. Och sen var det en lång utvälningsprocess där man fick skicka in någon film man hade gjort på sig själv och det var väldigt så här rigorös, man fick skicka in väldigt massa olika svar på frågor och grejer. Ja. Och sen till slut så valde de ut 100 personer i Sverige, så det var en ganska lång process.
2: Och hur kändes det när du blev en av de 100?
3: Nej, men alltså det började med att jag de sökte mig och sen gjorde jag ett så här formulär på internet. Och sen så tänkte jag, men jag väntar lite med det här. Så jag skickade aldrig det. Jag fick lite kalla fötter tror jag. För jag har aldrig gjort något sånt och jag har aldrig varit intresserad av att tävla i mat. Men då sparades det online ändå. Så då hörde de av sig och då kände jag så här, men det får jag köra.
2: Ja, vad var det som lockade då?
3: Ja, men vad var det? Det är en väldigt bra fråga. Jag har fått söka mig inåt för det. Spännande att testa sig i en tävling som var annorlunda. Jag får inte berätta så mycket.
2: Nej,
3: men det fanns någonting där som jag tyckte lät jäkligt spännande. Kanske lite en chans att visa på bredd.
2: Kan man tävla i mat?
3: Kan man tävla i mat? Det är en bra fråga. Man kan ju tävla i olika moment inom mat. Alltså frågan är så här, kan man tävla i smak tycker jag är en svårare fråga. Men absolut kan man tävla i mat.
2: Mm. Du, det här programmet som är helt nytt beskrivs ju som en tävling där man måste prestera under extrem press. Mm. Hur klarar du den typen av situation? Nu är vi på din restaurang. Mm. En liten fin restaurang i Järvsö, ligger vid älven. Det är en gammaldags miljö med pärlspont och så är det massa med inlagda grönsaker och så. Hur är det med pressen under vardagen?
3: Nej, men det är något jag attraheras av. Vi brukar prata lite om det här med att spela live. När gästerna väl kommer, då är det live. Man blir bedömd för varje minut man jobbar. Och då gäller det att vara förberedd. Det är A och O. Men när man slängs in i så här nya sammanhang, det är ju läskigt. Det är som att komma till ett nytt kök fast gånger 100. Där man konfronteras med sina liksom rädslor. Kan jag det här? Är jag bra på det här?
2: Men du gillade pressen?
3: Jag gillar pressen, men den kan också vara fruktansvärd. Mm.
2: Och hur var det att tävla mot 99 andra kockar?
3: Det var jättekul att träffa massa helt underbara, kreativa, coola människor från alla skrån inom restaurangbranschen. Det var inte bara liksom spiskockar, utan det kunde vara allt inom mat. Och alla bar på sina liksom superkrafter på något sätt. Mm. Alla var ju bra, jävligt bra på någonting. Så det spelar ingen roll. Liksom om någon är bra på att baka bullar liksom, så kanske någon annan kock inte har en chans. Alltså, det tyckte jag var superhäftigt. Och har fått många liksom, bekantskaper där genom. Jag tyckte det var häftigt. Och ja.
2: Det här är ett program som du spelade in i januari. Det har varit superhemligt. Mm. Det är ett helt nytt program. Det sänds premiär 20 oktober. Hur skulle du vilja beskriva 100 knivar? Jag fattar att du inte får gå in på detaljer. Men hur vill du beskriva programmet?
3: Det är väldigt hemligt mycket. För det är ett nytt programkoncept. Så ett nytt programkoncept, kockprogram, matprogram, tävlingsprogram. Ett nytt matlagningstävlingsprogram. Det är jättesvårt.
2: Men man åker ut, kan man säga det eller?
3: Man kan åka ut.
2: Man kan.
3: Och man kan få stanna kvar.
2: Och man kan vinna en miljon.
3: Man kan vinna en miljon.
2: Ser du extra rik ut? Kolla på mig.
3: Vad tycker du? Ser framgångsrikt.
2: Man undrar ju, men det får du ju såklart inte berätta.
3: Men det var nog någonting i programkonceptet som lockade där.
2: Ja.
3: Med liksom kanske mer bredden på... På tävlingen.
2: Mm. Men det här med att Björn Franzén då, som ändå är stjärnkock och huvuddomare, vad betyder det att laga mat inför någon som ändå är på den nivån då?
3: Ja, men det var ju skithäftigt. Plus att han hade med sig två av sina extremt erfarna kockar som var med honom under tävlingsmomenten. Skithäftigt, ett extra påslag såklart. Han har tre stjärnor. Han är den enda liksom, i Sverige som har tre stjärnor.
2: Vadå tre stjärnor?
3: Ja, det finns en matguide som heter Guide Michelin som är global. Där man kan få en, två eller tre stjärnor. Och han är den enda svensken som har tre stjärnor på hans restaurang Franzén.
2: Mm.
3: Så det är klart att det innebär en otrolig stresspåslag. Men kul, alltså kul också.
2: Du, vi ska runda av här. Men om tittarna sen liksom får en bild av dig som kock efter att ha sett det här programmet. Mm. Vad hoppas du att de ser för typ av kock?
3: Passionerad, glad.
2: Ja. Och vad har du lärt dig av dig själv då? Genom att vara med i 100 knivar mot 99 andra kockar?
3: Att det kan vara kul att slängas in i sådana här former av sammanhang som jag inte har vågat eller velat vara med i tidigare.
2: Yeah.
3: Vikten av att ta djupa andetag. Och mötena. Mötena var det roligaste.
2: Järvsökocken alltså, Tobias Annerhult, som är en av 100 kockar som kommer göra upp i TV4s nya matlagningstävling 100 knivar. Du är inne och lagar mat med dig nu.
3: Ja, tack så mycket. Tack.

0: How will I know? Frågar Whitney Houston och svaret är ju ganska enkelt. Genom att lyssna på radion får du veta allt du behöver veta. Och nu är klockan 12. Nu får du nyheter.
1: Efter kritik, Försvarsmakten säger nu att den måste bli bättre på att visa vilken effekt varje krona ger. Livstidsstraff för trippelmord i Uppsala står fast. Och så har ett länge försvunnet teatermanus dykt upp igen.
2: Och då hittade jag faktiskt det sakramentmanus original i en så här ICA-papperskasse.
1: Ja, där har ni något av ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Vi börjar då med att Försvarsmakten svarar på kritik som den fått ifrån Riksrevisionen. För i två olika rapporter så pekar Riksrevisionen på brister inom Försvarsmaktens logistik och hur försvaret fördelar och prioriterar när de 175 miljarderna man tilldelas i årets budget ska pytsas ut. Så här säger Carl-Johan Enström som är chef för försvarsstaben.
3: Vi har ju koll på ekonomin trots den intensiva upprustningen. Kritiken och den mest allvarliga kritiken är att vi inte tydligt nog kan visa vilken militär effekt varje krona ger. Och det här måste vi bli bättre på.
4: I den ena av rapporterna från Riksrevisionen som släpptes tidigare idag konstateras att Försvarsmakten behöver bli bättre på att prioritera vart pengarna gör mest nytta och att man heller inte kan visa att man är kostnadseffektiv. Carl-Johan Edström håller med om mycket av kritiken och menar att många av bristerna redan är kända och att man dragit igång åtgärder för att komma till rätta med problemen. I den andra rapporten pekar Riksrevisionen på att försvaret behöver bli bättre på att transportera soldater och utrustning, alltså det som kallas logistik. Något som blivit särskilt viktigt i och med Sveriges NATO-medlemskap. Även här håller Försvarsmakten med om kritiken från Riksrevisionen och man menar att förändringar är på gång. Stig-Olof Kroné, som är chef på Försvarsmaktens stödenhet om Riksrevisionens rapport.
5: Den innehåller ju inga större överraskningar utan vi jobbar ju intensivt med alla de här områdena. Det har ju blivit en komplexare uppgift när vi ska göra tre saker samtidigt. Vi ska bygga förmåga till nationellt försvar, vi ska bidra till militära operationer tillsammans med allierade och samtidigt möjliggöra transitering, förhandslagring och basering av utländska styrkor.
1: Försvarsreporter, det var Mikael Eriksson. Så gäller det den misstänkte för skoldådet i Fagersta i augusti. För socialtjänsten i Västerås och familjehemmet slog larm om Lian Ebels psykiska hälsa senast i somras. Men trots det här så la barn- och ungdomspsykiatrin BUP i Fagersta ner utredningen. Där visar handlingar som Dagens Nyheter har tagit del av. Nebel är häktad misstänkt för ett mord och fyra mordförsök på Brinellskolan. Och en undersökning som domstolen har begärt visar att han kan lida av en allvarlig psykisk störning. Som trippelmordet på en frisersalong i Uppsala förra året. Idag så fastställde hovrätten livstidsdomen mot skytten Fredrik Gyllich Brändling.
6: Det var dagen före Valborgsmässoafton 2025 som en person öppnade eld utanför en frisersalong nära Vaxhåla torg i Uppsala. Skytten fortsatte in i salongen och mördade där tre personer, två tonårskillar och en 20-årig man. Händelsen skakade om Uppsala och ett par dagar senare kunde en misstänkt 21-åring gripas i Stockholmsområdet, Fredrik Gyllich Brändling. Efter gripandet kopplades han även till två mordförsök i Eslöv några veckor tidigare. I maj i år dömdes han till livstidsfängelse av Uppsala tingsrätt för mord och mordförsök i Uppsala och mordförsök i Eslöv. Han överklagade domen eftersom han ansåg att tingsrätten har gjort en felaktig bevisvärdering i målet. Men idag fastställer alltså Svea hovrätt livstidsdomen, hovrättsråd Ann Wartin.
7: Det är ett indiciemål, men det finns en rad olika bevis som talar för att det är den här personen som är skytten. Det finns till exempel DNA.
6: Utöver skytten döms även i hovrätten ytterligare två personer för medhjälp till skjutningen i Uppsala respektive grovt skyddande av brottsling och grovt vapenbrott. Bägge nekar till brott. Det finns enligt tingsrätten uppgifter i utredningen som tyder på att dådet är kopplat till en konflikt mellan två olika grupperingar i Uppsala. Men vem som beställt dådet, vem som var måltavla och motivet är fortfarande oklart, säger hovrättsråd Ann Wartin.
7: Det har ju liksom inte kommit fram något nytt i den delen.
1: Det var Simon Andrén som var reporter i det här inslaget. Idag så startar riksdagen sitt nya arbetsår. Samtidigt så fortsätter ju försöken att bilda en regering. Och i väntan på att den har formerats så sitter statsråden från den förra regeringen kvar i en så kallad övergångsregering. Tommy Möller är professor i statsvetenskap.
8: Ja, det är en regering som sitter kvar i väntan på att en inkommande regering är på plats. Och en övergångsregering har ju precis samma formella maktbefogenheter som vilken regering som helst, utom på en punkt. Den kan inte utlysa ett extra val.
9: Det är ju som bekant valresultatet som avgör vilken regering som kan bildas. Om den sittande regeringen inte får tillräckligt stöd för att sitta kvar ska det bildas en ny regering. Den processen, som leds av riksdagens talman, kan vara svår och ta lång tid. Och under tiden sitter alltså den gamla regeringen kvar, säger statsvetaren Tommy Möller.
8: Det är exakt samma regering.
9: Han säger att det är praxis i Sverige att övergångsregeringen inte bör fatta några kontroversiella politiska beslut. I regel lägger övergångsregeringen fram en så kallad övergångsbudget som inte innefattar några reformer eller skatteförändringar.
8: En övergångsregering ska helt enkelt sköta det löpande administrativa arbetet som regeringen ska göra.
9: Hur länge kan en övergångsregering sitta kvar?
8: I princip hur länge som helst.
1: Carl Friborg, reporter. Antalet döda i översvämningarna i Thailand har nu stigit till 23 personer. Det här rapporterar AFP med hänvisning till den thailändska regeringen. 29 av Thailands 77 provinser berörs av de här översvämningarna. I Spanien så protesterar tiotusentals just nu mot bostadskrisen, kraftigt höjda hyror och vräkningar av hyresgäster. Något som fått de här protesterna att blossa upp, det är vräkningen av en 87-årig kvinna som bars ut på bår.
10: Estamos aquí porque la vivienda ya es un problema que abarca toda la sociedad, todas las edades y todas las clases.
11: Vi är här därför att bostadskrisen är ett problem för hela samhället, säger Dora Garcia till nyhetsbyrån AP. Hon är en av tusentals som samlats i centrala Madrid för att protestera. Kraftigt höjda hyror i kombination med bostadsbrist gör att många spanjorer inte har råd med ett boende. Den utlösande faktorn för de senaste protesterna är vräkningen av Maria del Carmen Abascal, en 87-årig kvinna. Hyran för hennes lägenhet, som hon bott i över 70 år, mångdubblerades efter att ett investmentbolag köpt fastigheten och kvinnan har inte kunnat betala. I förra veckan vräktes hon. Hon bars ut på en bår och fördes till sjukhus. Bilderna väckte nationell vrede och demonstrationer har fyllt gatorna i flera städer. Premiärminister Pedro Sánchez har i ett uttalande riktat sig direkt till kvinnan och sagt att de arbetar dygnet runt för att ta fram ett dekret. Idag tisdag ska regeringen mötas.
1: Sara Heyman, reporter. Ett unikt teatermanus som varit försvunnet i decennier. Det har nu återfunnits.
2: Jag tittade hemma, jag kunde inte hitta någonting. Men sen var jag i mitt barndomshem och då hittade jag faktiskt det här sakramentmanus original i en så här ICA-papperskasse.
12: Karin Wiklund var dramaturg, regiassistent och den som skapade det skandalomsusade verket Sakrament, en av svensk teaterhistoriens mest banbrytande pjäser, tillsammans med nyligen avliden regissören Richard Günther på friteatern Teater Galeasen i slutet av 1980-talet.
2: Det där har jag skrivit på maskin och det är liksom tippex. Men det är komplett, det är 80 sidor.
12: Sakrament bygger fritt på Lars Noréns båda pjäser Förstuslickaren och Mantegna Portfolio.
2: Som var Lars Noréns repliker men som vi liksom plockade.
12: Hur var det? Vad minns du av hur det var?
2: Vi drack mycket vin, det kan jag säga. Och det blev sena nätter och det var väldigt inspirerande.
12: Den väckte starka reaktioner bland annat på grund av det råa scenspråket och sexuella innehållet.
2: Det var någon som liksom lossade avsugning för att provocera mellan två män. Liksom. Men jag tror inte att Sakrament blev en sån succé för att det var naket och brutalt på scen, utan för att det var en väldigt bra pjäs.
1: Reporter Kulturnyts Mina Benajsa. Allt färre här i Sverige dör av hjärtsvikt. I början av 2000-talet så dog i snitt 62 av 100 000 invånare i just hjärtsvikt varje år. Nu har de här dödsfallen pressats ner till omkring 40 per 100 000. Det visar beräkningar från Hjärt- och lungfonden. Producent, det var Daniel Klar. Jag heter Johan Westerberg.
0: Tack så mycket för det, Johan, och god förmiddag, Gävleborg. 10 minuter över 12 är klockan, och om vi tittar i SMHIs prognos, vad ser vi då?
13: Vilken härlig dag.
0: Eva Ros gav en liten kort sammanfattning av väderläget. Det stavas, det är 8 bokstäver, det stavas högtryck. Ett högtryck har växt in över landet, och från Dalarna och norrut är det idel sol. Söderut däremot, du som ska resa ner mot kanske framförallt då Laholm eller Göteborg, där är det lite mer mulet idag. Men du som stannar hemma i Gävleborgs län, du kan se fram emot en fortsatt solig dag och en hyfsat stjärnklar natt. Du kan också se fram emot att få höra Victor Lexell och Molly Sandén i din radio.

0: Tänk om, så heter låten med Victor Lexell och Molly Sandén. Men spilld mjölk, det med tänk om jag hade gått till höger eller istället för till vänster. Eller jag vet inte, brukar du tänka så?
1: Jag gjorde nog det mer förr, men nu försöker jag att inte liksom tänka så mycket så, utan bara, det blir som det blir.
0: Ja, det är lite det jag har kommit fram till. Det är väl liksom möjligen den enda vishet, tror jag, som livet har lärt mig. Det är liksom, man ska inte hålla på och blicka bakåt.
1: Nej.
0: Och varför sa jag inte så, eller varför åkte jag inte dit? Eller?
1: Ja, det är så lätt att fastna i det där.
0: Ja.
1: Men jag försöker att liksom titta mer framåt.
0: Ja. Mm. Och det ska du och jag också göra. Vi ska snarare titta rakt här och nu på nyhetsläget här och nu. Och vi kan väl då börja med att konstatera att en lärare från Gävle får sin lärarlegitimation återkallad.
1: Mm. Då är det alltså lärarnas ansvarsnämnd som återkallar den här lärarens legitimation, som är bosatt i Gävle men har jobbat på en skola i en kommun i Uppsala. Och som grund för det här återkallandet då, så anger Skolinspektionen till lärarnas ansvarsnämnd att läraren har visat sig, citat, grovt oskicklig i sin yrkesutövning och särskilt olämplig att bedriva undervisning.
0: Oj, men vad har hänt då?
1: Ja, men då är det så att det är både kollegor och elever till den här läraren som har klagat, och de här bristerna ska ha pågått under några år. Det är bland annat så att eleverna har känt sig oroliga på lektionerna. Det har varit oerhört dålig studiero, och den här läraren har också brutit mot sekretess som gäller på skolan inför eleverna. Det verkar helt enkelt ha varit väldigt rörigt, och Skolinspektionens utredning visar också att läraren har liksom kränkt flera elever verbalt.
0: Mm.
1: Mm. Så lärarlägget, det ryker helt
0: ryker.
1: Enkelt.
0: Så då får tillbaks lite grann där vi var i tankarna nyss då, att inte blicka bakåt. Han får blicka framåt. Han får
1: hon får
0: hitta något annat att göra.
1: Ja, så är det.
0: Och det blev många fortkörare som åkte fast i våran polisregion här om veckan.
1: Ja, under vecka 38 här så hade ju polisen extra fokus på trafikkontroller i region Mitt, som Gävleborg ingår i. Och då under den veckan så tog man fler än 1100 fortkörare. Och det var ju då framförallt på liksom vägar med högre hastigheter som polisen stod och gjorde de här hastighetskontrollerna. För där är ju risken för allvarliga skador mycket högre om det händer någonting. Liksom.
0: Vi sköter oss bättre på sjön än i trafiken då, kan vi konstatera.
1: Så kan vi säga.
0: Ja.
1: Ja, kör lugnt på vägarna.
0: Ja. Och jag kan tänka mig att en och annan lyssnare antingen själv har eller har ärvt av sina barn Pokémon-kort.
1: Mm.
0: Det var ju otroligt inne, eller väl fortfarande inne antar jag, men det var ju, som jag tänker, var det jättestort när min son var liten. Kevin, en man, jag vet inte vad han heter mer än Kevin.
1: Ja, Kevin Chan heter
0: Chan. Mm. Han siktar på att pensionera sig vid 35 års ålder efter att ha sålt ett Pokémon-kort för hur mycket?
1: 1,2 miljoner.
0: För en papperslapp?
1: För en liten papperslapp. Det är P4 Stockholm som har pratat med Kevin Chando, som var på en mässa i helgen. Och där sålde han alltså, eller inte på mässan, men han är en samlare av Pokémon-kort.
0: Ja.
1: Han kan ha köpt det dyraste kortet i Sverige. Han köpte det här kortet för 1 miljon kronor. Och nu har han sålt det vidare för 1,2 miljoner kronor. Så han säger till P4 Stockholm att han hoppas nu kunna pensionera sig tidigt om han fortsätter i den här takten. Liksom. Han vill jobba i 5 år och sen förtidspensionera sig. Vill du veta vad det är för kort?
0: Ja.
1: Jag har inte så bra koll på Pokémon-korten.
0: Jag kommer inte ihåg vilka vi har liggande hemma.
1: Nej.
0: Men min son, jag vill inte hänga ut honom på något vis, men han var kanske inte så där rädd om dem, för de ska ju helst vara i mintskick.
1: Just det. Men du får hålla utkik om ni har ett trollkarskort med en trollkar som heter Alkazam. För det var nämligen ett sånt kort som Kevin sålde, och det är från 2006, och det finns tydligen bara 80 stycken i hela världen, så det är därför det är värt så mycket.
0: Mm. Mm. Ja,
1: men lite avis faktiskt.
0: Tips till dig som lyssnar, som går och tycker att pensionen är alldeles för långt in i framtiden. Rota i barnens Pokémon-kort.
1: Ja, verkligen. Gräv runt på vinden eller i källaren.
0: Tack så mycket för det, Ella. Från Pokémon till blommor.

Miley Cyrus sjunger Flowers. Och på tal om det här med att ångra sig, om Miley Cyrus föräldrar hade döpt henne till Michaela Cyrus istället, då hade hon haft namnsdag idag. Men nu tror jag faktiskt inte att Miley Cyrus föräldrar tänker på det viset. Jag tror inte Miley själv heller ser något problem att hon inte har namnsdag idag. Men grattis du som heter Mikael eller Michaela, det är ju eran dag idag. Congratulations. Här får ni The Cure.

0: The Cure och Friday I'm in Love.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi är mitt i lunchtimmen nu. Du som är på jobbet och kanske precis har ätit upp din mat och tänker att nu är man ju lite danssuge, men The Cure gick alldeles för fort. Man är ju mätt och sådär. Jag skulle vilja ha någonting lite lugnare och liksom bara gunga lite till. Här får du en klassisk tryckare. I wanna know what love is med Foreigner.

0: Foreigner vill veta vad kärlek är. Jag vet inte om de efterfrågar någon liksom kemisk formel eller någon definition eller något sånt där. Det förtäljer inte min kunskap. Däremot vet jag att klockan är 12:30, Ella.
1: Ja, och en lärare från Gävle får sin lärarlegitimation återkallad av lärarnas ansvarsnämnd. Hon har jobbat på en skola i en kommun i Uppland. Som grund för återkallandet anger Skolinspektionen att läraren har visat sig, citat, grovt oskicklig i sin yrkesutövning och särskilt olämplig att bedriva undervisning, slutcitat. Det var efter signaler om att läraren brustit i sin undervisning som Skolinspektionen startade sin utredning, som bland annat visar att hon kränkt elever verbalt, brustit i sekretess och sin lektionsundervisning. Omkring 140 hushåll i Hudiksvalls kommun blir utan ström under dagen idag på grund av planerade arbeten i elnätet. Enligt Elevio berörs två områden som är strömlösa fram till 3-tiden i eftermiddag. Det ena området är ute vid kusten vid Enånger, det andra strax norr om Hudiksvall. Och avbrotten beror bland annat på att en ny nätstation ska kopplas in.
0: Tack så mycket för det, Ella, och god förmiddag, Gävleborg. Klockan har passerat 12:30 på förmiddagen, så rent tekniskt sett så kanske förmiddagen börjar övergå i en eftermiddag, om vi nu ska prata teknikaliteter. Men jag är lite för trött i hjärnan för att göra det, så jag tror vi tar och lyssnar på Ella Langley istället och Choosing Texas.

0: Ella Langley och Choose in Texas. Och jag minns när vi fick vårt första barn, våran dotter, så sa min mormor spontant då när hon träffade mig och Miss Bomus: men nu är ni väl lyckliga? Och Miss Bomus svarade ärligt: nej, jag är helt slut. Och första tiden med bebis kan ju faktiskt kännas som att man famlar runt i dimma, trött och skör och med tusen frågor i huvudet. Författaren och barnmorskan Jennifer Berglund är aktuell med boken Den fjärde trimestern. Och idag så bjuds nyblivna föräldrar in till ett bebisvänligt författarsamtal på Kulturcentrum i Sandviken. Och för dig som inte var inbjuden så har vi Jennifer med oss nu. Hej Jennifer!
1: Hej!
0: Hej! Jag måste börja med att fråga, den fjärde trimestern, det är ett uttryck som jag aldrig har hört. Vad är det?
1: Nej, det är ju för att den fjärde trimestern egentligen inte finns, utan det är ju graviditeten som vi i vanliga fall delar in i tre trimestrar. Men nu börjar det då bli vanligare och vanligare att kalla månaderna efter förlossningen för den fjärde trimestern. Och det är just för att mamma och barn fortfarande sitter så tätt ihopkopplade på många sätt, och för att den som har fött barn också behöver återhämta sig under den tiden, både fysiskt och psykiskt.
0: Jag antar att det fanns en brist då i litteratur om just den här perioden. För jag antar att det var därför du skrev boken.
1: Ja, men det stämmer bra. De flesta böcker är ju ganska mycket graviditet, förlossning och sen blir det istället det nyfödda barnet. Och jag är barnmorska och har jobbat 9 år på BB, och jag såg ganska snabbt att mammorna hade liksom ingen aning om vad som väntade efter förlossningen. För det är hela tiden det som har varit det stora målet. Och därför tyckte jag då att det behövdes en bok om också tiden efteråt med fokus på mamma.
0: Ja, för är det inte lite grann så att vi är lite för snabba för att kräva att det ska vara liksom en mysig bebisbubbla? Det är ju inte riktigt så för många av oss.
1: Nej, man brukar ju prata om den där rosa skimrande bebisbubblan. Det är inte så många som hamnar i den. Den kan ju vara ganska grå, den där bubblan. Och kanske med lite glimtar av det rosa skimrande. Eller så kan det vara till och med ganska nattsvart. Utan det är ganska konstig förväntning att ha på kroppen. För kroppen är ju programmerad till att i första hand ta hand om basala grejer. Som hunger, törst, bli av med smärta, sömnproblematik. Allt sånt som man känner väldigt mycket av efter en förlossning. Lycka kommer ju jättelångt ner på den skalan.
0: Vad brukar då nyblivna föräldrar möjligen kanske skämmas över eller inte våga säga högt, fast det egentligen är ganska vanligt?
1: Jag tror att det är exakt det, att man inte hamnar i den här bebisbubblan, eller folk som säger passa på och njut nu, den här tiden är så kort. Och det är jättesvårt att passa på och njuta när allt gör ont och man inte får sova och det är allmänt kaos.
0: Vad känner du själv då när du möter föräldrar som är helt slut och osäkra? Vad vill du säga till dem?
1: Men jag vill först och främst berätta att den fjärde trimestern finns, att det är en speciell tid och att det är bra att vara förberedd på att den tiden ska vara en tid för återhämtning, för vila, att vara lite extra snäll mot sig själv, att man inte ska tänka att livet bara helt ska gå tillbaka så som det har varit, utan att man behandlar det här som en speciell tid.
0: Men om man då känner att nej, men jag är inte särskilt lycklig, jag är mest trött och helt slut, då ska man alltså inte skämmas för det?
1: Absolut inte. Jag skulle säga att det är en mycket vanligare känsla, och det är många som

0: säger när jag jobbar på BB att åh, det måste vara så mysigt och alla måste vara så glada. Och så är det inte, utan de flesta är slut och omtumlade och trötta, och det är ju helt okej. Okay.
1: Och du sa ju att den här fjärde trimestern handlar ju mycket om att mamman och barnet liksom fortfarande sitter ihop. Vad finns det som ens partner kan göra konkret då? Kanske redan ikväll för att avlasta på riktigt?
0: Ja, men där tror jag att det är jätteviktigt att prata om det. Också att den som har fått barn pratar om hur man mår och vad man själv behöver hjälp med, både till partner och omgivning, så att man får en bättre förståelse för att det här kan vara ganska tufft. Och att man då kan vara helt olika. Vissa kanske hellre vill gå och ta den där promenaden i lugn och ro, eller ta den där duschen, eller få sova i 20 minuter. Medan andra tvärtom kanske bara vill sitta i lugn och ro och amma sin bebis i soffan, och hellre vill att partner går ut och tar hand om tvätt och disk och allting sånt.
1: Och det säger alltså Jennifer Berglund, som är författare och barnmorska och alltså aktuell med boken Den fjärde trimestern. Tack för att jag fick prata med dig, Jennifer. Ha en bra dag.
0: Tusen tack.

0: Raspberry Beret, alltså en kött färs höll jag på att säga. Var kom det ifrån? En körsbär och inget annat. Körsbärsfärgad speciell mössa då. Prince var det vi lyssnade på i alla fall. Prince and the Revolution. Raspberry Beret, och det är basker. En körsbärsfärgad basker han sjunger om. Jag står här och låter lite förvirrad för att jag står precis och tittar på väderkartan och kan konstatera att det är väldigt ombytliga vindar här framåt eftermiddagen, och vad kan det få för konsekvenser? Det ska vi prata om en liten stund. Nu vill jag att du ägnar din uppmärksamhet åt en hälsning ifrån kollegor till mig.
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt, och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
4: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
4: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
2: Stort tack på förhand.
4: Tack för att du lyssnar.

Jag har allt men jag vill ha mer, sjunger Robin Bengtsson. Det är en svår ekvation att lösa det där. Låten heter i alla fall More. Vi fortsätter med att lyssna på Maria Jane Smith som sjunger Leave My Head.

0: Leave my head, sjunger Maria Jane Smith, och det jag har i min hjärna just nu, det är tanken om vattendrag i länet. För nu är vi inne i den här tiden på året när det blir så pass kallt på nätter och morgnar att ångan ifrån vattendragen stiger uppåt. Vi kommer att få rejält med dimma i länet i natt och i morgon bitti. Bortsett ifrån det, i stort sett molnfritt, och om man bara tar sig en bit in i förmiddagen imorgon så är solen tillbaks och dimman borta. Men imorgon ser faktiskt också ut att vara en sån här dag när länet kan få lite olika väder, därför att ett molnområde kommer att röra sig norrut över landet. Det betyder att i Gästrikland där kommer solen att försvinna någon gång mitt på dagen. Har man tur så kan man i norra Hälsingland få behålla solen ända tills den går ner imorgon. Men resten av den här dagen, för dig som undrar, så kan jag då säga att det är huvudsakligen sol. Några enstaka stackmoln bara kommer att dyka upp under eftermiddagen, men i stort sett soligt. Och temperaturer som ligger på tvåsiffrigt så länge solen är uppe och värmer luften. Sen blir det lite kyligare framåt natten. Ja, det var väl vad jag hade att bjuda på idag, nästan.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: En sista låt som brukligt är, och den får vi från The Refreshments, som sjunger om en drink. G&T.

0: GNT med The Refreshments, sista låten ut i förmiddagsprogrammet idag. Finlands president gillar att basta, men alla gör inte det. Vi ska få en lista på finska grejer som publiken inte gillar. Det får vi från Marco Sävele alldeles strax i Sveriges Radio Finska. Först vill jag bara önska dig en fortsatt bra dag och som vanligt, ta hand om dig. Hej!
1: The Finnish solution is cool, calm and collected. Take a sauna and a nice bath and deal with it.
2: Ta en bastu och lugna ner er. Det är uppmaningen från Finlands president Alexander Stubb efter alla varningar om att Ryssland skulle planera olika typer av hybridattacker mot NATO-länder. Jag vill tona ner retoriken, säger den finländske presidenten i en intervju med amerikanska tv-kanalen Fox News. Stubb har vid flera tillfällen lyft fram bastudiplomati och skojat om att världsledare borde ta en bastu och ett isbad för att tina upp stela relationer. 6 av 10 finländare tror inte att pensionen kommer att räcka att leva på år 2050. Det visar en ny undersökning från arbetspensionsförsäkrarna Tela, rapporterar finska public service-bolaget Yle. Den dystra synen finns i nästan alla åldersgrupper. Bland personer under 59 år uppger omkring 70% att de inte tror att pensionssystemet kommer att klara framtidens behov. Däremot har dagens pensionärer en något ljusare syn. Bland personer över 70 år tror 65% att pensionen kommer att räcka att leva på även år 2050. I Sverige kan pensionsspararna själv välja vilken fond 2,5% av pensionsavgifterna ska placeras i. Finska social- och hälsovårdsministeriet utreder om den svenska modellen skulle vara ett alternativ för Finland. Sveriges Radio Finska frågade vår publik på sociala medier vilka finska grejer ni inte gillar, fastän det kanske förväntas av en. Frågan väckte stort engagemang. Vi har gjort en topp 5-lista över grejerna som ogillades mest. Memma, den traditionella påskdelikatessen som är en slags rågmjölspudding som äts med socker och grädde, vann överlägset. 2 på listan. Leverlåda, som ofta står på finländska julbord. Bronset gick till det fiskfyllda rågbrödet kalakukko, som ordagrant betyder fisktupp på svenska. Plats 4, salmiak eller saltlakrits, är en vattendelare. 5 är karelska piroger som är fyllda med risgrynsgröt och ofta äts med äggsmör. Och det var topp 5. Här är några bubblare. Andra saker som ogillades av flera är bastun, olika sorters korv, sötlakrits, andra lådor än leverlåda, sommarsoppa, rågbröd, siklöjor och andra fiskrätter. Vän av ordning påpekar att dessa finska grejer givetvis älskas också av många, många. Till sist, idag firas resande folkets dag i Sverige. Den vill uppmärksamma det resande romanifolkets liv. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävle.
3: Hej, Agneta Sundberg här. När jag började jobba på P4 Gävleborg använde vi rullbandspelare och LP-skivor. Och när vi sände live utifrån behövde vi massor av tung utrustning. På mina 30 år hos P4 Gävleborg har jag rapporterat om det mesta. Och jag tycker fortfarande att lokala nyheter är bland det viktigaste som finns. Tack för att du lyssnar. Vi hörs.
4: I P4 Extra efter Ekot och sporten kan AI stjäla våra pengar. Nu ska Finansinspektionen granska hur bland annat svenska banker skyddar sig mot cyberhot. Fotbollsklubben Manchester City anklagas för över 100 ekonomiska oegentligheter. I värsta fall kan klubben tvingas lämna Premier League. Rallyprofilen Tim Liljegren är dagens gäst. Nu, Ekonyheter, klockan slår 1.
5: Först om att riksdagen idag inleder sitt nya arbetsår. Om en timme väntas de folkvalda och inbjudna gäster, däribland kungen, inta sina platser. Utanför riksdagen i centrala Stockholm finns vår reporter Karin Runblom.
6: Här har det samlats flera 100 människor för att bevittna det som ska hända här i den närmsta timmen. För då kommer kungafamiljen i de vanliga tjusiga vagnarna med häst. Det kommer att vara musik här utanför riksdagshuset också. kommer den här riksdagsmötets öppnande och drar igång klockan 2. In i riksdagen så har det fejats och städats hela förmiddagen. Det har repeterats inne i plenissalen med musiker och man har dekorerat med blommor och långa bord med dukar och glas står uppställda då i väntan på att ledamöterna efter ceremonin ska mingla tillsammans.
5: Och följ ceremonin från riksmötets öppnande i grannkanalen P1 och Sveriges Radio-appen med start klockan 2. Politikerna i Stockholms stad har kallats till ett extrainsatt kommunstyrelsemöte med anledning av det misstänkta valfusket. Det är Moderaterna som kallat till mötet, rapporterar TT. Det handlar om misstänkt valfusk i Järva som staden har polisanmält. Den 26-åring som misstänks för att ha mördat en ung kvinna i Rönninge i Salem under julhelgen omhäktades under förmiddagen enligt SVT. 26-åringen sitter häktad mot sitt nekande misstänkt för mord men har erkänt grovt gravfridsbrott och grovt barnpornografibrott. Och enligt åklagarens bedömning kan åtal väckas tidigast i mitten av november. Hushållens syn på sin egen och Sveriges ekonomi är positiv och steg kraftigt i september, visar Konjunkturinstitutets mätning. Och så här positiva har hushållen inte varit sedan 2021. Det sätter punkt för ekonyheterna 1:02 med Julia Brunolfsson.
7: Här kommer sporten med en ishockeyuppdatering.
8: Tung smäll för Färjestad. SHL-klubben kommer behöva klara sig utan stjärnvärvningen Marcus Johansson ända till december. Han har ådragit sig en fotskada, meddelar klubben på sin hemsida. Marcus Johansson tvingades utgå tidigt i 2-1-segern hemma mot Rögle förra torsdagen. Efter undersökningar står det nu klart att stjärnan blir borta större delen av höstens SHL. Han kommer nu att påbörja sin rehabträning och vi hoppas ha honom tillbaka i spel under december månad, säger Mattias Hell i det medicinska teamet. Johansson värvades från Minnesota Wild i NHL och inledde SHL-säsongen med mål i hemmapremiären mot Örebro.
7: Reporter där Astrid Einarsson. Johanssons Färjestad spelar igen på torsdag borta mot Djurgården. Men vill du ha mer hockey redan nu behöver du inte vänta länge. 3 SHL-matcher i kvällens Sportextra med bland annat Norrlands derby där Skellefteå tar emot Luleå. Brynäs ställs mot Timrå och Björklöven möter HV71. Nu, handboll!
9: Både herr- och damligan i handboll visar i år upp nybakade huvudtränare med fantastiska spelarkarriärer bakom sig. Det är inte en helt lätt övergång för Kim Andersson i Ystads IF och Isabelle Guldén i Sävehof. Varav framförallt den sistnämnda har stora krav på sig dessutom, betonar Radiosportens handbollsexpert Annika Wil-Wannberg.
10: Ta steget upp och vara huvudtränare i en ligaklubb som förväntar sig guld, det är ganska stort och det är en ganska tung börda att bära.
7: Mm, så säger Radiosportens handbollsexpert till reporter Susanna Andrén. Fler rubriker, resonemang och expertåsikter kring handbollssäsongen finns i appen Sveriges Radio under Radiosporten fördjupning. Premiär för handbollsligan dam alltså imorgon. Du hör matcherna såklart i P4. Sportextra finns även i appen Sveriges Radio. I studion här, det var Nike Bolgren. Det var allt för sporten.
4: Tack för det, Nike. Titti Schultz här. Det betyder att nu börjar P4 Extra. Kan AI stjäla våra pengar? Nu ska Finansinspektionen granska hur bland annat svenska banker skyddar sig mot cyberhot som just AI. Och fotbollsklubben Manchester United anklagas för över 100 ekonomiska oegentligheter och i värsta fall så kan det här betyda att klubben tvingas lämna Premier League. Rallyprofilen Tim Liljegren är dagens gäst. Du kanske såg honom i serien Tim, Rally och kärlek. Han har en fot i Sverige och en i Thailand. Idag har han i alla fall båda fötterna i Studio 8. Det blir efter 13:30. Du är varmt välkommen till dagens program. Det är precis som vanligt. Det här vore väldigt trist utan dig. Pernilla Andersson nu. Rosor.

0: Hur säkra är våra pengar på bankerna? Nu ska Finansinspektionen granska hur bland annat svenska banker skyddar sig mot cyberhot som AI. Mitt emot mig sitter nu Erik Wingstrand, chef för tillsyn inom information och kommunikationsteknik på just Finansinspektionen. Välkommen hit.
1: Tack så jättemycket för att jag fick komma hit.
0: Men vilka risker ser ni när det gäller AI och svenska banker?
1: Men det vi ser nu är att utvecklingen inom AI-området går väldigt fort. Och det vi har sett som har skett här under 2026 är att man har kunnat använda AI, avancerade AI-modeller, för att automatisera cyberangrepp. Och det här är cyberangrepp som då kan göras mot finansiell sektor. Och därför är det extra viktigt att finansiella företag vidtar de åtgärder som krävs för att kunna motstå de här cyberattackerna och de här hoten och riskerna. Och det är viktigt att de gör det för att samhället, konsumenter och företag är väldigt beroende av finansiell sektor för att kunna genomföra betalningar, köpa mat på sin matbutik eller göra en swish till en kollega eller ett barn eller barnbarn.
0: Mm. Men jag tänker också i förlängning, alltså, när jag bara börjar tänka själv och man har kämpat för att försöka så att det ska bli en pension så småningom, man har lite korvören på banken, man kan åka på kanske en semesterresa och sådär. Hur orolig ska man vara?
1: Nej, men vi ser att företagen i finansiell sektor tar de här frågorna på stort allvar. Och man är relativt långt fram i utvecklingen. Men sett till att utvecklingen går så pass snabbt som det gör nu och vi har ett väldigt osäkert geopolitiskt och säkerhetspolitiskt omvärld, så är det extra viktigt att företagen är på tårna. Att man hela tiden ser hur risken och hoten ändrar sig och säkerställer att de åtgärder man har på plats är tillräckliga för att möta hoten och riskerna som finns där ute.
0: Vad som är så svårt att begripa när man sätter in pengar på banken, det är ju, alltså, går det att pengarna bara försvinner?
1: Att pengarna bara försvinner är nog svårt att se. Men det som teoretiskt skulle kunna inträffa vid en allvarlig cyberattack är till exempel att dina olika finansiella tjänster som du använder till vardags, till exempel Swish eller göra en banköverföring, betala en räkning, att de tjänsterna inte är tillgängliga. Och det kan ju få stora konsekvenser för samhället i stort, men även den enskilda individen. Och det är därför nu vi genomför den här granskningen, för att titta på hur företagen hanterar de här riskerna och hoten.
0: Att man verkar ta det här på allvar, det är mitt intryck av det du säger. Men hur väl rustade är de svenska bankerna i nuläget?
1: Ja, men som jag sa, företagen tar frågorna på stort allvar. Mm. Det finns också sedan 2025 finns det ett nytt EU-regelverk på plats som ställer höga krav på företag i finanssektor att vara motståndskraftiga, att kunna motstå cyberangrepp, kunna identifiera nya hot och anpassa sina åtgärder. Och det är det regelverket som vi sedan kontrollerar mot på Finansinspektionen.
0: Och då undrar jag hur ditt intryck är. Är de rustade? Är de på bollen?
1: Företagen är på bollen, men det är aldrig läge att luta sig tillbaka och slappna av, utan så fort som utvecklingen går så måste man hela tiden fortsätta att utvärdera sitt arbete och anpassa åtgärderna efter hoten och riskerna.
0: Men går det att beskriva konkret vad avancerade AI-modeller kan göra i någon form av cyberattack som det tidigare krävdes en mänsklig användare för att genomföra?
1: Ja, men absolut. Det man kan säga är att historiskt så har cyberangrepp ofta föregåtts av människor som har gjort analyser och letat efter sårbarheter. Sen har man behövt hitta sätt hur man kan utnyttja de här sårbarheterna för att angripa ett system. I dagsläget med de nya AI-modellerna så går en stor del av den här attackkedjan att automatisera så att AI själv hittar sårbarheter och tar fram förslag på hur du ska utnyttja sårbarheterna. Mm. AI kan också användas i gott syfte på företagen för att försvara sig. Men du kan inte använda AI för att automatisera hela försvarssidan, vilket innebär att det skapas en asymmetri. Angripare kan använda AI fullt ut, medan försvararna bara delvis kan använda det. Och det är därför nu vi är ute och tittar på de här riskerna, för det är viktigt att företagen förstår vad det här innebär och anpassar sina åtgärder efter hur hoten och riskerna ser ut.
0: Och hur kommer Finansinspektionen att jobba för att kunna avgöra då om en bank har gjort tillräckligt för att skydda sig mot AI-baserade hot?
1: Det vi gör nu i specifikt den här granskningen är att vi gör platsbesök hos företagen. Det innebär att vi åker ut till företagen och de får redogöra och förklara för oss hur de ser på riskerna och hur de hanterar riskerna och hoten. Men vi begär även att de ska inkomma med skriftliga svar på specifika frågor kring vilka skyddsmekanismer de har på plats. Och sen därefter gör vi en samlad bedömning på hur vi ser att förmågan är Och om vi bedömer att förmågan inte är där vi ser att den borde vara, då kan vi välja att inleda andra tillsynsåtgärder.
0: Då kan ni inleda andra tillsynsåtgärder. Men alltså, rent vad kan man göra? Då går det att dra in någon broms någonstans. Mayday-larmet går. Kommer kunden som eventuellt drabbas i förlängningen och få information om det här? Vad händer liksom mer konkret i det läget?
1: Ja, men det som händer rent konkret om vi utidentifierar sårbarheter eller brister i arbetet är att då kan vi antingen välja att utfärda en varning eller en anmärkning eller meddela sanktionsavgift. Allra ytterst så kan FI också återkalla tillståndet för det aktuella företaget.
0: Mm, okay.
1: Men det är företaget som måste stå för skyddet och motverka att de blir utnyttjade. Det är inte Finansinspektionen som ska försvara företagen.
0: Erik Wingstrand, chef för tillsyn inom information och kommunikationsteknik på Finansinspektionen. Tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack för att jag fick komma hit.
0: Ed Sheeran nu. Det här är Sapphire. Ja.

0: Det engelska fotbollslaget Manchester City, som under årens lopp vunnit nästan allt som går att vinna, skakas nu av ett historiskt rättsligt drama. Klubben uppges av flera medier har fällts för 114 av 115 anklagelser om ekonomiska regelbrott. Frida Fagerlund, du är Sportbladets utsända i London. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du som då befinner dig i England, hur stort är det här skulle du säga på nyhetsfronten?
1: Ja, det här är förstås enormt. Det är ju ett av de största fallen inom fotbollen helt klart, så att det fått enorm uppmärksamhet. Jag skulle väl tillägga dock att vi vet ju faktiskt inte så mycket än. Alltså det enda vi vet är ju att den här oberoende kommissionen har fällt Man City på 114 av 115 punkter, men Premier League har inte kommenterat fallet än, och vi väntar ju förstås fortfarande på vad en eventuell påföljd, hur den skulle kunna se ut.
0: Det gäller ju alltså då ekonomiska regelbrott. De här ska ha begåtts mellan 2009 och 2018. Går du att beskriva mer exakt vad det är den här klubben har gjort?
1: Ja, alltså det är ju främst att de har misslyckats med att lämna korrekta ekonomiska uppgifter. Jag skulle säga att 54 av fallen tror jag det är det som handlar om just det. Sen så är det väldigt många av de här punkterna som faktiskt handlar om att Man City har misslyckats med att samarbeta med den här utredningen. De har ju som klubb varit väldigt tydliga med att de inte tycker att de har gjort något fel. De hävdar ju fortfarande detta och kommer att överklaga den här domen då också. Så att en stor del handlar faktiskt om det snarare än någonting annat, men i övrigt så handlar det om korrekta ekonomiska uppgifter då, att de har misslyckats med att leverera det.
0: Men har de gynnats, eller hur har de gynnats genom att inte riktigt redovisa och göra exakt vad som har förväntats av dem?
1: Ja, så det innebär ju att de har haft större ekonomiska resurser än vad de annars skulle ha haft. Och de har ju byggt eller lyckades bygga en dynasti i stort sett under 2010-talet. Och inte minst efter att Pep Guardiola hade kommit till klubben och tog hur många ligatitlar som helst i rad. Och frågan är då, hade de kunnat göra det utan det här ekonomiska tillskottet? Ja, det är ju det som innebär eller som gör att de befinner sig i den här positionen just nu, så att det är framförallt det att det handlar om ekonomisk dopning.
0: Vad är det för formuleringar som används kring det här? Alltså ekonomisk brottslighet, är det fusk, fiffel, fuffens? Förstår du mig? Vilken nivå är det på?
1: Ja, alltså det som har kommit fram när man har... Jag ska komma ihåg det också, att en stor del av underlaget till den här utredningen kommer från Football Leaks som släpptes 2018. Det var en portugisisk hackare som gav ett underlag till den tyska tidningen Der Spiegel. Och det är alltså de som har grävt i väldigt mycket av det här och fått fram mailkorrespondens från människor i Man City på väldigt hög nivå. Och där har det ju framkommit att man har ändrat datum på vissa fakturor. Att man helt enkelt har hjälpt till att dölja spåren efter att man då kanske har fått in lite för mycket pengar än vad man egentligen skulle i förhållande till de ekonomiska reglerna. Så att det har ju funnits en arrogans i Man City helt klart, att man har tyckt att man har kunnat göra lite som man vill.
0: Den här utredningen började alltså för 8 år sedan. Den är fortfarande inte klar. Varför tar det här sån tid?
1: Ja, alltså det är ju dels då eftersom att Man City och hävdar sin oskuld och har anställt några av de bästa advokaterna som går att hitta, har ju spenderat väldigt mycket pengar också på den här utredningen, både Man City och Premier League ska tilläggas också. Och frågan är när det här kommer ta slut. Det är inte som att vi är framme vid målsnöret igen, utan vi är långt ifrån att faktiskt få ett avslut på hela den här härvan. Så att jag räknar med att det kommer dröja väldigt mycket längre innan vi faktiskt får ett svar på hur det här slutar och om det är så att den här domen kvarstår mot Man City och vad straffet i så fall också blir.
0: Ja, men eftersom processen pågår fortfarande, pratas det någonting om vilken typ av straff som skulle kunna bli aktuellt?
1: Ja, alltså det handlar ju om allting från poängavdrag till att rent av kasta ut Manchester City ur Premier League. Och Premier League har den makten att kunna göra det, så att det kan bli ett väldigt hårt straff. Sen har man också fått höra spekulationer om att Man City räknar med att det bara blir böter, så att säga. Så att det är väl framförallt de tre sakerna som det eventuellt då kommer ske. Och, ja, frågan är då, ja, men vad händer? Alltså, hur ska man ens implementera poängavdrag? Kommer man implementera det på kommande säsonger? Kommer man bara se till att implementera det på de säsongerna som har varit och rycka ligatitlar? Det är väldigt oklart, det är bara spekulationer just nu. Men det kan bli ett hårt straff, och det borde rimligtvis också bli det med tanke på att Premier League nu måste sätta ner foten förstås och visa de andra klubbarna i Premier League att man faktiskt tar det här på stort allvar.
0: Men om vi tänker oss att man faktiskt hamnar där, att laget petas ur Premier League, vad händer med laget och spelarna då? Nu har vi ett hypotetiskt resonemang, för vi vet inte om det händer, men hur skulle det påverka?
1: Ja, det är ju den stora frågan, och det är väl här jag kanske också tycker att om det är så att man så att säga bara kastar ur Man City ur Premier League, alltså dels måste man ju ha med att alltså vilken liga vill ta emot Man City? Alltså det ryktas ju om att Championship vill, som är precis under, alltså andra ligan, de vill inte ta emot Man City, och tredje ligan vill inte ta emot dem heller, så att jag tror redan där blir det rätt så komplext. Men om det skulle vara så att man exempelvis drar av tillräckligt många poäng för att Man City åker ur Premier League, att det inte finns någon möjlighet att klara sig kvar. Ja, jag tror väl att det finns en hel del spelare som kommer lämna, men jag tror också att det innebär att Man City relativt enkelt skulle kunna studsa tillbaka till Premier League direkt. Så att det beror väl lite på också hur kontrakten är skrivna. Alltså vad har spelarna för klausuler? Är det så att de har klausuler som säger att om Man City åker ur Premier League så kan de få lämna på ett enklare sätt? Det är ju sånt vi inte har fakta kring, men det kommer ju säkert hända mycket om det skulle vara så att de faktiskt degraderas.
0: Frida Fagerlund, Sportbladets utsända i London. Tack för att du var med i PFR Extra.
1: Tack själv.
0: Det här är Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.

P4 Extra lyssnar du på. Efter de lokala nyheterna som kommer strax träffar du rallyprofilen Tim Liljegren. Innan det blir lokala nyheter över hela landet så lyssnar vi på Peter Mark. Det här är Det finns inga mirakel.

0: Klockan är 1:30. Det här är lokala nyheter.
1: I P4 Gävleborg, personal inom omsorgen i Nordanstigs kommun larmar om otillräcklig bemanning. Enligt en Lex Sarah-rapport gör en brukares omfattande behov att andra ibland blir utan beviljade insatser som hembesök och städning. Nattetid ansvarar en ensam anställd för 9 brukare. Personalen pekar också på brister i dokumentation och rutiner, bland annat för suicidprevention. Arbetsgruppen beskriver läget som ohållbart och vill se en skyndsam utredning. Ny statistik från Försäkringskassan visar att tandläkarbesöken har minskat kraftigt i Gävleborg. Under den senaste bidragsperioden för det allmänna tandvårdsbidraget hade 64% av länsborna besökt tandläkare. Före pandemin var andelen 68%. Minskningen syns i hela landet, men Gävleborg sticker ut. Bara Gotland och Västernorrland har haft en större nedgång. NHL-formen byggs långt från strålkastarna med svett, mjölksyra och en hatövning som spelarna helst slipper.
2: Airbike, när man cyklar i motstånd, den gillar de inte. Men den är väldigt bra och effektiv för att trycka ur hela kroppen då. Ju mer du trycker på, desto jobbigare blir det ju.
3: Fystränaren Oliver Lindholm har tränat sin bror Elias Lindholm inför säsongen som nu drar igång med Boston Bruins. Och det gäller att vara bestämd, säger Oliver. Hur är det att träna brorsan då? Hur hård kan du vara mot honom?
2: Jo, man kan vara rätt hård på honom ändå. Att det är ändå jag som bestämmer gymmet och det är ändå jag som är där för han liksom. Sen såklart, det är ju en dialog tillsammans. Det är ändå han som vet sin kropp bäst och vad han känner liksom efter en säsong.
3: Oliver har tidigare även tränat bland annat Kalle Järnkrok och Oskar Lindblom när Brynäs-spelarna var i NHL. Och det blir en hel del sommarträning för att orka med de 84 grundseriematcherna i NHL.
2: Men hockeyspelare, NHL-nivå, ja, 7-10 pass då. Fys, men man försöker i alla fall ha kvalitet istället för kvantitet i alla fall, så att, i alla fall på den här nivån.
1: Och NHL-säsongen drar igång med de första matcherna ikväll och senare i natt, reporter Christian Bruse Bolinder. I kväll blir det klart till halvklart väder. Under natten faller temperaturen i länets norra del ner mot nollan. Imorgon först soligt och 13-16 grader. Agneta Sundberg, P4 Gävleborg.
4: P4 Extra med Tiddy Schultz.
0: Tim Liljegren är här, välkommen.
5: Tack så jättemycket.
0: Du är rallyprofil, du delar din vardag och hela rallylivet på sociala medier. Och förra året så kunde vi följa dig i en serie på SVT som heter Tim, Rally och kärlek. Man kan ju också säga att du har en fot i Sverige och en i Thailand. Väldigt kul att du har tid med oss när du är på svensk mark.
5: Ja, jo, men det är självklart. Det är inte varje gång man är på radiohuset. Så.
0: Nej, välkommen tillbaka oftare, säger jag då. Men, ja. Men du körde upp i natt. Var körde du ifrån?
5: Från Karlskrona då, där jag bor. Så jag gillar att köra på nätterna. Det är lugnt och skönt. Det är inte så mycket bilar. Men det var i, ja, 73 olika vägarbeten istället. Så
0: ja,
5: det
0: jag satt i ett av dem från Göteborg här, ja. Om det, när man börjar närma sig lite de här breddgraderna. Mm. Vansinnigt. Det blir köer alla tider på dygnet då.
5: Det blir ju det.
0: Det var inte det vi skulle prata om. Nej. Men du, är du i god form skulle du säga?
5: Det tycker jag verkligen.
0: Mm, okay.
5: Det blir ju ganska sent i natt, men jag håller på att försöka vakna till liv här nu.
0: Ja, det glädjer mig. Men du är Sverige hemma?
5: Det skulle jag säga. Nej, men ja. När jag är här så säger jag att detta är hemma, och sen när jag är i Thailand så tycker jag det är hemma. Mm. Så jag vet inte. Det är, men mest Sverige, det är här jag bor mest. Liksom.
0: Men du, varför är Thailand också hemma?
5: Ja, men det är första gången jag åkte dit så blev jag helt frälst. Och, sen där slår jag mig själv att jag ska aldrig mer spendera en vinter till i Sverige. Och, det har jag gjort då, förutom de här corona-åren.
0: Mm. Just det, vad härligt. Men sen finns det ju familj också, eller hur?
5: Så är det.
0: Du måste ju berätta för de som inte vet. Jag tycker att det är en så fin historia. Eller vet du vad? Vi tar den efter låten. Ja. Man har ju varit med förr. Det är alltså Tim Liljegren som är dagens gäst. Både rallyförare och rallyinfluencer. Vi lyssnar på Feels med Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean.

0: Mitt emot mig i Studio 8 i Radiohuset sitter rallyprofilen Tim Liljegren. Du är känd för att du delar din rallyvardag i sociala medier och det tycker många är väldigt spännande. Jag sa att vi skulle prata om, alltså din tjej verkar väldigt cool tycker jag. Men jag tror vi sparar lite, för vi vill lära känna rallyföraren först. Är det okej?
1: Okay? Det är okej. Okay.
0: Men innan vi går in på rallyföraren så har jag förstått att du har ju en tid som sopgubbe bakom dig. Får man säga sopgubbe?
1: Det får man absolut. Det är inget fel med det.
0: Okej, för jag tänker det finns säkert en tjusigare titel.
1: Ja, renhållnings... tekniker kanske.
0: Kanske det. Men du, då var P4 Extra med i sopbilen.
1: Alltid, varje eftermiddag.
0: Otroligt häftigt. Mm. Sånt där gör mig så glad. När jag hör att jag har varit på någon buss eller en polisbil eller vilken bil som helst går bra, så tycker jag att det är roligt.
1: Det är nog många kollegor som lyssnar nu, så det blir man lite stolt att man själv är med i det radioprogrammet man har lyssnat på.
0: Dyker upp från andra håll.
1: Ja,
0: shout out till alla sopgubbar då, helt enkelt. Men du, vad är det med rally som gör det till din grej?
1: Ja, men rally, det är ju alla som har provat rally vet vad jag pratar om, för att det är någonting du aldrig kan släppa liksom. Du kan aldrig sluta med rally, du kan ta olika pauser, olika långa pauser liksom, för att det är någon speciell adrenalinkick när man står där på första sträckan och man lägger i ettans växel och dunkar till i växellådan och klockan liksom tickar ner och det är liksom bara du, bilen och sen kartläsaren liksom, och nu är jäkla. Så det går inte att sätta riktigt ord på det.
0: Men du, är det adrenalinet? För att, alltså, det är ju hur lång tid tar ett lopp som går som du vill?
1: Ja, men så att man totalt kör man kanske en halvtimme, men sen kör man olika etapper eller sträckor. Så.
0: Men jag bara tänker att det är liksom en halvtimme där allt i kroppen är på helspänn.
1: Så är det ju.
0: Otroligt häftigt. Men jag har kört väldigt, väldigt fort på bana. Och det var ju också, alltså komma in i en kurva och vara helt grön, det var ju helt sjukt när någon skrek att jag skulle bromsa mot för när jag ville bromsa, vilket var långt tidigare. Hur tajt

0: är det med din kortläsare? Är det alltid samma?
1: Ja, men det är, jo, det är det. Så man måste ju vara väldigt tajt och verkligen lita på vad man sätter i varandras liv, i varandras händer liksom.
0: Mm.
1: Så stämmer inte personkemin så är det ju jättefarligt.
0: Ja.
1: Och det har hänt någon gång ibland att jag har haft någon annan kartläsare att det har inte stämt helt hundra. Då har jag valt att avbryta liksom, för att man kör i sådana hastigheter, man tar sådana risker så... Det måste liksom kännas helt hundra, annars så kan det bli väldigt galet.
0: Men då har du valt att bryta lopp alltså?
1: Mm, ja, ja.
0: Aha. Det låter ju väldigt förnuftigt faktiskt. Men du valde ju, apropå det här med att man kan ta olika långa pauser, du valde ju faktiskt att sluta köra för ungefär 10 år sedan. Men sen så valde du att börja igen. Hur kom det sig att du så att säga klev in i bilen igen?
1: Alltså egentligen kan jag inte svara riktigt på det, för jag hade inte en tanke på att... börja köra rally överhuvudtaget. Men jag mådde väl inte så bra just då, som var liksom corona och allt sånt här. Men,
0: du har berättat att du har lidit av depression.
1: Ja, så jag var sjukskriven för depression. Och ja, men allt som var roligt kunde man liksom inte göra längre. Men man kunde köra rally.
0: Mm.
1: Och så bara satt jag och bläddrade på nätet och så bara dök upp en gul bil. Och så bara, jag vet inte, det var som någonting bara talade till mig. Att den här ska du köpa liksom. Och dagen efter åkte jag titta på den, och sen när jag provkörde den och släppte upp kopplingen så var jag helt hooked liksom. Jag bara skrek. Alltså jag har saknat det så mycket så jag, och alltså då var sen, ja, sen började allt denna resan liksom.
0: Men någonstans så har jag hört om en man som heter Ingemar också.
1: Ja, men precis.
0: Vad hade han för inverkan i det här?
1: Jo, men han i mellandagarna så skickade han ett meddelande och skrev att varje fredag när jag kommer hem från jobbet, då häller man upp en whisky och så sätter man på Tim Liljegren på tvn och så tittar man på rallyklipp liksom. Och ja, men han gillade min åkstil liksom, hur jag körde med den där gamla Volvon, och ja, det var väl också något som väckte någon gnista till liv liksom, att jag skulle tillbaka.
0: Men att du faktiskt gör lite skillnad i andras liv också, att det liksom inte bara är en ego-grej att vara ute och uppleva och tävla för dig själv och få de kickar som du får, att det här gör något för andra människor, hade du tänkt på det?
1: Nej, egentligen inte. Men nu är det ju väldigt mycket, nu kör man ju alltid för fansen och vill att det ska gå bra och...
0: Mm.
1: Ja, även ibland om inte känslan är på topp, man kanske, fan, vi skiter i detta idag. Men då kör man ofta i målen då, bara för att man vill visa fansen, och många kanske har kommit och tittat och vill lyssna på ljudet i bilen. Och, ja. Så man gör det liksom, man känns som att man tävlar tillsammans med följarna liksom.
0: Härligt. Och du har beskrivit årets säsong som din bästa någonsin. Vad är det som gör den till den bästa?
1: Det är framförallt att vi kommer i mål och att vi inte har så mycket problem med bilen. Det har vi alltid haft tidigare år. Och då börjar resultaten komma liksom, så vi är jättenöjda.
0: Och vad strävar du efter? Vad har du för mål? Måste du alltid stå högst upp? Liksom? Hur bra måste det gå för dig för att du ska vara nöjd?
1: Nej, egentligen inte. Jag brukar vara rätt så ödmjuk. Utan man får bara göra det bästa. Alltså gör sitt bästa. Man har gjort sitt bästa så är jag nöjd. Så får man se hur det räcker. Sen vill man givetvis alltid stå längst upp på pallen. Liksom. Men ja, bara man känner att man har gjort en jäkligt bra tävling och gjort vad man har kunnat, så är man nöjd.
0: Det går ju inte att komma ifrån att det är en livsfarlig sport. Du har redan snuddat vid ämnet. Och du var ju med om en ordentlig krasch en gång. Jag satte mig och tittade på det här YouTube-klippet och det är skitläskigt faktiskt. Jag tänkte att vi skulle ta och lyssna på den där gången när du kör rakt in i ett träd. Det var under SM. Vad var det som gjorde att det blev en olycka vid det här tillfället?
1: Det var att rattstången gick sönder. Så jag var red på ratten, men hjulen svängde inte.
0: Mardröm, vi lyssnar. Och det börjar också brinna. Hur rädd är du? I det här läget?
1: Ja, där var jag rädd. Jag får rysningar när jag hör på klippet.
0: Ja, jag förstår det.
1: Ja. Så, ja, det, ja. Jag slog i trädet och sen slog upp lågor uppe i motorhuven. Och jag fick inte upp dörren. Så jag fick ju panik liksom. Mm. Jag tänkte, nu brinner vi inne här liksom. Så ja, man var faktiskt skärrad. Aldrig känt så innan i en rallybil, men det var läskigt. Så det första jag gjorde var att ringa mamma, att det var okej.
0: Det är alltid mammorna. Ja. Men du, hur var det att sätta sig i bilen nästa gång, inför nästa race? Liksom första racet efter olyckan?
1: Nej, det var jättejobbigt. Mm. Var det?
0: Tänker du mycket på det idag?
1: Ja, det gör jag. Och just tävlingen efter mig så hade vi en jätteallvarlig olycka. Ja. Så det var ju tyvärr en som omkom då.
0: Oh, så fruktansvärt. Vilken tragedi.
1: Tävlingen efter så, ja. Man tänkte att det kunde vara att jag var tävlingen innan och sen tävlingen efter så, ja, omgick en kollega liksom.
0: Mm. Så, har du förändrat någonting i din körning eller i ditt sätt att ta dig an olika lopp efter det där?
1: Ja, men alltså aldrig ta risker liksom. Aldrig chansa. Det är väl, ja, det jag kan säga liksom, att, ja. Tänka på, ja, men jag tänker på mamma och min familj och mod och alla innan jag startar sträckan, för att ja, det är så stora risker liksom.
0: Jag tänker att du och jag, vi tar lite vatten och ett djupt andetag. Jag blir också väldigt berörd nämligen, och så pratar vi mer efter Eros Ramazzotti, Pio Bellacosa. Det är Tim Liljegren, rallyförare, som är dagens gäst i P4 Extra.

0: Tim Liljegren är dagens gäst. Vi var ju inne på det här med att du, för vi lämnar nu det vi pratade om innan, den väldigt allvarliga och även bitvis tragiska delen av din sport. Vi lyssnade till ljudet från en väldigt obehaglig olycka som du själv var involverad i. Både du och jag blev lite sådär, men framförallt du, ganska berörd av det. Så nu pratar vi kärlek istället. För du har en stor kärlek till Thailand. Och i Thailand hittar din kärlek dig. Du måste berätta. Alltså Mod måste ju vara hur cool som helst.
1: Jo, men hon är ju en stjärna liksom.
0: Ja. Hur hittade hon dig?
1: Ja, men det var vid hörnet vid 7-Eleven. Precis. Nej. Som Mauro Scocco och sjunger.
0: Lägg av. Ja.
1: Så det var en kväll i Hua Hin då i Thailand. En väldigt fin stad. Och så var jag där på genomresa. Jag backpackade, jag reste liksom själv. Mm. Och hade inga planer eller någonting. Och, ja. Sen en kväll när jag var i Hua Hin så sprang jag på Mod. Och...
0: Hon hade liksom fått syn på dig, kom ut, tog kontakt och ville ha mer kontakt, eller hur?
1: Ja, precis.
0: Ja. Var det självklart för dig? Eller tänkte du, är hon galen?
1: Ja, jag vet inte. Alltså... Ja, jag tyckte absolut hon var jättevacker och allting. Sen vet jag att jag bor i Sverige, hon bor i Thailand liksom, så får man ju se vad det blir liksom. Mm. Och det är fortfarande en process vi jobbar med för att kunna träffa så mycket som vi vill liksom. Det är ju inte självklart.
0: Nej, är hon heltid i Thailand?
1: Nej, hon är ju här i Sverige ibland då, på Schengenvisum har hon varit.
0: Ah, okay.
1: Så 3 månader i stöten som varit här på besök.
0: Mm.
1: Så nu har vi sökt uppehållstillstånd då. Och inväntar svar på det. Och ja, så det är ju en liten process. Man kan ju inte träffa så mycket som man vill.
0: Nej.
1: Och jag har ju mitt liv här i Sverige också, min karriär, och kan ju inte bara lämna det liksom. Det vill Nej. Jag inte.
0: Men du, nu har ni varit tillsammans i 4 år och du har ju liksom också fått en bonusson på köpet. Berätta, hur är det att liksom bli extra pappa?
1: Ja, jag vet inte. Jag har inte reflekterat så mycket över det. Liksom. Det är livet går vidare som vanligt. Men det är klart man blir lite mer orolig över honom liksom, och ser till att han alltid har hjälm på sig när han åker motorcykel eller när han åker bil, så ska han ha bilbälte på. Och, ja.
0: Mm.
1: Man försöker lära dem lite mer svensk kultur, om man får säga så.
0: Ja.
1: Säkerheten kommer inte alltid främst i Thailand, tyvärr.
0: Så han är den enda ungen med hjälm som man ser nu i deras område.
1: Ja.
0: Ja, men det är bra. Du är något på spåren där. Har han åkt med i bilen någon gång?
1: Det har han inte gjort än.
0: Nej.
1: Nej. Men det kanske det blir. Jag har ju kört lite rally i Thailand med.
0: Ja.
1: Så där får jag hänga med på någon tävling nu i vinter, hoppas jag.
0: Mm. Kul. Men du, att köra rally i Thailand och köra rally i Sverige, vad blir de största skillnaderna tycker du?
1: Ja, det är väl att det är så otroligt varmt i Thailand. I Sverige vi klär på oss med liksom brandsäkra kläder och allt, alltså balaklavor och underställ och allting.
0: Mm.
1: I Thailand där kör de i shorts och t-shirt liksom och flip-flop.
0: Utom svensken som har skydd från topp till tå. Är du ett föredöme tycker jag. Pratar du nog thai?
1: Ja, men till 40-50% ungefär, ska jag säga.
0: Otroligt imponerande, för det är ju ett sjukt svårt språk. Alltså du gav ett exempel, att betoning är väldigt viktigt.
1: Mm.
0: Kan du inte dra det där exemplet som du gjorde för mig, där allting betyder väldigt olika saker?
1: Ja, men det är som kao, kao, kao, kao, kao, kao, kao. Och det kan liksom betyda nyheter, vit, ris, kort. Alltså det är så många olika benämningar eller betydelser. Fast det låter precis likadant.
0: Är det lättare att prata eller är det lättare att förstå andra?
1: Ja, jag tycker det är mycket lättare att prata och göra sig förstådd. För att när andra pratar så kan det gå så jäkla fort och så använder de synonymer som man inte riktigt känner till. Och så blandar man ihop det. Och...
0: Mm.
1: Så prata tycker jag är faktiskt mycket enklare.
0: Du, jag tänker att du måste ändå välja mellan Thailand och Sverige. Jag har några kortfrågor till dig. Är du beredd?
1: Mm.
0: Då ska vi se här. Jag måste ringa in också. Pad Kra Pao eller kroppkakor?
1: Pad Kra Pao.
0: Okej. Okay. Sjögräschips eller ostbågar?
1: Sjögräschips, 100%.
0: Oj. 37 grader och monsunregn eller 17 minus och snöstorm?
1: Då väljer jag värmen.
0: Ja. Det drar väldigt hårt åt thai-hållet här.
1: Ja.
0: Tuk-tuk eller Volvo?
1: Volvo.
0: Mm-hmm. Middag för 175 kronor eller 20 kronor?
1: Jag väljer 175. Man är värd lite lyx ibland.
0: Sriracha eller ketchup?
1: sriracha har det blivit på senare år.
0: Svenskt eller thailändskt kranvatten?
1: Ja, thailändskt är ju inte jättebra. Det är jättebra om man vill sitta på toa hela dagen.
0: Om man är ute efter en märklig diet. Ja. Men du, det här blev ju klar övervikt åt Thailand. Det är väl tur att vinterhalvåret vilar runt hörnet för att du tänker tillbringa vintern där.
1: Ja, jag har allt det roliga framför mig nu.
0: Ja, vad härligt. Och det händer också något med dig. Du, liksom, dina ögon glittrar lite extra. Tävlingsmässigt, vad har du framför dig? Är det någonting särskilt som du laddar för nu?
1: Ja, det är fullspäckat hela hösten. Men framförallt är det ju i Nässjö då, novemberskölden är ju Sveriges största tävling. Det brukar alltid vara avslutningen på säsongen med 240 stycken startande ekipage då. Mm. Så den är ju väldigt prestigefylld och det är ju stor publik. Och vinner man den så kan man leva på det hela vintern sen.
0: Okej, och du lever på det, menar du då pengamässigt eller glädjemässigt?
1: Glädjemässigt, ja.
0: Blir du rik på din sport?
1: Ja, jag blir utfattig snarare. Det är väldigt dyrt och svårt att tjäna pengar på att köra rally på den nivån jag kör. Sen kan man ju köra betydligt billigare klasser. Jag vill inte skrämma bort någon från att köra rally, inte alls, utan det går liksom att driva runt om man bara vill. Mm. Men kanske på den nivån jag kör så är man ju beroende av sponsorer.
0: Mm, just det. Och du har alltid plats för en sponsor till, eller hur?
1: Det finns det alltid. Jag kan alltid klämma in någon.
0: Det ante mig. Tim Liljegren, det här var ett sant nöje. Tar du bilen hem till Karlskrona nu, eller?
1: Nej, det blir nog några dagar i Stockholm. Jag älskar denna stan, så det man får passa på när man är.
0: De flesta vill bara med tåget hem.
1: Ja, inte jag.
0: Nej, vad härligt. Tim Liljegren, stort tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tack, tack.
0: Det här är Kent med FF och så en extra shoutout då till sopgubbarna.

0: P4 Extra lyssnar du på och nu ska vi se här. Det är en hel... Jag får något... Ja, vi ska fortsätta lyssna på mera. Kent kommer här. Trodde jag. Ibland så räknar man fel och... Jag får så roliga. Vi kör ju med full transparens här. Något blev fel här och nu, det förstår ju alla. Och då får jag olika instruktioner i mitt öra hur man tycker att jag ska hämta upp det här. Och eftersom vi efter Ekot ska prata om det faktum att riksmötet öppnas nu, så ska jag berätta att kungen, drottningen, kronprinsessan Victoria och prins Daniel precis nu glider de in i riksdagshuset. De har välkomnats av Andreas Norlén och nu är också Ulf Kristoffersson där och säger hej. Jag menar Ulf Kristersson. Kära någon, och säger hej och välkommen. När vi är tillbaka efter Ekonyheterna, då ska vi prata lite vidare om det här och det faktum att Sveriges regeringsbildande ser ut att vara, ja, det har inte riktigt lyckats ännu. Elsa Billgren och hennes bror Sigge Billgren är aktuella med en kokbok. De träffar du också i nästa timme. Men nu med varm hand vidare till Ekot.
1: Sveriges största fackförbund, Unionen, har idag bestämt vad de ska satsa på i den stora avtalsrörelsen som ju står inför dörren. Och det är högre lön och arbetstidsförkortning som kommer att prioriteras. Det här säger Unionens förhandlingschef Martin Westfeldt.
2: Det allra viktigaste det är att vi kan fortsätta ge reallöneökningar. Och där är ju vår bedömning att svensk konkurrenskraft är förhållandevis god och stark och att det finns därmed förutsättningar att vara på ungefär samma löneökningstakt som vi är nu.
3: Hur mycket som facken ska kräva i löneökningen ska industrifacken lägga fram gemensamt om drygt en månad. Men samma nivå som idag skulle innebära en löneökningstakt på drygt 3% per år. Men enligt arbetsgivarna inom industrin skulle inte det fungera.
4: Vår utgångspunkt är ju att det inte kommer att göra det. Sen är det självfallet så att det är en sak vi kommer förhandla om som alltid.
3: Det sa Marcus Dahlsten som är förhandlingschef på Teknikföretagen.
4: Vi ser ju ett tydligt behov av nedväxling i förhållande till den löneökningstakt som vi nu har haft ett par avtalsrörelser.
3: Arbetsgivarsidan avvisar också mer arbetstidsförkortning. Men det kravet är tvåa på unionens lista efter högre lön, säger Martin Westfeldt.
2: Nummer två är att använda en del av det här löneutrymmet som skapas då till att korta arbetstiden genom att avsätta ytterligare tid till de systemen som vi då har på plats efter förra avtalsrörelsen.
1: Så Martin Westfeldt på Unionen till vår arbetsmarknadsreporter Anders Jelmin. Hovrätten fastställde idag livstidsdomen för skytten Fredrik Gyllich Brändling som döms för trippelmordet på en frisersalong i Uppsala. Det var i april förra året som tre personer sköts till döds där. Han döms även för två mordförsök i Eslöv tidigare under våren. Spaniens regering vill förbjuda vräkningar av utsatta personer. Åtgärden kommer efter omfattande protester med anledning av bostadskrisen i landet. Stoppet för vräkningar ska gälla fram till år 2030 och det är bara en del i ett omfattande paket mot bostadsproblemen som den spanska regeringen tagit fram. Om vår egen regeringsbildning, om riksdagen i alla fall. För just i detta så inleds riksmötets öppnande. För en stund sedan så anlände kungaparet till riksdagen. Kungaparet togs emot av riksdagens talman Andreas Norlén. Och det är alltså kungen som kommer att inom kort förklara riksmötet för öppna, ska jag förtydliga. Ekot direkt sänder från riksdagen i appen och i grannkanalen P1. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Och här blir det då mer P4 Extra. Thomas Mattsson har du träffat i P4 Extra tidigare. Han hade levt med Parkinson i 18 år när han fick vara med i en studie och fick 8 miljoner stamceller inopererade i hjärnan. Det här är 3 år sedan. Ska ta reda på hur han mår idag. Och skönhetsingrepp i underlivet blir vanligare och i sociala medier beskrivs vad som kan vara ett vulva-ideal. Barnmorskan Elin Svärdemo försöker sprida kunskap om kvinnohälsa. Och som du redan anat, det är ju riksmötets öppnande idag. Det är igång för fullt. Ett regeringsbildande, det ser dock ut att vara en bit bort.

Robin och Hang With Me, och vi ska faktiskt direkt till riksdagen där riksmötets öppnande är igång just nu med ett musikframträdande av Julia Lindgren. Det ska vi lyssna lite på.

0: ut i vår hage, tror jag vi alla hörde att det var. Efter Julia Lindgrens skönsång så ska hans majestät konungen hålla sitt tal. Efter gårdagens, ja, ska vi kalla det dramatik, det tror jag nästan att man får göra, så ser det ut som att de rödgröna har en bit kvar till att enas kring någon form av regeringsbildning. Igår lämnade Magdalena Andersson tillbaka sonderingsuppdraget för att bilda regering till talmannen, och Andreas Norlén från Moderaterna, han valdes till talman för en tredje mandatperiod. Han backades av vänstern, vilket ju var en ögonbrynshöjare. Vad händer nu då? För att reda lite i det här så har jag med mig Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Du är på plats i riksdagen. Välkommen Fredrik.
1: Tack ska du ha.
0: Har du tagit på dig din extra fina kostym? Det verkar de flesta ha gjort.
1: Jag har mycket riktigt kostym faktiskt.
0: Mm. Om vi börjar med gårdagen. Andreas Norlén väljs alltså till talman eftersom Vänsterpartiet så att säga bytte sida och röstade med den blågula sidan. Vad säger du om draget? Hur dramatiskt var det här? Tar jag i lite för mycket eller?
1: Nej, det tycker jag nog inte att du gör. Om du frågar Socialdemokraterna så var ju detta ett svek. Nu är relationen väldigt kall mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Allt det här är såklart ett spel. Alltså det är en del av spelet kring regeringsbildningen. Det är så var vänsterpartisterna missnöjda över att det händer för lite. De vill sätta mera press på Magdalena Andersson för att det har inte ens skett en partiledarmöte med de här fyra partiledarna som är rödgröna. Och det andra är att de är lite oroliga, verkar det som, vänsterpartierna, på att en socialdemokratisk talman skulle kunna vara lite för mjuk mot Magdalena Andersson. Och då föredrog de då av det, av den orsaken, Andreas Norlén.
0: Och så hur ska man tolka den här händelsen att Magdalena Andersson ger upp sonderingsuppdraget?
1: Ja, hon har inte lyckats få ihop en samverkan mellan de rödgröna som kan göra henne till statsminister, och det var i och för sig väntat. Det var, alla visste att det skulle bli svårt, det var nog ingen som trodde att det skulle gå första gången. Så det som hon gör då när hon nu angriper Vänsterpartiet är att hon lägger skulden på dem, hon passar på att lägga skulden på dem. Egentligen så har det ju ingen direkt koppling hur det går för hennes försök att få ett stöd som statsminister och detta med vem som ska bli talman.
0: Och nu går uppdraget till Ulf Kristersson. Kan vi ta det för givet? Är det självklart eller kan det ta en annan vändning?
1: Det är det troligaste. Det enda som talar emot det är att Moderaterna har visat att de inte vill ha det här uppdraget. Inte nu. Det är en lite lustig situation som har inträffat här, att det tydligen har blivit en svarte petter eller en het potatis som partierna kan skicka mellan sig när det här uppdraget bildar regering. Därför att alla tror att det går inte i början utan kanske först när nyval närmar sig, och då blir det inte heller attraktivt då. Och få den här uppgiften så här tidigt.
0: Men skulle Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist kunna hitta någon mellanväg? Finns det någon anledning att tro det kanske?
1: Tänker du på om hon själv skulle kunna sondera? Det är ju inte helt omöjligt alltså att det kan hända förr eller senare. Hennes Annie Lööf som var centerledare förr, hon fick ju det uppdraget en gång 2018. Men det är svårt att se varför det skulle lösa någonting egentligen. För att det är Vänsterpartiet eller Centern som måste röra sig om något ska hända. Och Elisabeth Thand Ringqvist har väl inga större utsikter att få Vänsterpartiet att röra på sig. Och Centern, de är väldigt låsta, för de är splittrade internt. Det är därför de är så noga med hur den här regeringen ska se ut, och att ha talat om en mittenregering som ingen annan vill ha. Det är för att det är svårt för dem att enas om något annat. Så det här ser inte lätt ut, och skulle nog inte vara lätt för henne heller.
0: Möjligheterna till en minoritetsregering, stödpartier åt ena eller andra hållet, hur möjligt är det i dagsläget?
1: Ja, det finns ju lite sådana varianter som man kan tänka sig. En variant skulle till exempel kunna vara Socialdemokraterna styr ensamma och får då tre budgetpartners, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern. Tanken när den där luftas så brukar tanken vara att det kanske skulle vara lättare för Vänsterpartiet att avstå från ministerposter om de andra småpartierna inte heller får. Men Vänsterpartiet säger ju att vi kommer inte släppa fram en regering om vi inte får sitta i den. Så att det är ju inte någon lösning heller. Det finns ingen känd lösning idag som inte bygger på att något parti tänker om, framförallt då Centern eller Vänsterpartiet.
0: Mm. Alltså alla dessa röda linjer också, alltså, de måste väl kanske börja bli lite mer rosa för att vi ska få någon form av regering, eller vad säger du?
1: Ja, så ser det definitivt ut, och nu kanske är det här för att 2018 spökar, men nu verkar det ju som att partierna, de har så att säga intecknat att det här kommer ta lång tid, att det först ska närma sig ett nyval. Det är ju så att efter 4 misslyckade statsministeromröstningar blir det automatiskt nyval, och nu är det som att hela politik Sverige bara utgå från att det måste ske ett par sådana här misslyckade omröstningar först, så att ett nyval kan sätta press på partierna för att det ska hända något.
0: Och imorgon så möter ju talmannen partiledarna igen. Alltså går det ens och alltså vet vi hur lång tid det kommer att ta innan, alltså vi vet vem, alltså snarare så här, nästa partiledare som får sonderingsuppdraget, hur lång tid får han eller hon på sig?
1: Det har ju varit ungefär, jag kan tänka mig kanske ungefär 2 veckor, men det är ju ingen som vet detta exakt. Magdalena Andersson använde ju inte all den tid hon fick, utan jag tror att det var väl 10 dagar hon använde, va? Om jag inte missfel.
0: Mm. Och om man då tittar, alltså, vid formuleringen i värsta fall kanske, ja, nyval är jag på väg till. Det kan ju hamna där. De som sitter i riksdagen, om de inte kommer överens, så är ju den risken där. Hur långt ifrån ett sånt scenario är vi?
1: Ja, långt tror jag. Det här skulle ju uppfattas som ett kraftigt misslyckande av både alla Sveriges statsvetare och talmannen och ett antal av partierna också. Så att jag tror att vi är långt därifrån. Men, och vi har ju heller inte haft det sedan 1958. Men man ska väl inte... Vi vet ju inte. Det går inte att svära på att det inte blir så.
0: Mm. Ja, det är bara att vänta och se. Det är den positionen du och jag har.
1: Ja, så är det. Särskilt jag kanske.
0: Framförallt, och sen lutar jag mig mot dig. Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator. Stort tack för att du var med på P4 Extra idag.
1: Tack ska du ha.
0: Det här är Robbie Williams med Candy.

0: P4 Extra lyssnar du på. Jag tackar särskilt för det. Skönhetsingrepp i underlivet ökar globalt och i sociala medier så sprids vad som kan beskrivas som vulva-ideal. Barnmorskan Elin Svärdemo från Stockholm märker en oro bland unga som undrar om deras kroppar är normala, och hon vill använda sin plattform för att sprida kunskap om kvinnohälsa. Och nu gör du mig sällskap. Välkommen hit, Elin.
1: Tack snälla.
0: Du har ju fått en stor följarskara i sociala medier. Du gör informationsfilmer om kvinnohälsa och du vill krossa vulva-idealen. Alltså vulva-ideal är ett väldigt nytt ord för mig, måste jag säga. Varför har det blivit så viktigt att prata om det här, tycker du?
1: Jag tycker det är framförallt viktigt att prata om kvinnohälsa överlag och sprida mer kunskap om kvinnokroppen. Sen har jag upptäckt själv, i och med att jag är relativt ung, att på sociala medier så sprids en del skönhetsideal också relaterat till underlivet. Så som barnmorska så tänkte jag att där kan jag göra någonting, fånga upp de här tjejerna så de inte känner att de är otillräckliga utseendemässigt.
0: När man pratar om att det då sprids olika ideal i sociala medier, det har ju kommit också rapporter om att skönhetsingrepp i underlivet ökar. Alltså, vad tänker du kring den här växande trenden? Och jag undrar också, finns det en, inom citationstecken väldigt mycket nu då, en normal vulva? Finns det ett facit?
1: Nej, men jag brukar säga att lika många ansikten finns det vulvor, så det är en enorm variation, och jag tror framförallt det är det som jag vill sprida, att det är en bred variation om hur man kan se ut. Och det här idealet som på något sätt har skapats, som upprätthålls i sociala medier, det är ju inte en representation av kvinnor, men kanske också en... Inte så jättekonstigt att det inte finns så mycket representation i och med att just vulvor vi pratar om. Mm. Det är ingenting man ser till vardags om man inte är barnmorska som jag.
0: Just det. Får du frågor om det här på jobbet någonsin? Händer det i nuläget? Alltså att någon kvinna på något sätt ställer en halvt orolig eller nyfiken fråga kring just hur ska man se ut?
1: Jag jobbar på förlossningen, så där är inte riktigt fokuset.
0: De har annat att tänka på.
1: Precis, ja. I de vårdsituationerna. Men på ungdomsmottagningar och barnmorskemottagningar såklart så finns det kvinnor som i de vårdsituationerna frågar sin barnmorska om det är normalt. Och om man ser ut som andra. Mm. Och det är därför också viktigt att man får prata med vårdpersonal även på internet och i verkligheten, att få en bekräftelse av det normala.
0: Mm. Majoriteten av dina följare är ju unga tjejer, och du har ju kallat dig själv för något som jag tycker låter så himla fint, en digital stora syster. Vad är de vanligaste frågorna du får?
1: Men temat för de vanligaste frågorna är just det här kring vad som är normalt, att många vill ha en bekräftelse kring sin oro och sårbarhet kring kroppen, och de här ämnena är ju också sårbara och ofta tabubelagda när det kommer till ens sexuella hälsa eller hur man ser ut, och med relaterat till ens menstruella hälsa också. Mm. Och ja, men det är framförallt om det normala. Är jag normal?
0: Mm. Är det inte så att de flesta är helt normala här i världen?
1: Jo, absolut. Mm. Absolut. Och det är väl det där tricket är också, de som hör av sig till mig, att om det är någonting som de skriver som symptom eller på riktiga hälsobesvär, så slussar jag alltid till vården. Jag ger inga individuella medicinska bedömningar på mina sociala medier. Men jag vill skapa en plattform där många fler känner att de har en trygg plats och någon av dem kan vända sig till och lyfta de här frågorna.
0: Mm. Viktigt att ha någonstans där man kan vända sig och ganska odramatiskt ställa de här frågorna som kan vara lite knöliga att ställa. Sen tänker jag också, är det bara positiva kontakter som du får uppleva med att man är nyfiken, intresserad, kanske orolig och behöver ett gott råd? Men får du annat också, eller?
1: Jo, jag får också en variation av respons på internet. Framförallt på TikTok, där har jag haft ganska många virala videos. Och då är det alla möjliga människor som reagerar på det innehållet jag sprider. Och när det kommer till kvinnohälsa, tyvärr så finns det de som blir provocerade av de ämnena jag också lyfter. Som till exempel abort och preventivmedel och att kunna prata öppet om sin hälsa. Så nej, tyvärr så är det också de som inte gillar den den spridningen.
0: Och jag tycker, jag understryker gärna igen att du ger ju inga medicinska råd i det forumet.
1: Nej, exakt.
0: Vilket ju är viktigt att komma ihåg. Upplever du att det finns en brist på kunskap bland de unga som hör av sig?
1: Ja, absolut. Alltså, vården ger ju fantastisk kunskap. Det finns många rum där information sprids, men där unga befinner sig är ju framförallt sociala medier och plattformar som Instagram och TikTok. Och där finns det ett glapp att den informationen inte når alltid fram till de unga tjejerna.
0: Mm. Känner du att du liksom fyller en viktig funktion där?
1: Jo, med tanke på att många har stort förtroende till mig så ser jag att det finns ett behov av den här informationen och kunskapen. I alla fall en känsla av att man får lyfta frågor. Men sen så är jag en ensam individ och gör det här utanför min arbetstid. Så jag kan också se vikten av att vi ökar sexualundervisningen och förbättrar andra platser där de här kvinnorna kan få prata.
0: Men du, om man har, nu nämner ju du det här, men om man har funderingar kring sin kropp och hälsa och så känner man, nej, nu har inte Elin haft tid att svara mig för hon har jobbat en massa. Vart kan man vända sig fler? Du nämner ungdomsmottagningen. Jag minns mitt första besök där. Det var skitläskigt, men alla var jättesnälla och det gick jättebra naturligtvis. Mm. Vad finns det mer att välja på?
1: Nej, men ungdomsmottagningen är framförallt för unga tonåringar och unga vuxna. Där finns det barnmorskor, läkare, kuratorer som man kan prata med. Mm. Därefter så är det barnmorskemottagningar som är en väldigt bra plats där man kan få prata med en barnmorska och beroende på vad man har för fråga då, så kan man slussas vidare därifrån. Mm. Så det är viktiga platser.
0: Och de flesta av oss är alldeles normala.
1: Yes.
0: Jag tyckte det var fint det du sa, att lika många ansikten, lika många vulvor finns det. Tack snälla för att du kom hit, Elin Svärdemo, barnmorska.
1: Tack snälla.
0: Det här är Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten. Hon doftar salt.

0: Vad 8 miljoner stamceller inopererade i hjärnan kan göra för en person som lever med Parkinson. Men nu slår klockan 2:30. Det här är dina lokala nyheter.
1: Ja, här är dina lokala nyheter i P4 Gävleborg. En lärare från Gävle får sin lärarlegitimation återkallad av lärarnas ansvarsnämnd. Hon har jobbat på en skola i en kommun i Uppland. Skolinspektionen anger att läraren har visat sig grovt oskicklig i sin yrkesutövning och särskilt olämplig att bedriva undervisning. Bland annat har elever känt sig oroliga på lektionerna. Det har varit dålig studiero och hon ska ha kränkt flera elever verbalt och brutit mot skolans sekretess inför eleverna. Bristerna har pågått under några år. Det här visar Skolinspektionens utredning som påbörjades efter signaler om att läraren brustit i sin undervisning. Gudinnan i Gävle får vänta lite till på sitt hav. Skulpturen Gudinna vid Hyperboreiskt hav har varit utan vatten i 8 år. Och den skulle ha restaurerats nu i höst, men ingen entreprenör har haft tid.
2: Jag tänker den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Det är såklart vi hade velat få det här gjort under året som var planen.
3: Och det är inte vem som helst som kan utföra den här typen av arbete. Det berättar Carl Bergström som är enhetschef för konst och kultur i Gävle.
2: Och det är därför vi liksom har varit så noggranna i processen också.
3: Skulpturen, i folkmun ofta kallad för fnasket i plasket, färdigställdes och invigdes på Rådhustorget i Gävle i maj 1956.
2: Gudinnan behöver ju flyttas för att man ska kunna renovera den här bassängen då. Och det är ju såklart en risk i sig att flytta gudinnan, så att där vill vi ju vara väldigt noggrann.
3: Och det är förstås inte gratis att utföra den här restaureringen.
2: Vår beräkning har ju varit runt 1,5 miljon.
1: Sa alltså Carl Bergström som är enhetschef för konst och kultur i Gävle. Reporter Madeleine Lindestam. Och sist en kik på vädret. I kväll blir det klart till halvklart väder. Under natten faller temperaturen i länets norra del ner mot nollan. Imorgon får vi först en solig start på dagen, men under dagen ökar molnigheten söderifrån. Temperaturen den hamnar på 13-16 grader och som mest svag vind. Det sätter punkt för dina lokala nyheter klockan 2:30 med mig, Ella Brodin.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Thomas Mattsson hade levt med Parkinson i 18 år när han blev del av en studie där han fick nästan 8 miljoner stamceller intransplanterade i hjärnan. Och nu är behandlingen avslutad. Det har gått över 3 år sedan den här operationen ägde rum. Och jag säger välkommen tillbaka till P4 Extra, Thomas.
5: Tack.
0: Första gången vi hördes, det var det ganska tidigt, och sen hördes vi igen och då märkte du stora skillnader på hur ditt liv såg ut. Hur mår du idag?
5: Jag mår väldigt bra faktiskt. Det är nästan oförskämt bra.
0: Och hur, kan du beskriva hur saker och ting kan vara så oförskämt bra?
5: Ja, alltså, jag var ju ganska illa däran innan jag fick göra transplantationen. Det har blivit framförallt en väldig förändring på känslan i kroppen. Tidigare så var det väldigt segt och bökigt och trögt allting. Och nu är det inte det längre. Utan när jag är som jag är i form som jag brukar vara mellan 10 och 18 på dagarna, då känner jag mig nästan som om jag var frisk.
0: Mm. Och vad fyller du dagarna med då?
5: Ja, just nu så håller jag på att bota en näthinneavlossning på vänster öga. Så just nu är det inte så upphetsande, men före det så var det med mycket golf och mycket samvaro med barnbarn och ute i skogen och grejer. Så det, jag har alltid varit aktiv och det är jag väldigt mycket nu också.
0: Så den absolut största skillnaden i vardagen före det här ingreppet och idag då 3 år senare, vad är den största skillnaden? Går det att peka på något?
5: Ja, det jag tidigare gjorde och det gjorde ont hela tiden, det gör inte ont längre. Men alltså, jag spelade ju lika mycket golf när jag hade ont som jag gör nu när jag inte har ont. Men det är ju bara för att jag är så jävla tjurig.
0: Och det är också en talang, särskilt i sådana här sammanhang. Men att det här har gått så här bra, för att tidigt när vi talades vid, då visste du inte riktigt vad du skulle kunna vänta dig och sådär. Och nu då, när det faktiskt är på det här viset, hur tänker du kring det?
5: Ja, alltså, det är ju överallt förväntan jag hade. Så att vi pratade om vad man kunde förvänta sig av det och vad som skulle hända. Mm. Och Håkan är ju ingen hemsk general. Han säger liksom inga överord. Det jag fick för mig, det var att det kunde möjligtvis bli lite broms. Mm. Eller kanske i bästa fall att det kunde stanna upp. Mm. Men det har inte gjort. Jag har blivit

0: också. Och det är ibland lite svårt att reda ut om de här krämperna man har beror på det eller om det beror på Parkinson.
1: Mm.
0: Men nej, näthinneavlossning får man inte ha Parkinson, så det fick jag av någon annan.
1: Ja, okej. Okay. Så att, du är fortfarande helt mänsklig alltså. Du drabbas även av andra saker.
0: Ja,
1: men då får jag önska krya på dig med just näthinneavlossningen då naturligtvis. Men jag är fantastiskt glad för din skull att den här behandlingen har gjort sån skillnad i ditt liv. Stort tack för detta. Du sitter kvar, Thomas.
0: Mm.
1: Och vi ska lyssna på lite musik. Sen ska jag också prata med Håkan Widner som är överläkare inom neurologi på Skånes universitetssjukhus och medicinskt ansvarig för den här studien. Men först tar vi Niall Horan med Dinner Party.

0: Innan låten så pratade jag med Thomas Mattsson som för omkring 18 år sedan fick diagnosen Parkinsons sjukdom, och vi har pratat om hur ditt liv har förändrats till något mycket, mycket härligare, Thomas. Och med dig i studion i Malmö där du befinner dig just nu så finns ju också Håkan Widner som är överläkare i neurologi vid Skånes universitetssjukhus och medicinskt ansvarig för den här studien. Varmt välkommen, Håkan.
1: Tack så mycket.
0: Håkan, kan du förklara vad det är som har hänt i Thomas hjärna sen ni injicerade dessa 8 miljoner stamceller?
1: Ja, de har börjat bilda dopamin. Det är liksom smörjoljan för rörelser i vår servomotor för hur vi fungerar och hjärnan fungerar. Och som drabbas vid Parkinson. Så att nervcellerna är på plats där dopamin ska vara, men långsamt växer de ut och bildar nya nerv-till-nervkontakter. Och det ska bli ungefär 2 miljarder nervkontakter för att det ska fungera. Och det tar lite tid. Men det är det som har hänt. Vi har transplanterat nya omogna nervceller som växer ut och bildar kontakter. Och bildar ett nytt nätverk.
0: Mm. Men du, jag måste direkt fråga. När du träffar Thomas idag, när ni pratar med varandra, Thomas beskriver vad han upplever och när du liksom, utifrån din kompetens kan se skillnaden, vågade du hoppas på det som har hänt?
1: Hoppas kan man ju alltid. Men det är en annan sak att, så att säga, utgå från det och säga till en patient innan. Det här är experiment och Thomas

0: är ju en ja, det är som att hoppa från 10 meters trampolinen ner en isvak. Alltså det är inte vilt alla patienter som klarar av att vara verkligen första patienten att gå in i en experimentbehandling. Mm. Så vi vet inte. Vi seglar lite utan sjökort.
1: Ja, okej. Men du, rent konkret, hur går det här ingreppet till?
0: Ja, det första så måste man ha en stamcellsprodukt. Så att det har en enda embryo stamcell har programmerats om så att den delar sig, och så har vi programmerat om den till att bli dopaminceller, och vi har oändligt antal. De är nedfrysta och sen har vi då tinat upp dem och med ett nålinstrument fört in det i hjärnan på ja, 5 sidor på höger och 5 sidor på vänster sidan, ett litet område där dopamin verkar.
1: Alltså vi är på millimeternivå, eller hur?
0: Ja, absolut.
1: Mm. Har Thomas varit en särskilt modig patient, skulle du säga?
0: Ja, alla så att säga, pionjärer i en sån här studie är...
2: lite dumma i huvudet.
1: Tack, Thomas!
0: jag gled lite på orden här.
1: Men då landar vi där. Thomas, hur snabbt började du märka av positiva förändringar efter operationen?
2: Jag trodde att det var positiva effekter redan efter 2 veckor, men det vet jag ju nu. Det var ju bara lur.
1: Jaha.
2: Jag ville så gärna att det skulle bli bra, så det kändes bättre på en gång. Men det var definitivt sockerpillergruppen som var uttalade sig då.
1: Mm.
2: Men efter 1,5 år, då kan jag faktiskt säga nu så här efterhand, att då började jag faktiskt att känna saker som hände på riktigt.
1: Just det.
2: Och sen dess har det bara gått fortare och fortare med bättre och bättre utveckling hela tiden.
0: Mm. Och vi tror ju att det här kommer hålla på ett par år till, för att det mognar ut. Det här är inte en så att säga, behandling för stunden, utan det här är det långa perspektivet. Framförallt för de som får Parkinson ganska tidigt i livet, säg 40 eller 50 år eller någonstans. Som har 20, 30, 40 års sjukdom framför sig.
1: Just det. Ja, alltså det har varit fantastiskt spännande att få följa det här från en liten radiostudio i Stockholm. Väldigt mycket på håll och fått höra förändringarna, Thomas. Håkan, ni är inte klara med utvärderingen av det här ännu. Men känner du i det här läget att det här är någonting man kommer att jobba vidare med?
0: Ja, absolut. Och vi har precis haft en genomgång tillsammans med våra både konkurrenter och kollegor i Japan och USA. Och vi är alla överens om att det här är någonting att ta vidare. Det är inte fixt och färdigt. Och där finns myriader av detaljer som kan så att säga, putsas på olika sätt. Men att det här framöver kommer bli någonting är jag helt övertygad om. Och det är egentligen bara den första cellbaserade nerv och neurologiska behandlingen som vi kan se framför oss.
1: Mm. Ja, jag önskar fortsatt lycka till med det här arbetet. Håkan Widner, överläkare inom neurologi på Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet. Stort tack för att du var med på P4 Extra.
0: Tack.
1: Och stort tack också till dig, Thomas Mattsson. När du minst anar det så ringer jag igen, det vet du. Lycka till med golfen så länge.
2: Mm, tack.
1: Ha det bra båda. Hej då. Ja,
2: hej då.
0: Hej.
1: Här är Fanny Avon. Tiden läker alla sår.

0: P4 Extra i din radio och mitt emot mig sitter nu Elsa och Sigge Billgren, syster och bror, och ni har gjort en kokbok tillsammans. Den har jag här. Välkomna.
1: Tack snälla, kul att vara här.
0: Ja, och vad roligt att ni är här. Alltså det är en kokbok, det är recept och mat i den, men den är också indelad i platser som är viktiga för er. Det är liksom det som är uppdelningen. Berätta.
2: Ja, men det blev så. Det var ju kanske inte riktigt startidén.
1: Nej.
2: Idén var ju att samla alla våra favoritrecept och minnen från barndomen, eftersom vi har vuxit upp ihop och har ganska mycket liksom lika tankar om hur det var. Men också att vi båda är väldigt intresserade av mat också idag, nu. Och då var det grunden. Men sen så blev det så tydligt att med alla de här minnena och känslorna och tankarna så kopplar vi ihop all mat med olika platser.
0: Mm. Och vilka platser kommer vi till, Sigge?
1: Vi kommer till Elsas sommarställe på Gotland. Vi har mitt landställe i Rånäs. Vi hänger lite i stan. Pappas ateljé under hösten där vi har lite, ja, men lite murrigare mat, lite mer comfort. Och sen sticker vi till Frankrike på vintern.
0: Just det. Och den platsen fick du via din hustru?
1: Ja.
0: Och hennes familj?
1: Ja, men precis. Så det var verkligen en bonus.
0: Och sen, tar ni med varandra då? Som till exempel, är det okej att Elsa, kanske era föräldrar, alltså de kommer också då till Frankrike?
1: Ja, absolut. Ja. Alltså det huset har ju svängdörrar.
0: Man får bild, hela klanen.
2: Vi var ju på bokmässan här nu i helgen och drog med hela tjocka släkten. Alltså vi var som ett konstigt entourage när vi kom.
1: Ja,
2: men vi har en tendens att vara väldigt många på liten yta. Vi glömde nämna det, att första kapitlet i boken är vi ju på mammas landställe, där vi växte upp i Gladekvarn. Och där är ju köket alltså 1,5 kvadratmeter stort.
1: Köket är hallen.
2: Ja, alltså, okej. Okay. Det är ett litet 40-talstorp, det är vår favoritplats på jorden. Och det är också lite den känslan vi vill ha i den här boken, att det är så här, du behöver inte ha en typ teppanyaki hell, alltså du behöver inte vara en superkock. Det här handlar om mat som man faktiskt kan laga, och det som framförallt är viktigt med mat, att det är gott och att man äter det tillsammans.
0: Och ni nämner ju ateljén, jag har ju sagt Billgren, båda era föräldrar är konstnärer, Helen och Ernst. Alltså, man får ju en bild att om man växer upp med konstnärer, då är det liksom, du nämnde svängdörrar, det är lite så, något bohemiskt drag, någon liten romantisk vibb får jag kring det. Alltså, har det varit så?
1: Ja, men lite i alla fall. Jag skulle inte säga att vi lärde oss inte bordsskick.
0: Nej.
1: Till exempel, eller hjälp med läxor. Det kanske inte var där deras fokus låg, utan de körde ju mycket sitt race, men just klockan 18.00 då samlades vi vid middagsbordet, och det var lite av en helig tid. Man visste det, man behövde inte ringa och fråga, du, är det middag klockan 6? Utan det var det.
0: Det var det.
1: Och det var ju verkligen tryggt att ha den tiden, den stunden med varandra. Och jag blickar tillbaka, det var verkligen, vi hade kul. Så att, ja.
2: Verkligen. Nej, men så här, att ha konstnärsföräldrar är ju ljuvligt och speciellt på många olika sätt. Allting är en möjlighet till någonting kreativt, och så var det också runt matbordet. Om man skulle hyvla en ost så hyvlade inte pappa bara två ostskivor, utan han ville gärna göra det i formen av en bil eftersom det gick. Så hade vi mycket frågesport och det var lekfullt. Så att mycket i vår uppväxt har varit väldigt lekfull, men det har också varit vardag, och det tror jag att vi också har tagit med oss. Så att bohemiskt är kanske lite fel ord. Det var liksom vardagen var det bästa som fanns, men man ska också göra vardagen så bra som möjligt. Så att kokboken handlar jättemycket om så här, kärleken till familjen, kärlek till ritualer, kärlek till vardagen, men också till att umgås många runt ett stort bord och att det inte behöver vara perfekt.
0: För jag tycker också att det är fantastiska foton, och vi får följa med till de här underbara platserna som ni har i era familjer och era liv. Men det är också väldigt fint, för ni delar historier. Sigge, vi får ju lära känna dig lite mer. Du har ju väldigt många omkring dig i din närmsta familj som är väldigt kreativa och stora personligheter, tror jag att du själv beskriver dem som i boken. Och du har valt en lite annan väg. Du liksom frontar inte hela tiden.
1: Nej.
0: Nej. Och det här är ju... Nej. Men är du helt bekväm att vara här hos mig?
1: Ja, absolut.
0: Ja, vad skönt.
1: Ja,
0: vad skönt.
1: Superkul.
0: Ja, det ser inte ut att gå någon nöd på dig. Det är härligt.
1: Nej.
0: Men just det här att ni delar lite av era egna personligheter, era egna upplevelser. Vi får veta hur du träffar din hustru till exempel och sådär. Det gör det ju väldigt, väldigt charmigt, eftersom det vävs ihop med de måltiderna. Mm. Hur hittade ni formen för det här? Vad är du? För det här är lite ditt gebit.
1: Ja, eller menar du formen till boken?
0: Ja, och hur det skulle liksom, vi får recepten, men vi får ju också träffa er och era familjer ganska nära.
1: Ja, men vi kände väl att det var ganska, vi vill ju inte bara göra en kokbok från perm till perm, utan göra en bok som är lite 70-30 och någonting där man får ta med sig någonting, man får lite mer än att bara läsa 2 deciliter mjöl till exempel. Så att jag tror att vi hade inte kunnat göra en kokbok som bara är en kokbok. Jag har svårt att se det faktiskt.
2: Man måste
1: utan det
2: göra
1: måste
2: det man...
1: vara lite mer hjärta i det hela.
2: Vi är ju väldigt så känslomänniskor, både Sigge och jag, och vi är nostalgiker, och jag tycker att det finns folk som är jättebra på att göra en, som fota mat i en studio och skriva ett konkret recept, men det vi är bra på, det är att berätta en historia om någonting som kanske berör eller som lockar fram egna minnen och tankar. Så att det här är ju en kokbok, men det är liksom inte bara det är liksom Billgrens, alltså det är vår berättelse om vår familj också, att så här växa upp i Göteborg med konstnärsföräldrar, vad hände runt matbordet, vi flyttade rakt in i ett dödsbo med möblerna kvar från 30-talet, allting stod orört, det var lite annorlunda. Men jag tror att om man tittar på sin egen familj, även om den känns vanlig för en själv, för det här är väl vanligt även för oss då, så kan man ju äldre man blir hitta mer och mer som faktiskt var väldigt charmigt och mysigt och härligt att tänka på, och ofta rör det just mat och måltid.
0: Det är väldigt härligt att få de här glimtarna ändå in i det som var er uppväxt. Ni gör det väldigt fint och smakfullt. Jag kommer nu avslutningsvis att tvinga er att enas om en favoriträtt just idag, den här tisdagen. Vad väljer ni?
2: Vi har ju en favvo.
1: Vi har en favvo.
2: Ja. Frikadellerna.
1: Ja, det är också... Det är någonting som alla kan göra. Det är inget komplicerat. Du kan nästan blunda och laga de här frikadellerna. Mm. Och du kan verkligen sätta din egen prägel på och addera de smakerna som du själv tycker om. Så att det är ett väldigt förlåtande recept. Jag skulle säga att det är ganska svårt att göra fel.
2: Det är så gott också. Frikadellerna i tomatsås, det är ett familjerecept som funkar vilken tisdag som helst, men det funkar också en stor söndagmiddag när grannarna också helt plötsligt vägrar gå hem och sådana där saker. Och det funkar med din lilla tvååring, och det funkar med liksom de som gillar nyttigt och mycket grönsaker. Alltså man kan verkligen...
1: Och funkar det i flera dagar. Säg att du gör 40 stycken, så har du hela veckan är ju klar, eller lätt att frysa in också för den delen.
0: Jag säger tack för Billgrens mat. Elsa och Sigge, stort tack för att ni kom hit.
2: Tack snälla.
0: Här tar vi Maroon 5 med This Love.

0: Och nu vankas det Kulturnytt med Andrea Valderrama. Och här är det nu spännande nyheter om ett upphittat manus.
1: Mm, det handlar om ett unikt teatermanus som skrevs utifrån texter av Lars Norén och som nu hittats i en papperskasse.
0: Spännande. I P4 Extra idag var rallyprofilen Tim Liljegren här. Vi pratade om kärleken till sporten men också om riskerna. Det blev faktiskt väldigt berörande. Hela intervjun hittar du strax som podd i Sveriges Radios app. Du söker på P4 Extra-gästen. Ljudtekniker idag var Luna Kasai och Brady Jouvier, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. I P4 Extra imorgon så träffar jag Ingrid Karlberg. Hon är Svenska Akademins ständiga sekreterare. Sen ska det också handla om varför vi ska hålla på och lära oss matematik. Det har jag frågat mig ett helt liv. Sen kommer också Hanna Färm och Matilda Källström som är med i en ny serie som heter Hunger och du hittar den på SVT. Nu säger jag stort tack för idag för att du har lyssnat och så lämnar jag med varm hand vidare den här stafettpinnen till dig, Andrea.
1: Mm. Ett unikt teatermanus som ansetts vara försvunnet i flera decennier har återfunnits.
2: Jag tittade hemma och jag kunde inte hitta någonting. Men sen var jag i mitt barndomshem och då hittade jag faktiskt det här sakramentmanus original i en så här ICA-papperskasse.
1: Det här är dramaturgen Karin Wiklund som tillsammans med regissören Rickard Günther på friteatern Teater Galeasen skapade verket Sakrament. Sakrament bygger fritt på Lars Noréns båda pjäser Försteslickaren och Mantegna Portfolio. Manuset har bara funnits i ett enda exemplar och väckte starka reaktioner genom bland annat det råa scenspråket och sexuella innehållet. Och det har alltså varit försvunnet, eller trots vara försvunnet, i flera decennier. Vad som händer nu med manuset, ja, det vet Nelly Bonner, Lars Noréns dotter.
3: Ja, nu kommer ju sakramentet att ingå i det övriga arkivet. Ett av mina uppdrag har varit att sammanställa så allting finns. Och nu har jag ju äntligen fått tag på det här, letat länge, jag skulle säga några år. Så nu ska det ingå med alla andra manuskript som finns. Och vi har ju vårt arkiv i Centrum för näringslivsarkiv.
1: Reportrar var Vivica Blad och Mina Benajsa. Vad händer med operan La Traviatas tragiska kärlekshistoria om de älskande Violetta och Alfredo flyttas ut i verkligheten till en rullande buss? Det testar föreställningen Violetta tar bussen, aktuell hos Riksteatern.
4: Jag vill berätta för er om Alfredo.
5: Det finns inget härligare än att skapa med begränsningar, och bussen är ju en begränsning.
6: Sanna Strandberg-Kolling är librettist och regissör för föreställningen som kommer till 25 platser i landet och spelas i bussens mittgång med både motor och vägnaster som del av ljudbilden. I Violetta tar bussen har operaplattformen Sad Girls arrangerat om Giuseppe Verdis 1800-tals musik för syntar, beats och gitarrer. Den har fått svensk text och blandas med nyskriven musik. Och även om berättelsens kärna är densamma så får publiken här en unik närhet till de två sångarna Elisabeth Meyer och Daniel Rosenberg.
5: Att få vara så nära operakroppen, det finns något lite heligt i att sjunga på det viset. Och det tänker jag är någonting som liksom kanske utmärker den här föreställningen.
1: Reporter Anton Männebrandt.
7: Ja, du lyssnar på P4 Gävleborg här i Sveriges Radio. Vi har såklart en flygande reporter som är ute alla redan. Var är du, Magnus?
8: Jag står på Folkets hus i Sandviken idag. Vi ska snacka Poetry Slam faktiskt här om en liten stund.
7: Det tillsammans med mycket annat kommer vi att bjuda på den här eftermiddagen. Magnus Esser Bengtsson och så jag, Lotta Persson. Och vi hälsar er såklart varmt välkommen. Nu, dags för senaste nytt från Ekot med Johan Westerberg.
9: Ekot börjar i riksdagen.
10: Här med förklarar jag 2026-2027 års riksmöte öppnat.
9: Applåder för kungen i riksdagen där. Tidigare i sitt tal så sa kungen så här:
10: min önskan är därför att detta riksdagsår präglas av lyhördhet, ärlighet och långsiktighet. Att ni lyssnar på varandra även när ni inte delar uppfattningar och söker gemensamma lösningar. Att ni visar det ledarskap som människor har rätt att förvänta sig av sina folkvalda representanter.
9: kungen i sitt tal till riksdagens ledamöter idag. Politikerna i Stockholms stad har kallats till ett extrainsatt kommunstyrelsemöte med anledning av misstänkt valfusk. Det är Moderaterna som kallat till det här mötet, det rapporterar TT. Det handlar om misstänkt valfusk i Järva som staden polisanmält. Ett fartyg i Holmsundet har blivit beskjutet, där uppger den brittiska sjöfartsövervakaren UKMTO. Det skriver flera nyhetsbyråer idag. Fartyget ska träffas av en projektil från okänt håll igår kväll. Där orsakade en brand ombord, men den kunde släckas. Samtidigt så uppges medling pågå mellan Iran och USA. Det här då en iransk delegation deltagit på FN-mötet i veckan. Iran ska då ha föreslagit att sundet ska öppnas för trafik, det här mot sanktionslättnader från USAs sida. Efter det uppmärksammade trippelmordet i Uppsala förra året så fastställer idag hovrätten livstidsstraffet för 22-årige Fredrik Gyllich Brändling. Åklagare i det här målet är Anders Nyberg.
11: Jag är nöjd över att hovrätten i likhet med tingsrätten kommer fram till slutsatsen att om vem som är Uppsala-skytten helt enkelt. Det har varit en knäckfråga för oss från dag ett.
9: Själva motivet är fortsatt oklart, det här enligt hovrättens dom. Avslutar med att ge er en väderprognos. Och den säger att Götaland och södra Svealand ikväll kan få moln och enstaka skurar. I Norrland blir det dock mest klart väder, men i fjällen molnigt och byar av regn eller blötsnö. Imorgon så får Götaland och Svealand först molnigt samt enstaka skurar. Under dagen så rör sig de här molnen norrut och Götaland följs då av uppklarning där. I Norrland mest soligt och än på morgonen en del dis eller dimma från dryga 20 grader på västkusten till 5 i norr. Ekot, Johan Westerberg.
7: Ja, men god eftermiddag. Varmt välkommen till oss här på P4 Gävleborg. Lotta Persson heter jag och vi har ju såklart också Magnus S.R. Bengtsson som är med oss då, som är flygande reporter i Sandviken, och vi hör av honom om en liten stund. Och då ska ämnet handla om just poesi.

0: Gravity, ja men det är så den här låten heter. Och det var ju Klara Hammarström, lokal musik alltså. Hon är ju uppvuxen i länet i Hälsingland, närmare bestämt. Ja men hörni, vi ska ju såklart titta lite på det allra senaste. Vi har med oss Ella Brodin då, som håller koll på nyheterna idag. Och det vi kan se är att det är färre i vårat län som går till tandläkaren.
1: Ja, det här är då ny statistik från Försäkringskassan som visar då att tandläkarbesöken har minskat i Gävleborg. Under den senaste bidragsperioden för det här allmänna tandvårdsbidraget som man får, då hade 64% av gävleborgarna besökt tandläkare. Före pandemin, då var andelen 68%. Och den här minskningen, den syns i hela landet, men vi här i länet, vi sticker ut, för det är faktiskt bara Gotland och Västernorrlands län som har haft en större nedgång än Gävleborg.
0: Mm. Ja, men den stora frågan är då varför man väljer att inte gå till tandläkaren. Det kan ju naturligtvis vara ett ekonomiskt skäl. Vi ska nu raka vägen till Sandviken. Ja, vi landar väl på Bibblan, eller hur Magnus?
2: Ja, men så är det. Folkets hus här i Sandviken, där det ikväll kommer, ja, men det kommer bli poesi och rap här i Sandviken. Det är nämligen så att ortens bästa poet kommer ha audition och ta ut några som går vidare till den större finalen i december. Vi kommer prata lite mer om detta om en liten stund med Sandviken-rapparen Nor Badra.
0: Mm. Ja, men vi pratade ju om gudinnan i Gävle redan igår. Det är ju så att hon får vänta på sitt hav och vi vet ju varför också.
1: Ja, alltså det är ju den här skulpturen då som heter Gudinna vid hyperboreiskt hav, i folkmun känd som Fnasket i plasket. Hon har varit utan vatten i 8 år och planen var ju att den skulle lagas nu i höst. Men nu skjuts restaureringen fram. Carl Bergström är enhetschef för konst och kultur i Gävle.
3: Tänker den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Det är såklart vi hade velat få det här gjort under året som var planen. Men, och så tar vi nya tag nu under hösten och hoppas på att vi har vatten i bassängen till tidig sommar.
1: Ja, det sa alltså Carl Bergström som är enhetschef för konst och kultur i Gävle.

0: I natt hörde vi här med Ellen Kraus.
1: Hej, Martina Söderlind här, programledare och reporter på P4 Gävleborg. För mig är det viktigt att vår journalistik utgår från dig som bor här i länet. Jag vill att du ska känna igen dig och din vardag i det du hör i radion. Och det betyder ju att vi gör radio tillsammans med vår publik. Det är lika mycket din som min radio. Så har du något som du vill tipsa oss om kan du alltid mejla till p4gavleborg@sverigesradio.se. Vi hörs!
0: Ja, men ikväll så blir det alltså poesi, rap och berättande på Sandvikens folkbibliotek. Och det är tävlingen Ortens bästa poet som kommer till Gävleborg för första gången. Men redan nu så pågår en workshop då inför kvällens audition. Och det här ska ju börja om en liten stund, Magnus.
2: Ja, så är det. Jag står här tillsammans med Nor Badra. Han leder den här workshopen men också drivande till att den här tävlingen kommer till Sandviken. Själv var han med i semifinalen i den här tävlingen 2024. Du, vi kan ju börja i frågan, Nor. Vad betyder det att den här tävlingen kommer till Sandviken, skulle du säga?
3: Det är extremt meningsfullt. Alltså Sandviken är ju en stad som inte har haft så mycket representation. Eller en scen för orten liksom, eller de som liksom relaterar känner igen sig i det begreppet liksom. Och det är extremt viktigt både att alltså att vi får en plats för att uttrycka oss liksom, vare sig det är genom poesi eller rap eller det är jätteviktigt för oss liksom. Mm.
2: Du, det är ju inte bara så att den första gången den anordnas i Sandviken. Den här tävlingen har funnits i 10 år. Det är också första gången i Gävleborg. Vad betyder att den hamnar i Sandviken här då?
3: Ja, den hamnar i Sandviken för att jag är lite, hur ska man säga, typ partisk antar jag. Jag bor ju här, jag vill att saker ska hända i Sandviken, inte bara i Gävle till exempel. Så jag tänkte att Gävleborna kan få komma hit liksom. Men det är så att hela regionen, jag har ju varit överallt och pushat det här i Söderhamn, i Ljusdal, i Gävle, jag vet inte vad. Så jag försöker hämta allihopa och samla allihopa, så det kommer bli fett ändå.
2: Du, som du säger, du har ju drivit på för att det ska hamna här. Alltså, hur skulle du säga att den här scenen ser ut i just Sandviken? Finns den? Eller behövs den?
3: Alltså, vi håller på att skapa den. Om jag säger så. Jag har ju jobbat med 8 gymnasieelever nu de senaste 1,5 åren i Sandvikens unga läsråd. Och då så har det ju varit så att vi har funderat på olika sätt som vi kan nå ut och olika sätt som vi kan synas och få de här unga rösterna att synas. Och det är något som jag planerar att fortsätta jobba med. Och Ortens bästa poet blir lite som ett startskott för det här. För att vi ska synas, för att vi ska representeras, för att vi ska höras på riktigt liksom. Så det är dags nu liksom.
2: Men när du säger att vi ska synas, vi ska representeras, vilka röster är du som du tänker dig ska höras?
3: De marginaliserade grupperna, de som är under förtryck strukturellt, alltså det kan se ut på så mycket olika sätt, men det, om man känner igen sig i ordet orten, om man känner igen sig liksom i de här problemen som vi stöter på i de här det vardagliga liksom, då det här är för er liksom.
2: Du var ju själv med i den här tävlingen 2024, som vi sa, gick till semifinal. Vad har den här tävlingen betytt för dig som person?
3: Ja, det har varit extremt, hur ska jag säga, det öppnade så mycket dörrar för mig. Alltså det här med Unga läsrådet hade ju aldrig hänt ifall jag inte var med i Ortens bästa poet och tävlade semifinal, och så mycket jobb inom den litterära världen och nya kontakter. Och alltså, det är helt sjukt vad en sån här tävling kan göra för någon som verkligen vill. Och det jag hoppas att det ska fortsätta att bidra till andras liksom, framtid och deras drömmar.
2: Men det är ändå så att för det läsråd och så vidare, alltså det var inte specifikt inom alltså rap som det öppnade dörrar, utan mer till alltså jobb i andra saker. Är det så man ska tolka det?
3: Ja, absolut. Och det är den, alltså det finns ju, hur ska man säga, det är nästan som att folk gör en distinktion mellan rap och det litterära, och det är helt fel. Alltså rap härstammar ju från poesin, och det här det litterära, alltså bara för att vårat uttryck kanske låter på ett annat sätt, så betyder det inte att det är en mindre legitim konstform liksom. Och det är det som också är viktigt med Ortens bästa poet, är att vi har en plattform där liksom, när vi inte blir inbjudna till andra rum, då skapar vi våra egna rum. Så det, ja,
2: Du, det är audition ikväll. Vad jag förstår så är det liksom öppen audition. Får vem som helst komma och ställa sig på scen?
3: Vem som helst får komma och ställa sig på scen. Det är ju främst riktat för de som sagt känner igen sig i begreppet orten. Men det ska inte hindra någon från att försöka åtminstone.
2: Vi ska snacka mer med Nor Badra här på Folkets hus i Sandviken, där man ikväll alltså ska ha ortens bästa poet för första gången i Gävleborg.
0: Magnus S. Bengtsson hörde vi där alltså från Sandviken.

0: Mr. Know It All hörde vi här alltså med Teddy Swims.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men vi ska tillbaka till Sandvikens bibliotek där det ju ska vara en tävling. Ortens bästa poet som ju kommer till Gävleborg för första gången. Och nu så ska det ju också hållas en workshop då inför kvällens audition. Och ja, Magnus, du är ju där på plats just nu.
3: Ja, och precis nu så gled in några stycken, bland annat Samran. Du får ta ditt efternamn nu för jag tappade det. Precis i farten.
4: Abokar.
3: Abokar. Är det så att du är ortens bästa poet? Är det det vi ser här som kommer in?
4: Det är tanken.
3: vad ska du köra då ikväll?
4: Jag har planerat ett par dikter, men det får ni höra sen.
3: Vi kommer inte få höra något i live radio?
4: Nej. Okay. Inte
3: men om jag frågar så här då, vad kommer dikterna handla om?
4: En av dem handlar om kärlek och den andra handlar om ett dagligt problem vi har i samhället.
3: Okej. Okay. Var det så här att hålla alla på halster, vad det handlar om, eller var det liksom brett? Kärlek, ett vardagligt problem?
4: Brett skulle jag säga.
3: Okej. Okay. Ja. Men du, när bestämde du dig för att vara med på det här? Alltså jag gissar på att du har varit med på en massa såna här grejer förut, eller?
4: Ja, när jag var ledamot i ortens bästa, i Unga läsrådet, förlåt. Så jag var med på andra saker, så jag tyckte det lät intressant.
3: Vad är det som gör att du tycker att det är kul att ställa dig på scen och göra den här typen av grejer?
4: Jag skulle inte säga att det är kul att stå på scen, okay. Men det är kul att läsa och skriva mina egna dikter. Så att få stå på scen och uttrycka mig på det sättet som jag är bäst är en bra chans.
3: Alltså det är ändå intressant att tycka att... Men hatar du att stå på scen?
4: Det är läskigt såklart när folk står och kollar och så där. Så man får så här, lite så här mini-panikattack, men det går bra när man väl står där uppe.
3: Okej, okay. Men vad brukar du göra för att... lugna nerverna?
4: Ingenting, jag väntar tills det går bort.
3: Okay.
4: Jag andas lite.
3: Men är det så att alltså, det släpper ut ett tag?
4: Ja, när man står kvar där uppe ett tag, det släpper av sig själv.
3: Ja. Hur länge kommer du stå där idag? Hur långa är dina grejer?
4: De är 2-3 minuter lång var.
3: Ja. Men den här grejen då, alltså Nor har ju varit med och dragit hit ortens bästa poet. Mm. Vad tänker du om att det är Sandviken?
4: Det är bra, det är nära också och det är första gången det är i Gävleborg. Så det är bra att man ger nya områden en chans att få ut sina poeter.
3: Men har det saknas det liksom en plattform i Gävleborg till och med?
4: Ja, det skulle jag säga. Förutom att Unga läsrådet finns, en plattform där poeter har chans att komma ut i världen.
3: Om du nu skulle gå vidare ikväll, vad hade det betydit för dig?
4: Jag hade blivit jätteglad för det är något jag har jobbat hårt med. Så jag hoppas verkligen att jag går vidare.
3: Och du kommer bli tvungen att stå ännu mer på scen. Hur känns det?
4: Det är värt det så länge jag går vidare.
3: Okej. Nu får du ta ditt namn en gång till.
4: Samran Abokar.
3: Som alltså ska ställa sig på scen trots att hon verkar hata det. Men hon vill få ut sina dikter. Och hon kommer göra det på audition ikväll här i Sandviken på Folkets hus. Där det är ortens bästa poet ikväll.

0: Have had the time of my life, hörde vi här alltså med Jennifer Warnes och tillsammans med Bill Medley. Ja, jag tänker att många av oss känner ju såklart igen den här låten så otroligt mycket. Det eftersom att det ju var den stora hitten ifrån en film som vi ju alla såklart minns. Dirty Dancing, så hette ju filmen. Och han tog ju upp henne och dansade med henne, lyfte henne på sina två armar. Ja, ni som minns det här, ni minns ju. Var det 100 år sedan? Nej, så länge sedan var det inte. Det var väl kanske, kan det vara kanske 1986 eller 87 eller någonting sånt där. Men nu hörni, är det dags för lokala nyheter med Ella Brodin. Vi ska börja med svinhuvudet i Sandviken.
1: För nu kommenterar socialminister Jakob Forssmed den här händelsen. Hatfullt, det säger socialministern och kristdemokraten Jakob Forssmed om vildsvinshuvudet utanför moskén i Sandviken.
2: Det är väldigt allvarligt. Det är ju ett dåd som tycks vara ägnat åt att skapa en otrygghet, osäkerhet, ett väldigt hatfullt tilltag.
1: Det var i lördag som personer ur församlingen möttes av det avhuggna vildsvinshuvudet när de kom till moskén för gryningsbönen. Och det här, säger Jakob Forssmed, är inte någon engångsförteelse.
2: Tyvärr har jag haft skäl att precis som jag gjorde med Sandviken, att ringa ett antal samtal under de här åren som jag har haft den här positionen. Jag tycker att det framstår som ett utstuderat sätt att kränka personer och deras möjlighet till en fungerande religionsutövning.
1: Sa alltså socialminister kristdemokraten Jakob Forssmed, reporter Elin Ölund. Personal inom omsorgen i Nordanstigs kommun larmar om otillräcklig bemanning. Enligt en Lexara-rapport gör en brukares omfattande behov att andra ibland blir utan beviljade insatser som hembesök och städning. Nattetid ansvarar en ensam anställd för 9 brukare. Personalen pekar också på brister i dokumentation och rutiner, bland annat för suicidprevention. Arbetsgruppen beskriver läget som ohållbart och vill se en skyndsam utredning. En kvinna i Hofors förbjuds av länsstyrelsen att ha hand om hov- och klövbärande djur och fjäderfä. Beslutet fattas efter en lång rad allvarliga brister i djurhållningen. Det handlar bland annat om djur med förväxta hovar, brist på foder och vatten och smutsiga utrymmen för djuren.
0: Ja, men vi kollar väl lite då på tisdagsvädret och det är kvällen det handlar om. Det blir klart till halvklart och sen under natten så faller temperaturen i länets norra delar och ner mot nollan. Och imorgon, ja men då får vi först sol och sen under dagen så dyker molnen upp söderifrån. 13-16 grader och mest en svag vind är att räkna imorgon. Ja, men även den här eftermiddagen så har vi med oss Rebecka Björkholm från Trafikredaktionen som kommer att hålla koll på allting. Så ni som är ute och kör, ja ni kan vänta er att ni ska bli uppdaterade om det som händer. Och frågan är, har vi en lugn och fin trafik eftermiddag så här långt, Rebecka?
3: Ja, men det tycker jag att just nu så är det inga akuta störningar utan det verkar rulla på bra i tågtrafiken. Någon enstaka mindre försening men inga stora problem då förutom att det ju är lite banarbeten som ändå pågår som påverkar tågtrafiken. Men det kan komma och köa på E4 när man kör norr om Gävle för jag vet att det är en timmerbil som har bärgats där utanför Gävle på E4 och att man ska var på väg i norrgående riktning och med slutdestination Hudiksvall. Så man får räkna med att här under eftermiddagen så kan det komma att på enfiliga sträckor bli köbildning här då på E4 i norrgående riktning från Gävle mot Hudiksvall. Än så länge verkar det inte köa på allt för mycket. Lite oklart var den befinner sig men det här lär nog dröja fram till 18-tiden förrän man är framme vid Hudiksvall och man kör ungefär 60 km i timmen. Och det är just när det blir enfiligt som man får räkna med att det kan köa på. Tips nummer 020 999 444.

0: A love songs hörde vi här alltså med Agnes.
1: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.
0: Ja, men vet ni vad? Här så kommer nu sporten, det tillsammans då med Nike Bolmgren. Och han inleder då med landslagsnyheter.
2: I oktober väntar avgörande matcher för de svenska fotbollsdamerna i resan mot VM 2027 i Brasilien. Och nu vet vi vilka som ska ta sig an utmaningen.
3: Nathalie Björn är tillbaka i det svenska damlandslaget i fotboll. Backstjärnan har saknats i närmare ett år på grund av skador. Hon gjorde comeback i klubblaget Chelsea för drygt en vecka sedan när hon byttes in i slutet av ligamatchen mot Birmingham. Och nu fanns alltså hennes namn med när förbundskapten Tony Gustafsson presenterade truppen till de kommande VM-playoff-matcherna mot Litauen.
4: Oerhört glädjande att Nathalie Björn är tillbaka. Jag hade förmånen att träffa henne i London här tillsammans med Champions League förra veckan och hon är supertaggad på att komma tillbaka till landslaget.
3: Uttagen är också Filippa Angeldal som kämpar med en muskelskada.
4: De signalerna jag har fått ifrån med- och fys-team är att hon är i full träning och uttagningsbar för Real Madrid i veckans matcher. Förhoppningsvis, i mitt perspektiv, så hoppas jag att de får några minuter och att det håller och att det går bra. Våran match är ju inte förrän fredag nästa vecka, så att det är ju en bit bort. Så jag hoppas och tror att hon kan vara redo. Sen om hon är redo för en full match och redo för start, det är lite för tidigt att säga.
3: Sedan tidigare var det klart att stjärnorna Kosovare Aslani, Johanna Rytting-Kaneryd och Fridolina Rolfö kommer att missa landskamperna mot Litauen som spelas den 9 och 13 oktober.
2: Reporter Astrid Einarsson och du får hela landslagstruppen i appen Sveriges Radio. Nu vidare till ishockey.
3: Tung smäll för Färjestad. SHL-klubben kommer behöva klara sig utan stjärnvärvningen Marcus Johansson ända till december. Han har ådragit sig en fotskada, meddelar klubben på sin hemsida. Marcus Johansson tvingades utgå tidigt i 2-1-segern hemma mot Rögle förra torsdagen. Efter undersökningar står det nu klart att stjärnan blir borta större delen av höstens SHL. Han kommer nu att påbörja sin rehabträning och vi hoppas ha honom tillbaka i spel under december månad, säger Mattias Hell i det medicinska teamet. Johansson värvades från Minnesota Wild i NHL och inledde SHL-säsongen med mål i hemmapremiären mot Örebro.
2: Reporter där Astrid Einarsson. Färjestad spelar igen på torsdag borta mot Djurgården. Men vill du ha mer hockey redan nu behöver du inte vänta länge. Tre SHL-matcher redan i kvällen Sportextra med Norrlands derby när Skellefteå tar emot Luleå. Brynäs ställs mot Timrå och Björklöven möter HV71. Start klockan 19 i P4 och i appen Sveriges Radio. Men det är inte den enda ishockeyn som spelas ikväll.
5: En ny NHL-säsong står för dörren. The Carolina Hurricanes have won the Stanley Cup for the... Och Radiosportens expert Johan Garpenlöv har bestämt sig för vilka han tror får lyfta den anrika Stanley Cup-bucklan i juni.
6: Ja, men det är Florida. Jag tycker att de har gjort en bra sommar här och värvat in rätt spelare.
5: Garpenlöv lyfter ett intressant nyförvärv för Panthers här till reporter Linnen Sen.
6: Vi har ju fått dit en svensk målvakt som nu kanske får möjligheten att vinna Stanley Cup, Jakob Markström.
7: Räknar med att han får mycket speltid?
6: Han kommer slåss om det. De är ju två målvakter där, men som det ser ut just nu så kommer han få mycket istid.
8: Jakob Markström! No, you did it!
2: Reporter Astrid Johansson. Och till sist blickar vi tillbaka till gårdagens fotbollsglädje för två spelare som hyllades lite extra efter att Sverige vann mot Rumänien. Sin andra raka vinst i inledningen av Nations League var Lukas Bergvall och Yasin Ayari.
9: Det känns bara som vi hittar varandra bra och sen även när vi tappar bollen.

0: Ja, vi tycker vi har bra balans, kan ta tillbaka den fort. Och håller bollen ibland, vi spelar på en och två touch ibland, så det är svårt för motståndarna att läsa.
1: Så säger Bergvall själv om samarbete till reporter Selma Jennervall. Närmast väntar nu Bosnien-Herzegovina på fredag och Rumänien på måndag. Det var allt från sporten. I studion här, Nike Bolmgren.

0: Don't stop till you get enough, hörde vi här alltså med Michael Jackson. Ja, men jag vet inte om ni kommer ihåg det, men vi pratade ju faktiskt då med Mats Lager ifrån Söderhamn tidigare i år. Han hade ju skrivit ett medborgarförslag och nu har det visat sig att det här nu kommer att bli verklighet. För nu ändrar X-Trafik då reglerna för sin seniorbiljett. Och det var också vad Mats medborgarförslag handlade om. Så från och med 1 oktober så får alltså även då personer som är under 65 år och som tar ut allmän pension, de får alltså köpa en billigare biljett, och det får man då genom att visa upp ett pensionärsintyg ifrån Pensionsmyndigheten. Och det var just också vad Mats tyckte, att de skulle godkänna just det här då pensionsintyget. Och nu så har vi med oss Mats Lager. Hallå, hallå.
1: Hej, hej. Mats här, ja.
0: Ja, men du berättar, Mats, hur känns det här nu då? Att det faktiskt är så att de lyssnar på dig och att ditt förslag nu blir verklighet.
1: Jag blev ju överraskad då när de då ringde tillbaka och ville att jag skulle komma och göra en dragning då i nämnden. Och de ville lyssna lite mer på detaljer och ställa lite frågor. Och sen så fick jag ju då svar och de att de tyckte det lät bra, och så de tyckte ville ta det vidare och ta det till beslut. Så det känns otroligt bra, och att man kan vara med och påverka med sina funderingar och våga skriva. För plötsligt händer det faktiskt.
0: När du var där på dragningen då och berättade om det här med pensionsintyget och att det här är någonting som man använder på andra ställen i Sverige och att det gör saker och ting mycket lättare. Vad fick du för intryck när du berättade om det här?
1: Ja, alltså de tog ju frågan eller det här medborgarförslaget seriöst, och de ville ju lyssna och ha lite medfrågningar och sådär, och jag gjorde en presentation med en PowerPoint för att verkligen beskriva mina tankar runt det här och hur jag tänkte utifrån ett ärende som jag jobbade med tidigare, som då när det kom upp då, utifrån man hade ju ett annat intyg också som gäller fortfarande, men om man blev av med det intyget och tog ut pension. Så jag gjorde lite beskrivningar och de lyssnade, och ja, men det kändes jättebra faktiskt. De tog det seriöst.
0: Ja, men du är ju busschaufför som sagt, och har ju liksom stött på det här i arbetet. Vad känner du nu? Känner du att du har gjort skillnad?
1: Ja, men det tycker jag. Så där de som hamnar då lite i kläm, det var ju så det uppdagades från början. Jag tyckte att här borde man kunna titta och göra någonting, att kunna erbjuda att lyfta eller öppna upp det här pensionsintyget för de som hamnar lite grann i kläm, som jag hade ett ärende och såg att fler skulle kanske bli faktiskt alla har möjlighet att få använda sig av det här och kunna öppna upp det här och underlätta i vardagen. För det skulle bli att från att man hade då en rabatt till att köpa en vuxen, då hamnar man ett litet mellanläge där. Och det ville jag liksom kunna, med det här medborgarförslaget, att täppa igen. Och det lyssnar de på. Så det känns jättebra. Så att kunna hjälpa de som hamnar i samma situation, att det här finns en väg framåt att använda Pensionsmyndighetens intyg. Så det känns jättebra.
0: Vilka tror du kommer att ha störst nytta av den här förändringen nu då?
1: Ja, de som har då den här, man säger, reducerade priset som man har när man har vad biljetten heter nu. Nu tappar jag bort där.
0: Seniorbiljett.
1: Det finns ett annat. Ja, seniorbiljett. Sen finns ett annat intyg där man då köper till reducerat pris via Försäkringskassan. Och det är de då som då fyller 63 och uppåt då, och som tappar och som tar ut sin allmänna pension. Det är de som kommer att kunna få nyttja det här då och kunna få ta ut en seniorbiljett. Mm. Från att man haft en reducerad pris och man tappar tappar det utifrån att man börjar ta ut pension, då får man en högre pris då på, som vuxen. Och det är där då man har möjlighet att gå in och köpa en seniorbiljett då, som är ett jättebra pris.
0: Mm.
1: Som jag verkligen kan rekommendera att folk då, att man ska titta på det och handla för att kunna utnyttja kollektivtrafiken.
0: Det är ju väldigt krångligt det här med olika regler hit och dit och intyg hit och dit. Och det är inte lätt för någon att hänga med i de här svängarna. Men
1: nej,
0: finns det något mer som du tycker nu att X-trafik borde se över?
1: Alltså, de lyssnar, de vill ju göra enkelt ska det vara att resa. Det tycker vi också som då jobbar med det här dagligen. Det ska vara enkelt att komma på bussen, enkelt att resa och enkelt att köpa biljett. Och kan man göra det så att det känns ju bra, kommer kännas bra för alla när det är enkelt. Så att, och jag vet att X-trafik jobbar med det hela tiden, att kunna göra det enkelt för alla. Men då är det ju priset också såklart. Men ta bort de här krångliga reglerna som gör och gör det enkelt för vardagen för människor att resa. Så det vill jag liksom skicka med, att ha fokus på det.
0: Nu då, när du faktiskt ju har fått igenom ett medborgarförslag, har du fått som lite blodad tand nu och väljer på fler frågor?
1: Ja, alltså jag har ju möjlighet genom arbetet jag har att kunna jobba med de här frågorna och även då jobba med kontakten mot X-trafik. Så att jag är ju lyhörd och lyssnar på kollegor och tar med mig frågor och sitter och jobbar då med, jag jobbar ju även då med utbildningar med förare att titta på. Jag menar, då stöter man på olika biljetter såklart, olika problematik, och då tänker man, ja, kan man göra någonting det här? Kan man skruva till det lite annorlunda? Och så får man ta med det här i olika möten man sitter i, och så får man gå vidare på den vägen då. Så att absolut, så är jag på den pucken hela tiden, tycker jag.
0: Jag tänker mig att om man heter Lager i efternamn, blir det något särskilt man firar med då när man har fått igenom ett medborgarförslag?
1: Det kanske man kan göra. Jag förstår vad du menar. En Carlsberg alkoholfri, kan jag på säga. Men det finns ju andra märken såklart.
0: Ja, såklart. Ja, men tusen tack då, Mats, att vi fick prata med dig. Och vi får se nu om det dyker upp något ytterligare medborgarförslag från din sida, om även du även där lyckas förändra igen.
1: Och jag vill bara skicka med att våga skriva. Kunde jag göra det så kan alla. Det vill jag skicka med till allihopa.

0: Hold Me Closer hörde vi här med Cornelia Jacobs.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.

0: Fever Dream hörde vi här alltså med Alex Warren. Ja, men vi ska faktiskt få lite senaste nytt ifrån Ekot med Julia Brynolfsson, och vi ska se också vad det ska handla om. Jo, men naturligtvis så handlar det ju om det, allt som sker inom politiken just nu, om vi ska lyckas få en regering eller inte.
1: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson vill att riksdagen ska rösta om Magdalena Andersson som statsministerkandidat så fort som möjligt.
2: Det jag kommer framföra till talmannen imorgon är att nu ska vi pröva Magdalena Andersson i kammaren. Och sen får vi ta det därifrån, beroende på hur den omröstningen slutar. Ja, men hon har ju utropat sig själv till segrare i valet. Hon har sagt till valrörelsen att hon kommer att få ihop det här. Och nu är det upp till bevis. Får hon ihop det eller inte? Det kan vi inte veta om vi inte prövar det i kammaren. Och jag tycker det ska prövas skyndsamt.
1: Och även Liberalernas Simona Moamsson vill pröva Andersson som statsministerkandidat.
3: Eftersom realiteten är att det finns en majoritet som står bakom henne som statsminister. Och då borde det prövas, och alla partier behöver bekänna färg.
1: Och så här kommenterar Socialdemokraternas Magdalena Andersson kravet.
4: Det är talmannen som fattar det beslutet, vem som ska prövas och när.
5: Hur skulle du uppfatta om talmannen föreslår dig som statsministerkandidat och tar det till omröstning redan inom vecka kanske?
4: Ja, det får vi ta i så fall. Jag tror inte. Jag tycker att han har hanterat de tidigare statsministerprocesserna på ett ansvarsfullt sätt. Så att jag har svårt att se det, scenariot framför mig.
1: Reporter Pontus Mattsson. Ett ryskt militärplan har störtat i samband med ett träningsuppdrag i östra Ryssland. Ex-besättningsmedlemmar har omkommit enligt ryska försvarsdepartementet. Bostadssajten Hemnet stiger på börsen, alldeles nyss upp 7,7% efter besked idag om nya annonsmodeller och stora nedskärningar, vilket innebär att personalstyrkan ska dras ned med nära 40%, vilket beräknas påverka omkring 50 anställda. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
0: Ja, spelet om makten i Sverige fortsätter, och ja, vi har en intressant tid framför oss. Vi får se vad som kommer hända när det handlar om det här. Vi däremot, ja, vi ska faktiskt prata om matsvinn om en stund.

0: Hate That I Made You Love Me hörde vi här alltså med Ariana Grande. Ja, men det här med att man kan låna andra saker än böcker på bibblan, ja, det fortsätter faktiskt bara att utvecklas.
1: Ja, alltså jag brukar ju låna böcker och filmer, men nu kan man också om man vill låna en elmätare på biblioteket om man känner att man vill få bättre koll på sin elförbrukning hemma. Mm. Det är alltså på Bollnäs bibliotek och Arbro bibliotek som de här elmätarna finns att låna. Och man lånar dem med ett vanligt lånekort. Och så går det ju då att se hur mycket el olika apparater använder och om de fortfarande fungerar effektivt.
0: Supersmart, ja.
1: Mm. Mm.
0: Brukar du hålla koll på din elförbrukning?
1: Nej. Jag har inte den blekaste aning, Lotta, vad jag har för elförbrukning. Har du koll?
0: Jag har så fruktansvärd koll. För mig är det en jättesport faktiskt som jag tycker är jättekul. Ja.
1: Mm. Men så du kanske till och med har en egen elmätare hemma då? Eller?
0: Ja, det har ju alla som bor i villa. Då har man ju en elmätare och där kan man ju se exakt hur förbrukningen ser ut. Och så håller man på och kollar. Och jag har ju min elförbrukning i en app. Och där så kan man se lite. De villor som förbrukar allra mest, de tänker jag är röda. Där vill man ju inte hamna. Och sen har vi de som ligger mitt emellan. De tänker jag att men de kanske ligger på orange. Och sen har vi de som förbrukar allra minst. Den gruppen vill jag tillhöra.
1: Det
0: och
1: låter som ett spel nästan. Ge
0: mig inte där heller. För sen vill jag också ligga bland de allra lägsta där. Och jag brukar faktiskt lyckas.
1: Men gud, wow. Ja, jag bor ju i lägenhet. Jag kanske får gå till bibblan och låna en sån och ta reda på hur jag ligger till.
0: Ja, men varför inte? Mm. Ja, kan man tjäna pengar så varför inte? Och sen har vi då harmånger. Ja, för där går ju bygget av en ny skola nu vidare.
1: Ja, det är ju höstterminen 2027 om ett år som den här nya skolan ska stå klar. Bygget har en budget på 89 miljoner kronor. Och det rullar på. Nu har man fått dit ytterväggarna och de bärande inneväggarna på plats. Och så håller man på att jobba med taket enligt Nordanstigs kommun. Och under höstlovet då, som är om några veckor bara, då ska skolan anslutas till fjärrvärmenätet. Och senare i höst så ska fönstren monteras.
0: Mm. Och sen dröjer det väl inte länge så är det kanske dags för lite taklagsfest.
1: Jajamän.

0: Rockabilly Fabulous hörde vi här med One Little Thing.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men idag så är den internationella matsvinnsdagen, och på musikhuset i Gävle så uppmärksammar matakuten något som de möter varje vecka. Att fullt ätbar mat riskerar att kastas samtidigt som det finns människor som har svårt att få maten att räcka till och som har svårt att köpa mat helt enkelt.
3: Så är det, och utanför musikhuset står jag tillsammans med Janne Kraft, verksamhetsansvarig på Matakuten i Gävle, och Gisela Pernesten, verksamhetsansvarig på Matakuten i Söderhamn, har tagit sig ända ner hit för att medverka på detta. Janne, jag tänker mig att vi börjar med dig, Matakuten. Ni jobbar ju med att ta svinnet och sen ge det till de som behöver detta. Matsvinn idag, vill ni uppmärksamma att det är ett problem? Varför vill ni göra det?
4: Ja, jag tycker så här, som då ansvarig för matbank så är det ju framförallt den här obalansen som jag vill uppmärksamma mest egentligen, precis som du sa. Vi har ju ett väldigt stort matsvinn i samhället på grund av olika saker, och samtidigt så har vi det också ett väldigt stort behov hos vår kära befolkning som får det tuffare och tuffare rent ekonomiskt.
3: Mm. Gisela, ni samlar ju in mat av det här svinnet som finns då. Hur mycket lyckas ni rädda? Jättesvår fråga att svara på, men om du ska försöka.
5: Ja, men vi kan ju rädda det mesta av det svinn vi får in. Det är klart att det blir ett visst svinn från oss också när vi får in, ja, men frukt och grönt och någonting är dåligt. Men vi försöker ju rädda så mycket det bara går, och jag tycker att vi lyckas bra med det.
3: Vad är det vanligaste svinnet, skulle du säga, som ni får in till matakuten?
5: Går ju lite upp och ner där. Just nu får vi in ganska mycket frukt och grönt.
3: Det är det som... Men om man skulle dra över hela året då, är det frukt och grönt jämnt?
5: Nej, men ganska mycket torrvaror får vi också in. Och, ja, traska förpackningar som inte går att sälja, som behöver, ja, delas ut då, eftersom konsumenterna ute i butikerna inte köper sånt som är trasigt.
3: Mm. Janne, hur ser det ut i Gävle?
4: Det är ungefär samma. Jag tror dock att vi har lite jämnare flöde hela året. Vi har oftast ganska mycket både frukt och grönt och bröd och de delarna. Däremot det vi nog alltid saknar så är just proteinkällan. Liksom kött, fågel och fisk.
3: Alltså, det är inte svinn av?
4: Nej, där har ju butikerna, tror jag, blivit bättre också då på att prissänka varor och sälja ut det till sina konsumenter, som då dessutom efterfrågar det på ett annat sätt än tidigare.
3: Men du, det finns ju kanske någon form av moment 22, eller vi ska kalla det, i detta. Ni behöver svinnet för att bedriva er verksamhet, men samtidigt så vill ni att svinnet från butikerna ska försvinna. Hur går detta ihop?
4: Ja, jag kan hålla med om det. Det är en liten kluven situation där som faktiskt man kan slita sig mellan de här två benen vi står på. Det ena med att minska på samhällets matsvinn och det andra att minska på samhällets hunger. Så länge vi har tillgången till matsvinn så kommer vi ju finnas där och hjälpa till. Och som det ser ut idag så det här är inte någonting som kommer förändras inom liksom en snar framtid. Så jag ser ju absolut inte någon risk för att vi kommer försvinna här inom något år, utan jag tror snarare tvärtom.
3: Mm. Gisela, svinnet av svinnet, alltså, vad gör ni med det som ni inte kan ge ut, eller blir det sånt kvar?
5: Ja, det blir det ju, och då får vi åka till återvinningsstationen i Söderhamn med det, slänga.
3: Så det finns ett svinn på svinnet?
5: Ja, det finns ett svinn på svinnet. Det finns möglig frukt och det finns dåliga produkter, så är det. Men det är försvinnande liten del ändå, måste jag säga.
3: Mm. Avslutningsvis, ni håller ju ändå på med att dela ut mat och så vidare till de som behöver. Vilka är det som behöver i Söderhamn just nu? Vilka är era klienter, så att säga?
5: Mm. Ja, det kan jag säga. Att det är ju allt ifrån unga vuxna, småbarnsfamiljer, äldre, sjuka, personer som är på väg ur ett missbruk, som kanske är i ett missbruk. Så jag kan säga att det är ifrån alla delar.
3: Mm. Förändring över tid, är det alltid lika många eller ser ni någon trend i detta?
5: Oftast är det ganska jämnt. Vi kan ju se det lite grann på när det är pensionsutbetalningar, försörjningsstödet går ut, löner, barnbidrag. Men det är ingen stor skillnad.
3: Mm. Janne, hur ser det ut i Gävle? Vem är det som dyker upp?
4: Lite grann som Gisela sa, vi hjälper ju verkligen alla som behöver stöttningen. Och det är verkligen representanter från hela samhället. Det är allt ifrån hemlösa och missbrukare till fattigpensionärer och studenter och allt däremellan. Så att vi hjälper som sagt alla.
3: Ja, så är alltså Janne Kraft och Gisela Pernesten båda på Matakuten respektive stad för dem Gävle Söderhamn. Idag så uppmärksammar de matsvinn här på Musikhuset i Gävle. Och om en liten stund så ska vi prata med något av en expert på detta område.

0: Take a chance on me, hörde vi här med ABBA. Ja, men idag så är det alltså internationella matsvinnsdagen och det här är någonting som uppmärksammas på Musikhuset i Gävle. Där ju du är av just den anledningen, Magnus.
1: Ja, inte i Musikhuset utan utanför Musikhuset. Musik kommer dock utifrån Musikhuset och det är väl alltid trevligt. Men det är ju inte det som är huvudnumret idag utan det handlar om matsvinn. Matakuten bland annat är här men också Gustav Johansson, kock och expert på matsvinn. Hej!
2: Tjenare!
1: Du, vi kan väl börja i den relevanta frågan för dagen. Matsvinnet, hur stort problem ser du det som?
2: Alltså det är ju ett enormt problem. Ungefär en tredjedel av all mat som produceras i världen slängs och äts inte upp. Och hushållen här i Sverige står för en väldigt stor del av det. Men det sägs så mycket som var femte matkasse som vi köper slängs. Så bara där kan vi göra en enorm skillnad på vad vi äter och hur vi äter hemma. Men bara föreställ dig det. Alltså, vi använder 40% av all markyta i världen för att producera mat på. Mm. Det kan du jämföra med 1% som är all infrastruktur. Alltså det är så här, 40 gånger mer än all mark vi använder för vägar och städer använder vi för att producera mat på. Och det är en stor anledning till varför vi förlorar djurarter, varför vi har avskogning, alla de problem vi har med klimatet. Det beror väldigt mycket på hur vi producerar mat. Och sen om vi då bara direkt slänger en tredjedel av det. Det är ju ren skär slöseri. Det skulle gå att göra jävligt mycket.
1: Men är det i det sista ledet så att säga när vi springer och köper maten eller är det också vägen dit så att säga?
2: Alltså det är tyvärr alla led. Mycket handlar om bananer som inte är tillräckligt böjda och morötter som är fula och den biten. Och där finns ju mycket man kan göra tidigt i producentleden för att ta vara på det. Sen för varje steg så tappar vi. Matbutiker svinner ju en ofantlig massa producent. Det kan vara allting från att någonting blivit feltryckt till att någonting tappades och så ska en hel pall slängas. Mm. Men som sagt, var femte matkasse som vi köper hem slängs också. Och där är ju hushållen riktiga skurkar. Och då är det väldigt mycket vad som hamnar på tallriken. Det är mycket, mycket svårare att spara någonting du redan lagt upp på tallriken än någonting som aldrig hamnar på tallriken. Men också mycket som glöms bort i kylskåpet.
1: Så här då, vad är det vanligaste att glömmas bort i kylen eller skafferiet för den delen?
2: Alltså det vet jag inte riktigt om man ska gå på en specifik sak. Men de stora, stora tjuvarna ofta för matsvinn är att man antingen, och det här går mycket både liksom om man tittar i skolan som jag har jobbat mycket på och utbildat där omkring och restauranger, att folk lägger upp för mycket på tallriken. Mm. För det går inte, alltså visst, en förälder kan ju äta upp barnens mat, kanske. Men du kommer inte ta liksom, mat som har legat på någon annans tallrik, lägga tillbaka det i grytan och sen försöka göra någonting nytt av det. Så det är liksom steg nummer ett, att folk tar ofta för mycket. Och det är vanligt också när det är gott. Då, inte minst i skolan tar ju barn mer när det är gott och sen äter de inte upp allting. Så det är en vanlig grej. En annan grej är att man inte gör av sig med fulla portioner. Mm. Alltså så att det finns slattar kvar. Och man har ingen plan för de där slattarna. Och då ligger de liksom och bara ruttnar i kylskåpet. Så det absolut bästa matsvinnstipset. Förutom att liksom ta inte mer mat per gång än vad du faktiskt tror att du kommer äta. Ta mindre, fler och mindre portioner. Det är att planera din mat. Planera dina inköp. Och se till då att du planerar också för att få rester om du faktiskt tror att du kommer få det. Pasta, potatis, grönsaker, såser. Allt sånt där är väldigt lätt att spara och göra andra saker med om du har en plan. Så att om du vet att du till exempel ska göra någonting med potatis. Mm. Potatis kan du göra om till biffar. Potatis kan du göra i en pyttipanna. Potatis kan man göra jättemycket saker utav. Så ha en plan. Och då ska du se till att du har en eller två dagar i veckan då du faktiskt bara äter de här resterna. Men planerade rester kan bli så jäkla mycket godare än bara rester.
1: Så planera rester och hitta någon dag där du ska planera upp och äta upp de där resterna. Om jag ska vara lite jobbig mot dig här då, om man är helt ointresserad av att laga den där maten och lära sig att ta reda på de där resterna och göra något spektakulärt av det, vad är råden då?
2: Ja, nej men som sagt, ta inte mer på tallriken än vad du är sugen på. Ja, alltså verkligen liksom. Alltså, om du tänker typ en indisk takeout, då får du ganska stora portioner. Lägg inte upp allt på tallriken på en gång, utan dela upp det i två så kan du äta liksom i omgångar. Det är verkligen, inte minst när det kommer till typ skolor och restauranger, en så vanlig anledning till att saker slängs. Att man håller på varmhållning för länge och sen går det inte att ta vara på. Och det är samma hemma, liksom, saker som står och inte liksom används. Så lägg inte upp mer än vad du behöver. Sen är det så, det hjälper såklart att lära sig laga mat. Lite. Okay. Det finns lite så här små grejer man alltid kan göra.
1: Just det, så lägg inte upp för mycket. Se till att planera så att du har rester och lär dig laga mat.
2: Ja, men typ så här, du kan alltid blanda ner nästan vad fan som helst i en tomatsås. Och så blanda ihop det och mixa och sen har du en tomatsås med lite mer grönsaker i, till exempel. Nästan vad som helst kan blandas till en biff så länge du får bort vätskan ur den. Då kan du bara koka ner grytan lite till och sen blanda i lite havregryn eller bulgur i den. Så har du en biff, liksom. Det går att göra jättemycket sådana här små grejer. Mm.
1: Säger alltså Gustav Johansson, kock och svinexpert som pratar här i eftermiddag på Musikhuset i Gävle. Om detta med matsvinn, det är ju internationella matsvinnsdagen idag.
0: Magnus S.R. Bengtsson hörde vi där alltså direkt ifrån Gävle. Och många goda, bra tips fick vi också hur man faktiskt kan spara istället för att slängas i mat.

0: To make you feel my love, hörde vi där alltså med Adele tillsammans då med Neil Cowley. Ja, men det är dags för att kolla nyheter med Ella Brodin, när vi börjar med att berätta om en lärare som blir av med sitt yrkeslägg.
1: En lärare från Gävle får sin lärarlegitimation återkallad av lärarnas ansvarsnämnd. Hon har jobbat på en skola i en kommun i Uppland. Skolinspektionen anger att läraren har visat sig grovt oskicklig i sin yrkesutövning och särskilt olämplig att bedriva undervisning. Bland annat har elever känt sig oroliga på lektionerna. Det har varit dålig studiero och hon ska ha kränkt flera elever verbalt och brutit mot skolans sekretess inför eleverna. Bristerna har pågått under några år. 6 år efter pandemin är det fortfarande många som jobbar hemifrån, och nu visar en ny avhandling att distansarbete förmodligen är här för att stanna.
2: Ja, men forskningen säger ja, men det går lite i trender. Så om man tänker på till exempel innan pandemin så var distansarbete mer som ett undantag.
3: Det säger Thea Korkiakunnas som forskar om hybridarbete vid högskolan i Gävle. Distansarbete kan exempelvis försvaga kontakten på arbetsplatsen.
2: Också just de här korta avstämningar kan öka gemenskapen i den närmaste gruppen. Men det finns en risk att man tappar kontakt med andra avdelningar. Så det finns ju en risk för det också.
3: När några jobbar hemma och andra på plats blir chefens roll viktig för att hålla ihop gruppen.
2: Så här är det egentligen viktigt att cheferna skulle våga släppa kontrollen så att distansarbete kan fungera och lita mer på sina anställda. Och just också att fokusera mer på resultatorienterat ledarskap.
1: Och reporter var Agneta Sundberg. En man i Gävle döms för att ha misshandlat sin partner. Enligt Gävle tingsrätt kastade mannen kvinnan flera meter så att hon slog huvudet i ett element. Händelsen inträffade i augusti förra året efter att kvinnan försökt hindra mannen som var berusad från att köra bil. Mannen har nekat till brott men döms för misshandel till villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst. Han ska också betala 20 000 kronor i skadestånd till kvinnan. NHL-formen byggs långt ifrån strålkastarna. Med svett, mjölksyra och en hatövning som spelarna helst slipper.
4: Airbike, när man cyklar i motstånd, den gillar de inte. Men den är väldigt bra och effektiv för att trycka ur hela kroppen. Då. Ju mer du trycker på, desto jobbigare blir det ju.
5: Fystränaren Oliver Lindholm har tränat sin bror Elias Lindholm inför säsongen som nu drar igång med Boston Bruins. Och det gäller att vara bestämd, säger Oliver. Hur är det att träna brorsan då? Hur hård kan du vara mot honom?
4: Jo, man kan vara rätt hård på honom ändå. Att det är ändå jag som bestämmer gymmet och det är ändå jag som är där för han liksom. Sen såklart, det är ju en dialog tillsammans. Det är ändå han som vet sin kropp bäst och vad han känner liksom efter en säsong.
5: Oliver har tidigare även tränat bland annat Kalle Järnkrok och Oskar Lindblom när Brynäs-spelarna var i NHL. Och det blir en hel del sommarträning för att orka med de 84 grundseriematcherna i NHL.
4: Men hockeyspelare, NHL-nivå, ja, 7-10 pass då, fys. Men man försöker i alla fall ha kvalitet istället för kvantitet i alla fall. Så att, i alla fall på den här nivån.
1: Reporter Christian Bruse Bolinder, och NHL-säsongen drar igång med de första matcherna ikväll och senare i natt. Under vecka 38 hade polisen extra fokus på trafikkontroller i region Mitt som Gävleborgs län ingår i. Och under veckan tog man fler än 1100 fortkörare i polisregionen. Det här var framförallt på vägar med högre hastigheter där risken för allvarliga skador är som störst som man genomförde hastighetskontrollerna.
0: Ja, men kvällens väder, det blir klart till halvklart och under natten så faller temperaturen i länets norra delar ner mot nollan. Och sen imorgon först soligt, sen under dagen så kommer det dyka upp allt mer moln söderifrån. 13-16 grader är temperaturen imorgon. Ja, men vi tar en titt också ut i trafiken och ser lite hur läget är där. Är allting lugnt, Rebecka?
6: Ja, men det verkar flyta på bra. Inga större störningar som jag har fått till mig. Jag flaggar ju lite för att på E4 norr om Gävle upp mot Hudiksvall skulle kunna bli köbildning på enfiliga sträckor. För Trafikverket meddelar mig vid 15-tiden att det var en bärgning av en timmerbil där man helt enkelt, bärgaren då släpar den här timmerbilen upp mot Hudiksvall då här, och att de är rätt långsamma. Verkar än så länge inte ha gett någon större påverkan på trafikflöde då, men man beräknas vara framme vid Hudik kring 18-tiden. Tipsnummer 020 999 444.

0: Come on over, hörde vi här med Christina Aguilera. Ja, men världens barn ska det ju faktiskt handla om nu. Och det är ju Lasse Persson som är programledare för det program som kommer att börja här om bara en liten stund. Extra fokus är det på alltså alla världens barn.
1: Precis, det är jag som har fått uppdraget att vara ute på vägarna den här veckan för att möta människors engagemang för världens barn. Igår till exempel, då var jag Arvidsjaur där 150 personer samlats och gått ihop för en gemensam kväll. En rolig kväll med mycket skratt, men också allvar och eftertänksamhet. Jag tänker då på Anwar, hur han berättade hur det var för honom att växa upp i ett land där det pågår ett krig som barn. Och inte ha en chans att förstå vad som egentligen händer runt omkring en. I kvällens sändning, om ungefär en timme, så tänkte jag ta med dig in i Skellefteå AIKs hemmaborg. Klubben är svenska mästare i ishockey på här sidan. Vi hänger där innan Norrlandsderbyt mot Luleå börjar och så ska vi sjunga in en hel del för världens barn. Det gör vi idag. Men du kan vara lugn. Det är inte jag som ska ta ton. Det kan jag lova dig. Jag vill höra senare här i P4. Jag heter Lasse Persson.

0: Push the button hörde vi där alltså med Sugar Babes. Ja, men det är dags för nyheter. Det är dags också för 4:45 Ekot och vi ska få höra mer om riksmötet som ju har varit under dagen idag. Ekot alltså med Henrik Sell.
1: Det här är Ekot 4:45. Riksmötet har under högtidliga former idag förklarats öppnat i skuggan av regeringsbildningen. Livstidsdomen fastställd efter trippelmordet i Uppsala förra året. Och i Polen växer oron vid gränsen mot Ukraina. I studion Henrik Sell. Ja, nu är riksmötet igång, men frågan om regeringsbildningen tog snabbt över uppmärksamheten. Och det visar sig att ingen av statsministerkandidaterna vill få talmannens uppdrag att bilda regering just nu. Moderatledaren Ulf Kristersson vill istället att riksdagen prövar stödet för Magdalena Andersson i en omröstning.
2: Nu har vi ett resultat och då är det ju helt logiskt att de fyra partier som på valnatten sa att de var vinnare av valet, att de prövar sina möjligheter att också skapa den regering som behövs.
3: Imorgon onsdag kommer talmannen Andreas Norlén att ha enskilda samtal med partiledarna. Han vill höra hur de ser på det nya läget efter det att Magdalena Andersson gav på måndagen upp försöken att bilda regering. Ett av alternativen är ju att be moderatledaren Ulf Kristersson att sondera förutsättningarna att bilda en moderatledd regering. Men Kristersson anser alltså att riksdagen först borde pröva Magdalena Anderssons stöd. Magdalena Andersson tycker inte det. Nu borde Kristersson få uppdraget att sondera, säger hon.
4: Givet att vi hade en ny majoritet i Sveriges riksdag igår när Vänsterpartiet valde att rösta på en moderat talman istället för en socialdemokratisk talman, så är det väl rimligt att den majoriteten då får möjlighet att sondera.
3: Både Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Liberalernas Simona Moamsson ställer sig bakom Ulf Kristerssons linje. Vi hör Jimmy Åkesson.
5: Så hon har sagt hela valrörelsen att hon kommer att få ihop det här. Och nu är det upp till bevis. Får hon ihop det eller inte? Det kan vi inte veta om vi inte prövar det i kammaren. Och jag tycker det ska prövas skyndsamt.
3: Miljöpartiets Amanda Lind håller inte med.
6: Det vi har sagt är väl att vi tycker inte att det är väl rimligt att Magdalena Andersson får det, utan att det prövas gentemot någon annan.
3: Vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar säger så här.
7: Alltså för att lösa grundfrågan så behöver Centerpartiet bestämma sig för om de vill gå med vänsterpartierna eller om de vill gå med de högernationalistiska partierna. Vi kommer inte runt den frågan och det är det allting handlar om.
3: Centerledaren Elisabeth Tandrin-Kvist.
8: Vänsterpartiet vill inte ha en fika. Vänsterpartiet vill ha en förhandling. Det är viktigt att vi sätter oss ner så att vi kan bestämma att vi ska med i regering.
3: Ja, annars var det fina kostymer, högtidliga tal och fanfarer som präglade riksmötets öppnande. Kungen höll det traditionella öppningstalet.
9: Min önskan är därför att detta riksdagsår präglas av lyhördhet, ärlighet och långsiktighet. Härmed förklarar jag 2026-2027 års riksmöte öppnat.
1: Reportrar Ivan Garcia, Jonas Fredén och Pontus Mattsson. Och med oss nu är Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Ja, varför vill ingen försöka bli statsminister?
10: Ja, nu är det ju lite som att uppdraget att bli statsminister är Svarte Petter, något som ingen vill ha. Nej, det är ju egentligen så att både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson vill, men nu är läget låst och därför vill de inte nu. Det är som att många i svensk politik har intecknat att ingenting kommer hända i regeringsbildningen innan man har haft ett par misslyckade statsministeromröstningar och närmar sig ett extraval. För det blir ju ett sånt om man har misslyckats fyra gånger.
1: Och om uppdraget skulle gå till Ulf Kristersson då, vad har han för chanser att lyckas?
10: De är väldigt små eller obefintliga. Centern vill ju inte släppa fram honom så länge som han stöder sig på Sverigedemokraterna. Och det är också därför som flera politiker på Tidesödan inte vill att han ska ha uppdraget nu, som vi hörde, utan att han ska ha det först senare. Det vill säga, det handlar om taktik. Att invänta en tidpunkt när kanske vissa partier börjar bli desperata och möjligen börjar röra på sig och stryka i sina röda linjer.
1: Vad får det för effekter om regeringsbildningen drar ut på tiden?
10: Ja, den viktigaste handlar egentligen om budgeten. Det vill säga att om det här drar ut mycket på tiden, då kan det bli Kristerssons övergångsregering som lägger budget. Det lär i så fall bli, i princip bli en repris på den budget vi har haft här i år. Och det här lär i så fall leda till ett utdraget spel, som man inte vet exakt hur det slutar. Men kontentan är att de rödgröna skulle tappa tid. De tappar en chans att lägga sin egen ekonomiska politik. Och i praktiken så skulle det då kunna bli så att skattepolitiken i Sverige, den fortsätter att vara blå under 2027. Och det här är ju ganska allvarligt såklart för en regering som vill lägga sin egen politik så fort som möjligt. Och där budgeten är det kanske viktigaste instrumentet.
1: Säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Vi lämnar politik nu. Efter det uppmärksammade trippelmordet på en frisörsalong i Uppsala förra året fastställde idag hovrätten livstidsstraffet för 22-årige Fredrik Gylich Bredling. Åklagare i målet är Andreas Nyberg.
11: Jag är nöjd över att hovrätten, likhet med tingsrätten, kommer fram till slutsatsen att om vem som är Uppsala-skytten helt enkelt. Det har varit en knäckfråga för oss från dag ett.
12: I april förra året sköts tre personer till döds inne på en frisersalong i Uppsala, en 15-årig kille, en 16-årig kille och en 20-årig man. 22-årige Fredrik Gylich Bredling greps kort efter dådet och knöts då till ytterligare en skjutning i Eslöv 2 veckor tidigare. I maj i år dömdes han i tingsrätten mot sitt nekande till livstidsfängelse och idag fastställer alltså Svea hovrätt livstidsdomen. Hovrättsråd Ann Wartin.
13: Det är ju ett indiciemål, men det finns en rad olika bevis som talar för att det är den här personen som är skytten. Det finns till exempel DNA. Man kan väl också säga att målet som gäller i Uppsala är ju väldigt tungt av muntlig bevisning. Det finns mycket vittnesuppgifter som har gjort iakttagelse av den här skytten.
12: Utöver skytten döms även i hovrätten ytterligare 2 personer för medhjälp till skjutningen i Uppsala respektive grovt skyddande av brottsling och grovt vapenbrott. Bägge nekar till brott. Dådet tros vara kopplat till nätverkskriminalitet i Uppsala, men motiv, måltavla och vem som beställt skjutningen är fortsatt oklart enligt hovrättens dom.
1: Reporter här Simon Andrén. Nu ska vi till Storbritannien. Där har landets premiärminister Andy Burnham just hållit sitt linjetal på Labours kongress i Liverpool. Och där finns vår London-korrespondent Nina Benner. Vad var Burnhams viktigaste budskap?
14: Ja, om man söker efter värdeord så var det hopp och att alla ska med ungefär. Men det politiska budskapet som lite mer substans handlar om att han målar upp mer grundläggande förändringar av det brittiska samhället. Att det offentliga ska ta tillbaka kontroll över saker som vattenverk, tågbolag och annat som privatiserades under Thatcher-åren på 80-talet. Han vill se en omfattande vårdreform och också en översyn av det brittiska valsystemet. Allt det här är ju långsiktiga planer eller visioner kanske som kommer att kräva mycket politiskt arbete och också att Burnham och Labourpartiet skulle vinna även nästa val här om 3 år. Han utmanade också de regionala ledarna i Wales, Skottland och Nordirland som härom veckan gick samman och talade om att de landsändarna vill se självständighet inom rätt kort framtid. Burnham sa att han ser ett Storbritannien som håller ihop. Det var också ett tal som var tydligt fokuserat på inrikespolitiken, får man säga, inte så mycket på utrikespolitik.
1: Och om vi pratar om omvärlden då, sa han något om den?
14: Jo, men han bekräftade lite kort att stödet till Ukraina ligger kvar. Också den nya Mellanösternpolitik som Labour presenterade här om veckan. Men så var det ju då den stora frågan om EU som många av oss väntade på. Där är hans inställning att Brexit har lämnat Storbritannien svagare. Det pågår ju förhandlingar sedan ett drygt år tillbaka om fördjupat samarbete på något sätt mellan Storbritannien och EU. Det blir ett toppmöte senare i år, bekräftade Burnham. Men han sa något som jag tolkar som att han vill se någon form av omtag här. Att han själv kommer lägga fram olika möjliga vägar framåt för Storbritannien, som han sa, i förhållande till EU, och sen försöka nå så stor konsensus som möjligt i landet om vilken väg man ska ta. Hur den där konsensusen skulle uppnås, det sa han inget om, så det ska bli intressant att se framöver.
1: Han verkar ju haft något av en smekmånad som nytillträdd premiärminister Andy Burnham. Lite kort här, hur ser det ut nu?
14: Ja, men det finns vad man kallar för en Burnham bump, det vill säga att Labours opinionssiffror har gått upp och Burnham själv är ännu mer populär än vad hans parti är. Så att han rider på en popularitetsvåg just nu runt omkring med här tre kongressledamöter som just kommit ut från talet och allihopa ser påtagligt nöjda ut. Sen hur länge det håller, det får vi se.
1: Tack så mycket, vår London-korrespondent Nina Benner. Försvarsmakten fick idag allvarlig kritik i två granskningar från Riksrevisionen som bland annat pekar på att försvaret behöver bli bättre på att prioritera var de 175 miljarder som staten satsat i år gör mest nytta. Kritiken handlar även om att man måste öva mer realistiskt på logistiken, alltså transportera soldater, mat och utrustning. Försvarsmakten håller med om mycket av kritiken och ska göra förbättringar. I östra Polen växer oron för effekterna av Rysslands krig mot Ukraina. Ryssland har trappat upp sina attacker mot västra Ukraina bara kilometer från den polska gränsen.
15: Listen, this is situation is not good for people from Poland because attack.
16: Situationen är inte bra just nu, säger Peter som bor i en liten by bara 15 kilometer från den ukrainska gränsen.
15: For example, 5 o'clock in the morning and we not sleep, we hear airplane. It's not good for our life.
16: Vi kan inte sova längre när flyglarmen ljuder allt oftare och våra egna stridsplan nästan varje natt tvingas lyfta för att patrullera luftrummet över våra hem.
15: Yes, we are afraid.
16: Vi är helt enkelt rädda. Så sent som igår ljöd flyglarmen här i Lublin-regionen i östra Polen när Ryssland alltså återigen attackerade mål i västra Ukraina. Den här gången bara 2 kilometer från Polens gräns. NATO-stridsflyg lyfte i förebyggande syfte och drygt 2 miljoner invånare uppmanades att söka skydd. Felicia Hassan, Lublin.
1: Spaniens regering vill förbjuda vräkningar av utsatta personer. Åtgärden kommer efter omfattande protester med anledning av bostadskrisen i landet. Stoppet för vräkningar som ska gälla fram till år 2030 är en del i ett omfattande paket mot bostadsproblemet som regeringen tagit fram. Den enda kopian av manuset till den kultförklarade pjäsen Sakrament har återfunnits efter att ha varit försvunnet sedan slutet av 80-talet. Manuset har nu lämnats till arkivet över dramatikern Lars Noréns verk, berättar hans dotter Nelly Bonner.
17: Och nu har jag ju äntligen fått tag på det här, letat länge, jag skulle säga några år.
18: Sakrament, som består av repliker hämtade ur 2 av Lars Noréns pjäser, sattes samman av nyligen avlidna Richard Günther tillsammans med dramaturgen Karin Wiklund. Hon berättar för Kulturnytt att hon nyligen återfann manuset i en matkasse på en vind.
19: Det där har jag skrivit på maskin och det är liksom tippex och... Men det är komplett, det är 80 sidor som var Lars Noréns repliker men som vi liksom plockade.
20: Hur var det? Vad minns du av hur det var?
19: Vi drack mycket vin, det kan jag säga. Och det blev sena nätter och det var väldigt inspirerande.
18: När pjäsen sattes upp 1987 beskrevs den i kvällstidningarna som en chockpjäs. Dagens Nyheter kallade det, citat, avantgarde på hög nivå och Svenska Dagbladet såg, citat, sensationell regi, magi. I programmet Teaterkikaren i april 1987 om 80-talets nya teatergeneration beskrev Richard Günther pjäsen så här.
21: Vi har inte haft några tankar i Sakrament vart vi vill nå med det här. Vad publiken ser när de ser Sakrament är att de ser 7 skådespelare som offrar sitt liv. Och sen kan man ju börja tänka på vad man själv offrar i sitt liv. Det är kanske en sak.
18: Nu adderas manuset till arkivet med Lars Noréns verk som ägs av Lars Natten Norén AB där Nelly Bonner är vd.
22: Det börjar bli komplett. Det finns inte originalmanus till allting. Det är bara några få. Men jag skulle nog säga att det mesta finns nu på plats. Vi försöker också digitalisera allting så att det finns digitalt, inte bara i pappersform. Mm. Så det ska finnas för eftervärlden. Så det känns väldigt, väldigt roligt.
1: Reportrar Kulturnytts Mina Benajsa och Vivica Blad. Så en väderprognos. Imorgon får Götaland och Svealand inledningsvis molnigt väder samt enstaka skurar. Under dagen rör sig månen norrut och i Götaland följer uppklarning söderifrån. I Norrland mest soligt väder, på morgonen en del dis eller dimma. Från drygt 20 grader på västkusten till mellan 5 och 10 grader i de norra fjälltrakterna. Det får avsluta Ekot kvart i fem, producent Alexander Ceylon Lund.
0: Ja, men du lyssnar på P4 Gävleborg här i Sveriges Radio. Och ja, det har verkligen varit en händelserik dag idag, Magnus. Och då pratar jag om det som händer i Stockholm just nu.
2: Ja, och jag tycker alltid det är så kul att sitta mitt emot dig på vår redaktion, för att du har varit så uppslukad av det som händer i Stockholm just nu. Hur mycket av din arbetstid idag har du lagt på att titta på vad som händer i riksdagen?
0: Ja, men det är klart att man är jätteintresserad av vad som händer. Och jag menar, idag så har ju riksdagen haft sitt öppnande och vi har kunnat se att alla har varit klädda, eller de flesta i alla fall, i svart och vitt. Och kungen höll ju sitt tal idag också. Vi kunde ju höra delar av det här i Ekot alldeles nyss. Han sa ju bland annat då att han såg att politikerna då skulle visa på lyhördhet. Ärlighet, och att de också skulle tänka långsiktigt. Sen sa han också att han hoppades att politikerna skulle söka en gemensam lösning. Och just nu så är det ju så att det är ju ingen som vill ha uppdraget att sonderingsuppdraget för att se om man lyckas bilda en regering, så vi får väl se hur det blir.
2: Just det, de lyssnar inte så noga på kungen då, uppenbarligen.
0: Än så länge så gör de faktiskt inte det. Men listan kom i alla fall idag nu, att imorgon så ska ju Andreas Norlén då talmannen bjuda in samtliga partier. Och nu ska vi se, jag kommer ihåg i alla fall att Moderaterna, de stod först på listan. De kommer först att komma in och prata med Andreas Norlén. Och sen så betar han av parti efter parti efter parti. Det enda parti som inte fanns med på listan, det var Socialdemokraterna. För Magdalena Andersson, hon har ju redan då pratat med honom då när hon avsade sig sonderingsuppdraget. Så ja, det ser inte ut som att vi får en regering än på länge.
2: Nej, ett tag till. Och sen fick vi reda på igår också, det sista i eftermiddagsprogrammet, att det blir inte heller några bakelser eller bullar, utan vatten.
0: Ja.
2: Det är det som gäller nu, så att vi ska få lite fart i detta, tyckte Norlén.
0: Ja, vi trodde att Norlén kanske skulle baka en liten tigerkaka, men det blir det inte,
2: det
0: alltså. Nu har han gått över till det tuffa kanske. Man brukar ju väl säga knäckebröd och vatten, va?
2: Ja, det är väl så. Men inte ens knäckebröd blir det. Vatten.

0: Save My Love hörde vi här då med Kygo tillsammans med Khaled och Griffin. Ja, men vi har med oss Ella Brodin och vi ska titta lite på nyheter. Och ja, nu döms alltså en man i Ockelbo för brott emot djurskyddslagen i Gävle tingsrätt.
1: Ja, och det här var då efter att han ska ha lämnat två katter ensamma utan tillsyn i över en månad när han reste iväg. Och då saknade också katterna tillgång till rent vatten under den tiden. Mannen han förnekar brott. Han hävdar att katterna inte var hans utan att de tillhörde hans tidigare partner. Men tingsrätten konstaterar ju att mannen har ju ensam tagit hand om katterna efter att hans partner flyttat ut och dömer honom alltså för brott mot djurskyddslagen.
0: Ja, en förfärlig historia det där. Ja, idag så uppmärksammar även då Ovanåkers kommun den internationella matsvinnsdagen. Vi har ju varit i Gävle och pratat också om just det här, men även i Ovanåker så gör man det.
1: Ja, och det handlar ju då om att man vill liksom uppmärksamma det här arbetet för att minska mängden mat som slängs helt enkelt. I Ovanåker då arbetar kommunen bland annat med matråd på skolorna då för att minska svinnet och att man ska öka kunskapen om matens klimatpåverkan.
0: Mm. Och om vi skulle titta lite då på hur mycket vi slänger egentligen. Vad säger du? Hur mycket slänger vi?
1: Ja, men det är mycket. Vi i svenska hushåll, vi slänger eller häller ut omkring 33 kilo ätbar mat och dryck per person och år. Det är svårt att greppa nästan.
0: Mm, verkligen. Ja, vi ska bli uppdaterade också om läget i trafiken, det utav Rebecka.
2: Ja, vi börjar på E4 mellan Höljebro och Söderhamn. När man kör i norrgående riktning, det ska vara en stillastående biltransport i höger körfält på två fil i sträcka. Sen här tidigare under eftermiddagen pratade om ett långsamt ekipage, bärning av en timmerbil där man var på väg upp på E4 från Gävle mot Hudiksvall i norrgående riktning. Där fick jag nyss från en förbipasserande att man hade svängt av in mot Hudiksvall, så det ska inte vara problem här nu på enfiliga sträckor längre på grund av det här långsamma ekipaget. Tipsnumret till trafikredaktionen om du ser störningar 020 999 444.

0: Lukas, Dennis och farsan hörde vi där alltså med Walter Nilsson.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men efter 20 år i Hudiksvallspolitiken så tar nu snart 65-åriga Caroline Schmidt och steget till riksdagen. Nu så är hon alltså Centerpartiets då nya ledamot och hon har precis nu avslutat sina två första dagar då i Stockholms maktkorridorer och vi har med henne på telefon. Välkommen till P4!
3: Tack så mycket, tack.
0: Ja, men hur har dina allra första dagar varit?
3: Ja, alltså gårdagen blev ju väldigt intensiv med tanke på det som hände då där Vänsterpartiet bestämde att man skulle rösta på en annan talman än den som är praxis. Så att det blev ju en vild start där för oss allihopa med en hel del omröstningar. Så att det drog ut väldigt mycket på tiden igår.
0: Om du skulle jämföra då, vad är den största skillnaden emot att sitta i kommunhuset i Hudiksvall?
3: Det är så svårt att säga, Lotta, bara efter två dagar, men det blir ju mer verklighetsnära, tänkte jag säga, när man är i en kommun. Men samtidigt är det ju härifrån lagarna styrs som påverkar kommunen, så att det hänger ju väldigt mycket ihop allting. Men bara nu två dagar har det ju varit att sitta första dagen då och rösta om talmän. Det drog ut så att vi höll på i nästan 7 timmar och idag så har det varit riksdagens högtidliga öppnande. Och eftersom man inte nu har kommit till någon regeringsbildning ännu så vet vi inte vilka, det heter utskott då som man sitter och jobbar i som riksdagspolitiker och det har vi inte fått reda på ännu riktigt.
0: Ja, hur ser morgondagen ut nu då?
3: Morgondagen, vi är ju 97 personer som är nya i riksdagen av de 349 så att imorgon är en del utbildning hur man sitter och röstar i kammaren och träffar centerpartister och så att det är mycket sånt från början.
0: Hur tycker du att det känns då?
3: Alltså det är ju väldigt hedrande att få ett sånt här förtroende. Det känns nästan lite overkligt att vara här, måste jag säga. Men otroligt väl omhändertagen av både faddrar i Centerpartiet och min bänkkompis som är från Gävleborg, Mattias Eriksson Falk, sverigedemokrat. Han tog hand om mig igår när vi skulle göra de här röstningarna. Man aldrig har gjort det förut.
0: Ja, du är ju inte någon duvunge. Du har ju 20 års erfarenhet av lokalpolitik. Och jag menar, när det här sen kommer att dra igång, vad tänker du? Kommer du ha nytta av det nu i Stockholm?
3: Jo, men eftersom en av de frågor som har varit väldigt viktiga för mig i Hudiksvall det är ju ungdomsarbetslösheten och att vi har för många hemmasittare i Hudiksvall och även i hela länet. Så det är ju frågor som jag vill driva från riksdagen, att vi måste få flera jobb så att vi inte har så hög ungdomsarbetslöshet. Vi har nästan den högsta ungdomsarbetslösheten i hela Sverige, Gävleborg. Och sen alla hemmasittare. Jag har ju träffat väldigt många familjer som har hemmasittare. Så att det är någonting att ta med alla de mötena. Och man vill inte att det ska fortsätta helt enkelt. Att man ska kunna få ett grundskolebetyg helt enkelt.
0: Du är ju snart 65 år. Jag menar att börja nu ett helt nytt kapitel i karriären vid den åldern. Vad tänker du om det?
3: Ja, jag träffade Lars Leijonborg idag. Han är 78 år. Han är recyclad, tänkte jag säga. Han har ju suttit i riksdagen förut. Vi är en hel del som är plus 60 som har kommit in som för första gången. Så att det är väldigt många seniorer som finns i Sverige också. Så att det är väl viktigt att vi också kan ge en röst som är lite äldre.
0: Mm. Hur ska du se till nu då så Gävleborgs och Hudiksvalls röster hörs tydligt i riksdagssalen?
3: Jag kommer att börja skriva motioner. Jag har redan fått tips av centerpartister att skriva motioner som rör länet och det tänker jag naturligtvis göra. Det är fram till den 28 november som vi kan skriva motioner och det finns ju en hel del som man skulle vilja lägga motioner om för länets räkning.
0: Mm. Du har ju varit inne på några frågor här som har varit viktiga och ligger i varmt om hjärtat. När det handlar om motioner, vad är det för frågor då?
3: Det är väl de frågorna till exempel. Och så sen jag har haft stort intresse med vår livsmedelsproduktion. Vi har ju en självförsörjningsgrad som det heter då. Det betyder att livsmedlen som produceras i länet, typ mjölken som vi har i länet, som, men den skickas ju ut från länet och så sen förädlas den då ner i Karlhäll tror jag, Stockholm, och sen kommer den tillbaka till oss. Och det heter självförsörjningsgrad. Och det är någonting vi måste titta på, för det är också ett krig i vår närhet. Vi behöver en bättre beredskap i vårt län till exempel.
0: Betyder det att du vill ha ett mejeri i länet?
3: Ja, vi har ett mejeri i Delsbo. Men även flera mejerier. Vi har flera producenter som vågar ta steget att börja producera, och då måste det vara enklare att vara företagare. Det är väl en av de frågor jag vill driva till exempel.
0: Mm. Vad händer ikväll nu då?
3: Ikväll är det en konsert på konserthuset. Mellan klockan 19 och 18. Nej, förlåt, mellan 19 och 20. Mellan 7 och 8 ikväll. Sen så är det slut för dagen. Mm. Och sen imorgon börjar arbetet på riktigt, på något sätt känns det som.
0: Tack så mycket, Caroline Schmidt, centerpartist alltså från Hudiksvall, att vi fick prata med dig.
3: Mm. Tack snälla. Hej.

0: Mr. Blue Sky, jag hörde vi där med Electric Light Orchestra, eller ELO som man brukar ju säga. Ja, men nu ska vi få lite senaste nytt från Ekot.
1: Nu har riksmötet öppnat, men ingen av statsministerkandidaterna vill få talmannens uppdrag att bilda regering just nu. Flera tidiga partier vill att Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson först ska prövas i en omröstning. Moderatledaren Ulf Kristersson.
2: Erfarenheten från 2018 tycker jag är entydig. Man måste ha lite tempo i såna här diskussioner och förhandlingar, annars kommer de aldrig komma igång.
1: Ett ryskt militärplan har störtat i samband med träningsuppdrag i östra Ryssland. 6 besättningsmedlemmar har omkommit enligt ryska försvarsdepartementet. Och Spaniens regering vill förbjuda vräkningar av utsatta personer. Åtgärden kommer efter omfattande protester med anledning av bostadskrisen i landet. Och det här stoppet för vräkningar är tänkt att gälla fram till år 2030. Det var Ekot på en minut.
0: Ja, men vi tackar så mycket för det. Och om en liten stund verkar stå för... Ja, ni hör, han har satt något i halsen där, men jag hoppas det gick bra. Ska vi ta och släppa fram ett morning train här och passa nu på väg att bli kväll.

0: 9 to 5 morning train hörde vi här alltså med Anders Kina i stan. Ja, men vet ni vad? Det här är ju en lite speciell vecka för att när vi slutar så är det ju så att Lasse Persson tar vid istället för att den här veckan så är det fokus på världens barn och det blir en direktsändning alltså som väntar om bara några minuter med Lasse. Och då får ni chans att höra bra mycket mer. Det handlar ju om hockey då minsann. Och ni vet väl vilka som är de regerande mästarna. Där finns han på plats. Ja, missa inte det hörni. Men nu så är klockan 17:30 och det betyder då att det är dags för lokala nyheter. Vi börjar med att berätta om det här svinhuvudet som man hittade i Sandviken.
1: Hatfullt, det säger socialministern och kristdemokraten Jakob Forssmed om vildsvinshuvudet utanför moskén i Sandviken.
2: Det är väldigt allvarligt. Det är ju ett dåd som tycks vara ägnat åt att skapa en otrygghet, osäkerhet, ett väldigt hatfullt tilltag.
1: Det var i lördag som personer ur församlingen möttes av det avhuggna vildsvinshuvudet när de kom till moskén för gryningsbönen. Och det här, säger Jakob Forssmed, är inte någon engångsförteelse.
2: Tyvärr har jag haft skäl att precis som jag gjorde med Sandviken, att ringa ett antal samtal under de här åren som jag har haft den här positionen. Jag tycker att det framstår som ett utstuderat sätt att kränka personer och deras möjlighet till en fungerande religionsutövning.
1: Det sa alltså socialminister Jakob Forssmed, Kristdemokraterna. Reporter här var Elin Ölund. Nu ändrar X-Trafik reglerna för sin seniorbiljett. Från den 1 oktober får även personer under 65 år som tar ut allmän pension köpa den billigare biljetten om de kan visa ett pensionärsintyg från Pensionsmyndigheten. Tidigare har seniorbiljetten varit knuten till ålder och det har bland annat inneburit att personer som gått i pension före 65 ändå fått betala fullt pris. I våras berättade P4 Gävleborg om kritiken mot reglerna och om ett medborgarförslag i Söderhamn om att ändra systemet. Seniorbiljetten gäller på X-Trafiks bussar och X-tåg. Gudinnan i Gävle får vänta lite till på sitt hav. Skulpturen Gudinna vid hyperboreiskt hav har varit utan vatten i 8 år. Den skulle ha restaurerats nu i höst, men ingen entreprenör har haft tid.
3: Tänker den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Det är såklart vi hade velat få det här gjort under året som var planen.
4: Och det är inte vem som helst som kan utföra den här typen av arbete. Det berättar Carl Bergström som är enhetschef för konst och kultur i Gävle.
3: Och det är därför vi liksom har varit så noggranna i processen också.
4: Skulpturen, i folkmun ofta kallad för fnasket i plasket, färdigställdes och invigdes på Rådhustorget i Gävle i maj 1956.
3: Gudinnan behöver ju flyttas för att man ska kunna renovera den här bassängen då. Och det är ju såklart en risk i sig att flytta gudinnan, så att där vill vi ju vara väldigt noggranna.
4: Och det är förstås inte gratis att utföra den här restaureringen.
3: Vår beräkning har ju varit runt 1,5 miljon.
1: Vi hörde Carl Bergström som är enhetschef för konst och kultur i Gävle. Reporter Madeleine Lindestam. Tandläkarbesöken har minskat i Gävleborg. Det här visar ny statistik från Försäkringskassan. Under den senaste bidragsperioden för det allmänna tandvårdsbidraget hade 64% av landsborna besökt tandläkare. Före pandemin var andelen 68%. Minskningen den kan ses på flera håll i landet, men Gävleborg sticker ut. Bara Gotland och Västernorrland har haft en större nedgång. Och Ockelbo kommun går nu ut och varnar för att barn och unga kan försöka rekryteras av kriminella gäng. Tecken som vuxna uppmanas vara uppmärksamma på är bland annat om barnet plötsligt har mer pengar eller dyra saker, flera mobiltelefoner eller börjar umgås med äldre personer. Den som misstänker att ett barn har kontaktats av kriminella uppmanas att kontakta polisen eller socialtjänsten. Och det sätter punkt för dina lokala nyheter klockan 17:30.
0: Ja, men vi tackar Ella så mycket för det, och vi ska titta lite också då på kvällens väder, och det blir klart till halvklart, och sen under natten så kommer temperaturen att falla, och då handlar det om i länets norra delar som det blir kallast och når ner mot nollan. Och sen imorgon, ja men först soligt och sen dyker upp en del moln, och vi får väl se sådär en 13-16 grader under dagen och så mest en svag vind. Så det låter väl som helt okej väder ändå. Ja, vi ska bli uppdaterade också om hur det ser ut i trafiken, det utav Rebecka.
5: Ja, ett lugnt läge har vi trafikmässigt. Inga större störningar, varken på vägarna eller på rälsen. Tips nummer till trafikredaktionen om det ändrar sig. Det är 020 999 444.
0: Och nu så tackar vi då, vi som har varit med och gjort det här programmet. Det är både Rebecka, Ella, Magnus och så jag, Lotta. Och vi önskar er nu en fortsatt riktigt trevlig kväll. Och missa nu inte Lasse Persson som kommer att bjuda på Världens barn.
6: Lasse Persson här i P4 för Världens barn rullar vidare. Och ikväll så är vi Västerbotten, närmare bestämt i Skellefteå. Ja, men med tanke på SM-guldet i hockey på här sidan i våras så tog jag mig hit till Skellefteå, och så tänkte jag då när jag är här, ja men jag går väl på hockey. Och så är det ju derby, det är Luleå som är på besök. Och den här veckan, ja då gör vi en kraftsamling för Världens barn här i P4, och jag reser runt i landet och möter människornas engagemang och förhoppningsvis även skapar ännu mer engagemang. För som jag sa igår så gör vi det här tillsammans, du och jag hand i hand för Världens barn. Och här i arenan så ska jag precis kliva in, och här kommer man bland annat att skänka all pant som till cirka 5000 personer i publiken kommer få fram. Så att det är en grej som händer här ikväll. Och jag kliver in nu, och så ska vi se var den här kvällen tar vägen. Vi ska se här också om vi kan prata bara kort med någon vakt. Ni kommer höra sålet, jag är ute nu, och så kommer vi in här och ska höra. Nu är vi inne i arenan. Jag ska fråga här lite snabbt, hur kommer det gå ikväll?
7: Det blir vinst för Skellefteå.
6: Är det så?
7: Jajamän. Okay. Helt övertygad om det.
6: Helt övertygad. Ja, där kanske vi fick facit redan så här i P4 17:36. Varmt välkomna ska ni vara till Skellefteå, till insamlingen till förmån för Världens barn, med fokus då kring matchen i SHL, alltså hockeyn på här sidan, Skellefteå mot Luleå.

0: Först ut musikaliskt New Kid med Hurricane, och jag går runt här i foajén. Oj, och här står de ju. Helt otroligt, jag stötte på dem direkt. Alltså, Sveriges kanske mest kända pappor, och nu är de nästan aldrig hemma. Nej, det där var taskigt, men de ska på turné kan jag säga, grabbarna. De har ju kallats Skellefteås största musikexport sedan Vanadice. Det är Dead Harmony jag pratar om. Adam Stenlund, Mikael Åberg, Sebastian Åkesson och så brorsorna Thomas och Peter Widmark. Grabbar, läget, hur är det?
1: Det är jättebra.
0: Ja.
1: Är det? Vi är kul med match ikväll också.
0: Eller hur? Vilka vinner?
2: Jag vågar säga något annat än Skellefteå AIK. Det är väl givet.
0: Är det givet?
2: Ja,
0: alla jag pratar med säger Skellefteå. Finns, är alla överens? Det är Skellefteå.
3: Yes, absolut.
0: Yes. Ja, men då får jag heja på Luleå så blir någon ordning här. Då. Lite mål, lite motvikt. Jag tänkte så där. Er historia, jag har ju läst om den och så har jag tänkt att det inte är sant att det var svensexa grej, visst var det så?
1: Det är faktiskt helt korrekt, det var Peters svensexa och jag filmade oss när vi satt i en jacuzzi och sjöng i bara överkropp och la ut den på TikTok och resten är historia.
0: Men kunde ni ana det här? Det är ju helt otroligt, nu är det ju turnéer på gång.
3: Ja, nej, det känns det har varit väldigt overkligt, väldigt snabbt. Det var ju absolut ingenting vi hade planerat.
0: Så. Och namnet på turnén, det är från Jakutsin till Tjeckien, är det så?
4: Det stämmer bra.
0: Ja,
4: stämmer bra.
0: Jag hittar på det nu.
4: Har vi någon namn på turnén? Nu ska vi se.
0: Kan vi inte ha det
4: då? Ja, det var bra förslag faktiskt.
3: Eller? Det är det bästa förslaget hittills.
4: Det brukar alltid vara, vi sitter ibland och försöker komma på de där fräna namnen, men det är lite svårare.
0: Ring mig.
4: Ja, för... ja.
0: Du, ni är med och sjunger. Ni sjunger a cappella. Och jag tänkte, eller först ska vi ta turnén. Nu har vi pratat så mycket om det här. Alltså, jag sa ju Finland, Tyskland, Tjeckien. Men ni fyllde på. Det var fler nationer.
3: Ja, Österrike, Nederländerna, Luxemburg. Har vi något mer? Ja, sen kommer Polen.
1: Framförallt ska vi inte glömma att vi kör faktiskt i Sverige i år också.
0: Ja. Kommer ni bara spela i Skellefteå?
1: Nej, vi kommer spela i Skellefteå, Boden, Övik, Stockholm, Göteborg och Borås. Och sen har vi Köpenhamn också framöver. Ja. Eller är det officiellt? Nu säger jag för mycket.
0: Ja, nej, nu säger jag. Köpenhamn också.
1: Det är officiellt.
0: Ja, det är officiellt. Ja, ja, tack. Du, och sen nyss hemkomna från?
1: Från Hamburg.
0: Hur var det?
1: Du, det var helt magiskt. Vi sjöng på en arena där för 52 000 människor. Så att så stort gig har vi aldrig haft förut. Så att det var...
0: Men hur mår man i kroppen? Vad händer inombords?
1: Ja, typ helt sjukt, men jag sa det till någon, det var nästan lättare än att stå på typ Sara kulturhus, för där ser vi faktiskt människorna.
0: Ja.

0: du köpa en arena för så många så är det mer, det är som en myrstack så att man fattar inte.
1: Och nu har jag blivit eran officiella sån där, vad heter någon som bär grejerna?
0: Roddare.
1: Ja, jag är den, ja. Precis, roddaren. Lasse Roddan Persson har jag blivit nu. Ja, men du, vi gör så här. Vi tar ett litet, litet smakprov. Vi ska inte bjuda på för mycket nu. Och sen vill man höra mer. Då gäller det att folk är med och skänker pengar. Eller vi kommer göra så här, vi kommer mäta engagemanget. För summan är, utan att vi får så många som möjligt engagerade. Och då räcker det om man swishar in bara en krona. Så det har ju nästan alla råd med, skulle jag tro. Och då är det så att ni kommer få lira bara några sekunder. Och vill man höra mer alltså. Och jag har tänkt så där att ett engagemang från 100 personer. Tror vi att det är det för många eller för få? Eller ska vi vara nöjda?
2: Oj, oj, oj. Svår fråga.
3: 100 personer.
1: 100 fixar.
2: Ja, det fixar. Det är bra att du har självförtroende, Sebastian.
1: Ja, Sebastian och jag, vi är med på 100 personer. Då kör ni valfritt. Och alla vill höra boppers. Men vi tar något annat. Ni får välja. Men det är bara jag som kan den låten. Ja, Good Night Sweetheart. Men det blir inte den. Vad blir det?
0: Det blir något modernare. Ja. One Call Away.
1: Ja, och nu bara typ 20-30 sekunder. För sen gäller det att folk swishar. Varsågoda, Dead Harmony.

Ja, vill ni höra mer av de här grabbarna, då är swishnumret 90 19 506, 90 19 506, valfritt belopp, och det gäller nu att 100 personer engagerar sig för världens barn. Då kommer ni höra mer av Dad Harmony. Annars hotar jag med att sjunga Good night sweetheart, good night.

0: Carl Ray Jepsen här i P4, där vi har fullt fokus på insamlingen till Världens barn. Och vi snackade ju med Dad Harmony innan här, och då så sa de sådär att får vi in över 100 aktiviteter, då kommer ni få höra mer av dem. Och nu frågan, grabbar, vad känner ni? Vi har spelat en låt. Och har vi fått in de här 100 redan nu? Vad tror du?
1: Inte riktigt än.
0: Inte?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Och vad tror du?
1: 22 stycken tror jag.
0: 22?
1: Ja.
0: 22. Mm. Nu får jag lurarna. Hur många är det? 945. Och det här betyder att de kommer sjunga nonstop nu fram till 21 här i P4, för att så många aktiverat sig. Nej, men underbart, grabbar. Nästan 1000 pers. Vad säger ni?
1: Ja, det är helt fantastiskt.
0: Helt otroligt.
1: Ja, det är helt otroligt. Ja. Det tror
0: jag. Men då är ni kvar här ikväll, eller hur?
1: Ja, tills vi ska serva barn i alla fall.
0: Ja, det är viktigt. Ja. Ja. Och så, men då återkommer jag till er. Ja, toppen. Ni går ingenstans. De är kvar och ni kommer få höra mycket mer av dem nu när ni varit så duktiga och swishat in till Världens barn. Vi ska också vidare, för att jag är inte ensam här i Västerbotten, men när man är i Västerbotten då vill man ju snacka med reporten Hjalmar Åhman. Och du är inte på hockeyspåret du, Hjalmar, som jag är idag, utan vad gör du?
2: Jag är i Norsjö som just nu är ledare i kommunkampen i insamling till Världens barn. Här står Agneta Nyman och plockar med porslin i en av hjärtarna i verksamheten här. Det är en second hand butik och hon använder en Skellefteå AIK hockeytröja som underlägg här till det här porslinet. Det ska lottas ut och det är en signerad tröja vad jag förstår. Gunnel Gran står här och försöker hålla ordning på planeringen. Alltså det är så mycket som görs. Hur går det till för att ligga i topp i kommunkampen? Det ryms ju inte på ett A4 nästan här.
3: Nej, vi gör en årsplanering alldeles i början på året. Och sen så kan det komma till saker beroende på hur vi jobbar. Och vi volontärer är då som uppdelade i olika grupper. Fast man själv får välja vad man vill göra. Om man vill vara i shoppen eller om man vill baka mjukkaka eller om man vill göra upp halt.
2: Hur får man in pengarna då i Norsjö?
3: Ja, genom shoppen, haltförsäljningen, mjukkakeförsäljningen. Och shoppen är ju den stora inkomstbringande delen. För norsjöborna är enormt givmilda. Vi har även de som kommer från Skellefteå, Lycksele, Malå, Boliden.
2: Nu är det ju kommunkampen som vi jämför mot. Just nu handlar det om några kronor ner till Öckerö, tror jag det var, som låg efter per capita då. Hur viktig är den där kampen som motivering?
3: Oerhört viktig. Du blev ju serverat på ett guldfat när du fick kaffet. Så vi sitter på guld. Nummer ett.
2: Men jag förstår också att det finns några ganska relativt nära grannkommuner här som är extra vassa som ni måste hålla undan från.
3: Ja, Arjeplog och Sorsele. De slåss vi med vartenda år.
2: Hur gör ni för att komma ifrån dem då?
3: Ja, jobba mer och ha mer aktiviteter. Det är vad det.
2: Men har ni något S i rockärmen då?
3: Ja, det kan komma flera. Det är ju kvar flera månader. Så det kan komma många rockar.
2: Du sa något, Agneta Nyman, här om att ni ska ha tre band samtidigt på scen. Vad är det ni ska göra?
4: Ja, vi har tre lokala musiker med band. De ska spela och sjunga och bara byta av varann den 8 november. Och samtidigt som de spelar, då har vi... ska vi ha fikabuffé med tårta och allt vad det innebär. Så då ska vi servera det och då bakar vi själva. Och så ska vi samtidigt låta ut den här fina AIK-tröja som ju är signerad.
2: Musik, hockey, second hand, det är nyckelord för bra insamling till Världens barn.
4: Ja, vi har ju mycket annat också. Vi bakar ju väldigt mycket också och säljer mjukkakor till exempel. Och det går ju och kusar, anisbröd eller kusar som man säger. Och det går jättemycket. Alltså vi får sälja allt vad vi vill. Och har vi något mer? Ja, vi har ju blöta för som vi ska också ha skyldsända i Pingstkyrkan.
2: Men vägen mot guld då, Gunnel, vad är magkänslan? Kommer det att gå vägen? Blir det seger i kommuntoppen för Norsjö?
3: Ja, vi hoppas det. Vi har ju att luta oss mot Agneta Skafferi, en av våra volontärer som du kan komma och få du se.
2: Ja, kolla. Det är en second hand butik med böcker, porslin, stickat och virkat och hockeykläder som vi sa. Men så är det en stor kyl här mitt i allt. Det här ser ju inte ut som begagnat.
3: Nej, det här är inte begagnat. Det är hemgjort. Det är Agnetas skafferi som har gjort det här. Och folk är jätteduktiga med att komma. Vi säljer lingon, vi säljer hjortron. Och sen så gör Agneta då olika marmelader och allt som vi säljer på marknader också.
2: Hjortron, Lasse, är det något för dig?
0: Vad sa du nu?
2: Hjortron, är det något för dig?
0: Ja, det är det faktiskt. Jag saknade det idag. Jag ville ha hjortron i filen i morse, men det fanns inte. Men jag hoppas imorgon att jag får tag på lite hjortron. Tack så mycket för att ni var med. Jag ska säga det att jag står ju med Dead Harmony här och de kör ju a cappella. Grabbar, har det alltid varit självklart med a cappella?
1: Ja, men alltså det var ändå så det startade. Så att det är ju där vi är.
0: Det är där ni är.
1: Sen har vi ingenting emot instrument ska man ändå tillägga, men det är ju en a cappella-grupp vi är i huvudsak.
0: Kan ni lira instrument?
5: Ja, men Thomas är duktig på att spela trummor. Han spelade en orkester tidigare, har jag hört. Det är väl det, kanske. Ja. Ja,
0: perfekt. Nu grabbar, nu kan vi inte hålla på det här längre. Det är ju så att lyssnarna har varit helt fantastiska. Vi har fått in nästan 1000 engagemang alltså. Och numret man kan swisha då det är ju 90 19 506. Och är det här era nya singel, eller?
2: Ja, inte den nya, men ja, men halv kan man väl säga.
0: Ja, det är en singel.
2: Ja, det är den. Ja. Finns på Spotify och alla de här plattformarna.
0: Finns den som vinyl?
2: Vinyl, det har vi faktiskt pratat om, men inte ännu. Nej, men här, kanske vidare om det. Kommer.
0: Ja. Vi har ju den bössan också. Det har vi. Nu ska vi höra dem. Och vi gör så här att vi släpper loss dem i full frihet. Det är som att ha liksom en levande jukebox när man har de här grabbarna. Varsågoda. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long with you. I see forever, oh, so clearly. I might have been in love before.

0: ni P4 till förmån för världens barn. Vilka lirar alltså. Fem grabbar från Skellefteå, de låter så här. Det är så, man kan ta vilka fem grabbar som helst och sätta ihop i Skellefteå, då får man det här. De är vana att lira inför 52 000. Det är liksom en vanlig dag för dem. Själv är jag glad om de kommer två och lyssna på en. Men det här var helt fantastiskt. Kommer ni vara kvar en stund till?
1: Ja, en liten stund till.
0: Ja, ja. Bra, då kommer vi föra mer av Dead Harmony. Vi ska säga det också, att känner ni att nu vill jag en insats och höra mer från de här grabbarna, då är det 90 19 506. Ni kan swisha valfritt belopp, så är det bara att skänka pengar till förmån för världens barn. Vi har Per Martin här. Per Martin, du är ju samordnare för världens barn här. Hur är det?
2: Det är jätteroligt. Jag träffade nyss en kvinna som sa, kom och krama om mig. Från Norsjö. Så jag har ju träffat henne många gånger. Hon ska vara här och se på matchen. Men du hade ju en medarbetare där.
0: Ja.
2: Ja. Det ska bli jätteroligt att se hur det går.
0: Tack så mycket. Nu kör vi Mauro Scocco här i P4.

0: Jag blev en kortis på Mauro och Sara för att jag blev så exalterad av Dead Harmony här. Så jag höll på att glömma att det är Radiosporten. De kommer ju nu här när klockan blir 1:01. Och sen följs det av Ekonyheter.
1: Och här är Radiosporten. Nathalie Björn är tillbaka i det svenska fotbollslandslaget efter ett skadefyllt år. Det var en av nyheterna när den svenska truppen till kommande VM-playoff presenterades idag. Även Filippa Angeldal är tillbaka i truppen efter skadebekymmer. Sverige möter Litauen på vägen mot VM och första matchen spelas 9 oktober. Mer fotboll, för idag har vi fått reda på att ordförande i turkiska fotbollförbundets domarkommitté har gripits tillsammans med ytterligare 6 personer. Turkiet skakades ju i fjol av en spelskandal som ledde till att 149 domare stängdes av, anklagade för att ha varit inblandade i illegal betting. Så ishockey, Färjestads stjärnvärvning Marcus Johansson blev borta minst ett par månader på grund av en fotskada. Där nådde han sig mot Rögle SHL-hockeyn. Och på tal om hockey så blir det ju hockey från Norge i Sportextra ikväll. Bland annat derbyt där mellan Skellefteå och Luleå. Det var sportnyheterna just nu. Jag heter Patrik Ljunggren.
2: Och Ekot börjar med att flera partiledare på Tidösidan vill att riksdagen ska rösta om Magdalena Andersson som statsministerkandidat så fort som möjligt. Så här kommenterar Socialdemokraternas ledare kravet.
3: Det är talmannen som fattar det beslutet, vem som ska pröva så när. Jag tycker att han har hanterat de tidigare statsministerprocesserna på ett ansvarsfullt sätt.
2: Dödsfall i kolera ökade med 30% under förra året enligt Världshälsoorganisationen WHO. Drygt 7800 dödsfall har rapporterats in i år. 7 länder, bland andra Bangladesh, Kongo-Kinshasa och Jemen, stod för 90% av alla rapporterade fall. Bostadssajten Hemnet stiger på börsen efter besked idag om nya annonsmodeller och stora nedskärningar som innebär att personalstyrkan ska dras ner med nära 40%. Och det beräknas påverka omkring 50 anställda.
0: Har ni funderat något mer på det här med trygghet? Hur har barn i andra länder egentligen? Ja, det kommer vi ta upp här när vi sänder för världens barn. Ja, vi är på plats i Skellefteå ikväll alltså, där vi sänder till förmån för världens barn. Och vi kommer prata med barn i en, ja, som annars är på fritidsgård, men de är här idag och kommer vara med under hockeymatchen när Skellefteå AIK möter Luleå i hockeyderbyt. De brukar ju hänga på fritidsgården, men ikväll är de alltså på hockey. Och vi kommer prata om trygghet för världens barn. Vad handlar det om? Att ge alla barn rätt till skola, vård och just då tryggheten. Och vill du vara med och bidra? Ja, då kan du göra det genom att swisha valfri summa till 90 19 506. Och det där, det gör ni gärna, och ni väljer själva belopp. För det där gör stor skillnad, det kan jag lova. Jag har varit på världens barnprojekt runt om i världen och sett vilken skillnad det gör. Härligt att ni är med oss. Vi sänder direkt alltså från Skellefteå och från hockeyarenan här, där det vankas derby senare ikväll.

0: Boston och det stannar Lefty som framför en. Alltså nu börjar det ramla in folk här i arenan i Skellefteå. Det ska ju bli hockeyderby på här sidan i SHL. Svenska mästarna Skellefteå AIK möter Luleå och det bara ramlar in folk. Och det är så härligt att se. Man ser de här svartgula Skellefteå-tröjorna och sen ser man de rödgula Luleå-halsdukarna och det verkar vara god gemenskap. Här har vi två grabbar. Tjena!
1: Tjena.
0: Vad heter du?
1: Jag heter Robert. Vem är det som frågar?
0: Lasse Persson på Sveriges Radio.
1: Jaså?
0: Ja, men du, du står med Skellefteå-halsduk och du med Luleå-halsduk.
2: Jajamän.
0: Och ni är bra kompisar?
2: Vi är mycket bra kompisar.
0: Ja, vad heter du?
2: Leif Lidman.
0: Hej Leif, välkommen till Skellefteå.
2: Tackar. Ja.
0: Du, vilka vinner?
2: Ja, men naturligtvis Luleå.
0: Men naturligtvis Luleå.
2: Ja. Ja.
0: Och vilka tror du vinner? Ja,
1: svenska mästarna.
0: Svenska mästarna är Skellefteå AIK. Grabbar, ha en trevlig kväll.
2: Men detsamma.
1: Ja,
0: underbart att se er. Och underbart att se den här förbrödringen som sker här mellan Skellefteå och Luleå. Och här har vi ju grabbarna igen i Dead Harmony. Vi ska få en låt till här. Grabbar, nu är det liksom grand final för er ikväll. För sen, ni har ju barn. Ni kanske ni har glömt bort.
3: Nej, det har vi inte glömt.
0: Hur gamla är de?
3: Ja, men de flesta är mellan, vad är det, typ 6 och 10. Ja. Men sen har vi någon nere på 2 år.
4: Ja, men precis. Jag har en liten 2-åring också. Och så har vi en uppe på 11 också. Så.
0: Oj, vad säger de om det här att ni sjunger?
5: Nej, de tycker det är jättekul och de börjar ju sjunga mer och mer de själva också. Så att, och de lär sig låtarna som vi övar på, så att ja, de tycker det är kul.
0: Det kan bli en junior harmony.
5: Ja, men det är inte alls omöjligt, vi hoppas ju på det faktiskt.
0: Ja, återväxten, ja, härligt. Nu så blir det en låt till med er. Vad blir det nu, ni kör?
6: Fields of Gold, tänker jag.
0: Okej, det blir inte Goodnight Sweetheart, Goodnight. Nej, det blir inte den. Det blir nästa gång vi är i Skellefteå. Ja, grabbar, jag säger nu fixar de. Varsågoda.
7: Det är lite sorgligt här, så det är lite,
0: ja, det är väldigt sorgligt.
7: Vi måste höra tonen här.
0: Ska vi gå bort till hörnan då, där vi var förut? Ska vi gå bort till den lugnare hörnet?
7: Ja,
0: ja, häng med här. Ni får hänga med här allihop som lyssnar på radion. För att det är ett härligt sår. Det märks att det är match på gång. Men vi har hittat en liten lugnare hörna. Jag tror ni radiolyssnare hör att såret nästan försvinner. Varsågoda.
6: 1, 2, 3.

0: When we walk in fields of gold.
1: Wow, man får rysning, alltså på riktigt. Det här är ju världsklass.
2: Ja, tusen tack.
1: Underbart, tack för att ni ställde upp för Världens barn. Underbart att träffa er. Jag trodde inte ni fanns ett tag faktiskt. Jag har bara sett er i olika såna här klipp på Instagram och grejer. Men nu, jag måste känna på er allihop. Ja visst, 1, 2, 3, 4, 5 grabbar är det från Skellefteå. Och de är alltså Dead Harmony. Och de har framfört så mycket härlig musik för Världens barn. Varmt tack, er insats gör skillnad för barn långt, långt, långt härifrån. Det är svårt att greppa, men så är det faktiskt. Det kan ge trygghet, det kan ge skolgång, det kan ge mat, det kan ge rent vatten, för att ni är här i Skellefteå och sjunger just idag. Det är en häftig känsla. Härligt grabbar, stort tack. Nu lirar vi en låt och sen är vi tillbaka härifrån och då ska vi prata med fritidsbarn en trappa upp.

0: Alcazar med Stay the Night här i P4, där vi gör en kraftinsamling för världens barn. Idag är vi i Skellefteå och det är ett härligt sår. Folk står och käkar här. Det ska bli match snart mellan Skellefteå och Luleå. Och nu kommer jag mitt in i ett samtal. Förlåt. Går det bra att jag stör?
1: Ja.
0: Vad pratade du om?
1: Varsågod. Jag är från MVB som har hand om den här loungen.
0: Ja, ja, ja.
1: Jag pratar med ungdomarna om vår bransch, byggbransch.
0: Okej, snyggt. Ja, ska säga början, ren Sveriges Radio anda att det finns ju fler byggbolag. Då ska vi se, nu har vi hamnat i en lounge. Här är många ungdomar. Tjena, får man störa vem som helst här? Går det bra? Vad heter du?
2: Minna.
0: Minna, hur gammal är du?
2: 13.
0: Brukar du gå på hockey?
2: Ibland.
0: Hur är det tycker du?
2: Kul.
0: Ja, vilka vinner idag? Derby mot Luleå idag. Vilka vinner?
2: Skellefteå.
0: Skellefteå. Alla jag frågar säger... Nej, det är en farbror. Han har sagt Luleå. Vilka tror du vinner?
2: Skellefteå.
0: Skellefteå. Ja, det är många supporter här. Ska jag säga det att vi samlar in pengar nu... Sveriges Radio och Sveriges Television till förmån för världens barn. Barn som bor långt bort, som kanske inte har skolgång eller trygghet. Eller så. Reflekterar ni något över det här, hur barn har det runt om i världen?
3: Ja, jag vet inte. Alltså, ja, men typ i Afrika så är det ju kanske fattigt. Och man får, ja, men typ så. Man får inte så mycket mat kanske.
0: Nej. Är det något du också tänker på, Mina?
2: Det som hon tänkte på.
0: Ja. Kan man prata med grabbarna här då? Går det bra? Tjena, vad heter du?
4: Aboudi.
0: Aboudi. Tänker du någonting på sådär trygghet och så? Känner du dig trygg här, hemma där du är?
4: Ja.
0: Hur tror du barn har det runt om i världen då?
4: I vissa länder är det alltså, man har inga hus, det är fattigt, man får ingen mat.
0: Hur är det ikväll här att gå på hockey?
4: Ja, det blir kul.
0: Är det det?
4: Ja.
0: Tror du också som alla andra här att Skellefteå vinner?
4: Ja.
0: Brukar du gå?
4: Ja, ibland.
0: Ja, härligt. Kan man störa mer grabbar här? Går det bra? Ja, visst. Nu pekar alla på dig. Vad heter du?
5: Jag heter Ryan.
0: Har du reflekterat något? Hur du har det här i Sverige mot kanske barn i andra länder?
5: Alltså, här är det bra, men vissa länder är ju sådär krig och sådär. Så de kanske har det ganska dåligt.
0: Vad säger du om en sån här insats då till världens barn? Att vi samlar in pengar här som kan göra att någon kanske får gå i skolan långt härifrån?
5: Ja, det är ganska bra.
0: Ja. Vad tror du om matchen ikväll?
5: Jag tror AIK vinner.
0: Du tror det? Ja. Och AIK här, då är det Skellefteå AIK. Jag är från Stockholm, så då tar det ett annat AIK. Men här finns det bara ett AIK. Kan man prata lite med dig om hur det är och vara med ungdomarna här? Vad heter du?
6: Helene.
0: Helene, och din roll här?
6: Jag är verksamhetsledare på fritidsgården där de här kommer från. Eller hälften av dem kommer.
0: Hälften?
6: Mm.
0: Ja. Hur är det då på gården i vanliga fall?
6: Vi har det jättebra. Mycket ungdomar och glada, fulla av upptåg, höll jag på att säga. Aktiva, ja.
0: Vad tänker du om trygghet och så? De här barnen känns trygga. Så. Reflekterar du något?
6: Vi pratar jättemycket om trygghet. Det är en av de viktigaste stöttestenarna i vår verksamhet. Att alla ska känna sig trygga på gården. Med trygga vuxna och trygg verksamhet.
0: Att ni är här då, hur är det att komma hit in till hockeyvärlden?
6: Ja, det är jätteroligt. Ja.
0: Vilka vinner?
6: Ja, nu är det ju så att jag kanske
0: våga säga
6: Luleå.
0: Ja, du är nummer två.
6: Ja,
0: ja.
6: Då är jag nummer två.
0: Ha en trevlig kväll nu allihopa. Tack för att jag har fått störa. Och sen, jag hörde att ni var hungriga som vargar, eller hur? Visst var det så? Att ni satt och väntade på mig och undrade, när kommer han? För vi vill käka mat. Nu säger jag bara, gå ett, ha en trevlig kväll. Och sen då så säger jag, må bästa lag vinna. Så är jag ganska så neutral. Tack för att jag fick störa.

0: Eurythmics, här är P4 ska jag säga. Låten heter When Tomorrow Comes. Och ja, men vi sticker väl vidare. Vi var ju runt där, jag är ju på ishockey. Men jag vet ju att Hjalmar, du är ju någon helt annanstans. Berätta, var är du?
1: Jag är i Norsjö vid världens barn second hand-shoppen som finns i centrala Norsjö. Det är en av väldigt många aktiviteter här i Norsjö kommun som ju samlar in väldigt mycket, har varit i kommunkampstoppen flera år i rad. Vi gick ju igenom, det var paltfest, det var musikrally, det var minnesstunder och det bakas både det ena och det andra, serveras paltgunnelgran. Hur får man ihop resurser till att arrangera allt det här?
2: Ja, vi hjälps åt. Vi alla volontärer har någon idé som gör att när vi slår våra kloka huvuden ihop så blir det.
1: Men finns det folk som ställer upp?
2: Tyvärr skulle vi gärna behöva fler volontärer, men det är den svåra biten att knäcka.
1: Vi var inne på det, ni tror på guld i kommunkampen i år också, naturligtvis för Norsjös del. Hur lätt är det att komma på nya? Du sa att ni måste slå hela kloka huvudet ihop. Hur lätt är det att komma på nya aktiviteter och sätt att tjäna pengar?
2: Ja, men man kan också få tips från Norsjöborna. Olika idéer som de kan komma och säga att det kanske ni ska göra. Så att det kommer. Mycket idéer finns, men det gäller att ro dem hem.
1: Det finns idéer som är lite svårare att genomföra också.
2: Ja, tyvärr.
1: Hur går det med nya skapandet hos dig, Lasse?
0: Ja, men det går jättebra. Och det är sånt drag nu. Jag är ju på SHL-hockey här där det vankas derby. Det är ju Skellefteå, regerande svenska mästarna, som tar sig an Luleå i ett härligt hockeyderby. Vi kan väl gå ut på läktaren bara så ni får höra. Det är uppvärmning nu. Och de jag tittar ut över nu, som jag har precis framför mig, det är Luleås hockeykillar. Och sen tittar jag lite åt höger, ja då har jag Skellefteå-grabbarna. Och nu så står det en kille och bara pepprar målvakten. Han värmer upp keepern i Skellefteå-buren. Varför är vi här då? Jo, men det är för att belysa engagemanget för världens barn. Det är så att Skellefteå AIK är med i kampanjen. De skänker all pant de kan få in, en sån grej. Sen har de haft Dad Harmony här som har framfört härlig musik, och där har ni lyssnare varit med. Och man kan swisha valfri summa till 90 19 506. Jag ska gå ut här så att det hörs kanske lite bättre vad jag säger. Och sen ska jag berätta då lite varför jag tycker det är så viktigt att ni ska swisha. Och det är helt frivilligt, absolut. Och det är också helt valfritt vilken summa man vill swisha. Men jag har varit ute på världens barnprojekt. Jag har varit i Kambodja. Jag har varit på Elfenbenskusten och i Kongo. Och jag har sett att de här barnen som kommer in i ett världens barnprojekt, de får en livslång förändring. Det är inte bara så att de får en förändring att de får gå i skolan kanske en termin eller att de får mat en månad eller så. Utan hamnar man i ett sånt här projekt, ja då får man alltså till en livslång förändring. Och kommer ett barn med i en sånt här projekt, då ger det ringa på vattnet. Så då får hela familjen vetskap hur man kan odla, vilka djur man bör ha, så det ger ringa på vattnet. Och den familjen kan berätta för sin grannfamilj. Så till slut kan det bli att en hel by får en bättre situation tack vare insatser för världens barn. Så känner ni att ni har råd, ni har lust, så swisha gärna valfri summa till 90 19 506.

0: Oskar Lindros, bara mellan oss. Med oss nu så har vi Sveriges Radios Sydasien-korrespondent Naila Salim. Och du Naila bevakar ju bland annat Indien. Otroligt fint att du är med oss ikväll. Hur har du det?
1: Ja, men tack för inbjudan får jag säga. Det är väl en ära att få vara med.
0: Ja, vad härligt att du känner så. Världens barn, det handlar ju om barns rätt till trygghet, hälsa, utbildning. Men hur ser vardagen ut för ett av världens mest folkrika länder? Hur ser vardagen ut för ett barn där i Indien?
1: Ja, det beror väldigt mycket på vilka ekonomiska förutsättningar man har. Nästan 50% av världens befolkning, eller utav Indiens befolkning ska jag säga, är alltså under 25 år. Eller så här, vi tar det från början. Utav Indiens befolkning på 1,4 miljarder människor så är ungefär nästan 50% under 25 år. Nu 25 år då är man ju kanske inte barn. Men det säger ju en del om att de unga, om man nu pratar lite vitt och brett, de är väldigt, väldigt många. Och samtidigt så är ju Indien det man brukar säga ett utvecklingsland. Det vill säga väldigt många har alldeles för lite pengar för att klara sig. Och så finns det den andra änden av aspekten med att de som har väldigt, väldigt mycket pengar. Så frågan som du ställer här, alltså svaret beror helt enkelt på hur pass fattig du är eller hur pass rik du är. Eller om du finns någonstans mitt emellan.
0: Mm. Men om vi går då från den stora bilden och väldigt konkret. Du besökte nyligen en skola utanför Delhi. Vad mötte dig där?
1: Ja, men det gjorde jag. Och det här är bara 2 timmar från Delhi. Och då är liksom, men New Delhi är ju huvudstaden. Där finns ju all världens resurser kan man säga. Och sen åker man 2 timmar ut i bil på landsbygden. Och så kommer man till en skola där det inte finns rinnande vatten. Det finns inte toaletter. Och det finns alltså inte heller dricksvatten till barnen. För de tar med sig själv i flaskor. Och det finns elektriciteten, den kommer och går. Har de tur har de någon timmes elektricitet. Och den dagen som jag var där, då är nu närmar vi oss slutet på den allra varmaste säsongen. Det var kanske 30-35 grader och då sitter barnen där och ska lära för livet. Och det säger sig självt att det är rätt så svåra omständigheter och det var väldigt många av barnen som inte dök upp i skolan.
0: Vad är de största hindren för att barn faktiskt ska kunna gå i skolan i Indien?
1: Men jag skulle vilja säga att det handlar väldigt mycket om infrastrukturen. Alltså att många är så fattiga så att de behöver liksom behålla sina barn hemma för att hjälpa till i hushållet eller kanske jobba på fältet ifall man har ett sådant. Och sen också att det inte finns, hos de allra fattiga finns det inte alltid en utbildningstradition så man kanske inte förstår varför det är bra att skicka sina barn. Om man väl har fattat det, då är alla föräldrar, skulle jag säga, även de som inte har så det gott ställt, då är de väldigt, väldigt måna om att barnen ska gå. Men det gäller ju liksom att den här insikten finns hos föräldrarna då.
0: Mm. Jag förstår ju att skolan, det är ju undervisning, utbildning så. Men vad betyder skolan för de här barnen mer än det?
1: Ja, men faktiskt att de får ett mål mat. Det kanske man inte tänker på här i Sverige med tanke på hur gott ställt vi oftast har. Men väldigt många barn får alltså ett mål, lagad mat. Och det beroende på om man har det hemma så är det där målet väldigt, väldigt viktigt. Och sen såklart samhörigheten, att man kommer hemifrån och kan liksom hänga med kompisar lite utan att de vuxna kanske ser allt som görs och händer.
0: Mm. Och när man hör om världens barn här hemma i Sverige, då kan det ju ibland kännas väldigt långt bort. Så där. Men vad tar du med dig för tankar kring det utifrån vad du möter när du är ute och rapporterar runt om i världen?
1: Men jag tänker så här, om vi pratar om de här barnen på den här skolan så är deras vardag ju jättelångt ifrån de svenska skolbarnens vardag. Men samtidigt så finns de ju alla, eller liksom tittar jättemycket på sociala medier. Och det var någon som kom och viskade, för när jag skulle ställa frågor så var de jätteblyga och vågade inte svara. Och sen så var det någon som kom och viskade i mitt öra, de dansar. Jaha, vadå, dansar ni? Och då sken de upp. Och så fram, och då fanns det ju ingen elektricitet, men på något vis helt plötsligt fanns det elektricitet till att de skulle kunna koppla en smart telefon till en högtalare. Och sen så framförde de då Bollywood-sånger, eller dansar helt enkelt, och mimade till. Och var helt inne i det. Och det var liksom som helt andra barn. Det var, men lite mer som de här stojiga ungarna som man ser på skolorna hemma vid, mina barn. Ja. Och det var liksom en annan bild. Och då levde dem upp. Och det var väldigt roligt att se.
0: Ja, vad fint. Tack Naila Salim, Sveriges Radios Sydasien-korrespondent, för att du var med här i P4 för Världens Barn. Stort tack för det. Och du lyssnar alltså på P4 för världens barn. Och är det så att du vill vara med och bidra till världens barn, göra en skillnad kanske där ute för ett barn långt, långt utanför Sveriges gränser, ja då kan man starta eget initiativ och starta en bössa och väcka ett stort engagemang. Men du kan också på ett väldigt enkelt sätt swisha en valfri summa som går direkt till världens barn. Och då är swishnumret 90 19 506. Och du väljer själv vilken summa du vill swisha.

0: Texas. Vi är i hockeyhallen i Skellefteå. Det vankas derby i svenska hockeyligan. Det är ju Skellefteå, hemmalagets regerande svenska mästarna mot Luleå. Och nu träffar jag Elsa. Hej Elsa.
1: Ja, hej.
0: Hej, du går med Skellefteå-tröja. Och din pappa, vad gör han?
1: Språkig.
0: Ja, vad heter han?
1: Podas.
0: Ja, det är lagkaptenen va?
1: Ja.
0: Ja. Hejar du på Skellefteå?
1: Ja.
0: Hejar du bara på pappa?
1: Nej.
0: Du hejar på hela laget?
1: Ja.
0: Ja, härligt. Och Ingrid, hur mår du?
2: Bra.
0: Vem är din pappa?
2: Podas.
0: Håller du på honom?
2: Ja.
0: Men du har inga Skellefteå-grejer på dig, eller har du det?
2: Nej.
0: Brukar du ha det, eller?
2: Ja.
0: Ja, men inte idag? Hur kommer det gå idag, tjejer?
2: Bra.
0: Vilka vinner?
2: De, AIK.
0: Skellefteå-AIK? Ja. Okej, vill du vara med och prata lite? Nej, du vill inte vara med. Men jag ska se här om vi har Caroline Karlsson kvar här. Vad har vi, Karo? Kommunikationschef Skellefteå-AIK. Caroline, vilken kväll ni har bjudit på här för världens barn.
3: Ja, men tack ska ni ha. Det har varit helt fantastiskt.
0: Ja, helt otroligt.
3: Helt otroligt. Så mycket folk och så mycket pengar som har kommit in, va?
0: Ja, jättehärligt. Och du, varför är det här viktigt för Skellefteå-AIK?
3: Men det är superviktigt allting som vi gör utanför isen, att vi gör skillnad. Och vi har en jättestark kraft i våra supportrar. De är ju runt om oss och hejar på vårt lag och våra

0: matchen ikväll då? Vad tror du?
1: Ja, men jag tror att vi kommer göra en stark insats idag.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Är ni lite revanschugna? Det har gått lite så där, va?
1: Ja, men vi har spelat bra. Så att jag,
0: spelet finns där.
1: Det spelet finns där, laget finns där. Och jag, nu är det derby, Norrlands derby. Så att... ja.
0: Är det här speciellt när det just blir de här matcherna? Nu får ni också Björklöven den här säsongen.
1: Ja, absolut. Det är speciellt och det är en jätteintressant säsong vi har framför oss. Uh-huh. Så att...
0: Och när jag pratar med Radiosportens experter, Johan Garpenlöv, Daniel Widing, då säger de bara att alla lag slåss om andra platsen för Skellefteå kommer jogga hem det här. Vad säger du när du hör så?
1: Jag tror du får prata med sporten om det.
0: Är det så?
1: Ja, det är nog säkrast.
0: Men skulle du vilja vara med och fira här på torget igen då i Skellefteå som ni var sist, Guldtorget?
1: Absolut, det är målet.
0: Det är målet. Ja, stort tack.
1: Tack.
0: Skellefteå AIK för att ni har ställt upp på ett fint sätt. Vi ska säga det att vi ska runda av härifrån Skellefteå och vi laddar nu alltså för hockeyderby och ni följer matchen självklart här i Radiosporten som kommer lite senare, börjar klockan 19. Innan dess ska vi hinna med Prankligan också. Men imorgon, var dyker vi upp då någonstans? Jo, då är vi i Örnsköldsvik, också en hockeystad. Alltså, det finns en kille där som heter Peter Forsberg, som jag tror många känner igen. Men vi kommer inte snacka hockey imorgon, det kommer vi inte göra. Ta chansen nu då, swishnumret, sista gången för ikväll. Det är 90 19 506. 90 19 506. Och beloppet ni swishar, ja det är helt valfritt. Tack för att ni har varit med oss från Skellefteå. Imorgon hörs vi igen för Världens barn, då i Örnsköldsvik. Tack för idag, hej!
2: Hej, jag heter Otto i 10 år. Jag undrar varför squishy dumplings är så populärt.
3: Ja, vad säger du?
4: Framförallt för att det har exploderat på sociala medier där mängder med videos med de här squishy dumplings har fått en enorm spridning.
5: Du lyssnar på ett kortare utdrag ur nyhetsklubben. Idag pratar vi om klämleksaken squishy dumplings och att myndigheten nu varnat för att de kan vara farliga.
6: We got a lot to get through here, so let's get started.
7: Starting with this dumpling. I predict this dumpling will be blue.
8: På TikTok, YouTube och andra sociala medieplattformar filmar kreatörer sig själva när de öppnar så kallade squishies.
7: What color is it?
6: Purple. Okay.
8: Klippen kallas för squishy unboxing och har fått stor spridning på nätet. Men nyligen kom myndigheter med en varning.
9: Men vi har sett egentligen tre olika typer av ganska allvarliga risker med de här.
8: En inspektör från Kemikalieinspektionen gästar SVTs morgonstudio.
9: Vi har också några fall där de har spruckit och vätskan inuti har hamnat på barnen och gett kemiska frätskador, alltså utan att ha varit uppvärmda.
8: Det finns en risk att squishiesarna kan orsaka brännskador om de spricker eller går sönder.
5: Gäst är Emil Dahlin, reporter på P4 Skaraborg.
8: Vad är squishy dumplings för något?
4: En squishy i sig är ju en mjuk formbar leksak som man liksom kan klämma och krama på, lite som en sorts stressboll. Och sen finns det ju mängder med olika varianter och former och utseende på de här. Och en squishy dumpling då är ju en version som har blivit väldigt poppis. Och det är helt enkelt en squishy som är formad som en dumpling.
8: Det har också kommit liksom nyheter om att de kan vara farliga. Vad är det handlar om då?
4: Först handlade det här om en annan trend på sociala medier där man skulle liksom värma sin squishy i mikrovågsugnen för att få dem att ändra form. Och det var något som bland annat då branschorganisationen Leksaksbranschen gick ut och varnade skarpt för. De här grejerna kan bli väldigt varma då och ge barn brännskador. Så kom Kemikalieinspektionen och Konsumentverket också ut med en varning om att squishies kan orsaka skador om de då går sönder. De nämnde då främst de här brännskadorna men också frätskador om när innehållet läcker ut. Och sådana skador har också rapporterats både i Sverige och utomlands enligt myndigheterna. En del av de här squishiesarna innehåller också vatten. En pärle som sväller när de kommer i kontakt med vätska. Och skulle då till exempel ett litet barn få tag i det här och råka svälja det, ja då kan det orsaka riktigt allvarliga skador.
5: Det här var ett kortare utdrag ur nyhetsklubben. Hela avsnittet och fler hör du i appen Sveriges Radio.
10: Du lyssnar på Barnradio.

0: Nu ska du få höra den sista delen av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan, av Kristina Olsson. Elsa och Kalle är hemma hos Birgitta Bellman. De ska fråga henne vem Buster Bellman var, och så vill de veta mer om hennes lampor. Det är Lia Boysen som läser.
1: Kalle sneglar på lampan i taket. Var har du fått den därifrån? Frågar han. Den har jag ärvt, säger hon. Den tillhörde min farfar. Elsa tittar på lampan igen. Den ser faktiskt exakt ut som en av de stulna lamporna i fängelseboken. Är du säker på att den var din farfars? Frågar hon. Birgitta får skära fläckar på kinderna. Det är klart jag är, säger hon bestämt. Det är mycket oförskämt att fråga en sån sak. Vi menar ingenting illa, säger Kalle snabbt. Men vore det inte bra att veta? Tänk om lampan tillhörde någon annan? Birgitta ser ännu argare ut. Lampan tillhör mig, säger hon. Min farfar fick den i present och nu är den min. I present, säger Kalle. Vem fick han den av? Birgitta öppnar och stänger munnen. Det ser ut som hon inte får luft. Till sist viskar hon. Han fick den faktiskt av sin bror Buster. Birgitta går och hämtar en stege. Det är bäst att jag undersöker den ordentligt, säger hon. Stegen gnisslar när hon klättrar upp på den. Försiktigt lyfter Birgitta ner lampan. Hon vänder och vrider på den. Sen hör de henne säga: "Åh nej!" Elsa och Kalle reser sig. Birgitta kliver ner från stegen. Hon lägger lampan på köksbordet. Det sitter en liten namnbricka inne i lampan. Tillhör familjen Nilsson, står det på den. Birgitta skakar sakta på huvudet. Det ser ut som hon ska börja gråta. Dumma, dumma Buster, viskar hon. Han trodde nog också att lampan var av guld. Och så förstod han att han hade fel och gav bort den. Har du fler gamla lampor? Säger Kalle. Två stycken, säger Birgitta. Hon visar dem lamporna. Elsa och Kalle känner igen dem direkt. De finns också med i boken om Kråkbergets alla fångar. Nu förstår de äntligen varför spöket Sally är så arg. Det var inte hon som tog lamporna. Stackars, stackars Sally. Alla trodde att hon var en tjuv och satte henne i fängelse. Och så blev hon sjuk och dog. Självklart ville hon berätta att hon var oskyldig. Och det är därför hon har spökat i alla år. Och hon har bara spökat där hon en gång bodde. För det var där hon skrev på väggen. Lamporna tillhör ju familjen Nilsson, tjuter Birgitta. Vilken hemsk present. Vad ska jag göra? Familjen Nilsson har inte bott här på hur länge som helst. Elsa ler. Jag har en idé, säger hon. Det är lördag och solen skiner över Dimdalen. Elsa och Kalle är på Kråkberget. Det har gått en vecka sedan de löste fallet med den rysliga skuggan. Birgitta Bellman, Cindy och Frans är också med. De har gått dit för att ge de stulna lamporna till fängelsedirektören. Kråkberget är fortfarande ett fängelse. Och där finns 83 fångar. Elsa och Kalle tänker att fångarna kanske blir lite gladare om de får fina lampor. Är du säker på att det finns 83 fångar här? Undrar Kalle.
2: Oh ja, säger direktören Denise. Jag räknade dem nyss.
1: Är de farliga? Frågar Birgitta nervöst. Nej då, säger direktören Denise. Alla kan göra misstag. Förhoppningsvis lär de sig någonting här. Så att de slipper komma tillbaka. Birgitta har lagt lamporna på en släpkärra. Fängelsedirektören blir mycket glad för presenten. De här ska vi hänga i matsalen, säger hon. Birgitta ser också glad ut. Så roligt, säger hon. Då harklar sig någon bakom henne. Det är en journalist från Dimdalens tidning. Hon är där för att skriva om lamporna och Buster Bellman. Fast viktigast av allt är att hon ska skriva om Sally Samson. Om att det inte var hon som tog lamporna. Får jag ta en bild? Frågar journalisten. De ställer genast upp sig framför kameran. Fängelsedirektören smilar som en tok. Men gladast är Frans. Han har nämligen fått sova flera nätter i rad. Det är ingen som tänder några lampor och det är ingen som stör. Elsa och Kalle är mycket nöjda med sitt jobb. Allt är äntligen bra igen. Journalisten tar några bilder. Vad är det bästa med allt som har hänt? Frågar hon. Att jag äntligen får sova, säger Frans. Att vi kunde hjälpa Sally, säger Kalle. Det var förstås också bra, säger Frans snabbt. Journalisten nickar och tar fler bilder. Alla ser riktigt nöjda ut. Men ingen är nöjdare än spöket Sally. Nu vet hela Dimdalen att det inte var hon som var tjuven. Sally kan äntligen sluta spöka.

0: har hört den sjunde och sista delen av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan, en bok av Kristina Olsson. Lia Boysen läste. Teknik Ingela Håkansson. Och jag som producerat och regisserat heter Frida Fernqvist. Om du vill lyssna på hela boken, gå in på UR Play.
1: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradion.
2: Det är dags för klartext, nyheter på ett enklare sätt. Idag hölls riksmötets öppnande i Sveriges riksdag. Det betyder att det är första arbetsdagen för riksdagens ledamöter efter sommaren och att ett nytt riksdagsår börjar. Det är många nya ledamöter från olika partier som ska börja jobba i riksdagen för första gången. Och Sveriges kung Carl den 16 Gustav höll tal. Där sa han att han vill att ledamöterna lyssnar på varandra fast de tycker olika. Och så sa han så här.
3: Att ni visar det ledarskap som människor har rätt att förvänta sig av sina folkvalda representanter. Jag önskar er valda ombud för Sveriges folk kraft, mod och visdom i ert viktiga arbete. Härmed förklarar jag 2026-2027 års riksmöte öppnat.
2: Det sa Sveriges kung i riksdagen idag. Mia Kajvings dotter har autism och hon behöver taxi till skolan. Sen Mia Kajving separerade från dotterns pappa bor dottern varannan vecka i Gävle och varannan vecka i Älvkarleby. Nu får dottern inte längre skolskjuts när hon bor med sin pappa i Gävle, trots att hon har haft det förut.
4: Hon har ju haft taxi hela tiden. Hennes behov är ju exakt likadant.
5: Mia Kajving berättar att hennes dotter har svårt att åka vanlig buss och tåg.
4: Hon kan inte åka kollektivtrafik. Det är alldeles mycket intryck. Det skulle liksom sätta stopp på dagen innan den har börjat. Det är kämpigt nog att vara i skolan.
5: Ann-Katrin Noreliusson jobbar på Attention Hudiksvall. De arbetar för att fler ska förstå hur det är att leva med NPF-diagnoser som autism och ADHD. Hon tycker att det är dåligt att barn som har föräldrar i olika kommuner inte kan få skolskjuts varje dag fast de behöver det. Hon säger att det kan göra att barn mår sämre i skolan.
6: För det är så många som hamnar utanför systemet alldeles för tidigt.
5: Lagen säger att man bara får vara skriven på en bostadsadress i myndigheternas papper. Mias dotter är skriven i Älvkarleby. Gävle kommun skriver till P4 Gävleborg att barn som är folkbokförda i en annan kommun inte får skolskjuts av dem. Eva Gustafsson jobbar som utbildningschef på Älvkarleby kommun. Hon säger att barn förlorar sin skolskjuts eftersom lagen ser ut som den gör.
7: Det är ett strukturellt problem och vi måste ju gå utifrån de regler som finns.
2: Och reporter var Jonathan Wessling på P4 Gävleborg. Det är aldrig för sent att börja träna, det säger Britta Vendén i Skellefteå. Hon började träna på gym när hon var 85 år.
8: Det ger mig jättemycket. Jag tycker alla ska gå på gym, äldre. För det, man träffar andra människor och man mår bra av det.
9: Britta Vendén är 87
2: år och försöker hålla igång. Hon brukar gå i trappor istället för att åka hiss och hon tränar vattengympa. Och för 2 år sedan började Britta också styrketräna på gym för att må bättre och slippa ha ont.
8: Ja, det är för att träna lårmusklerna genom min artros som jag har i knäna. Så är det väldigt bra att träna.
2: På Brittas gym är det gratis att träna för personer som fyllt 85 år. Det var det som gjorde att hon vågade börja träna där. Och hon märker att hon mår bra av att styrketräna på gym.
8: Jag märker att jag får mindre ont i benen. Helst om man gör det regelbundet. Det är det som är det viktigaste.
9: Men så det är aldrig för sent att börja träna?
8: Det är aldrig för sent. Nej, nej. Börja. Idag.
2: Reportrar var Jonathan Stålhös, P4 Västerbotten och Laila Karlsson, Klartext. Och jag som läst nyheterna heter Amanda Moln och önskar en trevlig kväll.

0: Hej, här kommer Sportextra. En fin möjlighet att fylla på förråden av dramatik, känslor, färger och bitterljuva insikter. Vi går på ishockey och undrar hur mästaren och utmanaren egentligen har det.
1: Ja, de har det väl sisådär vill jag påstå. Välkomna ska ni vara till Västerbotten och till Skellefteå, de regerande mästarna som möter mästarlaget från 2025, Luleå Hockey. Vi pratar om säsongens första rivalmöte. Lagen inledde med en vinst i premiären, men sen så har lagen förlorat två matcher i rad. Luleå byter målvakt Matteus Ward vaktar kassen och Luleå saknar lagkaptenen Erik Gustafsson. Han är borta en månad på grund av skada. Där har ni förutsättningarna. Pucken är släppt i Skellefteå.
2: Vi stannar i Västerbotten men tar oss till nykomlingarna Björklöven som tar emot HV71 den här kvällen. Det här är ju ett bekant möte. Det var ju här som HV71 2022 tog sig tillbaka upp i SHL. Det var ett hett möte den gången. Frågan är hur den här matchen kommer att arta sig. Det är två lag som också vill studsa tillbaka från senast. Framför allt Björklöven som ännu inte har gjort mål på hemmaplan den här säsongen. HV71 har inte tagit poäng borta. Det är två trender som i alla fall en kommer spricka idag.
3: Det var fest i Gävle i lördags när Brynäs hade hemma premiär inför fullsatt salong. Välkomnade Kalle Järnkrok hem och tog andra raka seger när Luleå besegrades. Kanske lite av baksmälla så här två dagar senare. Inte riktigt samma drag inför kvällens match och inte heller fullsatt. Det kanske Tavelljumbo och Timrå kan utnyttja. De spräckte ju poängnollan i förrgår när Reed Gardiner avgjorde sadden. Två rubriker, Brynäs skiftar målis, Erik Kjellgren står och Timrå ändrar en del i kedjeformationerna. Brynäs-Timrå, vi har precis sparkat igång.
0: Sportextra är mycket hockey ikväll, fast vi kommer också med
4: truppen till det hyperviktiga VM-kvalet i fotboll. Väldigt mycket inför premiären i NHL, världens finaste hockeyliga. Och så ska vi till Boden och träffa laget som så gärna vill ännu högre upp i handbollssammanhanget.
0: Och så handlar det såklart om nyaste nyhetsnytt.
4: Och bara för en stund sen fick vi ta del av beskedet att Premier League nu bekräftar att Manchester City fälls för de flesta av de 115 anklagelser som har riktats mot storklubben gällande brott mot ligans finansiella regler. Förra veckan så rapporterade ju flera medier att City funnits skyldigt, men varken klubben eller ligan bekräftade det då. Men nu kommer alltså en bekräftelse från Premier League. Ingen dom har dock meddelats ännu från Premier League. Och vi fortsätter på ämnet fotboll och VM-kval som väntar.
5: Nathalie Björn är tillbaka i det svenska damlandslaget i fotboll. Backstjärnan har saknats i närmare ett år på grund av skador. Hon gjorde comeback i klubblaget Chelsea för drygt en vecka sedan när hon byttes in i slutet av ligamatchen mot Birmingham. Och nu fanns alltså hennes namn med när förbundskapten Tony Gustafsson presenterade truppen till de kommande VM-playoff-matcherna mot Litauen.
6: Oerhört glädjande att Nathalie Björn är tillbaka. Jag hade förmånen att träffa henne i London här samma med Champions League förra veckan och hon är supertaggad på att komma tillbaka till landslaget.
5: Uttagen är också Filippa Angeldal som kämpar med en muskelskada.
6: Våran match är ju inte förrän fredag nästa vecka så att det är ju en bit bort. Så jag hoppas och tror att hon kan vara redo. Sen om hon är redo för en full match och redo för start, det är lite för tidigt att säga.
4: Astrid Einarsson, reporter, och mycket mer om den här landslagstruppen senare i Sportextra. Bordtennis Mattias Karlsson, tidigare Falk, missar med största sannolikhet EM som ska spelas om två veckor. Karlsson, som bland annat är VM-silvermedaljör i singel, har skadat ett ledband i fingret. Bakgrunden till olyckan är speciell. För Radiosporten så berättar Mattias Karlsson att skadan uppstod när han skulle bädda sängen.
0: Är det sant?
4: Jag har pratat med Mattias Karlsson själv om detta och han säger att det är på det sättet. Han ville först hävda att det var när han skulle lyfta 250 kilo i marklyft. Men när jag pressade honom lite så berättade han att olyckan inträffade när han skulle bädda sängen.
0: En bäddskada helt enkelt.
4: Så är det. Fortsätter också med ett kort ishockeynyhet. Dystert för Färjestad där stjärnvärvningen Marcus Johansson blev borta minst ett par månader på grund av fotskadan han ådrog sig mot Rögle i SHL-hockeyn. Johansson har ju spelat över 1000 matcher i NHL och kommer nu till spel först i december, skriver Färjestad på sin hemsida.
0: Patrik Ljunggren och Christian Olsson finns hos några av sportmikrofonerna denna kväll, denna tisdag i slutet av september månad. Leif Näslund rör sig vid nyhetsmikrofonen.
7: Som börjar med att cyberattacker med hjälp av AI blir allt mer avancerade. Inte minst när det gäller AI-modeller som själva lärt sig utföra attackerna. Erik Wingstrand på Finansinspektionen understryker vikten av att företagens försvar utvecklas i takt med att cyberattackerna gör det.
8: Det är oerhört viktigt att företagen är motståndskraftiga mot den här typen av cyberhot. Och finansiell sektor tillhandahåller ju samhällsviktiga tjänster.
9: Och i helgen meddelande OpenAI att bolaget tillfälligt stoppar träningen av sina AI-modeller tills tillräckliga säkerhetsåtgärder finns på plats. Och senaste tidens utveckling ställer höga krav på företagen enligt Marcus Nolberg, forskare inom cybersäkerhet på Högskolan i Skövde.
10: Vi lever ju i en värld där förmågan i attackerna ändras egentligen nästan dag för dag. Om vi tittar på hotet att man blir angripen så ska jag säga att det är nästan till en 100% risk att man kommer bli angripen. Däremot så innebär ju inte det att angriparen kommer att lyckas.
7: Reporter var Karin Kåljok-Rimpi. Hovrätten fastställde idag livstidsdomen för skytten Fredrik Jürich Brändling som dömts för trippelmordet på en frisersalong i Uppsala. Det var i april förra året som tre personer sköts till döds. Han döms även för två mordförsök i Eslöv tidigare under våren. Så kan vi berätta att forskare har hittat ett ovanligt välbevarat fossil av en liten fjäderklädd dinosaurie. Fyndet ger nya ledtrådar till hur förmågan att flyga kan ha utvecklats. Fossilet, som är 57 cm långt, hittades i nordöstra Kina och uppskattas vara omkring 100 miljoner år gammalt.
0: Sportextra kommer till dig ikväll med i första hand tre stycken matcher i SHL, högsta hockeyserien för herrar i landet. Det är tre matcher i den fjärde omgången av de 52 som är grundserien. Ett mål har fallit, Björklöven HV71 0-1, Jan Myschak med första målet för HV för aftonen. I övrigt Brynäs Timrå 0-0 och Skellefteå Luleå också där mållöst.
11: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund från Sportextra till dig, Mitt hjärta en rebell. Så heter låten, och så här låter en av kvällens signaturer i Sportextra.
1: Och Umeås rebell är också första målskytten på hemmaplan den här säsongen i SHL för Björklöven Robin Kovacs. I powerplayspelet så får han måtta, ladda och ta i allt han har. Och då är det 1-1 här i Umeå efter det som har varit väldigt mycket HV71 i inledningen. De började bra, gjorde mål också sen och lyckades göra målet också. Nu är det 1-1 i Umeå. Björklöven har fått helt.
2: Läge för Brynäs att ta ledningen på straff, men den där dragningen över på bäckensidan från Julien Gauthier, den läser målvakten Jakob Johansson i Timrå och räddar och parerar den där möjligheten för Brynäs att ta ledningen. Det var just Gauthier som kom fri och blev upphakad, och därmed straffen för hemmalaget Brynäs mot Timrå. Alltså det är 0-0 i matchen och det är 6 minuter spelat av den första perioden. Ganska så svängig inledning utan större målchanser, förutom straffen då, men inga mål.
3: Läget likadant i Skellefteå, alltså inga mål gjorda mellan hemmalaget och Luleå. Här är det Skellefteå som har varit i spelförande laget efter 7 minuters spel. Luleå har faktiskt ännu inte fått iväg ett skott mot målvakten Strauss. Men vi har en avvaktande utvisning. Det är en Skellefteå-spelare som ska ut samtidigt som en Luleå-spelare och en Skellefteå-spelare lämnar båsen. Nämligen det var internt mellan Oskar Elaksen och Oskar Lindberg som fick åka ut i varsitt bås. Men nu blir det möjlighet för Luleå att spela med en man mer på isen. Måns Forsfjäll har haft bästa läget, backen för Skellefteå. Räddning utav målvakten Matteus Ward. Men strax powerplay för Luleå mot Skellefteå. 7 minuter in i matchen. 0-0.
1: Då hinner vi nämna läget i Västerbottens lite södra regioner. Umeå som Björklöven har som hemmastad. Det är ju 1-1 i matchen halvvägs in i den första perioden. Och det har varit en härlig inledning så här långt på den här tillställningen som ju är Björklövens andra hemmamatch för den här säsongen. Efter det som var en riktig näsbränna hemma mot Färjestad i den första i hemmapremiären. 5-0 då, så har man nu i alla fall gjort ett mål som hemmapubliken har fått jubla åt. Det fick de ju för sig mot Färjestad också, men det här står sig det som Robin Kovacs alldeles nyss gjorde. Det var nära att det blev mål redan innan dess när Phil Giuseppe, egentligen helt ensam, precis framför Herman Liv i bortamålet, hade öppen kasse och bara raka in det där första målet som ju hade då varit det första. Men han lyckades träffa Burgaven istället och då fick Robin Kovacs alltså chansen. Han som har värvats in som just poängspelare, och nu är han ju också där som hemmapubliken hoppas på, nämligen målskytt på hemmaplan. Här kommer Björklöven då, en omställning som skulle kunna innebära någonting, men ett jättebra hemjobb från HV71s Borgman som ser till att det där inte blir mycket mer än att Borgman kan spela ut pucken nu den egna zonen, och då är det HV71 istället som kan vända på den här steken i det som är en härligt grön och gul match, eftersom att hemmalaget spelade sina till dominanta delar gröna ställ HV71 i gult. Det är 10 minuter spelat, 1-1.
2: Det är 8 minuter spelat i Gävle. Det är Brynäs som tar emot Timrå. Brynäs med 2 raka segrar senast då hemmapremiären i förrgår. Timrå som ju vann deras första match den här säsongen senast och tog deras första poäng. Det var ju efter sudden förlängning hemma mot Djurgården då när Reed Gardiner blev matchvinnare. Välbehövliga poäng för Timrå i botten av tabellen som nu alltså möter ett Brynäs som har kommit igång då med 2 raka segrar efter den där storförlusten de åkte på i premiären borta mot Skellefteå. Nu är det tekning i anfallszonen för Timrå. Ganska så jämn inledning och svängig, dock inga längre allt för långa anfall från något av lagen. Liten fördel hemmalaget Brynäs som haft mest puck i anfallszonen. Ni hörde om straffen också. Den bästa möjligheten förstås i den här matchen som står 0-0 när Julien Gauthier, ett av nyförvärven i Brynäs, dels fixade straffen och dessutom tog hand om den med dragningen. Den klarade Jakob Johansson Målvakten i Timrå som står även idag. Erik Kjellgren står för Brynäs. Han har tappat klubban för den ligger några meter bakom honom, bakom buren. Han får inte hjälp att ta tag i den heller, men Brynäs vinner pucken bakom egen målbur. Men det är hafsigt och det är pucken studsar och far och det är kamp om den precis i nätet där bakom Kjellgren som fortfarande inte har någon målvaktsklubba för nu ligger den ute i hörnet och här kommer Timrå med möjlighet att ta ledningen. Det är ingen som riktigt får ordning på pucken och kan skjuta den. Timrå ligger kvar i anfallszonen. Det längsta anfallet så här långt från gästerna, dock utan större ordning och kontroll på pucken samtidigt som Anton Rudin tar hand om pucken för hemmalaget Brynäs och hemmalaget kan också byta. Det är någon som då kan åka och hämta den klubban till Erik Kjellgren som står och tittar efter den och längtar efter sin målvaktsklubba. Nej, ingen är större så allt för intresserad att göra det. Förutom nu när Axel Rindell åker och hämtar den samtidigt som Brynäs går in i anfallszonen men skapar ingenting av den där möjligheten. Erik Kjellgren har fått sin klubba. Det står 0-0 i matchen. Det är 11 minuter kvar att spela av den första perioden mellan Brynäs och Timrå.
0: Berättar Johan Bengts apropå matchen Brynäs-Timrå, alltså 0-0. William Valdetoft har fått se mål ikväll. Det är ju Sportextrats utsända reporter i ispalatset i Umeå. Björklöven HV71 står 1-1. Peter Sundqvist är i Skellefteå. I isdansen där ser Skellefteå-Luleå stå 0-0 och matcherna är ungefär mitt i de första perioderna. Vi kollar på nyhetsflödet och ser en stor bamsing till nyhet för kvällen.
4: Det handlar ju om att Premier League nu bekräftar att Manchester City fälls för de flesta av de 115 anklagelser som har riktats mot storklubben gällande brott mot finansiella regler. Och i uttalandet där kan man nu också hitta intressant information. Det står att Manchester City har på konstgjord väg ökat intäkter och minskat kostnader med mer än 900 miljoner pund. Det är nästan 12 miljarder kronor om vi översätter det under perioden då 2009-2018. Det här för att det skulle framstå som att klubben håller sig till de finansiella reglerna som finns. Det står också där att man använder sig av falska avtal med sponsorer, alltså sponsorer som la in en liten summa pengar, men det i papperna så att säga stod att det var mer pengar det handlade om. Men fortfarande är det ju så att Manchester City själva dementerar det här och säger att man inte har gjort de här felen.
0: I herrarnas basketliga ikväll är 8 av de 11 lagen i elden. Det spelas alltså 4 stycken matcher. Det är jämna historier så här långt. Det är knappa ledningar för Högsbo mot Borås. Mästarna Borås förlorade sin första match, ligger alltså under igen. Högsbo spelar här sin första match för säsongen. Jämtland har en knapp ledning mot Luleå. Nässjö leder knappt över Norrköping som ju tappade guldet till Borås förra säsongen. Och så är det också numera alldeles jämnt mellan Umeå och Södertälje. Varpå vi återvänder till temat fotboll för Manchester City som du pratade om nyss. Det var ju fotboll det handlade om då.
4: Jag fortsätter med det och då handlar det om det svenska damlandslaget fotboll som ju om någon vecka inleder playoffspelet mot, eller en dryg vecka ska jag säga, inleder playoffspelet mot VM. Och idag så presenterades truppen och det är ett par intressanta spelare som är med igen.
5: Med Fridolina Rolfö gravid och Johanna Rytting-Kaneryd och Kosovare Aslan är borta med knäskador såg det ut att kunna bli ett väldigt orutinerat lag som ska försöka ta Sverige till VM i Brasilien. Men förbundskapten Tony Gustafsson har fått tillbaka viktiga spelare i Filippa Angeldal och Nathalie Björn.
6: Det har varit några ovissa dagar inför laguttagningen. Jag har flygit land och rike runt för att träffa både spelare och klubbar här och få den senaste informationen. Och båda är uttagningsbara i matchtrupperna i klubblag, vilket gör att de är uttagningsbara hos oss. Jag har fått klara besked från våra medteam som jobbar nära klubbarna också. Spelarna är jätteglada över att vara uttagningsbara. Man blir nästan rörd när man ser Nathalie Björns glädjetårar efter inhoppet här. Jag vet vilken resa hon har haft i rehabben. Och att se henne tillbaka med matchtröjan på har varit fantastiskt. Och jag längtar oerhört mycket till att se landslagströjan på också. Och inte minst med all erfarenhet vi har tappat så är det jätteviktigt att ha de här spelarna att kunna luta sig mot för de unga spelarna.
5: Och Filippa Angeldal, hur spelklar är hon?
6: Vi får se när hon kommer in. Matchen är ju inte förrän nästa fredag, vår första match. Hon ska vara uttagningsbar i Real Madrids matchtrupper i veckan. Vi hoppas att hon får lite minuter, men faktum kvarstår ju att hon inte har spelat på några veckor. Så huruvida hon kommer vara redo att kunna starta en match, det får vi se. Men att hon har matchminuter i sig, det är vi glada över. Och vi hoppas givetvis att de matchminuterna är så många som möjligt.
5: Men är det till och med i det stadiet att det känns viktigt att även om hon inte kommer kunna spela, att hon behövs i omklädningsrummet just för den här stabiliteten, någon som har erfarenhet?
6: 100%. Hon tillsammans med många i den generationen som så att säga har legat precis bakom de här erfarna äldre ledarna som nu kliver in och får jobba med sitt ledarskap. Jag tänker på allt från Filippa till Jojo innan hon var skadad, till Stina Blackstenius, till Julle, Julia Segotte-Ull med flera. Just nu så är det ju Nathalie Björn som är vår givna lagkapten och kommer att leda det här laget. Och sen bakom henne ska vi också komma ihåg att vi har Amanda Ilestedt som är van att vara lagkapten, som också är en stöttespelare för oss. Så jag upplever nu att det året vi har fått, den erfarenheten vi har fått av att liksom fylla den här frånvaron av erfarna spelare, har gjort oss en dag bättre.
4: Mm. Damernas förbundskapten där, Tony Gustafsson, matchen mot Litauen borta den 9:e och hemma den 13:e. Selma Jennevall, reporter. Mer om och med Tony Gustafsson här lite senare, och dessutom får vi höra Johan Elmanders tankar kring den här truppen också. Sa jag att Selma Jennevall var reporter?
0: Mm.
4: Ja, nu har jag sagt det.
0: Nu sa du det,
4: ja.
0: Ja. Det var fotboll, nu blir det hockey i Sportextra.
1: För HV71 har återtagit ledningen i Umeå. Det är ett mål i numerärt överläge. Återigen, Malte Gustafsson sköt Rosek framför kassen, petade på pucken. Det gjorde han i alla fall tydligt själv eftersom att han ville bli firad för det där målet. Rosek med 2-1-målet alltså för HV71 som har återtagit ledningen efter 12 minuters spel. Det är väldigt offensivt, frejdigt och glatt i inledningen av den här matchen. Det är en underbar hockeymatch att titta på. Och allra roligast så är det för en HV71-supportare just nu, för de har återtagit ledningen 2-1 alltså för HV mot Björklöven.
2: Och Brynäs har tagit ledningen hemma mot Timrå. 1-0, målet kommer i numerärt underläge. Axel Andersson är med upp i en omställning där Brynäs hade 3 spelare mot en. Trots numerärt underläge, och Axel Andersson prickade in första målet den här kvällen i det högra krysset, kliniskt av backen. Och utvisningen kommer faktiskt, jag pratade om den här målvaktsklubban som Erik Kjellgren hade tappat, som låg i hans vänstra sarghörn. Och när Brynäs gick på kontring så åkte backen i Brynäs, Axel Lindell, han åkte inte med kontringen, han åkte hämta klubban istället. Och det uppfattade inte Brynäsbänken, så de skickade in en till spelare och trodde att de var en kort. Men Rindell var ju nere i sarghörnet och hämtade klubban, och Kjellgren, domaren, såg det. 6 spelare på isen, var ingen tvekan. Timrå hade ett helt okej numerärt överläge, men gick bort sig kapitalt när Brynäs då kontrade in ledningsmålet 1-0 genom Axel Andersson. Då har Brynäs gjort lika många mål i numerärt underläge som i numerärt överläge den här säsongen. 1-0 Brynäs mot Timrå. Vi skrapar is i Gävle.
7: Radiosporten med ishockey.
3: Ja, vi fyller på med ett mål också från Skellefteå. Hemmalaget har precis tagit ledningen mot Luleå. Spelformen 5-4. Han har gjort mål förr, han har gjort mål nu och han kommer att göra mål även i framtiden. Jag pratar om Skellefteås lagkapten Jonathan Poda som får pucken vid sin backplats. Drar pucken lite grann fram och tillbaka. Sen väljer han att ta beslutet. Jag skjuter själv, och han skjuter högt upp i klubbhandskrysset bakom målvakten Matteus Ward. Och backen Schelin är det ytterst nära ska bli ytterligare mål när Luleås larvar i egen zon. Vi ska berätta att det var Pontus Schelin, backen, som han sitta kanske max 10 sekunder i utvisningsbåset innan Skellefteå var skoningslöst effektivt och satte pucken i nät. Luleå däremot hade ju också möjlighet att ta ledningen i matchen med hjälp av ett 5-4 spel. Gjorde det ganska bra under den första minuten, men sen så föll spelet sönder och samman, och det var väldigt lätt för Skellefteå att försvara sig. Efter ledningsmålet från Skellefteå ska vi säga att Marcus Nurmi hade ett väldigt bra läge att göra mål på Straussman, men han lyckades inte få kontroll på pucken där när han stod vid den bortre stolpen där Straussman var överspelad. Det var 12 minuter exakt på klockan när målet kom. Här kommer då Skellefteå på högersidan genom den nya amerikanen Hassan Fersing, hamnar i sarghörnet tillsammans med Oskar Engsund i en fysisk duell. Per Lindholm får loss pucken. Här spelar Skellefteå det breda spelet. De är så skickliga på att byta det. Och så kommer ett byta från höger till vänster, så kan Luleå bryta genom Pontus Andreasson. Tar den över röda mittlin, lägger den till då framåt mål där Strausman släpper, tycker jag, en liten onödig retur som fångas upp av Filip Eriksson. Skottläge att vänta, skott kommer av Oskar Engsund, det är frisikt hela vägen från blå linjen fram till målvakten, men nu får Luleå ett längre anfall, ett skott kommer, Strausman vet inte riktigt var han har pucken. Här får Skellefteå-spelarna jobba i försvarsläge. Kan man få ut pucken i zon? Ja, det får man i andra läget och pucken rinner ner till den nyss utvisade backen Pontus Schelin. Han fick ju se sitt lag släppa in första målet i matchen. 1-0 Skellefteå, Jonathan Podas. Vi har 5 minuter kvar av första.
0: 3 matcher igång ikväll i SHL i socken. Här är läget mot slutet av de första perioderna. Björklöven har vi 71, 1-2. Brynäs Timrå står 1-0. Och Skellefteå mot Luleå, också där 1-0 ledning för hemmalaget. 1-0 Skellefteå mot Luleå alltså.

Skellefteå har utökat ledningen mot Luleå. Det står numera 2-0. Mikkel Ågård, dansken, är det som sätter i pucken i nät efter samarbete av Oskar Lindberg och Rickard Hugg. Hugg med ett misslyckat skott som hamnar hos dansken Ågård, som kan lägga in pucken i med en bäcken bakom målvakten Mattias Svart. 2-0 Skellefteå mot Luleå. 5 minuter kvar av första.

0: DNC heter de. Cake by the Ocean heter den. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Det är en minut kvar till dess att klockan är 7:30.
1: Ja. Det är kvitterat i Umeå. Björklöven gör sitt andra mål på hemmais för den här historiska säsongen. Ett mycket märkligt andra mål som kvitterar till 2-2 här mot HV71 eftersom att det är Topen Emile som står sig som målskytt. Men frågan är vem som är sist på den här pucken verkligen, för att det är en situation när Topi bara skickar in pucken framför mål. Då görs Fredrik Forsberg ner av en HV-spelare och så någon av dem är sist på den fram till 2-2 bakom Herman Liv. Och det är ett mål som kommer lite från ingenstans med tanke på att HV71 har ägt matchbilden i stora delar under hela den här första perioden. Men med bara 1 minut och 15 sekunder kvar så klappas det igång här inne nu, för Björklöven har kvitterat till 2-2.
2: 3,5 minut kvar att spela. Gävle Brynäs leder med 1-0 mot Timrå. Det var millimeter ifrån att vi hade en tvåmålsskytt i den här matchen. Axel Andersson som satte 1-0-målet i krysset. Nu siktar det han i samma kryss, men träffade stolpen. Och där var det nära att Brynäs utökade ledningen. Timrå har ropat efter en straff. Nu hörde om att Brynäs fick en straff i inledningen av matchen. Det var Timrås Otto Kivinmäki som kom igenom. Och Mikael Gart, ny tränaren i Timrå, stod och ropade på domarna att han tyckte att det var ungefär samma läge som det var när Brynäs fick straff. Att Brynäsbacken, Johannes Kinnvall, var med klubban uppe på händerna. Mindre än 3 minuter kvar att spela när Brynäs kommer in i anfallszonen på högersidan. Bra spelat, Silverberg släpper upp på backplats. Ska det komma ett avslut för hemmalaget. Bellos skjuter på täckande egen lagkamrat. Brynäs ligger kvar, trycker på. Och Timrå trycker fast i Brynäs-spelarna mot planket. 2,5 minut kvar att spela första perioden. Brynäs 1, Timrå 0.
3: Och Skellefteå 2, Luleå 0. Vi lär vi ha 2 minuter kvar av den första perioden. Målskyttar i matchen hittills Jonathan Podas i spelformen 5-4. Och sen 3 minuter därefter Mikael Ågård till för 2-0 för Skellefteå. Luleå har precis klarat av en utvisning, ett numerärt underläge. Bra för matchen och kanske väldigt bra för Luleå. För hade Skellefteå fått 3-0, då har jag svårt att se hur man ska komma ur det greppet som Skellefteå har kopplat i den här matchen. 1,5 minut kvar, snart bara 2-0 Skellefteå.
0: Läget just nu är då detta. Björklöven HV71 2-2. Första perioden precis i detta nu färdigspelad. Brynäs mot Timrå, 2 minuter kvar av första. 1-0 Brynäs och Skellefteå-Luleå 2-0 till Skellefteå. Då är det 1,5 kvar ungefär av den första perioden där. Från ishockey till fotboll.
4: Mm. Vi har ju fått ta del av den svenska landslagstruppen idag på damsidan som ska spela playoff mot VM. Litauen väntar den 9 oktober första matchen och Nathalie Björn tillbaka i den svenska landslagstruppen. Och så här tänker Radiosportens expert Johan Elmander om det här.
5: Hade jag varit förbundskapten så hade jag ju startat henne.
6: Radiosportens expert Johan Elmander är väldigt glad att se Nathalie Björn tillbaka i den svenska landslagstruppen i fotboll för första gången sedan i december. Nu inför de stundande VM-playoff-matcherna mot Litauen.
5: Hon är en ledare och en otroligt bra fotbollsspelare, så att det är viktigt att ha med henne tillbaka. Sen får vi se också hur mycket hon kan spela, men bara att hon har närvaron runt omkring truppen betyder otroligt mycket.
6: När hon har varit borta så länge, vad kan vi egentligen förvänta oss att få se?
5: Man vet ju inte riktigt var hon står, men jag tänker framförallt de här 2 första matcherna med hennes rutin, och det ska hon kunna klara av och spela det på ett sätt också som ja, men hon kan och visa flera gånger att hon har en hög nivå. Men sen så är det alltid, är du borta en längre tid så tar det ett tag också innan man kommer in i matchform och sådär. Så att jag tror man får se lite på träning också var någonstans hon står i form.
6: Tror du hon går in i en startelva?
5: Svårt att säga. Alltså det är dagens förbundskaptener, de pratar ju alltid om den här startelvan och slutelvan. Men hade jag varit förbundskapten så hade jag ju startat henne för att kunna plocka ut henne. Det är ju väldigt konstigt om man byter in någon och så kanske hon oturligt skadar sig igen efter ett tag.
6: I Nathalie Björns fall var det faktiskt precis det som hände. När hon i mars hoppade in för Chelsea efter att ha rehabiliterat sin lårskada hann hon bara vara på plan i 2 minuter innan hon åkte på den vadskada som sen hållit henne borta sedan dess.
5: Alla är olika, så det är ju Tony Gustafssons jobb att kolla på träningar hur var hon står.
4: Mm, säger Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander, Astrid Einarsson, reporter här. Och den här playoff-matchen är 9 och 13 mot Litauen. Om Sverige vinner där så väntar en ny motståndare. Det är väl Tjeckien eller Skottland som väntar i en avgörande match så småningom i så fall.
0: Sportextra navigerar målmedvetet i ishockeyskärgården. Kolla till kvällens tre SHL-matcher. Björklöven HV71 2-2. Paus mellan första och andra perioden. Samma läge i matchen tidsmässigt. Paus mellan första och andra alltså. Brynäs Timrå står 1-0. Och så är det en match till.
3: Som i detta nu har spelat 20 minuter, men vi hann uppleva ytterligare ett mål, och det är hemma laget Skellefteå som gör 3-0 när det återstod knappt en halv minut av den här första perioden. Luleå med pucken i ett offensivt läge, tappar den vid offensiva blå, skapar ett friläge till Per Lindholm som har mycket kraft kvar i åkningen, åker mot Mattias Ward, lägger över den på bäckensidan och lägger den i nätet bakom målvakten Ward på ett skickligt sätt. Illa illa för Luleå, och med stort stort självförtroende går Skellefteå in i omklädningsrummet med vetskapen om att de leder med 3-0 mot Luleå.
0: Paus på samtliga tre hockeyhåll alltså. Björklöven HV71 2-2, Brynäs Timrå 1-0 och Skellefteå Luleå, som vi hörde från Peter Sundqvist i isdansen i Skellefteå, 3-0 till Skellefteå mot Luleå. När det gäller kvällens matcher i herrarnas basketliga så är de ju fyra till antalet. Jag har dragit läget hos de här fyra matcherna en gång, då var det väldigt jämnt. Nu är det på alla håll. Nu är det väldigt jämnt på tre av fyra håll, för Jämtland har gjort ett ryck mot Luleå och leder med 12 poängs marginal när det snart är spel mitt i den andra 10-minuters perioden. 36-24 till Jämtland mot Luleå. Högsbo-Borås väldigt, väldigt jämnt. En poängs ledning för Högsbo. Nässjö-Norrköping 3 poängs ledning för Norrköping. Och Umeå-Södertälje 1 poängs ledning för Umeå.
4: Och den här kvällen drar också Europa League handboll igång. Det handlar om gruppspel, fyra lag i varje grupp, ettan och tvåan vidare så småningom. Sävehof i paus mot kroatiska Sesvete, ledning för Sävehof med 15-13. Senare kväll Hammarby mot Elverum, norska laget där så småningom. Det spelas ju också fotboll i Nations League den här kvällen, och jag tänkte jag skulle ge siffrorna, men då...
0: Man hör dig knappa på datorn.
4: Ja, precis. För att då blir det svartruta. Nu kom den igen här då. Och två matcher är igång redan nu. Det är Moldavien-Färöarna. Där är det ett lika med 10 minuter kvar att spela ungefär. Och så är det ju Finland som möter Vitryssland. Inga mål så här långt. Och där går ju pengarna också, överskottet på den matchen, till Ukraina. Och de som behöver hjälp där.
0: Och tiden i den matchen?
4: Det är ungefär 10 minuter kvar där också. Så där är läget i Nations League-fotbollen. Fler matcher senare ikväll.

0: här.
1: Mm, man vill gärna att den tonar ut det. Whitney Houston and Greatest Love of All. Vad du hörde här i Sportextra 20 minuter i 8. Vi upprepar de stora nyheterna under kvällen. Den stora världsnyheten att Premier League nu bekräftar att Manchester City fälls för de flesta av de 115 anklagelser som riktats mot klubben gällande brott mot de finansiella reglerna i ligan. Det är en oberoende kommission som har kommit fram till det här. Bland annat har man kommit fram till att Manchester City på konstgjord väg ökat sina intäkter och minskat sina kostnader med mer än 900 miljoner pund, nästan 12 miljarder kronor mellan 2009 och 2018. En del av de pengarna ska enligt den här utredningen då ha kommit från att sponsorer som inte har satt in så mycket pengar har redovisats för större belopp, men också att bolaget som äger klubben har pumpat in pengar. Det rör sig om Abu Dhabi United Group Investment and Development från Förenade Arabemiraten som ju 2008 köpte den här engelska klubben. Och man säger ifrån Premier Leagues ledning, detta disciplinärende och detta beslut är det mest betydelsefulla i Premier Leagues historia. Fram till fredag har klubben på sig att överklaga de här slutsatserna.
0: Och någon dom har inte kommit.
1: Nej, det kommer vi sannolikt få vänta på en del där.
0: Många som spekulerar i ärendet och uttrycker sig kan vi konstatera på sociala medier noterar ju att andra klubbar i motsvarande fast mycket mildare brott mot finansreglerna har drabbats av poängavdrag och nedflyttning, kanske direkt och kanske som en effekt av de här poängavdragen. Så det är ju väldigt många i fotbollssammanhanget som ser fram emot vilka domar som ska dömas och hur det ska resoneras vidare kring Manchester Citys kommande överklagan med all säkerhet ju.
1: Mm. Så är det med det. Och en nyhet från pingisvärlden är ju att Mattias Falk, som han hette tidigare, Mattias Karlsson numera, som ju vann VM-silver 2019 och är världsmästare i dubbel, sannolikt 98% risk, sa han själv när jag pratade med honom, med att han missar EM som drar igång om knappt 2 veckor. Han har skadat ett ledbandigt finger och det sägs att han ska vara borta ungefär 6 veckor. Det mest anmärkningsvärda var hur skadan kom till. Mattias berättade att det var när han skulle bädda sängen, så att obäddat är bäst.
0: Kunde han se det, så att säga, kanske lite dråpliga i den skadorsaken, eller var han helt förkrossad?
1: Nej, han såg det dråpliga, för att på en rak fråga hur det här gick till så sa han först att det handlade om att han skulle ta 250 kilo i marklyft. Och sen ändrade han sig och sa att det var någon matchboll som skulle slås in, men sen till slut kröp sanningen fram att det handlade om bäddtekniken.
0: Bäddskada alltså. Mm. I SHL ishockey 3 matcher ikväll. Det är paus mellan första och andra perioden. Här är lägena. Björklöven HV7.

0: 41 står 2-2, Brynäs-Timrå 1-0 och Skellefteå-Luleå 3-0. Och apropå ämnet ishockey.
1: En ny NHL-säsong står för dörren. Radiosportens expert Johan Garpenlöv har bestämt sig för vilka han tror får lyfta den anrika Stanley Cup-bucklan i juni.
2: Ja, men det är Florida. Jag tycker att de har gjort en bra sommar här och värvat in rätt spelare.
1: Ja, värvningar har man gjort i Florida Panthers. Man har bland annat plockat in den danska centerveteranen Lars Eller på ett ettårskontrakt. Och man har även förenat egna superstjärnan Matthew Tkachuk med sin yngre bror, powerforwarden Brady Tkachuk. Garpenlöv lyfter även ett annat intressant nyförvärv för Panthers här till reporter Linnen Sen.
2: Vi har ju fått dit en svensk målvakt som nu kanske får möjligheten att vinna Stanley Cup, Jakob Markström.
3: Räknar med att han får mycket speltid?
2: Han kommer slåss om det. De är ju två målvakter där, men som det ser ut just nu så kommer han få mycket istid.
0: Radiosportens hockeyexpert Johan Garpenlöv återkommer under den här Sportextra soaren till det där kära temat, nämligen att världens bästa hockeyliga NHL har säsongspremiär om några timmar. Reporter här Astrid Johansson.
4: Patrik Wålemark.
5: Vem fan är det?
4: Uppsnacket med Susanna och Samir.
5: Alltså jag har lärt mig så många nya namn.
3: Jag har ju gjort lite släktforskning om den anrika Ljungskile-familjen Wålemark.
5: Som nu börjar sippra in i självaste landslaget.
3: Ja, det är bröderna och så är det farfar som är bror.
5: Vi reder ut det där. Och sen handlar det såklart också om avslutningen av F1-säsongen som är hotad. Kommer förarna bli tagna som gisslan igen?
4: Uppsnacket
5: i Sveriges Radios app.

0: Sam Fender, Olivia Dean i Sportextra i P4. Låten heter Rain Me In. I SHL ishockeyn så börjar de andra perioderna glida igång, till exempel mellan Björklöven och HV71. Läget är 2-2. Brynäs Timrå och Skellefteå Luleå lite senare. De är inte riktigt igång ännu. Brynäs Timrå står 1-0 och Skellefteå Luleå står 3-0 efter de första perioderna.
1: Mm, men vi vänder tillbaka till damlandslaget i fotboll, där ju vår reporter Selma Jennevall har fått en pratstund med förbundskapten Tony Gustafsson. Bland annat så handlar samtalet om självkritik.
2: Nu ska damlandslaget samlas för VM-playoff och förbundskapten Tony Gustafsson är kritisk till hur han har hanterat det första året.
3: Men jag tror ett starkt ledarskap bygger på reflektion. Vi har haft lång tid på oss som ledarstab att reflektera och analysera det året som har varit. Våra knappa 30 träningar och 10 matcher. Det här är en grupp som av naturliga skäl har utsätts för mycket förändringar. Påtvingade sådana till stor del med pensionerade spelare, skadade spelare, gravida spelare. Men också en del självvalda förändringar från oss ledare. Och då när vi gör analysen så skulle man kunna stå där och prata om massa olika detaljer och enskilda beslut. Men den totala analysen grundas i att vi upplever att spelarna har fått gått igenom för mycket förändringar för fort. Men med det vill jag vara tydlig med att vi tror stenhårt på riktningen som vi har valt och strategin vi har valt. Men i ambitionen om att bygga ett nytt lag och utveckla laget så har vi gått lite för fort fram i den riktningen. Och där måste vi bara bromsa, stanna upp och se vart är vi nu och hur maximerar vi prestationerna. Ni såg på laguttagningen nu och trupputtagningen att det bygger väldigt mycket på kontinuitet, stabilitet och att spelarna ska spela i exakt samma position som de gör i klubblagen.
2: I strävan mot en kontinuitet så finns det ju också några liksom riktiga stabila kuggar som saknas här nu i Aslan, i Rolfö och så vidare. Hur tänker du kring att få in en kontinuitet när det också saknas ett gäng?
3: Ja, men det är just den balansen som har varit utmanande. Jag har en god vän som jobbar inom damhandbollen som sa att vi är lite grann i samma båt, Tony. Jag sa, vad menar du? Jag tror de hade tappat 1250 landskamper och 90 mästerskapen och sånt där. Och tänkte, måste vi titta på hur det ser ut för oss? Så, ja, mycket riktigt ligger vi på 1000 landskamper och 60 mästerskap och en snittålder på 32 år. Och de som nu har ersatt ligger kanske på 4 landskamper när de startar under mig och snittålder på 23 år. Men jag tror också det är viktigt att inte stå här och använda det som en ursäkt, utan mer bara fakta på det är där vi är. Men då också förstå att då kan man inte addera ytterligare massa nytt samtidigt. Vi har 2 dagars träningar och sen ska vi spela avgörande VM-kval. Då gäller det att försöka få in så många spelare som möjligt som har varit med på den här resan under det här året som har varit. Spela rätt spelare i rätt position och som en rätt relation och inte överösa dem med för mycket instruktion. Det bästa exempel, ursäkta långt svar här, men det tycker jag är Yasina Yaris svar efter matchen igår när han är så otroligt bra, där han säger, jag spelar som bäst när jag är glad och inte tänker. Det vill säga rätt spelare, rätt position med rätt mindset, och det är det jag syftar på när jag säger att vi har lärt oss av året som har varit att inte vara överambitiösa nu.
1: Förbundskapten Tony Gustafsson där, och den 9 oktober då så spelas första matchen i playoff mot VM i Brasilien nästa sommar. Det är Litauen som är motståndare, bäst av 2 matcher är det som gäller. Och vinnaren behöver sen besegra Tjeckien eller Skottland för att ta sig till Sydamerika.
0: Strax hockey här i Sportextra i P4, före det basketläget i de 4 matcher som är igång i herrarnas basketliga. Det är ju 11 lag där den här säsongen, 4 matcher idag betyder alltså att det är 8 av de 11 lagen som är igång. 2 matcher av de 4 som spelas har nått halvtid. Högsbo leder med 1 poängs marginal mot regerande mästarna Borås 47-46. Det är den enda matchen som är riktigt jämn av de här 4 faktiskt. För Jämtland har 8 poängs ledning mot Luleå strax före halvtidsvilan 48-40. I paus Nässjö-Norrköping 39-48, tydlig ledning Norrköping. Och så leder Umeå mot Södertälje med 42-34, alltså 8 poäng när det strax är paus där. Så är det i basketen. I hockeyn är det ja så här.
4: Ett av de nyförvärv som Luleå Hockey presenterar till denna säsong har nu presenterat sig. Valtteri Postonen sätter 3-1 för Luleå, så reducering bara 43 sekunder in i den andra perioden. Vunnen tekning, pucken hamnar hos Postonen som är distinkt i sitt avslut och målvakten Straussman hinner absolut inte reagera i tid. Och 3-1-pucken är i mål. Absolut nödvändigt för matchens intensitet och spänning såklart att Luleå skulle få det här målet så här i början av andra. Nu är frågan vad som händer efter det här. Kommer ytterligare ett Luleå mål? Ja, då är det ju match igen helt plötsligt. 3-1, första minuten spelad i andra mellan Skellefteå-Luleå. Och det står alltså, jag måste bara följa anfallet så det inte blir 3-2, men det står 3-1 till Skellefteå.
0: Fyra mål där hos Peter Sundqvist. Fyra mål också inför dina sinnen. William Valdetoft i ispalatset i Umeå. 2-2 har du mellan Björklöven och HV71. Andra perioden några minuter gammal. Under första periodens förlopp så sa du bland annat här i Sportextra att detta är en underbar match att titta på för de är så bra offensivt lagen. Det händer saker framför de båda målburarna hela tiden i stort sett. Hur är det med det defensiva spelet, undrar då vän av ordning?
5: Ja, det är väl det som tränarna i de här båda lagen har pratat mest om, tror jag, i pausen som föranledde den här andra perioden. Det brukar väl vara så att spelare och supporter, de tycker om när det blir många mål och tränarna tycker att det ska vara precis tvärtom. Det är ju ganska rörigt, upplevs det, framför de båda burarna för det defensivt inriktade laget i just den situationen. Alltså när HV ska försvara så känns det lite rörigt, när Björklöven ska försvara så känns det lite rörigt. Och det där kan man väl också se i statistiken bland de siffror som vi har att ta del av inför den här matchen, eftersom att HV71 är det lag som har släppt in flest mål om man ser till snittet per match. Hela 5 mål per match har ju de släppt in här i inledningen. Det är ju jättetidigt på säsongen. Det där snittet är ju inte mycket att snacka om. Men så har det i alla fall sett ut. Och det har ju varit lite liknande då för Björklöven som ju kommer från 5-0 här. Senast på hemmais, i och för sig mot Färjestad då, som har inlett den här säsongen på ett fint sätt. Men det har ju varit väldigt mycket sådär. Och det är klart att försvarsspelet är väl någonting som man vill ska vara bättre. Men det är ju kul för oss andra då, som inte har så mycket att säga om just försvarsspelet, att det blir många mål istället. Det är ju roligt att titta på om inte annat. Och det har väl inlett lite liknande i den här andra perioden, eftersom att det är härligt, sådär frejdigt, underbar hockey, Christian, som det var i den första. Det kommer nog bli fler mål i den här andra, skulle du säga.
6: Om William får se en underbar match att titta på, så är det inte riktigt den nivån i Gävle, där Brynäs leder mot Timrå med 1-0, 4,5 minut spelat när Brynäs lägger puck mot mål men når inte ända fram. Brynäs är kvar i anfallszonen. Målet kom inom den här dummande läge den första perioden. Axel Andersson gjorde det målet. Just nu är det Brynäs som vänder och vrider i anfallszonen och trycker ner Timrå och går för ett 2-0-mål. Snart 5 minuter spelat. Brynäs lägger ner det vänstra sarghörnet. Det är backen Robert Hägg som fyller på, är bakom offensiv målbur och gör en dragning. Skjuter! Vilket nummer av Robert Hägg. Dock inget resultat, utan pucken tar på spelare innan de fram till målvakten. Silverberg, det är Hägg igen som skjuter. Nya skott för Brynäs som trycker på. Fortsatt vinner tillbaka pucken igen, lägger den via runden. Men då är det ingen Brynäs-spelare som är kvar i vänsterbacksposition. Utan Timrå kan få pusta lite grann och andas och peta ut pucken i djupt ner i Brynäs-zonen. Och sätter Brynäs fart igen. Kommer in i anfallszonen över blå linjen. En fin dragning. Skottet räddas av Jakob Johansson, målvakten i Timrå, som gör några parader här i andra perioden för att bara vara 1-0-ledning. Och så en jättemöjlighet, och vilken räddning av Jakob Johansson. Vilken möjlighet för Brynäs att göra 2-0 när första formationen är inne med Jakob Silverberg, Johan Larsson, lagkaptenen, som gjorde två mål senast, och även Kiefer Bellos. Det är den formation som har producerat mest den här säsongen, inledningen då för Gävle-laget. Men Jakob Johansson presterar på hög nivå när han ser till så att Brynäs fortsatt leder enbart då med 1-0 efter snart 6 spelade minuter i Gävle.
0: Det är 3 matcher igång ikväll i SHL i ishockey. Det är spel i början av de andra perioderna. Björklöven HV71 2-2. Brynäs Timrå står 1-0 och Skellefteå Luleå står 3-1. Nyss reduceringsmål för Luleå där ju. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Nu är det dags för senaste nytt från Ekot. Vi hör Leif Näslund.
7: Nu är riksmötet i full gång, men ingen av statsministerkandidaterna verkar vilja få talmannens uppdrag att bilda regering just nu. Fredrik Furtenbach är Ekots inrikespolitiska kommentator.
8: Ja, nu är det ju lite som att uppdraget att bli statsminister är Svarte Petter, något som ingen vill ha. Nej, det är ju egentligen så att både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson vill, men nu är läget låst och därför vill de inte nu. Det är som att många i svensk politik har intecknat att ingenting kommer hända i regeringsbildningen innan man har haft ett par misslyckade statsministeromröstningar och närmar sig ett extraval. För det blir ju ett sånt om man har misslyckats fyra gånger. Det är också därför som flera politiker på Tidesödan inte vill att han ska ha uppdraget nu, som vi hörde, utan att han ska ha det först senare. Det vill säga, det handlar om taktik.
7: Sa inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Den brittiska polisen hittade inga sprängmedel i de tre skåpbilar som undersöktes efter att fem personer gripits misstänkta för terrorbrott utanför en flygbas i Storbritannien i söndags. Där uppger brittisk antiterrorpolis nu ikväll. Männen släpptes igår mot borgen, men utredning pågår fortfarande. Och i Spanien blev vräkningen av en 87-årig kvinna startskottet för stora protester mot bostadsbristen och kraftiga hyreshöjningar. Maria del Carmen Abascal blev vräkt efter 70 år då hon inte längre kunde betala hyran, som mångdubblats. Men efter en uppgörelse får hon nu flytta hem igen, och Spaniens regering arbetar med ett förslag om förbud mot att vräka utsatta personer.

0: Sportextra, Arvingarna, I do, Sveriges Radio P4, klockan är 20.04. Tre matcher igång i SHL i ishockey. Björklöven HV71, det spelar i andra perioderna, står 2-2. Skellefteå och Luleå står 3-1. Brynäs Timrå alltjämt 1-0. Men det borde ju vara ett bra läge för Timrå att göra mål nu, Johan, eller hur?
1: Verkligen, för det är numerärt överläge för gästerna Timrå och snart halva matchen spelad och minuten kvar på den där utvisningen på Kiefer Bellows. En möjlighet har de haft, en öppen möjlighet, och det är Reed Gardner som hade det, bästa målskytten så här långt den här säsongen för Timrå. Dock har han ju bara gjort två mål. Det är inte så att Timrå har gjort allt för många mål. Den här säsongen har ju bara tagit två poäng, och det kommer senast mot Djurgården. Nu ska det bli tekning till höger om målvakten Erik Källgren i Brynäs, som ju stod i premiären men stod bara två perioder och fick lämna den matchen då efter sex insläppta mål. Sen har ju inte Källgren stått i de senaste matcherna. Då har Magnus Krona stått för Brynäs de två senaste matcherna som blivit seger. Men Källgren nu alltså fått förtroende, och än så länge håller han nollan. Timrå får hämta pucken i numerärt överläge ner i eget område med 45 sekunder kvar i spelformen. 5-4 när Timrå sätter fart, kommer in i offensivt område, hamnar bakom förlängd mållinje, skickar ner pucken via runden, och det finns ingen högerback där, utan då glider ju pucken ut över zon och blir en avvaktande utvisning och en möjlighet för Brynäs att göra 2-0 istället i nummer ett. I numerärt läge, och även om det är avvaktande utvisning på en Timrå-spelare, då försvinner den här möjligheten för gästerna att kvittera eftersom de slarvar i anfallszonen och dessutom drar på sig en utvisning som kommer verkställas när Timrå får tag i pucken. Just nu spelar Brynäs bara runt förstås, eftersom de väntar på att bli fulltaligt, och det är bara 4 sekunder kvar innan Kiefer Bellows kommer in på isen. Brynäs håller i den bara i eget zon och spelar runt, och då är Brynäs fulltaligt i detta nu. Så då är spel 6-5 och ett numerärt överläge sen att vänta för hemmalaget Brynäs, som leder med 1-0 med 9 minuter kvar att spela av mittperioden i Gävle.
2: Då har hemmalaget Björklöven för första gången den här säsongen tagit ledningen på just hemmaplan också. Det är en rörig situation just precis framför HV-målet. Och till slut så är det Mustonen som blir så ensam så att han bara kan sprätta upp den där pucken till 3-2 för Björklöven mot HV71 när vi snart har spelat halva den här matchen. Och för första gången då i den här matchen och för första gången för den här säsongen så är Björklöven i ledning också på hemmaplan. Och då har Magnum Bonum fått ljuda 3 gånger här inne efter att man ju lämnade med en besvikelse efter hemmapremiären mot Färjestad. Nu är det gladare här inne, även om det har varit precis lika öppet som i den första perioden. Även för HV71, några missade möjligheter som har känts. Man brukar ju prata om 100% chanser. Det var de ju kanske inte då, eftersom att det inte blev mål. Men någonstans runt 60-70% var det nog ändå för HV71 som inte lyckats göra mål på någon av de chanserna. Och istället så är det Björklöven som har vänt på det här och nu leder med 3-2. Dessutom precis innan ett powerplay-spel, ett numerärt överläge som inte renderade mål. Det är första gången i den här matchen som ett numerärt överläge inte gör det. Men då blev det mål i 5-5 istället. Björklöven leder med 3-2.
0: Brynäs Timrå står 1-0 och Skellefteå Luleå står 3-1. Där hade ju Skellefteå 3-0 efter första perioden. Det är Luleå som har gjort andra periodens mål. Det är ju andra perioderna som spelet är igång i detta nu. Peter Sundqvist, Radiosportens utsänd reporter i Skellefteå. Är Luleå också tydligt på gång med tanke på att de har gjort mål? Är de på väg att närma sig ytterligare, tänker du?
3: Ja, det är min känsla. Matchbilden har förändrats. Luleå är betydligt närmare Skellefteå-spelarna nu. Ger dem inte lika mycket tid med pucken. Krymper ytorna, och då blir det svårare även för ett så pass skickligt lag som Skellefteå att kunna utföra den ishockey man vill. Det har varit ett mål bakom målvakten Strauss, men det var en situation som man tittade på i efterhand. Det var så att domarna blåste aldrig av spelet. Pucken låg där in under Strauss, men och så var det en Luleå-spelare som petade in pucken under då målvakten Mann. Men när man tittade på det hela så har man bedömt att han hade blockerat pucken och att det inte ska bli något mål. Och så kom någon minut därefter Oskar Lindberg med ett bra läge och träffade stolpens utsida till vänster om målvakten Matteus Ward. Så det är absolut en match utav det här, och skulle nu Luleå få till ytterligare ett mål så kanske till och med Skellefteå kan börja darra och inte tro på det spel som man så ofta gör. Här kommer då Skellefteå genom Arvid Lundberg. Skickar ner pucken djupt bakom förlängd mållinje i Luleåzon. Där Jesper Sellgren tappar pucken. Men Luleå tar tillbaka. Den kan vända spelet här. Komma med en 3-mot-2 situation. Här är Jonna Koppalen som lägger pucken in mot mål. Strausmann styr undan den och så vänder spelet här 3-mot-3. Skellefteå med pucken i ett offensivt läge. Det är Ågård som lägger ner den bakom förlängd mållinje och sen kan Mattias Ward ta pucken och lägga den till lagkamraten. Det var hunnit halvvägs in i denna match. Det är en härlig stämning, det är ju två klackar, en Skellefteå-klack och såklart också en stor tillrist Luleå-klack som följer denna match med stor spänning. Luleå med i matchen spelmässigt ligger under, Skellefteå leder 3-1.
1: Här är Gävle igen, Brynäs Timrå står 1-0, numerärt överläge för Brynäs som har varit usel. Och det är 30 sekunder kvar i spel 5-4 när det är nära att Timrå skapar en till omställning. Brynäs försöker krångla sig in över offensiv blå, men det går inte, Timrå står upp. Brynäs som ju har en hel del fina namn om man går igenom laguppställningen, då kan man ju tänka att de borde kunna ha kul när de spelar 5-4 och en man mer och lira bort motståndarna. Men har inte alls fått till spelet i numerärt överläge den här säsongen. Bara gjort ett enda mål. Nu möjligtvis kan man ställa upp dem. Men då är det ju Timrå fulltaligt. Och man har inte skapat någonting i det här numerärt överläget. Kommer ändå ett skott i ren panik. Men här kommer det upp en möjlighet för Brynäs. Skjuter på täckande Timrå back. Och Timrå kan lägga ut pucken ut i mittzonen. Kan till och med skapa någonting Timrå som ligger under. Med matchens enda mål som gjordes av Axel Andersson. Brynäs backen i den första perioden. Nej, de fastnar ner i hörnet, kommer ut med pucken ändå, lägger den mot mål, går förbi samtliga, hamnar i vänsterläge istället. Timrå kvar i anfallszonen. Per Svensson stod i backen, laddar, skjuter på Brynäs klubba, går rakt upp i luften, upp i nätet bakom. 6,5 minuter kvar och spela av den andra perioden där många sitter och väntar på att Kalle Järnkrok, hemvändaren, hon har ju haft några hemvändare de senaste säsongerna Brynäs. Kalle Järnkrok är den senaste tillbaka igen efter 13 säsonger i Nordamerika och över 700 NHL-matcher. Har inte gjort någon poäng än i Brynäs-tröjan sen han kom tillbaka. Han spelade ju inte när matchen mot Linköping när Brynäs vann med stora siffror. Och har inte gjort någon poäng här hemma heller. Inte i matchen i lördags. Enligt lokala blaskan så var det ju frågetecken om han ens skulle spela i den här matchen eftersom han inte tränade igår men finns med på isen. Sista möjligheten för Timrå i det här anfallet att kanske få till en kvittering, men det kommer inget riktigt avslut som når mål. 6 minuter snart kvar av mittperioden. Fortsatt bara 1-0 då för Brynäs på Timrå.
2: Lika långt kvar av den andra perioden även här i Umeå där Björklöven numera leder mot HV71 med 3-2 när det ska utdömas ny utvisning i den här matchen och det är efter att det har varit ganska så grinigt. Det är återigen Björklöven som kommer att få spela i numerärt överläge. Det är Pavol Regenda som får sätta sig, han som har varit så framgångsrik nyförvärvet i HV71, men nu är det nog känslor som har spilt över och till slut så renderade jag en utvisning då för HV71. Det var en sån där paus som det är i mitten av perioderna för en liten stund sedan då stod båda lagen precis framför och det var het stämning mellan Santeri Hataka framför allt och Chris Di Domenico i Björklöven. Hataka är ju HV71-spelare. De stod och skrek på varandra hela tiden så de hörde inte tränarnas direktiv. Frågan är om de har fått ta del av det från någon lagkamrat efteråt, utan de fokuserade bara på varandra och försökte då få den andra ur balans. Frågan är om det var det som gjorde att HV71 nu har en utvisning när teckningsvinsten är för Björklöven också i en offensiv zon ute till höger vid teckningscykeln och så pucken bakom den förlängda mållinjen över på backplats. Det är ett Björklöven som spelar väldigt mycket med samma fem i det numerära överläget. Där bland annat då just Di Domenico är en av dem. Han har dessutom för första gången i Björklöven-tröjan här idag fått en assistpoäng. Det fick han till det powerplay-mål som han gjorde i den första perioden. Nu är det han som har pucken och passar över på Extra Jonsson och så kommer ett skott för styrning framför Herman Liv i HV71-kassen, men träffar inte Herman Liv utan han kan bara styra undan och nu får fokusera på Björklöven som fortsätter att skjuta mycket. Ett avslut den här gången som Herman Liv får ta del av, ut bara för Di Domenico, så Björklöven som behåller pucken fram tills nu när HV71 lyfter ut och så lyckas man med en, två, tre byten i alla fall i HV71. Som byter manskap i det numerära underläget. Passningen för Björklöven upp på Forsberg, men han lyckas inte ta emot den och så jagar han efter på ett förtjänstfullt sätt, men då tappar man ut pucken istället i andra läget till Robin Kovacs som gjorde det där första powerplay-målet för Björklöven som inte får ordning på pucken på den blå linjen och då får Björklöven börja om med 48 sekunder kvar av det numerära överläget. Det är 15 minuter spelat av den här andra perioden, inte mycket kvar. Det enda målet i den här andra akten, det har Björklöven gjort. Nu upp på Niemelä som fick ett mål med sig i den andra till 2-2 när just Forsberg ramlade på ett framgångsrikt sätt. Det är den enda förändringen förresten i Björklöven till den här matchen från den senaste, att Gustav Possler och Fredrik Forsberg har bytt plats i sina kedjor, tredje respektive fjärde. Björklöven med puck i offensiv zon spelar runt, kan ladda för ett avslut. Det är Niemelä som lyfter klubban men inte skjuter. Passningen istället, nu får han tillbaka den Niemelä uppe på blå linjen och så är det för styrning och så framför kassen. En retur som håller på att bli farlig, men Herman Liv är sådär trygg och härlig som Herman Liv har visat sig vara under sin första seniorsäsong i HV71. Nya avslut från Björklöven samtidigt som HV71 nu är fulltaliga och så ett avslut från vänster som inte är några som helst problem för Herman Liv. 4 minuter 47 sekunder kvar av den andra perioden. Björklöven leder mot HV med 3-2.
0: Mot slutet av de andra perioderna, Björklöven HV alltså 3-2, Skellefteå Luleå 3-1 och Brynäs Timrå 1-0. Och du rapporterar ett nytt numerärt överläge hos dig, Johan, du som ser Brynäs mot Timrå. Men det var ju så förskräckligt dåligt sist de försökte i numerärt överläge. Är det någon idé att titta in hos dig och kolla hur det går?
1: Jag skulle precis säga att det ser mycket bättre ut nu och precis i detta då så bröt Timrå och skickade iväg pucken ner i Brynäs-zonen. Vi får väl se, de ställer upp med lite andra spelare som kommer in i en andra formation och så tappar de pucken igen och kan Timrå ställa om. Det går inte alls för Brynäs, det är Anton Vedin för Timrå som skjuter och är nära att kvittera i numerärt underläge. Då hade det blivit andra målet i numerärt underläge, för det var ju så Brynäs tog ledningen. De har så fasligt svårt att ställa upp och kontrollera. Kommer de vinna anfallszonen igen? Johan Larsson, lagkaptenen, tappar pucken direkt. Kan han möjligtvis vinna tillbaka den? Skickar han? Gör han sådär som Timrå gjorde? Skickar via runden till en back som inte finns på blå linjen. Och då går ju pucken ut i zonen och får Brynäs hämta den igen. Och fipplar med en egen zon. Pucken hoppar och far. Det är isen dåligt möjligtvis. 3 minuter kvar att spela mittperioden. 1-0 för Brynäs mot Timrå. Numerärt överläge är fortsatt 45 sekunder till för hemmalaget. Får loss pucken. Rudin har den. Leta backe. Kommer det skott? Rindell skjuter på täckande Timrå-spelare. Brynäs försöker peta loss den för att behålla trycket i anfallszonen under den sista halvminuten då av det här numerära överläget. Brynäs tappar pucken igen och får inte alls till det. Och Timrå lägger ner en djupt att hämta för backen Axel Rindell, ett av nyförvärven i Gävle-laget den här säsongen. Gör det bra när han pausfintar. Förlänger pucken till Johan Larsson. Kalle Järnkrok står i höger position. Ska det bli någonting? Sista 10 sekunderna. Numerärt överläge. Brynäs går för 2-0. Kalle Järnkrok. Ingen poäng än så länge. Så tappar han pucken. Han såg ut att han skulle gå fram och avsluta. Uppe på backplats. Silverberg skjuter direkt. Får tillbaka pucken. Kan spela Järnkrok. Spelar Rindell istället. Timrå fulltaligt. Brynäs styr den där pucken utanför från Johan Larsson. Snart 2 minuter kvar att spela mittperioden. Fortsatt bara ett mål i matchen och Timrå skickar iväg när pucken djupt ner i zonen som Brynäs får hämta. Nej, numerära överlägen är inte Brynäs melodi, men de leder matchen med 1-0 mot Timrå.
0: I övrigt i hockeyn mot slutet av de andra perioderna, Björklöven HV71 3-2 och Skellefteå Luleå 3-1. I basketen 4 matcher igång i herrarnas basketliga. De har börjat spela i de andra halvlekarna. Högsbo mot Borås, alltjämt väldigt jämnt. 2-poängsledning för Högsbo. Jämtland-Luleå, ännu paus. 8-poängsledning Jämtland. Nässjö-Norrköping i början av andra halvlek. 9-poängsledning för Norrköping mot Nässjö. Och Umeå-Södertälje, också det några minuter in i andra halvlek. Där är det allt jämnare nu. Det var ju grepp åt Umeå-hållet för ett litet tag sedan. Nu är det 3-poängsledning för Södertälje, 47 mot 44.
4: Låt mig säga hur det går i handbollen. Det handlar om Europa League. Det är gruppspel. Första matchen Sävehof mot kroatiska Sesvete. Där är man inne i matchens sista spelminut. Och det kommer att bli seger för Sävehof som leder 33-28. 8. Och vi kan väl också dra från Nations League-fotbollen. Grupp C är det ju som har spelat så här långt, gruppen under Sveriges nivå. Eller gruppnivå C, Finland mot Vitryssland är lika där, 0-0. Finland har inte förlorat någon av de två inledande matcherna, kan vi konstatera. Och Moldavien-Färöarna slutade 1-1.
0: Även om 0-0 hemma mot Vitryssland mot Belarus, det kanske inte
4: se som en seger, men det är ju ingen förlust.
0: Imponerande.
4: Nej. Så är det. En fotbollsnyhet som verkligen rör om är ju den att Premier League nu bekräftar att Manchester City fälls för de flesta av de 115 anklagen som riktas mot klubben. Det handlar ju om brott mot ligans finansiella regler. Enligt den här utredningen då så har Manchester City på konstgjord väg ökat intäkter och minskat kostnader motsvarande 12 miljarder kronor, om vi översätter det kronor, alltså under tiden 2009 till 2018. Senast fredag så behöver Manchester City överklaga utredningen. Manchester City håller ju inte med om det utredningen kommit fram till.
5: Radiosporten med ishockey.
2: Från Umeå, Björklöven har utökat till 4-2. Nyförvärvet från Rögle, Lukas Ekestål Jonsson. Så där ensam får inte Ekestål Jonsson bli för HV71 om de ska se till att inte släppa in fler mål. För där är han skicklig, Ekestål Jonsson, som gör sitt första mål i Björklöven. Och 4-2 alltså till hemmalaget med 2 minuter kvar att spela av den andra perioden. Och det är rörigt i HV71s försvarsspel. Så rörigt att sportchef Johan Hult, som har suttit axel mot axel med mig under hela den här matchen, han lämnade nu. Han gick härifrån med 2 minuter kvar att se av den andra perioden. För det är inte det han vill se, det som HV71 har presterat. I alla fall inte i defensiv zon, alltså i den egna zonen framför unga målvaktstalangen Herman Liv. Däremot offensivt sett ser det bättre ut. Där är det farligt egentligen varje gång som de tar sig fram. Men de har inte gjort några fler mål än de två som man gjorde i den första perioden. Sen dess har Björklöven gjort 4 raka och vänt på steken helt enkelt. Med nu mindre än 2 minuter kvar av mittenperioden. 2 mål som skiljer. Björklöven utökar.
0: 3 matcher igång i SHL ishockeyn. Björklöven HV alltså mot slutet av den andra perioden 4-2. Björklöven leder. Brynäs Timrå. Där är det paus efter 2 spelade perioder. 1-0 till Brynäs mot Timrå. Och så Skellefteå-Luleå. 3-1 till Skellefteå. 2 minuter kvar av andra.

0: Musik i Sportextra, Suede, var ju det där. Låten heter Beautiful Ones.
1: Det står 3-1 Skellefteå mot Luleå så här i slutet av den andra perioden. Luleå ska avsluta denna period med en man mer på isen. Möjligheter då att kunna skapa ännu mer spänning i matchen. Om inte Per Lindholm gör ytterligare ett mål. Han avslutade ju första perioden med ett mål för Skellefteå som innebar 3-0. Här kommer då Luleå slarva med pucken. Det är Pontus Andreasson som slarvar med den på. Per Lindholm gör ett jättebyte. Lägger, åh vilken fin pass till Pontus Johansson och han gör mål. Ja, det är så läckert, det är så elegant. Per Lindholm, vilken spelare. Och som backen Pontus Johansson högst upp i banan. Och Luleå-spelarna otroligt besvikna. Såklart, när man har chans att komma in i matchen målmässigt med en man mer på isen. Ja, vad händer? Man släpper in ett mål med en man mer på isen. Per Lindholm, vilken elegant med precision framspelning till Pontus Johansson. Han som var så framgångsrik under SM-slutspelet för sitt Skellefteå. Han sätter 4-1 i nät och då har vi 1 minut 17 sekunder kvar av andra perioden. Snacka om viktigt psykologiskt mål.
2: Sex sekunder kvar av den andra perioden här i Umeå. Björklöven kommer att vara i ledning med 2 mål inför den tredje när vi inleder den sista perioden, den sista ordinarie, eftersom att de har gått ifrån nu till 4-2. Det var 2 gånger ledning för HV71 i den första perioden. Sen dess har det bara varit Björklöven målmässigt som nu har vänt på det här och leder med 4-2. Det är för att de ges chanser i offensiven. De tar vara på chanserna. Det ges ungefär lika mycket chanser för HV71. De har inte längre tagit vara på chanserna. Det är skillnaden. Mycket mer än så är det inte. Men det kan ändå straffa sig ganska hårt. HV71 ligger under med 4-2 inför den tredje perioden.
0: Då är det paus efter 2 spelade perioder på 2 av 3 SHL-arenor denna afton. Sportextra säger då att Björklöven HV71 står 4-2 efter 2 perioder. Brynäs-Timrå samma läge i matchen 1-0 Brynäs och med enstaka sekunder kvar av andra perioden så är det numera alltså, som vi nyss hörde från Peter i Skellefteå, 4-1 till Skellefteå emot Luleå.

0: Molly Sandén, Sand. Musik i Sportextra i Sveriges Radio P4. Nu är det paus på samtliga tre SHL-arenor efter två spelade perioder. Björklöven HV71 står 4-2. Brynäs Timrå står 1-0 och Skellefteå Luleå står 4-1. Hur är det då i basketen, går det ju att fråga sig. Och då är svaret, det spelas ju fyra matcher i herrarnas högsta serie, basketligan. Ikväll, det är ojämnt antal spelade matcher. Högsbo som möter Borås spelar sin första match för säsongen. Några lag spelar sin andra match för säsongen. Det är ju 11 lag i serien. Det är 8 som är igång ikväll. Och nu för tiden, när det är ungefär 1,5-10 minuters period kvar att spela, alltså ungefär 15 minuter, ta och ge några minuter åt lite olika håll på de olika arenorna, så finns det ingen jämn match. Högsbo har ryckt mot Borås, regerande mästarna som inledde säsongen, Borås alltså, med att förlora mot Nässjö, ser nu ut att förlora också mot Högsbo. Det är sensationellt. Högsbo leder med 12 poängs marginal. Det är 69-56, 13 poängs marginal. Men det är också ganska många minuter kvar att spela, så inget är ju avgjort. Men det lutar ju åt Högsbos seger där. Jämtland-Luleå står 67-51, tung Jämtlandsledning. Nässjö-Norrköping, väldigt tydlig Norrköpingsledning med 18 poäng, 64-46. Och Umeå-Södertälje står 47-54, 7 poängs ledning för Södertälje. Det är det som är just nu den jämnaste matchen. Patrik?
1: Till fotbollen. Vi berättade innan hur det har gått i de Nations League-matcher som är färdigspelade. Bland annat Finland-Belarus som ju slutade mållös. Och inför den matchen så var det mycket diskussioner om huruvida den matchen skulle spelas i Finland eller inte. Den ukrainska ambassaden till exempel i Finland ansåg att det var en skamfläck att matchen skulle spelas i Helsingfors och att det var ett litet steg att normalisera Belarus, som ju stöttade ryska anfallskriget mot Ukraina. Hur gick det kring själva matchen här då? Ja, vi ser att på uppvärmningen så hade de finska spelarna tröjor på sig där det stod We stand for peace, vi står för fred. Och så valde man också att nettointäkten från biljettförsäljningen till den här matchen då ska doneras för stödinsatser för Ukraina. Den stora nyheten ikväll har ju annars handlat om att Premier League nu går in och bekräftar att Manchester City av utredningen då döms för att ha gjort fel i de uppmärksammade ärendena som har funnits. Nu kommer uttalande förstås kring de här sakerna. Nu är det förra Manchester City-ordförande David Bernstein som vill se att Manchester City kastas ut ur Premier League. Om deras överklagande faller så kan de inte stanna i ligan. De måste lida, säger han till BBC. Lite senaste nytt i den där historien som kommer att följa oss ett tag framöver. Senast fredag måste ju Manchester City överklaga det utredningen har kommit fram till.
0: Mm. Från den fotbollen tillbaka till hockeyn. Sportextra har tillsammans med vår, er hockeyexpert Johan Garpenlöv koll på NHL i ishockey som startar sin säsong där borta i Nordamerika i natt om bara några timmar. Och NHL, det är ju långt ifrån en enmansshow.
2: Bland över 700 spelare är det 3 stjärnor som Radiosportens hockeyexpert Johan Garpenlöv är extra nyfiken på när årets NHL-säsong nu startar under tisdagskvällen.
3: Connor McDavid under Mike Babcock. Kan Mike Babcock göra McDavid en bra defensiv spelare? Den andra spelaren som jag är nyfiken på är Macklin Celebrini i San Jose som gjorde under 15 poäng förra säsongen. Kan han bli ännu bättre den här säsongen och ta San Jose till slutspel? Och den tredje spelaren som jag är nyfiken på är ju naturligtvis Leo Carlsson.
4: Leo gets it from Kreider and he scores!
5: Keep an eye on the entry.
3: Kan han ta steget och bli en superstjärna i NHL? Han har förutsättningar att bli det. Han har fått lönen för att vara det. Nu gäller det att han bevisar för alla att han kan bli det.
5: And Leo Carlsson one times it. What the heck, why not?
0: Reporter här Linnentzén som är åter i NHL-ämnet lite senare i kvällens Sportextra, närmare bestämt i tiden efter 21.15.
6: Radiosporten dokumentär.
7: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
8: And everyone in the world will applaud us.
9: Det är helt vansinne.
10: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
11: This is what we want from a leader.
10: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
11: Inkompetent skurk.

0: Där är Shakira Burnaboy.
1: Hur är då läget i hockeyn? Jo, så här i SHL är det alltså läget vi snackar om. Tre matcher igång ikväll. Det är periodvila inför den tredje sista reguljära perioden. Björklöven HV står 4-2, Brynäs Timrå 1-0 och Skellefteå Luleå står 4-1.
0: Mm. Vi är inne i september, snart i oktober, och en härlig tid när idrottshallarna runt om i landet börjar fyllas med människor, med korvförsäljare, lotteriförsäljare, det är hälften och det är halva potten och möjligheter och allting. Och imorgon så startar damernas handbollsliga, ytterligare en serie som drar igång, och vi ska nu få besöka och höra mer om ett lag som satsar på att bli topp 4 den här säsongen. Man var nära förra året, det handlar om Boden.
2: Vi vill ta nästa steg. Boden Handboll slutade femma förra året i serien och åkte ut i en jämn kvartsfinalserie mot Hör. Förhoppningsvis, nu är det väldigt, väldigt långt fram, men vi vill vara med och slåss om en semifinalplats åtminstone.
3: Förra säsongen tog han guld med Sävehof. Nu är Andreas Wallin på plats i Boden för att klubben ska ta ytterligare kliv.
2: Det är väldigt härliga individer som vill lära, de vill utvecklas. Vi kommer till träningarna och verkligen är på plats och är närvarande. Så jag ser en stor potential i laget, och det såg vi redan förra säsongen. Och så har vi fått lite tillspetsat på vissa positioner. Vi är egentligen tunnare vad det gäller numerären den här säsongen. Men jag tycker att vi är bredare sett till kvaliteten i laget.
3: När Boden gick upp från allsvenskan värvades tre etablerade spelare in. Målvakten Sofie Börjesson, mittnian Mia Lagundia och vänsternian Isabel Andersson. Den trion är fortsatt kvar, och till årets säsong har klubben bland annat plockat in två danska talangfulla spelare i högernian Carla Thomsen och mittsexan Lina Lutzoff.
2: Vad jag tycker är nästa steg som vi behöver göra är att bli jämnare i våra matcher. Där jag tycker att det fanns en ojämnhet förra säsongen i att när det var topp under matcherna så var det riktigt, riktigt bra. Men när man sjönk ner så blev det lite för lågt. Och det är väl lite de tendenserna som vi fortfarande har sett lite här på försäsongen hos oss nu. Jag tycker dock att det har blivit väldigt mycket bättre. Men det gäller att påminna oss om det, att inte i de

0: Lagets verkliga trotjänare är Sara Nordström. Hon var med när klubben bildades och förbereder sig nu för sin 17:e säsong.
1: Så jag tycker det är ju lika kul. Det är ju det som är det sjuka, och få hålla sig skadefri och ha riktigt roligt med tjejerna. Det är, ja, fantastiskt. Så just nu känner jag så att jag aldrig vill sluta spela handboll.
0: Och att få in Andreas Wallin som ny tränare är något som hon uppskattar.
1: Jag tycker det är kul med lite nytänk, och det är alltid det när det är en ny tränare, så vill man ju som spelare också visa framfötterna och kriga för sin plats också. Så det tror jag också höjer nivån, att man skärper till sig lite extra.
2: Jo då, kvällens hockeyreporter Peter Sundqvist, han kan också sätta näsan och öronen in till handbollen. Sara Nordström var det vi hörde här, spelare i Boden dessförinnan, också Andreas Wallin, tränaren där. Sävehof står ju som motståndare i premiärmatchen imorgon.
3: Peter Sundqvist, mannen som ger multikompetensen ett ansikte.
2: Verkligen.
3: I herrarnas basketliga, det är ju också en av Peters domäner, det så är det 4 matcher igång ikväll, och nu är det någonstans mellan 7 och 8 minuter kvar att spela av ordinarie tid. Högsbo håller i sitt sensationella ledningsläge mot regerande mästarna Borås 77-66. Det är bara 11 poäng nu i och för sig. Det var 15 för en stund sedan, men det är ändå en tydlig Högsbo-ledning. Jämtland-Luleå, där är det 11 poängsledning för Jämtland 74-63. Nässjö-Norrköping, solklar ledning för Norrköping, 19 poängs marginal 73-54. Och Umeå-Södertälje, där har Södertälje kvar det miniryck de gjorde i den andra kvarten, den andra 10-minutersperioden. De leder nu med 4 poängs marginal för Umeå, satte precis en 2, 60-56. Från basketen nu till hockeyn. Vi ska till Johan Bengts och de andra i Gävle, i ispaviljongen där. Det handlar om Brynäs mot Timrå. Du har kanske inte låtit helt överentusiastisk när det gäller kvaliteten och den allmänna under hållningsupplevelsen kring den här matchen, Johan. Är det rätt uppfattat?
4: Ja, det kanske har låtit lite så nu när du säger det, Christian. Nu är inte jag någon hockeyexpert, men om jag får säga min åsikt så tycker jag det är en sisådär tillställning. Jag var inne på det inledningsvis, att det var ju en underbar inramning här i lördags. Hemmapremiär för Brynäs, det var fullsatt. Det blev seger mot Luleå. Det var hyllningar för Kalle Järnkrok som när han presenterades. Det var många som tyckte att det var Niklas Bäckström-nivå på den mottagningen för Kalle Järnkrok. Då var det fest här i Gävle, och jag var inne på det att kanske lite risk för baksmälla. Det är inte alls lika mycket folk. Det är inte dåligt med folk här i paviljongen som du säger, Christian, men det är inte samma drag som det var i lördags, och då tänkte jag att Timrå kanske skulle utnyttja det. Det har de ju inte heller gjort då, utan de började ju med att släppa in mål i numerärt överläge, och det är det enda målet vi har sett i den här matchen så här långt. Dessutom bjuder nu Timrå på ett nytt numerärt överläge för hemmalaget Brynäs. Där har jag inte heller varit allt för positiv under den här kvällen när Brynäs ska spela 5-4. Ska de göra det bättre då vid det här skedet av matchen? Snart 2 minuter spelat av den tredje perioden. 1-0 för hemmalaget från Gävle som börjar med att förlora tekningen direkt. Och Per Svensson, backen i Timrå, tar hand om den och skickar den via sargen ut i mittzonen. Många väntar på att Kalle Järnkrok ska leverera. Jag var inne på det tidigare. Han har inte gjort någon poäng än. Hemvändaren som ju har varit en riktig uppsnackad nyförvärv för Brynäs den här säsongen. Har ju haft lite skadebekymmer och lite känning under inledningen av den här SHL-säsongen. Brynäs är så där otroligt dåliga numerärt överläge igen, och friläge för Timrå för att kvittera, skjuter över. Oj, vilken möjlighet för gästerna att kvittera i numerärt underläge. Anton Vedin får den där chansen, men Timrå utnyttjar inte sina möjligheter som Brynäs bjuder på. De har jätteproblem, Brynäs, att ta sig ur egen zon till och med. Här kommer Jakob Silverberg. En av de rutinerade spelarna i Brynäs tar upp pucken i anfallszonen. Här kommer läge för Rindell. Passar för en styrning. Den styrs för Timrå-klubba över målet, och Timrå tar hand om pucken igen. Då är det bara 50 sekunder kvar i numerärt överläge. Det går fortsatt väldigt trögt för de svarttröjade och röd- och gulfärgade Brynäs-spelarna. Hemmaknacken försöker trumma på och hjälpa dem framåt, men det går ju inte så det är jättebra. Nu kommer de över offensiv blålinje, droppar pucken bak i backläge, över högerbacksläge. Bellos skjuter, returen också.

0: Ja, nära att han ordnar ett mål på egen hand, men pucken hamnar ute vid sargen. Vi har båda rundlarna, hamnar i högerbacksläge. Här spelar Brynäs ändå ganska så bra med några passningar. Den tredje passningen var sämre. 13 sekunder kvar. Brynäs trycker ändå på för ett 2-0 mål. Skjuter över och utanför. Och där kommer också en signal från domaren. Det är 3,5 minuter spelat av den tredje perioden. Numerärt överläge för Brynäs går inte bra. Det är 1-0 för hemmalaget Timrå.
1: I Umeå har vi hunnit spela 2 minuter av den tredje perioden. Det är fortsatt 2-målsledning för Björklöven mot HV71. Det var en framgångsrik andra period som ligger till grund för den ledning som Björklöven har just nu. HV71 har kommit ut pigga och fräscha till den tredje just nu med anfallsspel också. Ett avslut som text på någon av de många Björklöven-spelare som var i skottlinjen just vid den situationen. Men så här har det sett ut i samtliga 3 av de perioder som vi nu har fått se en inledning av, att HV71 kommer ut väldigt starkt och pickt och skapar lite tryck. Här kommer ett jättefint avslutsläge också som tar i nätet bakom målvakt Frans Tohima i Björklöven, men det är på utsidan. Tack och lov för Tohima som inte behöver släppa in ett tredje mål. 4-2 alltså för Björklöven mot HV71 som pressar på nu HV71. Här kommer nytt avslut, ny räddning, tillbaka till ny HV-spelare och så blir det rörigt framför, men det är många grönklädda som är på rätt ställe och som den här gången kan lugna ner i alla fall, men de blir inte av med pucken Björklöven. Det är HV71 som vinner tillbaka den faktiskt i offensiv zon. Lyckas hålla den innan blålinjen också, en ganska så lurig, fladdrig puck till Gustafsson som görs ner sen, men det gör han sen på ett schysst sätt och då kommer Björklöven i en omställning, men då slarvas det istället. Det var väl antagligen trötthet där från Emil Alba som direkt då går på ett byte efter den misslyckade passningen till Giuseppe när man äntligen då i Björklöven lyckas ta sig ur den egna zonen. Men nu är vi tillbaka där igen för HV har placerat sig i en offensiv zon och tänker inte flytta på sig. 4 minuter spel och det har varit 4 minuter mer eller mindre i Björklövens zon. Frågan är om HV71 ska kunna kapitalisera på den här fina starten som man har fått även i den tredje perioden alltså. Det är ju 2 mål man ska hämta i kapp för att i alla fall ta det till förlängning och ta med sig minst 1 poäng härifrån. En just nu ganska så trygg ledning för Björklöven som skulle innebära första hemmasegen på 25 år. Sen återkomsten har man bara mött Färjestad här hemma och då gjorde man inte ens mål. Förlusten 5-0 i helgen. Nu ser det ljusare ut mot ett HV71 som återigen släpper in så här väldigt många mål alltså. Man har snittat 5 insläppta mål under de inledande matcherna den här säsongen. Nu är man ju uppe i 4 här i Umeå, då är det 15 minuter och 47 sekunder kvar att spela av den här matchen. Dessutom, det är ju inte riktigt så som man vill inleda en säsong när man dessutom tippas ner i botten. Man vill väl dessutom då stå upp lite bättre mot det som förväntas bli bottenkonkurrenter just i Björklöven som alltså har handskats med den situationen i just den här matchen på ett bättre sätt eftersom att man leder. Det är mer en målmässig framgång än en spelmässig skulle jag analysera här som att Björklöven har lyckats göra mål på de chanser som HV71 inte än så länge lyckats göra mål på. 4-2 står det. 15 dryga minuter kvar att spela.
2: Berättar William Valdetoft kring matchen Björklöven-HV. 2-målsledning alltså för Björklöven. Johan Bengts tittar på Brynäs-Timrå. 1-0 till Brynäs. Och Peter Sundqvist, du sitter och ser Skellefteå leda med 4-1 mot Luleå. Luleå som vann SM-guld för förra säsongen. Och efter förra säsongen så tackade den närmast evige tränaren Thomas Bulan Berglund för sig. Flyttade till Tyskland in istället med Dennis Hall som ny tränare i Luleå. Och det går ju inte bra för Luleå inledningsvis. 3 poäng inför den här matchen. Och det verkar väl inte bli någon mer poäng idag, va?
3: Nej, ni förstår kanske vad som händer bakom de här ljudkulisserna som vi ger er i Sportextra. Det blir 5-1 för Skellefteå. Spelformen är 5-4 och det är den nya amerikanen Fasching som heter så mycket som Hudson i förnamn som är där, och jag ser Dennis Hall, han vankar av och an och kan inse att det är en jobbig start för honom som debuttränare på den här nivån. Han var just BIK Karlskoga, hade stora framgångar där Men som SHL-tränare har han haft tufft. Det här är lagets tredje raka förlust som laget kommer att åka på. För jag kan inte se hur Luleå ska kunna vända på det här. 16 minuter visserligen återstår av den här matchen. Noterbart också är att Matteus Vart, som var så lysande under guldåret när laget tog sig till SM-guld, har inte haft en bra säsongsinledning. Hans andra period mot Frölunda till exempel i Luleå när han släppte in 6 mål på 8 skott. Och nu ska vi säga att något av de här målen kanske han skulle ha tagit också, så att Matteus Vart behöver ju kliva upp i nivå precis som hela Luleå om laget ska kunna lyfta i tabellen. För just nu så ligger man ganska långt ner i tabellen och nu har man ytterligare 2 bortamatcher framför sig. Det är Linköping på torsdag och Örebro på lördag, så att det kan bli ännu tuffare för Luleå Hockey och den nya tränaren Dennis Hall. 5-1 är läget i Skellefteå, 15 minuter kvar.
2: Från hockey till vad då?
4: Fotboll tänkte jag, för nu har ju matcher dragit igång i Nations Leagues finaste division, det som kallas A-divisionen då. Mötet Spanien-Kroatien bland annat, där har Spanien tagit ledningen redan i matchens inledning i andra spelminuten. Lamine Yamal, målskytt för Spanien där. I samma grupp så är det också en intressant match där England möter Tjeckien på bortaplan. Där är det inga mål så här långt. Sen är det en hel rad matcher ytterligare som spelas, men det där är kanske de mest intressanta.
2: Och i herrarnas basketliga, 4 matcher ikväll. Regerande mästarna Borås kryper närmare Högsbo, som ju efter sin återkomst till ligan för några år sedan alltid varit ett bottenlag. Högsbo leder fortfarande, men med 4 minuter kvar att spela ungefär så är ledningen nere i 7 poängs marginal. 87 mot 80 för Högsbo mot Borås. Jämtland-Luleå, där är Luleå allt närmare. Precis där gör Jämtland 2 poäng, så nu är det 6 poängs ledning för Jämtland, men det är till sig i baskethallarna. 83-77 är detta nu till Jämtland mot Luleå. Nässjö Norrköping, där essade inte till sig. Där är det alltjämt en trygg ledning för Norrköping. Och Umeå mot Södertälje, där är Södertälje kvar i sitt ryck. De glider iväg, leder nu med 15 poängs marginal, 71 mot 56. Och nu fattar vi ett hastigt redaktionellt beslut i Radiosportens regi. Vi ger dig en chans till i numerärt överläge, Johan Hanbengts, du som är där i Gävle ispaviljongen och ser Brynäs Timrå, det som varit en ökenvandring när det gäller numerärt överläge spel så här långt.
0: Mycket kan jag ta åt mig, men kanske inte att Brynäs spelar dåligt i numerärt överläge. Det får de sköta själva. Men nu är det faktiskt Timrå som ska spela numerärt överläge. Brynäs leder med 1-0. Det är 10,5 minut kvar att spela av den här tredje perioden. Och Timrå får möjligheten att få in en kvitteringspuck i den här matchen som fortsätter gå väldigt trögt spelmässigt. Samtidigt som vi ser att målvakten i Brynäs, Erik Källgren, lämnar isen. Får hjälp att kliva ut från båset och gå ut från arenan. Jag uppfattar aldrig riktigt vad som skulle kunna ha hänt med Erik Källgren. Så inget spel just nu. Nu måste den andra målvakten Magnus Krona göra sig redo och sen numerärt överläge för Timrå.
3: Och det fortsätter att gå mycket, mycket tungt för Luleå Hockey. Den nya tränaren Dennis Hall och målvakten Matteus Vart. Han får ännu en gång uppleva att bli utbytt. Han får lämna kassen nu efter att han släppt in sitt 6:e mål. Det står nämligen 6-1 i Skellefteå mot Luleå. Det är Mikael Ågård som gör sitt andra mål i matchen när Luleå-spelarna hamnar på efterkälken och lyckas inte stoppa den så skickliga första kedjan i Skellefteå. Så du får Joel Lassinantti kliva in mellan stolparna för Luleå. Underläge 1-6, 14 minuter kvar.
0: Här är Gävle igen, numerärt överläge för Timrå. Brynäs leder med 1-0, men som ni hörde att Erik Källgren, då, målvakten i Brynäs, lämnar isen in med Magnus Krona. Nyförvärvet den här säsongen, har ju stått 2 raka matcher och vunnit båda. Får hoppa in nu, hastigt och lustigt bara. Och dessutom ett numerärt underläge är det första han får uppleva. Ändå kommer han bli väldigt uppvärmd eller så kommer det bli ett tufft läge för Magnus Krona. Och ta över den här nollan som Erik Källgren har hållit fram tills nu. Jag vet inte vad som hände, Erik Källgren. Och då avisen fick hjälp att ledas ut, stöttades när han gick ut i omklädningsrummet. Och in då med Krona istället och Brynäs vinner tekningen och får ut pucken ut i zonen och Timrå får hämta den. Snart 10 minuter kvar att spela tredje perioden. Timrå leder skottet med 20-16 men ligger under i matchen. En halv minut kvar av på utvisningen på Brynäs-spelare. Som är Linus Ölund som sitter i utvisningsbåsen när Timrå kommer in i anfallszonen. Har inte gjort något mål i matchen alltså. Och har problem också i det här numerära överläget att få fast pucken och skapa någon kontrollerat anfallsspel. Man hämtar den bakom egen målbur. Brynäs-spelare sätter press och så den klubba upp i ansiktet. Kommer det bli en ny utvisning på en Brynäs-spelare. Signalen kommer med 1.05 kvar. På den första utvisningen så kommer det bli 5-3. En ännu bättre möjlighet när Timrå-spelare som är Tim Berkemo som får, jag tror det är Johan Larssons klubba upp i ansikte. Och då kommer det bli 5-3 i 1 minut och 5 sekunder. Men då är det också en... Ja, nu är det oklart här. Det var inte den han tog för. Det är en Timrå-spelare som får åka och sätta sig istället. Det var ju Timrå-spelaren som tog sig för ansikte, klubban upp. Men inte den situationen som domaren tar för. Det var en märklig situation. Där ser vi ju reprisen när klubban kommer upp tydligt i ansikte. Men då är det istället Dylan McLaughlin som är Timrå-spelare som blir utvisad för fasthållning. Då måste domarna ha berömt att han höll i Brynäs-spelaren vilket gjorde att klubban kom upp i ansikte. Och då är det absolut inte spel 5-3 utan det är tvärt emot då. Det där numerära överläget försvinner för Timrå då spel 4-4 istället med 9 minuter och 41 sekunder kvar. Ja, det blir ju helt annat läge än att Timrå fick en gyllene möjlighet att kvittera den här matchen som fortfarande bara innehåller ett mål. Och det har vi från den första perioden Axel Andersson i numerärt underläge. Timrå har tagit hand om pucken i eget område, spel 4-4. Sen är det numerärt överläge för Brynäs att vänta. Här kommer Timrå med fart in i anfallszonen på vänstersidan. Kan de skapa någonting? Fastnar mot sargen. Bra försvarsarbete av hemmalaget. Får loss pucken också bakom egen målbur. Just det är Kalle Järnkrok som är där och petar loss den för lagkamrat. Vilket gör att Brynäs kan åka igenom mittzonen. Anton Rudin lägger bara ner en djup för att åka på själv. Snart 25 sekunder är det kvar på spelet i 4-4 innan Brynäs är fulltaligt. Haft sitt spel bakom Timrå målvakten. Slutar med att Brynäs åker och byter och kan Timrå lugnt och fint ta hand om pucken. Spela upp den på vänstersidan. Här kommer backen Per Svensson som håller i den. Skjuter inte, väljer att vända upp. Upp med det på backplats igen. Upp på blå linjen kommer det skott för Timrå på täckande Brynäs-spelare som står i vägen. Då kan Brynäs vända på spelet. Axel Jonsson Fjällby är snabb på skridskorna. Spelar ut i högerläge. Kommer ett skott. Och då är det ju nära att Brynäs har för många spelare på isen. Men det är ingen åtgärd där utan Brynäs har kvar pucken i ägo. 8.20 kvar att spela. Brynäs leder med 1-0. Går för 2-0. Numerärt överläge alltså i 38 sekunder. Nu när Brynäs är fulltaligt in med pucken framför målet. Studsar och far. Timrå får tag i den. Skickar en sarg ut. 30 sekunder kvar. Numerärt överläge för Brynäs som går för... Ja, inte ett avgörande kanske när det är 8 minuter kvar. Men skulle ju koppla ett rejält grepp om den här trepoängaren. Om de får in ett 2-0 mål med tanke på hur svårt Timrå har det att göra mål. Men Timrå jobbar bra i försvarsområdet. Så finns det en möjlighet för Timrå. Kommer en passning in framför kassen. Kommer nya möjligheter i returen. Men pucken studsar och far. Nya chanser för Timrå numerärt underläge. Men Brynäs fixar det där. Får tag i pucken. Snart är Timrå också fulltaligt. Och den här hafsiga matchen fortsätter i ungefär samma anda. Att det är mycket slarvigt passningsspel. Vilket gör att det inte blir något riktigt flyt i spelet. 7.5 minut kvar att spela av den tredje perioden. Fortsatt Brynäs 1-0. Timrå är fulltaligt och spel 5-5 igen. Timrå försöker komma igenom mittzonen men fastnar och McLaughlin är inne på isen igen, får tillbaka pucken i eget område. Går över rörlinjen, över offensiv blå, lägger ner pucken i kortplanket, försöker åka på den först. Får det svårt mot två Brynäsbackar, ytterligare en Brynäs-spelare gör att Brynäs stannar pucken och lägger ut den i mittzonen. Jakob Silverberg med dagens högsta puck hamnar på ryggen på Bobby Trevino som inte har en aning om vad pucken är men märker att han får den i ryggen och försöker ta ner den och så studsar pucken och far och det är så det ser ut mycket i den här matchen. Timrå hämtar pucken i egen zon, ligger under med matchens enda mål. Nu bara 6.5 minut kvar på sig för att kvittera Brynäs ledning.
1: I Umeå är det två mål bort en kvittering. Då är det HV som behöver göra de båda målen för att det ska bli så. Björklöven leder med 4-2 och nu med 7 minuter och 6 sekunder kvar så kommer Björklöven att få en än bättre chans att totalt avgöra den här tillställningen eftersom att det ska spelas i numerärt överläge. Om det inte är så att det gruffet som kom på den det domslutet innebär, jo så blir det. Det blir en Björklöven-spelare som får åka och sätta sig också, då kommer man nog kvitta dem där. Men det var en tydlig utvisning på en HV-spelare från början, en bentackling den andra i raden för HV71 som har inneburit att man har fått spela i spel en färre på isen. Den här gången så ser man väl ut att kvitta det där och eftersom att Didier som blev tacklad också blev förbannad och såg till att bli utvisad för egen del också. Då ska vi skrapa lite is, Christian, så är det spännande på annat håll så får du gärna ta oss dit.
2: Så charmant, William. Men det är ju inte så himla spännande hos Peter i Skellefteå. Där är det 6-1 till Skellefteå mot Luleå. Det är däremot spännande hos dig, Johan, mellan Brynäs och Timrå. Bara 1-0 till Brynäs. Har du noterat någon slags kvalitetsförbättring i matchen på sistone?
0: Nej, nu börjar jag låta riktigt grina här. Men så illa kanske det inte är i den här hockeymatchen. Den är ju jämn och tät i alla fall, men jag tycker inte att passningsspelet är på den bästa nivån. Inte om jag jämför med hur matchen var för två dagar sedan när Brynäs mötte Luleå. 5 minuter, 20 sekunder kvar är det mellan Brynäs och Timrå. Där Timrå snart ska väl försöka med desperat inleda jakten på att få in den där kvitteringspucken. Men det ser jobbigt ut. 5 minuter kvar i Gävle, 1-0 Brynäs Timrå.
2: Vi kollar på basketläget och efter det ska vi snacka med Sarit som har tagit sig in i studion. Hon ska berätta vad Karlavagnen ska prata om ikväll alldeles kort. I basketen Högsbo Borås 93-84. Det går fortsatt dåligt för Borås. Sarit skakar på huvudet. Hon är från Borås. Det är 11 poängs ledning. Nej, 9 poängs ledning är det för Högsbo och det är spel i sista minuten. Jämtland Luleå, det blev jämnt till sist. Sekunder kvar. 5 poängs ledning för Jämtland 90-85. Nässjö Norrköping, det blev inte så jämnt men de kom lite närmare Nässjö, spel i sista minuten. Det är 11 poängs ledning för Norrköping 83-72 och Umeå mot Södertälje 64 för Umeå, 78 för Södertälje. Sista minuten där också 14 poängs ledning för Södertälje. I hockeyn Björklöven HV 4-2, Brynäs Timrå 1-0 och Skellefteå Luleå 6-1. Det är mellan 7 och 4 minuter kvar att spela av de tredje perioderna. Hej Sarit.
5: Hej.
2: Karlavagnen, ja.
5: Ja, det handlar om saker som man absolut inte kommer göra sig av med någonsin. Alltså man kanske rensar skåp och garderober och vindar och förråd och vad det nu kan vara. Mm. Men så finns den där grejen som man faktiskt använder ganska ofta. Den där, nej, den kommer jag inte göra mig av med.
2: Och det är grejer, alltså inte släktingar det handlar om till exempel.
5: Nej, utan det är
2: eller
5: grejer.
2: Hundar.
5: Nej. Inga levande saker, nej. Tänker jag, vi håller utanför det här. Ja, det, man kanske kan nämna något där också. Någon krukväxt som man helst inte vill göra sig av med. Den lever ju. Men det kan vara precis vad som helst. Fåtölj, t-shirt, jag vet inte.
4: Ja, du kommer att få så många härliga samtal ikväll, det hör jag direkt.
5: Jag hoppas det.
4: Ja, jag är helt säker.
5: 020 22 10 30 är telefonnumret.
2: Så roligt. Ska du fråga Patrik vad han inte vill göra sig av med?
5: Jag vet inte om jag vågar det. Har vi tid till
2: ja,
5: det?
2: Ja, du har tid till det ifall du kommer med ett kort svar.
5: Då vill jag jättegärna veta.
4: Nej, men jag tänker att jag skulle kunna ha en container utanför slänga allt. Men så kom jag på faktiskt att min mamma gick bort i vintras och hon skrev dagbok från det att hon var 12 år gammal. Varje dag till hon 93 år gammal försvann. Och då tänker jag att böckerna...
2: Ja, de får du ju inte göra
4: de, med. De finns ju bara i ett exemplar. Och jag ser fram emot när jag får tid att sätta mig och läsa om min egen barndom. Hur var jag egentligen som femåring?
5: Wow.
4: Jag har ingen aning. Så att det lovar jag. Det kommer jag...
5: Oh, jag fick lite gåshud av det nu.
4: Nu när jag tänker efter så att det får bli kvar. Men i övrigt slänger jag allt.
5: 020 22 10 30. Tack Patrik.
2: Lycka till. 21.40 börjar Karlavagnen. Nu börjar, eller nyss började det senaste numerära överläget framför dina ögon, Johan.
0: Ja, och det är Timrå som spelar 5-4 för de jagar ju också kvittering. Brynäs leder med 1-0. Det är mindre än 4 minuter kvar och sen ska Timrå gå in i anfallszonen och ser man inte att oj, det är en spelare som är 5 meter innanför blå linjen. Då blir det ju oftast offside när man tar in pucken och så blev det nu och så stoppades den möjligheten då upp för Timrå. 3 minuter 50 sekunder kvar. Fortsatt alltså bara ett mål i matchen. Och det har tillverkats i numerärt underläge av alla spelformer. Så det kanske säger en del om kvaliteten på den här matchen att det har inte blivit någon mer än så. Sen har Brynäs haft sina möjligheter. De har nog haft 3 stycken puckar i virket. Timrå vinner pucken, ställer upp sig i anfallsområde med 1:15 kvar, numerärt överläge. Timrå går för en kvittering. 3,5 minuter kvar att spela i tredje perioden. Ska de kunna få till någon möjlighet och spräcka nollan? Och så Brynäs målvakterna, för det är ju 2 stycken som har stått den här kvällen. Här kommer passning och skottet och vilken räddning av Krona. Vi stämde på den där. Bra spelat av Timrå som har ett mycket rappare passningsspel i numerärt överlägen vad Brynäs har visat upp. Timrå har pucken i högerläge. Ställer upp igen. Otto Kivenmäke är den som styr det här numerära överläget. Kan spela upp på backplats. Hardegård står där på pucken nu. Ska han ladda och skjuta? Han lägger den på mål. Tar på trafiken framför. Och där kommer en ny räddning från Krona. Som kommer in och fortsätter att täppa igen Brynäs målet. Och får också ovationer från hemmapubliken. Krona som alltså fick hoppa in ganska så oförberedd när Erik Källgren klev av. Jag vet inte vad som hände med honom, men kunde inte spela vidare. 2:40 kvar att spela av den tredje perioden. 14 sekunder kvar, numerärt överläge. Sista möjligheten i den här spelformen för Timrå att få in en kvittering. Barkemo spelar och så pucken in framför målen. Då bryter Brynäs klubba och pucken ut i mittzonen igen. Och Brynäs ut att klara av det här numerära underläget. Och Axel Jonsson Fjällby kommer in på isen i detta nu. Och då är det 2:20 kvar för Timrå. Än så länge målvakten Jakob Johansson kvar i sin målbur. Så inget spel 6-5. Samtidigt som Timrå har problem där vid offensiv blå. Och Brynäs lägger ner pucken djupt igen. Gardner släpper pucken till McLaughlin för Timrå. Kommer in i anfallszonen på vänstersidan. Har fortfarande pucken. Får loss den ifrån Axel Andersson som försöker få stopp på Timrå-anfallet. Och Brynäs lyckas med att få ut pucken ut i mittzonen med mindre än 2 minuter kvar att spela. Brynäs på väg mot ännu en seger. I sådana fall 3:e raka efter den där storförlusten i premiären. Men ledningen är bräcklig. 1-0 alltså med 1:40 kvar att spela. Ska målvakten sticka nu? Jakob Johansson tittar mot båset. Mikael Gat, nye tränaren i Timrå som fick vara med och vinna första segern senast i efterförlängning. Har inte vinkat på Johansson än. Johansson står kvar och Brynäs lägger ut pucken djupt ner i Timrås zon igen. 1:20 kvar att spela. Johansson, snart vill han åka. Oh, där sticker han. Så nu är det spel 6-5 och så är det slarvigt puckbehandling av Timrå. Då finns det en öppen kasse för Gävlelaget att sätta den, men får ingen möjlighet utan Timrå bryter. Då tickar sekunderna ner. 1-0 fortsatt Brynäs alltså när det återstår 1 minut och så bryter Linus Ölund i mittzonen. Jonsson Fjällby får inte mest ordning på pucken och kan avsluta. Ni hör besvikelsen från hemmapubliken. Mindre än minuten kvar. Timrå skickar in pucken. Hamnar ute i vänsterläge ute vid sargen. Brynäs försöker pressa ut Timrå-spelarna. Timrå får loss den. Skickar över i högerläge istället. Öppnar på backplats. Slarvig passning. Timrå kämpar och sliter för att bolla pucken kvar i anfallszonen men Brynäs får ut den. 37 sekunder kvar. Brynäs fortsatt ledning och så går klubban av för Gardiner när han ska skicka ner den bakom Brynäs målet och då blir det en tafflig puck och då kan Brynäs bryta. Här kommer möjlighet i öppen kasse. Tar på Timrå skridsko upp i nätet bakom. Då stannar klockan på 22 sekunder kvar av den tredje perioden och tiden rinner iväg för Timrå och Brynäs leder fortsatt med 1-0.
2: Det är en av 3 SHL-matcher det som är igång. I slutet av de andra så är det stor ledning för Skellefteå mot Luleå. 6-1 till Skellefteå. 3 minuter 21 sekunder kvar att spela. 2:40 kvar mellan Björklöven och HV. Björklöven leder med 4-2. HV har tagit ut målvakten, spelar 6 utespelare mot 5. Strax ska vi dit och följa det dramatiska slutet. Men först det här.
0: Och det här, det är avslutningen i Gävle mellan Brynäs och Timrå, där Mikael Gat har tagit timeout, men den är alldeles strax slut och då är det de där sista sekunderna som ska avverkas, den sista möjligheten alltså för Timrå att få till en kvittering. Men det jobbiga är ju att den här signalen kom ju efter en avblåsning nere i egen zon, och då är det 22 sekunder man har på sig att dels vinna teckningen i egen zon och sen ta pucken hela vägen och upp i Brynäs-zonen och försöka få till en kvitteringsmöjlighet. Ska alltså Brynäs ta tredje raka segern? Det här är inte lika övertygande i sådana fall som de två senaste när det blev 9-2 mot Linköping på bortaplan och sen då bra spel senast mot Luleå 4-2. Hemma publiken vädrar ny trepoängare, Timrå vinner teckningen. Nu lär man snabba sig för nu är det 17 sekunder kvar och så tar man pucken hela vägen. Hela vägen skickar den i famnen hos målvakten Krona som inte blockerar, för det vill han inte göra. Han vill inte få till någon avslut eller någon avblåsning. Timrå får ut pucken, kommer ett skott där, tar på spelare framför. Lägger Timrå in pucken framför kassen. Signalen kommer detta nu och hemma publiken ställer sig upp och kan fira en trepoängare. Tredje raka alltså. Två raka på hemmaplan för Brynäs. Och det blir bara ett mål i matchen. Och det blir det numerärt underläge. Axel Andersson som prickade in det målet i det högra krysset. Ett väldigt vackert avslut. Och det var nog det vackraste vi fick se i den här matchen som spelmässigt då, har jag sagt tidigare Christian, har varit lite sisådär. Brynäs vinner 1-0 mot Timrå.
2: Tack så mycket för idag, Johan. Tack för ord och meningar. Vi ser fram emot intervjuer också. Nu till William och avgörandet mellan Björklöven och HV.
1: Ja, det är bara 2 minuter kvar av den här matchen och det är fortsatt 2 mål som skiljer lagen åt. Björklöven leder med 4-2 mot HV71, men det är också 2 spelare som skiljer lagen åt. För det är 6-4 spel just nu eftersom att Herman Liv har fått lämna sin målbur. Det är plats åt en HV71-spelare. Eftersom att Björklöven har en utvisning så är det 2 som skiljer lagen åt. Och det är en jättemöjlighet för HV71 att göra i alla fall det första av de här målen man behöver hämta i kapp för att det ska bli riktigt spännande och kanske till och med ett förlängningslir i Umeå. 1,5 minut kvar. Här kommer HV nu med Riley Woods ute på vänsterkanten. Tar sig långt, tar sig hela vägen också. Pucken i runden och så hamnar den till slut uppe på blå linjen. Över på Riley Woods igen. Woods bara lämnar över på Jonathan Ägg. Det här är ju ett rörligt och fint powerplay-spel som man har i HV71. Där Jonathan Ägg med pucken nu ofta är den som serverar. Just den här serveringen var ingen vidare. Då är det bara 1 minut kvar, lite drygt, att spela av den här matchen. 2 mål måste HV71 göra. 2 spelare skiljer åt. 6-4 spel alltså. Det är 2 målbur för HV71. Upp på blå linjen igen. Ett avslut som är helt misslyckat. Men lyckligtvis för HV så hamnar det nog hos egna spelare. Riley Woods till Jonathan Ang. Och över på blå linjen. Här kommer skottet från Jonathan Ang. Men på ett skickligt täckande Björklöven som står rätt just nu. Passningen från Jonathan Ang. Över på högersidan. Här kommer ett avslut nu igen. Det är fint spel. Här är Jonathan Ang med öppet mål. Men då slänger sig Björklövens spelare och räddar den där pucken från att gå in i den egna målburen. Och det där kan vara matchavgörande. För nu är det bara 30 sekunder kvar när Giuseppe kastar sig fram och likt en bandymålvakt räddar pucken framför den egna målburen. Jonathan Ang med ny avslut. Räddningen den här gången från Frans Toima. Nu vågar de tro på det i Umeå. Nu står hemma publiken upp. Nu ser jag ingenting längre. Här kommer ny avslut mellan åskådarna som har ställt sig precis framför. Det är fortsatt tryck från HV71 som skjuter mot den tomma målburen nu. Björklöven, men till en icing-avblåsning. Men då är det bara 4 sekunder kvar av den här matchen som Björklöven kommer att vinna. För första gången på 25 år så reser sig publiken i Umeå upp och jublar för en hemmaseger. Det här har de längtat efter och nu är det gröngula halsdukar som viftas här inne i arenan i Umeå. Björklöven vinner mot HV71 med 4-2.
2: Slut på samtliga SHL-håll i detta nu. Björklöven HV alltså 4-2, Brynäs Timrå 1-0 och Skellefteå Luleå 6-1. Kommentarer och tabellblinkningar kommer om en liten stund här i Sportextra. Nu närmast hos oss och hos er senaste nytt från Ekot. Här är Leif Näslund.
6: I Frankrike har tusentals gymnasieelever och offentliganställda blockerat skolor på flera håll i landet idag. Protesterna handlar bland annat om missnöje med löner, resurser och regeringens planerade besparingar. Under dagen har minst 440 personer gripits och ett 10-tal skadats, rapporterar franska medier. Och sociala medier-fenomenet katten i hatten väcker oro sedan klipp med hotfulla budskap börjat cirkulera i Sverige och i flera andra länder.
7: Katten i hatten är en gammal barnboksfigur som fått liv genom fenomenet som går ut på att en video med figuren och en text med hot sprids. Jack Werner som är journalist och expert på vandringssägner och modern folktro.
8: I vår tid tar de här ofta form som en typ av sociala medietrender som frammanar någonting läskigt, skrämmande men som också går att genomskåda som egentligen inte på riktigt.
7: För att avgöra om ett katten i hatten hot om våld skulle kunna leda till en verklig attack finns vissa svar inom forskningen enligt Jack Werner.
8: I Fagersta kunde vi ju se hur inte bara den här personen plojskojade på TikTok utan att han också ingick i vad som kallas för true crime-nätverket och därmed fanns det tydliga varningstecken.
6: Reporter Helena Björk. Så kan vi berätta att priset på den efterlängtade delikatessen Goliath-musseronen, som också kallas världens dyraste svamp, har nått nya rekordnivåer i Japan och ligger nu på 335 000 kronor kilot. Trots att Goliath-musseronen är vanlig i Sverige och växer i norrländska skogar får den inte samma uppmärksamhet som i Japan.

0: Dolly Parton, Here You Come Again.
1: I Sportextra som har tre slutresultat i SHL, Svenska Hockeyligan, att komma med. Björklöven HV71 4-2, Brynäs Timrå 1-0 och Skellefteå Luleå 6-1. Tabellkoll om en liten stund. I herrarnas basketliga, färdigspelat på samtliga fyra arenor. 11 lag i serien, 8 i elden ikväll, 4 matcher. Sensation i Göteborg, Högsbo Borås 96-90. Högst på basket, bottenlag de senaste åren, Borås regerande mästare. Borås inledde den här säsongen med att förlora mot Nässjö, förlorar nu också mot Högsbo. Nässjö och Högsbo, två inte särskilt i höga tonarter varande omsjungna lag de senaste åren. Jämtland-Luleå 96-87, Jämtland vann. Nässjö-Norrköping 79-89, Norrköping vann. Och Umeå-Södertälje 64-78, Södertälje vann.
0: I Nations League i fotboll spelas det två matcher i A-gruppen. Spanien i ledning mot Kroatien med 2-1. Matchen Tjeckien-England, där väntar publiken fortfarande på första målet, men vi har en tjeckisk utvisning där tidigt i matchen som ju kan påverka saker och ting till engelsk fördel där kanske. Vi kan väl också säga att Island är igång och spelar också i en division lite längre ner, division C-divisionen, där leder Island efter att André Gudjonsson gjort mål för Island. Och tidigare den här kvällen så var det ju en match som på förhand väckte stort intresse och från en del håll ifrågasattes. Det var Finlands möte med Belarus. Matchen slutade 0-0 och protesterna lät inte vänta på sig.
2: Tydliga finländska protester kring tisdagskvällens Nations League-fotbollsmatch hemma mot Belarus. Belarus som stöder Ryssland i anfallskriget mot Ukraina. Före matchen hade de finländska spelarna blåa uppvärmningströjor med gul text där det stod "We stand for peace", vi står för fred. Och inför matchen vecklades det också ut en stor tifomålning på läktarna med en bild på en berguv som griper tag i ett insektskryp. Ett kryp med Belarus president Alexander Lukasjenko som ansikte.
0: Martin Hedberg rapporterade.
1: I SHL ishockey, tre matcher idag, nu också med tabellkommentarer kring resultaten. Björklöven HV 4-2, HV kvar på 11:e plats. Nykomlingarna Björklöven från 7:e till 4:e plats i SHL-tabellen, där alla lag utom två nu spelat 4 matcher. Det ska ju spelas 52 innan grundserien är färdigspelad och slutspelet och kvalspelet tar vid. Björklöven alltså uppåt, HV kvar där nere. Brynäs, Timrå 1-0. Timrå kvar på sista plats. Brynäs från 4:e till 3:e plats i tabellens topp. Skellefteå, Luleå 6-1. Luleå från 12:e till 13:e plats i kraft av kraftigt försämrad målskillnad. Och Skellefteå, regerande mästarna, från 8:e till 5:e plats på väg uppåt alltså. Luleå på 13:e plats. Det är bara Timrå som har färre poäng än vad Luleå har i SHL i ishockey.
0: Låt mig säga någonting om handboll också. Mm. Det har ju spelats match i första omgången i Europa League. En fyrlagsgrupp där Sävehof finns med. Besegrade ju kroatiska Sesvete. 34-27 slutade matchen. I en annan grupp i samma turnering i Europa League spelar Hammarby just nu mot norska Elverum. Där är det norsk ledning 13-12 i slutet av första halvlek.
1: Var på Sportextra ämnesvalsmässigt tar sig tillbaka till ishockeyn. För om några timmar bubblar den nya säsongen igång i NHL, där i Nordamerika världens finaste hockeyliga ju. Linn Nensén, vår reporter, har fått fatt i hockeyexperten, vår och er, Johan Garpenlöv, för att jonglera drömmar, förhoppningar, namn och skott i kryssen.
3: Vi pratade om dem mycket här hemma under förra säsongen. Ivar Stenberg, Anton Frondell, Viggo Björk, Viktor Eklund. Vem av alla svenska nykomlingar tror du mest på och varför?
4: Jag tror ju på alla de här spelarna. Alla de här spelarna har ju förutsättningar att göra en jättefin resa i NHL. Med det sagt så är det ju en lång väg att bli en superstjärna i NHL. Och när jag tittar på de här fyra spelarna som du räknar upp så tror jag nog mest på Ivar Stenberg. Jag tycker att han har förutsättningar att bli den här superstjärnan att producera över tid i NHL.
3: Men vem tror du har störst förutsättningar att få en bra första säsong då?
4: Där tror jag nog att Anton Frondell ligger lite före de här andra spelarna i sitt lag. Han var över i våras och fick möjlighet att känna på vad det innebär att spela i NHL. Så att där tror jag nog att Anton Frondell kommer lyckas bäst den här säsongen.
3: Och vad är det han har för egenskaper då?
4: Nej, men han har ju den här egenskapen att göra mål från ingenstans. Han har, det är ju en målskytt av rang. Han gjorde 20 mål i SHL förra säsongen i ett lag som låg i botten. Och han hade inte jättemycket istid. Så han har ju den här förmågan att göra mål. Och har man det i SHL och gör 20 mål sin första säsong där, då kommer han producera i NHL också.
3: Utanför isen så får Mats Sundin en mer framträdande roll i Toronto, bröderna Sedin likaså i Vancouver. Det här är ju två lag som inte gick någon vidare i fjol. Toronto missade slutspel och Vancouver var sämst av alla lag. Vilken skillnad tror du svenskarna kommer göra i sina respektive klubbar?
4: Alla de här människorna som du sa här med Mats Sundin och bröderna Sedin, de är ju bra hockeymänniskor. De förstår hur man sätter ihop ett lag. Och det är lite det handlar om i den rollen som de har. Av alla de spelarna som de har under sig så måste man sortera det där och försöka bygga det här laget och satsa på rätt spelare och drafta rätt spelare. Och det tror jag de har en bra förmåga att se talang på ett bra sätt och sen sätta ihop det här laget. Och det går ju inte på en månad eller ett år. Deras jobb får nog vänta med att utvärdera kanske något år eller ett par år framåt. Det är då man ser vad de har gjort med sina respektive organisationer.
3: Om de då också får förtroende att stanna i flera år, tror du det?
4: Det tror jag nog. Jag tror att Sedinan i Vancouver tror jag kommer få stanna över tid. Jag tror att de har ett sånt namn och de är aktade hockeyspelare som har gjort så gott för Vancouver. När de kommer upp i den här positionen så tror jag nog att de kommer ge dem möjlighet att försöka ta Vancouver från ett bottenlag till ett toppenlag. Där man inte har så stort tålamod är ju i Toronto, och där måste man få någon typ av framgång ganska fort om man ska få vara kvar, och då ligger väl Mats Sundin då risigast till av de här namnen.
3: Edmonton har plockat in Mike Babcock som tränare till mångas förvåning. Babcock har anklagats för mobbning och utfrysning av flera spelare. Före Detroit-stjärnan Johan Franzén har i en intervju med Expressen kallat Babcock för en fruktansvärd människa. Den värsta jag någonsin träffat. Hur ser du, Johan Garpenlöv, på valet av Babcock som ny coach i Edmonton?
4: Jag är jätteförvånad att han är tillbaka i NHL med tanke på uttåget. När han fick alla de här anklagelserna över sig så trodde jag att han var körd i NHL. Men det har vi ju sett nu att han inte är. Jag har själv aldrig haft Mike Babcock, så jag kan inte svara på hur han är som tränare. Men man har ju sett flera spelare, aktade spelare som är bra personer som har sågat Mike Babcocks ledarskap, och därför är ju jag jätteförvånad att han är tillbaka i NHL, det måste jag säga. Hockeytränarmässigt, om vi tar bort det här andra, så är han en väldigt duktig tränare vad det gäller det taktiska, hur man tränar, vilka som spelar, hur han coachar laget. Så att jag tror ju att nu när de har valt Mike Babcock så tror jag att han kommer göra ett gott jobb för Edmonton. Kanske så pass bra att de kommer göra en ny resa och vara i final här i vår.
3: En annan som det har kommit stora rubriker kring är den ryska storstjärnan Alexander Ovechkin som gör sin 22:a säsong. Han då visade sitt stöd för Putin inför det ryska valet. Kommer han att känna av det under säsongen, tror du? Hur politisk är liksom den nordamerikanska hockeypubliken?
4: Nej, men vi i Sverige tror jag har hårdare på den här typen av saker som och den här bilden med Putin än vad man gör i USA. För det finns ju ett flertal spelare från Kanada och USA som spelar i KL som vi inte har då i Sverige naturligtvis. Så att jag tror inte att man kommer från spelarnas sida agera eller tycka och tänka om det här allt för mycket i NHL. Däremot så kommer ju journalister ställa frågor till Ovechkin och ifrågasätta det han gjorde och försöka få svar varför han har gjort det. Så att han kommer få jobbet med, inte alla journalister, men ett antal journalister som försöker ta reda på vad hans inställning är till Putin och det här kriget som pågår i Ukraina.
3: Men kommer han märka av det på isen, i sitt eget lag eller gentemot motståndarna eller från publiken?
4: Nej, jag tror inte han kommer märka av det så mycket, om jag ska vara riktigt ärlig. Tyvärr skulle jag vilja säga, för jag ogillar det han har gjort och gör. Att han har Putin som sin bundsförvant och verkligen står bakom honom i det här fallet. Men jag tror inte han kommer märka av det NHL, om något faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig.
1: Johan Garpenlöv i par med Linnen Sen. Apropå att det är säsongspremiär i NHL, National Hockey League, där i Kanada och USA om några timmar. Och sen kommer de att hålla på 84 grundseriematcher och sen så börjar slutspelet. Och sen så är det midsommar och sen så några veckor senare så har de spelat färdigt.
5: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.

0: heter ju låten. Viktor Lexell heter artisten i Sportextra i Sveriges Radio P4. Vi har 8 minuter kvar av vårt skutt här i P4 den här tisdagskvällen. Nu dyker vi ner i hockeyflödet igen. Så här gick det i SHL-hockeyn. Björklöven HV 4-2, Brynäs Timrå 1-0, Skellefteå Luleå 6-1. Efterskörd.
1: Med 6-1 besegrade Skellefteå Luleå. Per Lindholm ligger bakom två av målen som kommer i viktiga lägen av matchen. Vad säger du?
2: Ja, men såklart skön vinst. Jag tycker att vi gör en bra första period och en bra tredje period. Däremot är i mitten så ställer vi till det lite för oss själva. Men ger Luleå en chans att komma in i matchen. Men i det stora hela så gör vi en bra match.
1: Ska vi ta ett mål, ett assist blev det. Men ska vi ta målet först?
2: Ja, men det kan man väl göra. Men Luleå ställer till det lite på blå linjen. Deras offensiv, jag kan snappa upp pucken och få ett friläge. Så hen har tänkt rätt länge vad jag ska göra. Och det är kul när man lyckas med det som är planerat. Det händer inte alltid.
1: Och du var medveten om att det var ungefär bara en halv minut kvar under perioden också?
2: Ja, jag visste att det var i slutet. Men exakt sekunder visste inte om. Det var ju ingen panik. Så då tänkte man inte så mycket på hur många sekunder som är kvar.
1: Bäckenavslutning. Och sen var det en, om jag såg rätt, också en bäckenspassning till Pontus Johansson där.
2: Ja, men precis. För det första vill jag ju lyfta fram vårt boxplay som är otroligt bra. Vi spelar bra i den spelformen och vi går ju på anfall också när det väl ges lägen. Och det gjorde det där och Pontus är en snabb skridskåkare så han lyckas åka ifrån sin markering. Och bara lägga pucken på ytan så sprätta han upp den i taket.
1: Vad tycker du att ni gjorde bättre i den här matchen jämfört med matchen mot Örebro? Ja, mål såklart, men ja, förutom
2: men,
1: det.
2: Nej, men helt ärligt så är det väl kanske det som är skillnaden. När man sitter och kollar på matchen, både mot Örebro och mot HV, så spelar vi bra hockey. Vi skapar mycket lägen, men pucken vill inte riktigt in. Idag har vi kanske samma spel, men lite bättre tryck och närvaro på framför deras mål. Och det är väl kanske det som är skillnaden.
1: Jesper Sellgren, Luleå Hockey, det här var tredje raka förlusten nu för laget. Skellefteå vann med 6-1. Med vilka känslor har du kroppen efter sådana här insats från er sida?
3: Ja, men besvikelse och frustration. Det är klart, vi kommer inte upp som vi vill, som jag har snackat om. Vi sätter oss själva i för många dåliga situationer. Ger inte varandra möjligheten att kunna göra någonting bra och sen så nu väl har pucken så är vi lite för långsamma i att agera och många gånger så käkar de upp oss i återtagandet av pucken, så de kommer på oss gång på gång och det är klart då blir det tufft att spela och behöva försvara hela tiden.
1: I den här matchen så tycker jag ändå att ni gör 10 bra minuter i andra perioden, då känns det något som att ni har någonting på gång.
3: Ja, men det har kommit och gått lite granna under början av säsongen nu egentligen hela tiden. Och utav de 10 minuter ser man ju att det ändå finns någonting att ta med sig och bygga vidare på. Men sen så är det alldeles för kort tid och man vet i ishockey, speciellt i SHL, så måste du leverera 60 bra minuter för att kunna vara med och ta poängerna och det har vi inte lyckats gjort på slutet.
0: Jesper Sellgren i Luleå förintande besviken i Peter Sundqvists intervjumikrofon, för Luleå förlorade med 6-1 mot Skellefteå i SHL i ishockey. I övrigt Brynäs Timrå 1-0 och Björklöven HV 4-2. Nykomlingarna Björklöven nu på fjärde plats i den tidiga tabellen.

0: Sportextra Pointer Sisters, I'm so excited. Sista musikaliska studset denna tisdag när vi har kommit med följande slutresultat i SHL i ishockey. Björklöven HV 4-2, Björklöven upp på fjärde plats, HV kvar på elfte. Brynäs Timrå 1-0, Brynäs från fjärde till tredje, Timrå alltjämt sist. Skellefteå, Brynäs Timrå 1-0 alltså. Skellefteå Luleå 6-1, Skellefteå från åttonde till femte och Luleå från tolfte till trettonde plats i tabellen. I svenska basketligan, sensationer, högst på besegrade Borås med 96-90. I övrigt vinster för Jämtland, Norrköping och Södertälje.
1: Den stora nyheten under sen eftermiddagen kvällen är att Premier League bekräftar att Manchester City fälls för de flesta av de 115 anklagelserna som har riktats mot storklubben. Det handlar om brott mot ligans finansiella regler. Förra veckan så rapporterade flera medier att City var skyldigt, men varken klubben eller ligan bekräftade det förrän nu. 12 miljarder kronor handlar det om som man enligt den här utredningen då på konstgjord väg har tillskansat sig. Bordtennis, jag ska säga också till fredag om man på sig att överklaga detta. Och bordtennis, Mattias Karlsson, tidigare Falk, missar sannolikt EM om ett par veckor. Han har fått en ledbandsskada i fingret. Detta när han skulle bädda sängen.
0: Otroligt men sant.
1: Och snart ska vi det bädda, Christian. Ja, vi får försiktiga helt
0: så
1: enkelt.
0: Så struntar vi det just idag. Ja. Sportextra tisdag kväll tackar därmed för inlevelsen, samvaron, glädjen och studset. Digipatrullen.

lite extra sugen på att rensa. Men så dyker den där saken upp. Den som får stanna igen och igen. Kan vara en gammal jacka, en kaffekopp, en leksak eller något helt annat som bara inte åker ut. Så ikväll undrar jag, vad är det du aldrig kommer göra dig av med och varför? Ring mig gärna och berätta på 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Echo Smith med Cool Kids, du hör den här i Karlavagnen. Och ikväll så skulle jag gärna vilja höra om de där sakerna hemma hos dig som får stanna. Det där som du aldrig skulle göra dig av med. Det kan vara något som du använder varenda dag, men det kan lika gärna vara något som har legat längst inne i ett skåp i en herrans massa år och som ändå klarar sig varje gång du röjer. Vad är det du kommer att tänka på? Vad är det du aldrig kommer att göra dig av med? Det är jag nyfiken på ikväll. Du får jättegärna ringa mig på 020 22 10 30. Jag finns här och jag lyssnar väldigt gärna. Alltså 020 22 10 30. Gustav Möller Sjöstrand från Norrköping är med mig nu. Hej och god kväll.
1: God kväll, god kväll.
0: Hur

0: Jag har det bra. Jag sitter på jobbet och jobbar nu, inte nu då, men nu har jag sprungit ifrån lite nu när jag ska prata med er.
1: Ja, vad fint.
0: Ja.
1: Du, vad är det du aldrig kommer att göra dig av med?
0: Mina bilar, leksaker från när jag samlade när jag var, säg, 5-6 år.
1: Ja, vad är det för bilar?
0: Ja, alltså vad ska man säga? Leksaker, alltså bilar, leksaker från filmen Bilar, så att säga.
1: Ja, den där lilla röda, jag kommer inte ihåg namnen på dem. Och så.
0: Blixten McQueen,
1: Ja, just det.
0: Bergan.
1: Just det, Blixten McQueen var det, ja. Har du, hur många har du?
0: Alltså, säga när jag var så här 5-6 år så jag väl samlade väl mer än 10 stycken i alla fall.
1: Ja, var har du dem just nu?
0: Jag har dem i mitt rum
1: Ja, är de
0: hemma.
1: uppställda liksom så man kan se dem och så?
0: Nej, de ligger ner i en låda, huller om buller, men de ligger där i alla fall och där kommer de ligga i alla fall. De kommer jag inte ge mig av.
1: Nej.
0: Men.
1: Du, berätta, vad betyder de för dig?
0: Alltså, det är ett litet småminne i det, för när jag var typ så här 5-6 år och när jag gick på förskolan, då brukade alltid min mormor och morfar hämta upp mig och vara så här lilla barnvakt de sista 2 timmarna medan mamma och pappa är på jobbet.
1: Ja.
0: Och då säger jag alltid till min mormor, som tyvärr inte finns kvar längre, bara: kan jag få en sån här bilarleksak? Okej då. Och sen så gjorde jag så typ varenda gång nu de hämtade upp mig. Och så sa jag samma sak igen:
1: Ja.
0: kan jag få det här? Och mormor gick på det varenda gång.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och så fick du en sån.
0: Jag fick varenda gång jag kom så fick jag en ny till samlingen.
1: Du, det där är så spännande för jag antar att du inte har lekt med dem på en herrans massa år.
0: Ja, nej, det har jag
1: Nej,
0: inte.
1: men ändå så hänger de med och så betyder de något för dig.
0: Ja, pappa försökte ju få bort, frågade: ska vi inte sälja de här? Och så jag och mamma sa i ett rungande nej till honom:
1: Nej.
0: de ska vara kvar.
1: Ja, du får hålla hårt i dem.
0: Ja, det ska jag verkligen.
1: Jag tänker att de kommer få hänga med i kanske olika flyttar framöver i framtiden
0: Ja,
1: och
0: och
1: sådär.
0: sen så det symboliserar ju mormor hur snäll och kärleksfull hon var mot mig när jag var så liten.
1: Du kanske ser det som att hon gick på det varje gång, men jag tror att hon ville ge dig dem.
0: Ja, alltså. Mormor, alltså om man frågar 5-åriga jag, så var mormor min absolut bästa vän som jag hade. Hon gjorde det mesta för mig när jag var liten.
1: Så fint. Då får vi minnas henne, du och jag, en liten stund
0: Ja.
1: här i Karlavagnen. Du kanske ska öppna lite den där lådan när du
0: Ja.
1: kommer hem sen och kika lite på bilarna.
0: Ja, få lite minnen tillbaka.
1: Ja, exakt.
0: Ja.
1: Gustav, vad fint att få prata med dig en liten stund. Kämpa på jobbet då.
0: Ja, tack så mycket.
1: Ha det så bra, ta hand om dig.
0: Hej.
1: Hej! Det här är Karlavagnen som du lyssnar på här i P4 och ikväll är jag nyfiken på vad är det du har där hemma som får stanna hur många gånger du än rensar. En massa annat åker ut, men inte just den där. Vad är det för något? Du får jättegärna ringa mig och berätta på 020 22 10 30. Vill du hellre skriva av dig lite grann så kan du göra det via mejlen karlavagnen@sverigesradio.se. Eller så skriver du på vår Facebook-sida. Vi har en tråd igång där. Vi heter Karlavagnen i P4 där.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Ängel med Molly Hammar, du hör den här i Karlavagnen, där vi pratar om de där grejerna hemma som man aldrig vill göra sig av med. Jag är nyfiken på vad det kan vara för något, vet gärna ringa mig och berätta på 020 22 10 30. Själv så sparar jag på en massa grejer. Jag tänker att mycket av det där som jag har sparat borde man kanske göra sig av med. Men jag tänker berätta om en av de där grejerna. Det är en lång sked i lila plast som jag har sparat. Den tror jag att jag köpte när min dotter var väldigt liten. Hon var bebis och när hon började äta mat så matade jag henne med den. Det är nu över 25 år sedan som den här skeden köptes in. Och nej, jag har alltså inte sparat den av sentimentala skäl som man kanske skulle kunna tro här. Det har jag en massa andra saker som jag har sparat i en låda till henne. Men den här stackars plastskeden, den har fått följa med i alla mina flyttar. Även när flytten gick till Kina och sen tillbaka till Sverige igen, så fick skeden följa med. Den ligger, ja just nu ligger den faktiskt bredvid mig här i studion, men i vanliga fall så ligger den i besticklådan hemma och jag använder den så ofta. Jag tycker den är så himla bra, det finns inget som slår den. Jag blandar min surdeg med den, djupa smala burkar med någon slatt kvar i botten, ni vet, när man inte riktigt får upp det, där är den helt perfekt. Jag kommer aldrig göra mig av med den. Den lila långa plastskeden. Och du som lyssnar just nu, vad har du där hemma som du tänker, det där, det kommer nog jag aldrig göra mig av med. Vad är det för något? Du kan ringa mig på 020 22 10 30. Går jättefint att skriva på vår Facebook-sida också. Karlavagnen i P4 heter vi ju där. Och jag scrollar och läser. Ja, Cecilia skriver bland annat så här. Jag vet inte varför, men jag kan verkligen inte göra mig av med mina gamla slalomskidor ifrån 1987. Det är ett par skidor i rosa, lila och vitt och stavarna är neonrosa. Jag kommer säkert aldrig att använda dem igen, men jag kan verkligen inte göra mig av med dem. Det finns så många härliga tonårsminnen i dessa skidor. Fundera på att ställa in dem i vardagsrummet som prydnad. Tycker du ska göra, Cecilia? Absolut. Alexander, han skriver, min grodlampa är det första jag tar med mig om det börjar brinna, skriver han. Det här är Karlavagnen.

0: Narada, Michael Walden tillsammans med Patty Austin, Gimme, Gimme, Gimme. Du hör den här i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om det där som får stanna. Alltså plagget, prylen eller möbeln du aldrig kommer att göra dig av med. Vad är det för något? Det är jag nyfiken på. Du får jättegärna ringa mig på 020 22 10 30. Här i Karlavagnen är det dags att få koll på nyhetsläget nu. Här är Eko tillsammans med Johan Hellström.
1: Här är Ekot. Under det högtidliga öppnandet av riksdagen idag så tog snabbt frågan om regeringsbildningen över uppmärksamheten. Och nu vill ingen av statsministerkandidaterna ha talmannens uppdrag att bilda regering. Moderatledaren Ulf Kristersson vill att riksdagen röstar om stödet för Magdalena Andersson först.
2: Då har vi ett resultat och då är det ju helt logiskt att de fyra partierna

0: partier som på valnatten sa att de var vinnare av valet, att de prövar sina möjligheter att också skapa den regering som behövs.
1: Imorgon onsdag kommer talmannen Andreas Norlén att ha enskilda samtal med partiledarna. Han vill höra hur de ser på det nya läget efter det att Magdalena Andersson gav på måndagen upp försöken att bilda regering. Ett av alternativen är ju att be moderatledaren Ulf Kristersson att sondera förutsättningarna att bilda en moderatledd regering. Men Kristersson anser alltså att riksdagen först borde pröva Magdalena Anderssons stöd. Magdalena Andersson tycker inte det. Nu borde Kristersson få uppdraget att sondera, säger hon.
2: Givet att vi hade en ny majoritet i Sveriges riksdag igår när Vänsterpartiet valde att rösta på en moderat talman istället för en socialdemokratisk talman, så är det väl rimligt att den majoriteten då får möjlighet att sondera.
1: Både Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Liberalernas Simona Moamsson ställer sig bakom Ulf Kristerssons linje. Vi hör Jimmy Åkesson.
3: Så hon har sagt hela valrörelsen att hon kommer att få ihop det här. Och nu är det upp till bevis. Får hon ihop det eller inte? Det kan vi inte veta om vi inte prövar det i kammaren. Och jag tycker det ska prövas skyndsamt.
1: Miljöpartiets Amanda Lind håller inte med.
4: Det vi har sagt är väl att vi tycker inte att det är väl rimligt att Magdalena Andersson får det, utan att det prövas gentemot någon annan.
1: Vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar säger så här.
5: Alltså för att lösa grundfrågan så behöver Centerpartiet bestämma sig för om de vill gå med vänsterpartierna eller om de vill gå med de högernationalistiska partierna. Vi kommer inte runt den frågan, och det är det allting handlar om.
1: Centerledaren Elisabeth Tandrin-Kvist.
6: Vänsterpartiet vill inte ha en fika. Vänsterpartiet vill ha en förhandling. Det är viktigt att vi sätter oss ner så att vi kan bestämma att vi ska med i regering.
7: Och reporter där var Ivan Garcia. Ja, varken Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson vill alltså ha det så kallade sonderingsuppdraget för att försöka bilda regering. Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach förklarar varför.
8: Ja, nu är det ju lite som att uppdraget att bli statsminister är Svarte Petter, något som ingen vill ha. Nej, det är ju egentligen så att både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson vill, men nu är läget låst och därför vill de inte nu. Det är som att många i svensk politik har intecknat att ingenting kommer att hända i regeringsbildningen innan man har haft ett par misslyckade statsministeromröstningar och närmar sig ett extraval. För det blir ju ett sånt om man har misslyckats fyra gånger.
9: Och om uppdraget skulle gå till Ulf Kristersson då, vad har han för chanser att lyckas?
8: De är väldigt små eller obefintliga. Centern vill ju inte släppa fram honom så länge som han stöder sig på Sverigedemokraterna. Och det är också därför som flera politiker på Tidesödan inte vill att han ska ha uppdraget nu, som vi hörde, utan att han ska ha det först senare. Det vill säga, det handlar om taktik. Att invänta en tidpunkt när kanske vissa partier börjar bli desperata och möjligen börjar röra på sig och stryka i sina röda linjer.
7: Sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach till Henrik Zell. Försvarsmakten fick idag allvarlig kritik på flera punkter i två granskningar från Riksrevisionen, som bland annat pekar på att försvaret behöver bli bättre på att prioritera var de 175 miljarder som staten satsat i år gör mest nytta någonstans. Försvarsmakten håller med om mycket av kritiken och utlovar förbättringar. I östra Polen så växer nu oron för effekterna av Rysslands krig mot Ukraina. Ryssland har trappat upp sina attacker mot västra Ukraina bara kilometer från den polska gränsen.
10: Listen, this is situation is not good for people from Poland because attack.
11: Situationen är inte bra just nu, säger Peter som bor i en liten by bara 15 kilometer från den ukrainska gränsen.
10: For example, 5 o'clock in the morning and we not sleep, we hear airplane. It's not good for our life.
11: Vi kan inte sova längre när flyglar med ljuder allt oftare och våra egna stridsplan nästan varje natt tvingas lyfta för att patrullera luftrummet över våra hem.
10: Yes, we are afraid.
11: Vi är helt enkelt rädda. Så sent som igår göd flyglarmen här i Lublin-regionen i östra Polen när Ryssland alltså återigen attackerade mål i västra Ukraina. Den här gången bara 2 kilometer från Polens gräns. NATO-stridsflyg lyfte i förebyggande syfte och drygt 2 miljoner invånare uppmanades att söka skydd. Felicia Hassan, Lublin.
7: Polisen har inte hittat några sprängmedel i de tre skåpbilar som undersökts efter att fem personer gripits misstänkta för terrorbrott utanför en flygbas i Storbritannien. Däremot hittades en mängd bensin, uppger brittisk antiterrorpolis nu ikväll. Det var i söndag som fem brittiska män greps i närheten av flygbasen som även används av USA misstänkta för ett planerat terrorbrott. Männen släpptes igår mot borgen men är fortsatt under utredning. Och vi stannar kvar i Storbritannien, för där har landets premiärminister Andy Burnham idag hållit sitt linjetal på Labours kongress i Liverpool. Vår London-korrespondent Nina Benner följde talet på plats och säger så här om Burnhams viktigaste budskap.
12: Ja, om man söker efter värdeord så var det hopp och att alla ska med ungefär. Men det politiska budskapet som lite mer substans handlar om att han målar upp mer grundläggande förändringar av det brittiska samhället. Att det offentliga ska ta tillbaka kontroll över saker som vattenverk, tågbolag och annat som privatiserades under Thatcher-åren på 80-talet. Han vill se en omfattande vårdreform och också en översyn av det brittiska valsystemet. Allt det här är ju långsiktiga planer eller visioner kanske som kommer att kräva mycket politiskt arbete och också att Burnham och Labourpartiet skulle vinna även nästa val här om 3 år. Han utmanade också de regionala ledarna i Wales, Skottland och Nordirland som här om veckan gick samman och talade om att de landsändarna vill se självständighet inom rätt kort framtid. Burnham sa att han ser ett Storbritannien som håller ihop.
7: Sa vår London-korrespondent Nina Benner. Den 87-åriga kvinna som vräkts från sitt hem i Spanien har accepterat en uppgörelse om att flytta hem igen. Det här uppger hennes advokat enligt nyhetsbyrån AP. Maria del Carmen Abascal vräktes efter att hennes hyra mångdubblats av ett fastighetsbolag som köpt huset där hon bott i över 70 år. Vräkningen utlöste stora protester mot både bostadsbrist, kraftiga hyreshöjningar och vräkningar. Spaniens regering arbetar nu med ett förslag som förbjuder vräkning av utsatta personer. Sveriges största fackförbund Unionen kommer nu att prioritera högre löner och arbetstidsförkortning. Det här säger fackets förhandlingschef Martin Westfeldt.
13: Det allra viktigaste är att vi kan fortsätta ge reallöneökningar, och där är ju vår bedömning att svensk konkurrenskraft är förhållandevis god och stark och att det finns därmed förutsättningar att vara på ungefär samma löneökningstakt som vi är nu.
14: Hur mycket som facken ska kräva i löneökningen ska industrifacken lägga fram gemensamt om drygt en månad. Men samma nivå som idag skulle innebära en löneökningstakt på drygt 3% per år. Men enligt arbetsgivarna inom industrin skulle inte det fungera.
15: Vår utgångspunkt är ju att det inte kommer att göra det. Sen är det självfallet så att det är en sak vi kommer att förhandla om som alltid.
14: Det sa Marcus Dahlsten som är förhandlingschef på Teknikföretagen.
15: Vi ser ju ett tydligt behov av nedväxling i förhållande till den löneökningstakt som vi nu har haft ett par avtalsrörelser.
7: Och reporter där var Anders Hjelmin. Priset på delikatessen Goliat-musseron, som också kallas för världens dyraste svamp, har nått nya rekordnivåer. På en auktion i Japan så såldes svampen nyligen för 335 000 kronor kilot. Trots att Goliat-musseronen är vanlig i Sverige och växer i norrländska skogar så får den inte samma uppmärksamhet här som i Japan. Imorgon får Götaland och Svealand inledningsvis molnigt väder samt enstaka skurar. Under dagen så rör sig molnen norrut och i Götaland följer uppklarning söderifrån. I Norrland blir det mest soligt, men på morgonen en del dis eller dimma. Från drygt 20 grader på västkusten till mellan 5 och 10 grader i de norra fjälltrakterna. Producent för den här sändningen, Alexander Ceylon Lund. I studion, Johan Hellström.
16: Hej då. var det sporten med en sammanfattning som börjar med fotboll. För Premier League bekräftar idag att Manchester City fälls för de flesta fall av anklagelser som riktats mot storklubben gällande brott mot ligans finansiella regler. Förra veckan rapporterade ju flera medier att City funnits skyldigt, men varken klubben eller ligan har bekräftat det här förrän nu. I utredningen står det att Manchester City på konstgjord väg har ökat sina intäkter och minskat sina kostnader motsvarande närmare 12 miljarder kronor under perioden 2009-2018. Det här för att framstå som att klubben håller sig till ligans finansiella regler. Senast fredag så måste klubben överklaga när utredningen. Bordtennis Mattias Karlsson, tidigare Falk, missar med största sannolikhet EM som spelas om 2 veckor. Karlsson, som bland annat vunnit VM-silver i singel, har skadat ett ledband i fingret. Bakgrunden till den här olyckan är speciell. För Radiosporten berättar Mattias Karlsson att skadan uppstod när han skulle bädda sängen. I kvällens SHL-hockey så var det derby i norr mellan Skellefteå och Luleå. Skellefteå vann med solklara 6-1. En tung start för Luleå med bara en vinst på de 4 första matcherna. Och det var en besviken Jesper Sellgren efter matchen.
17: Ja, men besvikelse och ja, frustration. Vi kom inte upp som vi vill, som jag har snackat om. Vi sätter oss själva i för många dåliga situationer. Ge inte varandra möjligheten att kunna göra någonting bra.
16: Peter Sundqvist intervjuade. Björklöven var mot HV71 4-2. Första hemmasegen för Björklöven på 25 år i SHL. Brynäs var mot Timrå med 1-0. Tredje raka vinsten för Brynäs som går upp på tredje plats i tabellen. Björklöven 4 och Skellefteå 5. Timrå Luleå hittar vi i botten. Och från basketligan noterar vi att högst på överraskande besegrade mästarlaget Borås. Sporten, Patrik Ljunggren.
18: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Ikväll pratar vi om det som överlever varenda rensning där hemma. För man kan ju vara hur bestämd som helst när man börjar. Nu ska garderoben rensas, förrådet ska tömmas. Det som inte används, det ska bort. Och så står man där med den där grejen i handen. Och nej, det går bara inte. Den får stanna ytterligare en gång. Så vad är det du har sparat år efter år? Vad kommer du aldrig att göra dig av med? Det är jag nyfiken på ikväll. Vad kan det vara för något som du kommer att tänka på? Vill du så ringer du till mig på 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Det är vårt telefonnummer. Det hade varit kul att höra vad det är du har där hemma som du inte vill göra dig av med. Det kan vara en möbel, det kan vara en pryl eller ett plagg, vad som helst. Det här är Karlavagnen.

0: Pernilla Andersson Rosor. Du har den här i Karlavagnen ikväll, så pratar vi om det där som du har hemma som du aldrig kommer kunna göra dig av med. Vad är det för något? Du får gärna ringa till mig och berätta på 020 22 10 30. Nu så ska vi ta oss till Luleå. Där har vi Sofia Sundström. Hallå Sofia.
1: Hej, hej.
0: Välkommen.
1: Tack.
0: Du, vad har du där hemma som du inte kommer göra dig av med?
1: Min mammas gamla saker.
0: Berätta.
1: Hennes kläder.
0: Ja.
1: Nej, men hennes kläder. Eftersom att hon dog i cancer.
0: Mm.
1: Och det gick väldigt, väldigt fort. Bara 3 månader. Jag har sparat hennes kläder så jag kan lukta på dem.
0: Mm. Hur har de? Var är de någonstans?
1: De är uppe på vinden i en vakuumpåse. Jag har köpt en sån där som bevarar doften.
0: Ja.
1: Jag känner fortfarande hennes lukt.
0: Mm. Du, hur är det för dig att öppna upp den här vakuumpåsen?
1: Ja, alltså, man känner ju hennes doft. Man blickar tillbaka till alla minnen tillsammans. Hur mycket man saknar henne. Och så känns det som att hon är väldigt, väldigt nära mig då.
0: Mm. Vad känner du när du känner doften? Är det en skön känsla liksom, eller är det...
1: Alltså jag känner mamma. Alltså jag känner verkligen alltså hur hon brukade lukta typ när man kramade henne.
0: Mm. Så fint du beskriver, och så himla klokt utav dig och tänka på det. Jag tänker när allting hände så pass fort som du beskriver att det gjorde, så hade du sinnesnärvaro att kunna lägga undan de där kläderna i en vakuumpåse så att du har tillgång till dem.
1: Ja, det har varit väldigt viktigt. Jag har kvar så mycket av hennes grejer. Det var senast förra veckan som jag tog och gav bort hennes soffbord.
0: Hur var det?
1: Det var väldigt jobbigt, för det var liksom sista möbeln som jag hade från henne.
0: Mm.
1: Men min syster tog det. För jag är väldigt så här noga ändå att det ska liksom, det ska finnas i närheten av mig ändå typ.
0: Mm. Så då kan du titta eller ta på det där bordet ibland kanske framöver?
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Det är som inte helt borta.
0: Nej. Jag sitter här och funderar på hur ofta händer det att du öppnar upp den där vakuumpåsen med hennes kläder?
1: Ja, alltså oftast blir det väl när man typ flyttar.
0: Ja.
1: Och man var just det. Den här hade jag ju. Och typ så glömmer man ju också bort andra saker man har.
0: Mm.
1: Men nej, alltså det händer ibland. Alltså, man ska söka något annat på vinden och så... Ja. Slutar det med att man hittar den där.
0: Mm.
1: Några av hennes kläder har jag faktiskt tagit upp.
0: Mm.
1: För att jag har liksom känt att jag kan inte liksom låta alla kläder liksom gå till spill.
0: Så några använder du själv, eller?
1: Ja, alltså för att liksom tänka på henne och ja, för det känns så bra liksom. Men just de allra sista kläderna som hon hade. Jag tror att sista veckan hon levde. De satte jag i en vakuumpåse.
0: Mm.
1: Så det är ändå ganska läskigt. För det är liksom... Det är hennes sockar. Alltså det, det känns lite konstigt, men...
0: Nej, men jag tycker det är så fint. Jag ser någonstans bilden av att du ska upp på vinden och så ska du hämta något och så ser du vakuumpåsen och så tänker du på mamma lite. Och så öppnar du den och så sätter du dig på någon låda där.
1: Precis.
0: Och så får du, och så får du känna mamma nära igen liksom.
1: Ja, men det...
0: Mm. Även om det är sockar eller vad det nu är för något, det spelar väl ingen roll, tänker jag.
1: Ja, men där i början så sparade jag ju på hennes kvitton hon hade kvar i fickan.
0: Ja. Ja. Så fint att prata med dig, Sofia, och så fint du beskriver det som du inte gör dig av med.
1: Ja.
0: Tack snälla för att du ville vara med oss en stund här.
1: Ja, men tack själv.
0: Ha det så bra, ta hand om dig.
1: Ja, men detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bo Kaspers orkester, just när du trodde allt var över, som du hör här i Karlavagnen. Ikväll så pratar vi om allt det där som man har hemma. Kanske bara en enda sak som man absolut inte kommer kunna göra sig av med. Vad är det för något jag är nyfiken på? Vill du så slår du mig en signal på 020 22 10 30. Anneli Svensson ifrån Vimmerby. Hallå där, Anneli.
1: Hej, jag bor i Fjällstö. Det ligger en bit utanför Vimmerby.
0: Jaha, då har vi det ordentligt med här i programmet också. Du, Anneli, vad kommer du inte göra det av med?
1: Ja, alltså det första, när jag hörde era tema ikväll, så det första så slog mig, något som jag har haft i över 50 år, det är en snuttetrasa.
0: Jaha, som du hade när du var riktigt liten.
1: Ja, precis. Och det är en bit av ett barnlakan. Så det är gult och vitt, smalrandigt.
0: Ja.
1: Och det ligger ju i ett linneskåp jag har. Så att det dyker upp till och från. Och det kommer alltid hänga med. Och jag kommer ihåg, det har väl fått mig berättat utan mamma. Och sen vår farbror bodde hos oss när jag växte upp. Jag är uppvuxen på en bondgård.
0: Mm.
1: Och när mamma skulle tvätta den där, för jag hade ju jämt, så att den var ju med ut och in och överallt. Och då skrek jag som en stucken gris, för jag ville ju ha den. Så jag skrek hela tiden som den var i tvättmaskinen.
0: Mm.
1: Och min farbror Elias där, han sa till mamma så här, men låt flickstackan få den där snuttetrasan, hon skriker ju ihjäl sig.
0: Men hur var det när den var rentvättad? För ett av mina barn hade en sån här snuttefilt. Och vi har fortfarande den kvar, ja. Och den vet jag att hon gillade ju inte den lukten.
1: Nej. Men alltså, när den var liksom perfekt doft på.
0: Ja.
1: Den doften kan jag förnimma än idag.
0: Ja, du kan det.
1: Ja, så när jag då dyker på den här trasan som i linneskåpet. Alltså då får jag alla de här minnena tillbaka liksom. Det var ju min trygghet.
0: Ja.
1: Och jag har funderat när den dyker upp så här. Ja, kanske skulle klippa en lite mindre bit och rama in den.
0: Ja, varför inte? Men du, händer det när du känner så här, du vet, livet är lite upp och ner och det händer jobbiga grejer. Händer det att du går fram till linneskåpet, plockar ut den?
1: Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
0: Nej?
1: Det har jag inte, nej.
0: För jag tänker att den ligger ju där.
1: Ja.
0: Det kanske funkar även i vuxen ålder. Jag har ingen aning, jag hade ingen sån. Men vad fint att ha den kvar ändå.
1: Ja, men jag kanske ska ta tag i, eller jag borde ta tag i det och rama in den liksom, för att det är så mycket minnen. Både, alltså jag tänker på farbror Elias och på mamma och det här då som min äldsta bror har berättat också, hur han kommer ihåg hur ledsen jag var då när den skulle tvättas liksom.
0: Ja, men att du har den kvar, det är nog inte så många som kanske har det, du vet. Att det liksom ryker, alltså det är någon förälder som, du vet, slänger den eller sådär.
1: Jag hade ju ingen napp eller så när jag växte upp, utan det var ju den där snuttetrasan. Så att,
0: Hur ser den ut idag? Alltså, har den kvar sina färger? Och...
1: Ja, den är ju lite blekt. Och den har ju... För jag tror ju att det här från början var ett påslakan.
0: Ja.
1: Och att mamma då gjorde bitar av det. Så att jag kommer ihåg också minne av att den liksom blir trasat sig sönder och blir hålig i kanterna så här. Så hon har nog minskat ner den under åren liksom så.
0: Ja. Åh, så fint, Anneli. Du får nästan öppna linneskåpet och ta lite på det nu när vi har pratat här, tycker jag.
1: Jag tänkte det, för när jag ringde in då till så här, tänkte, undrar om jag ska gå och plocka fram den, men ja.
0: Jo, men det tycker jag du ska göra. Gå, alltså när vi har lagt på här, så gå och plocka fram den. Eller är du långt ifrån den nu, eller?
1: Ja, det tar en stund, så det kan jag inte.
0: Nej, jag fattar.
1: Men just det här, det jag tänkt på också, att man kan förnimma doften.
0: Ja, det är otroligt.
1: Och sen tänkte jag också i förlängningen, för de säger ju det, när man blir äldre och gammal, kanske sjuk och så här, då blir man ju mer som ett barn igen, så att då kanske man har nytta av en sån här grej.
0: Just det.
1: Ja.
0: Ja, kanske inte så, det kanske är riktigt, riktigt klokt att ha den kvar.
1: Ja, vi får se vad som händer. Men det var det första jag kom att tänka på när jag hörde temat. Så jag tänkte, jag ringer in.
0: Ja, det gjorde du helt rätt. Jag är jätteglad att du hörde av dig och berättade, Anneli. Ha en fin kväll nu och hälsa snuttefilten så gott här nu då.
1: Ha det bra.
0: Ja, detsamma till dig. Ha det gott. Hej då. Hej. I got a man with two left feet. And when he dances not to the
2: beat. Vi ska lite snabbt till riksväg 84 mellan Näsviken och Ljusdal. Då är det mellan Fredriksfors och Delsbo. Där är det en älg som springer runt på fel sida. Viltstängslet påverkar trafiken då i båda riktningarna. Kan göra det i alla fall. Alltså på riksväg 84 mellan Näsviken och Ljusdal, Fredriksfors och Delsbo. Där någonstans är det en älg då som springer runt på fel sida. Viltstängslet.

0: Alicia Dixon med The Boy Does Nothing. Du har den här i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Och vi pratar om grejer som ni absolut inte kommer göra er av med. Vad är det för något? 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Nu tar vi oss till Robertsfors kommun och där till Överklinten finns Elisabeth Karlsson Öberg. God kväll, Elisabeth.
1: God kväll, god kväll.
0: Hur har du det?
1: Jag har det jättebra.
0: Skönt att höra. Vad är det du inte kommer göra dig av med?
1: En rosa skinnjacka. Alltså, den är väldigt, väldigt speciell.
0: Ja.
1: Jag köpte den i Stockholm, men nu när jag legat och tänkt så, ja, det är nog 30 år sedan jag köpte den. På då fanns det en butikskedja som hette Noa Noa.
0: Aha.
1: Jag vet inte ens om den finns kvar, liksom, men den där kan jag inte göra mig av med. Det går bara inte. Alltså, den är så jävla häftig.
0: Ja.
1: Och nu har jag tänkt att jag har en lägenhet i Kreta. Nu ska jag ta med mig den dit ner nästa gång jag åker ner.
0: Kan du beskriva hur den ser ut?
1: Ja, den är rosa. Den är inte kort, utan den är lite längre. Mer som en kavajmodell, skulle jag vilja säga.
0: Mm.
1: Ja, och väldigt fint skinn. Och liksom så här. Ja, jag minns när jag köpte den där. Jag köpte mycket kläder på Noa Noa, för det var ju liksom en butik som hade lite annorlunda kläder. Och lite så här roligt.
0: Du, ja. Vad säger, alltså, får du komplimanger för den när du har på den?
1: Ja.
0: Vad säger folk?
1: Det är liksom wow.
0: Ja.
1: Ja.
0: Alltså, jag måste bara fråga dig, Elisabeth, har du på radion där i bakgrunden hos dig?
1: Ja, jag kan stänga av den.
0: Ja, men gör det lite grann, för det blir något slags eko som dyker upp där.
1: Ja, gud, jag ska göra det.
0: Ja. Elisabeth stänger av sin radio där nu.
1: Ja, nu.
0: Nu? Ja, vad bra. Då låter det lite bättre. Jaha, så ja. Det är liksom wow. Vad får du för känsla när du tar på den?
1: Ja, känslan är ju liksom det här att den är ju så otidsenlig, kan man väl säga, skulle jag vilja säga.
0: Ja.
1: Så att alltså, jag kan ha den i alla lägen till liksom vilka färger jag vill. Jag klär mig ofta i mycket färger så, men den här kan jag ha liksom, ja, orange, grönt. Och rosa är ju också en färg som är väldigt lugnande. Mm. Så är det ju, med färger alltså också.
0: Mm.
1: Ja, den är, ja, den betyder jättemycket för mig. Och jag liksom flera gånger, nej, det går inte.
0: Nej.
1: Jag kan inte göra, nej.
0: Jag sitter här och funderar på, vem blir du när du tar på den? Händer det något med dig då?
1: Mm. Ja, då blir jag den här queen.
0: Vad underbart.
1: Ja, som en drottning. Så här, liksom, inte drottning på det sättet, utan mer att man tar på sig ett plagg som man känner väldigt mycket för. Och som också ger andra människor känslor av att kunna bära kläder. Liksom, jag tänker att tyvärr så i Sverige så är vi inte så vågade att ta på sig kläder med mycket färg och mycket form och så. Liksom, vi är ju lite, vad ska jag säga, jag brukar tänka på det när jag bor på landsbygden. Så här, jag bor i ett gult, jättefint hus som ser ut som Villa Villekulla ungefär.
0: Mm.
1: Men bredvid mig så finns det ett hus som är, ja, det har också varit rött, men nu är det grått. För grått har blivit någonting som, ja, jag ska inte liksom.
0: Nej, men man får ju ha det man vill och en del vill ha de där färgerna. Och du, men du, när du säger queen, då tolkar jag det som att du känner så här ett självförtroende när du tar på den där.
1: Absolut, ja.
0: Ja, det är det som är själva grejen.
1: Ja,
0: ja.
1: Och att man liksom inte. Jag tänker att jag följer inga färgkoder på något sätt. Och jag är ändå snart 70 år och liksom gillar det här med kläder och färger och skor. Och har liksom alltid gjort det. Sen när man bor på landet så, ja, det är svårt liksom att gå ut i trädgården och ta på sig.
0: Ja, eller så är det inte det. Utan
1: eller så är det inte det, nej.
0: När tar du på dig den nästa gång? Är det redan imorgon eller?
1: Nej, jag åker till Kreta Jag åker ner till Örebro den 21 oktober. För jag har min särbo där nere som jag träffade när jag var 16. Och sen träffades vi igen för 2 år sedan och har ett förhållande idag. Och ska åka ner till han. Och sen åker jag direkt från han och ner till Kreta. Och då tar jag med mig den. Jag har på mig den när jag åker ner.
0: Du har på den när du åker ner. Elisabeth, vad härligt att få höra om din rosa skinnjacka som du aldrig kommer göra dig av med.
1: Aldrig? Nej, jag tror att jag vill nästan begravas.
0: Ja, det låter härligt, hör du. Elisabeth, tack snälla för att du hörde av dig. Vad kul att prata med dig.
1: Ja, detsamma.
0: Ha det bra.
1: Tack.
0: Hej, hej.
1: Ja, ha det gott.
0: Hej,
1: hej. Hej.

0: Elton John tillsammans med Dua Lipa, Cold Heart. Du har den här i Karlavagnen där vi pratar om saker och ting som man inte gör sig av med. Hur många gånger man än rensar så finns den där grejen kvar. Nu tar vi oss till Falkenberg. Isabella Nilsson är med mig. Hallå Isabella.
1: Hej.
0: Hej, hur är läget?
1: Det är bra.
0: Skönt att höra. Vad gör du dig inte av med?
1: Det är ett par shorts som jag köpte när jag och min familj var i Mumilandet för 11 år sedan.
0: Hur gammal var du då?
1: Då var jag 6 år.
0: Ja, för 11 år sedan så var ni i Mumilandet. Var ligger Mumilandet? Hjälp mig.
1: I Finland.
0: Jo,
1: Åbo kanske, jag vet inte riktigt vilken stad det är.
0: Nej, men vi är i Finland i alla fall. Du är där, ja. Du är 6 år gammal och ja. Där så köps det in ett par shorts.
1: Ja, det var ett par röda Mumin shorts som jag hade på mig varje dag hela sommaren. Som jag fick, som mina föräldrar nästan fick gömma för att jag skulle ha.
0: Men de finns kvar, de röda Mumin shortsen.
1: Ja, de har jag under min säng som jag har sparat sen dess.
0: Men du, alltså, kommer du ihåg känslan när du hade på dig dem? Vad du kände då?
1: Ja, det kändes bara skönt och liksom, de var väl, ja, de var sköna att få.
0: Ja, men och du tyckte att du var fin i dem också säkert då, tänker jag, eller?
1: Ja,
0: ah.
1: Eller jag tänkte inte så mycket på det då.
0: Nej, utan det var mest att de var sköna att ha på sig, kanske.
1: Ja.
0: Var det Mumintrollen på de här röda shortsen?
1: Ja, om jag minns var det typ en liten Mumintroll där nere på ena benet.
0: Ja. Men händer det att du plockar fram dem ibland och kollar på dem?
1: Ibland när jag rensar så... När jag har rensat ut kläder många gånger så har jag hittat dem och tänker nej, de här kan jag inte slänga.
0: Nej. Varför tror du att du inte kan slänga dem?
1: De är liksom, det är ett minne av att jag alltid hade dem. Och vi har ofta så här pratat om det i familjen. Att jag hade dem på mig hela tiden och att jag kommer att ha kvar dem hela livet.
0: Ja, jag tycker att du ska spara dem. Det är jättefint minne att ha. Har du något sånt plagg nu? För nu är du, vad är du, 17 år nu?
1: Ja, 17.
0: Ja, har du något sånt plagg som du tror att du om kanske 10-15 år känner likadant för? Kan det vara något sånt? Några jeans kanske, eller någon tröja, eller vad det nu kan vara för något?
1: Jag vet inte, kanske...
0: Det kanske är svårt.
1: Tröja.
0: Ja.
1: Jag var i Italien och köpte en tröja när...

0: med skolan så var jag på ett utbyte.
1: Ja.
0: Så köpte jag en tröja där som den var ganska gullig. Vi var i Bergamo och så stod det typ Ciao Bergamo och
1: ja.
0: Den var väldigt fint minne.
1: Ja. Så, då, så jag tänker att det kommer finnas en låda framöver när du är äldre, Isabella. Och i den lådan så kommer det finnas en t-shirt ifrån Bergamo. Och så kommer det finnas ett par röda Mumin-shorts.
0: Ja, precis.
1: Vad härligt. Jättefint att du hörde av dig och berättade, Isabella. Kul att prata med dig.
0: Ja, detsamma.
1: Ha det så bra.
0: Detsamma.
1: Hej då.
0: Tack mycket.
1: Tack. Hej då. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Så heter den What Love Is, Sanna Nilsen. Du hör den här i Karlavagnen, Sarit Monastyrsk heter jag som finns med dig. Vi pratar om saker och ting som man känner att det här kommer jag aldrig göra mig av med. Nu tar vi oss till Malmö. Tommy Sjöberg är med mig. Hej Tommy.
1: Hej.
0: Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad är det som du aldrig kommer göra dig av med?
1: Det är min nalle.
0: Berätta om din nalle.
1: Den fick jag, jag är 78 år.
0: Ja.
1: Och den fick jag när jag var 2 år.
0: Mm.
1: Den är 76 år.
0: Den är 76 år. Hur ser den ut? Vad pratar vi om för storlek här?
1: Ja, den är väl, vad är den? 35-40 centimeter.
0: Ja.
1: Gul, lite sliten klart.
0: Ja.
1: Och har en röd tröja och röda... Tröjan och byxorna är stickade av min mamma eller min mor.
0: Ja.
1: Och så har den en vit krage.
0: Mm. Har den något namn, din nalle?
1: Nej, det är nalle.
0: Det är nalle.
1: Ja, ja.
0: Var är nalle just nu?
1: Den sitter vid datorn i sovrummet.
0: Mm.
1: Mm.
0: Där sitter nalle.
1: Den sitter där, ja. Mm.
0: Vad betyder nalle för dig?
1: Mycket. Den har följt mig liksom.
0: Ja.
1: Mm.
0: Blir du känslosam när vi pratar om det nu?
1: Ja, det är en trygghet.
0: Ja. Vad är det du kommer att tänka på?
1: Ja, jag vet inte, men den har varit med mig hela tiden. Liksom.
0: Mm. Mm.
1: Mm.
0: Och tryggheten finns där?
1: Ja.
0: Ja.
1: Och den ska följa mig.
0: Mm.
1: Till den dagen jag ligger där.
0: Mm. Tom, jag funderar på, har den betytt lika mycket för dig under alla de här åren?
1: Ja, den har alltid varit framme.
0: Ja.
1: Den har suttit på sängarna och den har liksom, varit alltid... jag har lyft den nästan varje kväll när man skulle ta väg sängar och kasta sånt. Liksom.
0: Mm.
1: Den har, det är något speciellt.
0: Och den har följt med dig under så många år och nu sitter den vid datorn.
1: Ja, ja. Han har varit med mig i 76 år.
0: Mm. Du beskriver det otroligt fint och jag hör att den betyder väldigt, väldigt mycket för dig.
1: Väldigt, ja. Och han ska...
0: Vem fick du den av?
1: Min gudmor. Min mors syster, hon hette Hanna.
0: Ja.
1: Den fick jag av henne när jag var 2 år.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du har aldrig varit rädd att du skulle tappa bort den eller att det skulle hända något?
1: Nej, den har badat i fontäner och sånt i Eslöv och när jag bodde där. Jag är född i Eslöv. Men den har alltid varit med mig. Men den är lite skambig, men... Det är min nalle.
0: Ja, det är din nalle som har badat i fontäner.
1: Ja, just det.
0: Men, var du liten då så kände du... Ah.
1: Ja, det var väl jag kanske 4-5 år eller 3-4. Ja.
0: Men jag tänker också så fint att den har fått vara med om lite grann då också.
1: Ja, det är klart. Ja. Ja. Mm. Så att det är min vän.
0: Det är din vän. Jag är så tacksam, Tommy, att du ville ringa och dela med dig om din nalle.
1: Ja, tack själv.
0: Du, tar hand om dig och kramar nalle lite från oss här också.
1: Det ska jag göra.
0: Ha det samma till dig.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Tack, hej.
0: Hej. Det här är Karlavagnen som du lyssnar på.

0: inga änglar gråter. Du har den här i Karlavagnen. Jag pratade ju precis med Tommy som beskrev så fint om sin nalle. Jocke Odelberg skriver på vår Facebook-sida: min nalle vid namn Purdy som jag fick av päronen när jag var 6 år kommer jag aldrig göra mig av med. Han har varit med mig nu i över 27 år och han sitter numera alltid på min sänggavel och kommer få behålla den platsen tills vidare. Och jag skäms inte för att säga att jag fortfarande har en nalle trots min ålder, skriver Jocke. Hörrni, Karlavagnen är på väg att ta slut för ikväll. Men gå nu ingenstans, för jag ska berätta varför alldeles om en liten stund. Först så vill jag bara berätta vem det är som gör Karlavagnen. För det är ett gott gäng, ska du veta. I Slussen satt Martina Henriksson och Michelle Mitrovic. Digital redaktör Hugo Götberg. Det var Olle Nilsson som valde musiken ikväll. Ljudtekniker Peter Lindqvist. Producent, det var Karin Forsmark. Jag heter Sarit Monastyrsky. Och jag ska faktiskt ingenstans, för efter nyheterna strax så är jag tillbaka tillsammans med psykologen Hanna Jamali, för det är dags för premiär för P4-psykologen som du kommer att kunna höra varannan tisdag 5 tisdagar framöver här i P4. Så stanna gärna kvar. Först blir det Ekot tillsammans med Johan Hellström.
1: Här är Ekot. Försvarsmakten får idag allvarlig kritik på en rad punkter av Riksrevisionen. Granskningen pekar bland annat på att försvaret inte kan visa vilken effekt varje krona ger. Och man kan heller inte visa att man är kostnadseffektiv. Riksrevisionens Marcus Pettersson har lett granskningen på ekonomiområdet.
2: Det kan handla om många olika situationer. Till exempel när en familj bor i Danmark men en av föräldrarna arbetar i Sverige. Eller en familj som bor här, men där en förälder jobbar i ett annat EU-land. Oftast rör det ansökningar om barnbidrag och föräldrapenning. Bara under förra året kom cirka 67 000 fall med EU-anknytning in till Försäkringskassan. Men Riksrevisionen menar alltså att myndigheten tar alldeles för lång tid på sig för hanteringen. Förra året låg det 22 000 pågående EU-bidragsärenden som hade kommit in redan 2023 eller ännu tidigare. Dessutom förekommer det felaktiga utbetalningar. Riksrevisionen skriver att det här i förlängningen riskerar att försämra förutsättningarna för den fria rörligheten inom EU.
1: Ja, det var tyvärr fel ljud som gick igång där. Jag beklagar det, men vi måste fortsätta med andra nyheter. Igår så meddelade Magdalena Andersson att hon avslutar försöken att bilda regering efter att Vänsterpartiet röstat på Tidöpartiernas talmanskandidat. Men Anderssons beslut kan ha stängt dörren till värdefull information om Vänsterpartiets ambitioner i förhandlingarna. Det säger Lars-Johan Åge, professor i förhandling och medling.
3: Vänsterpartiets röst på en moderat talman, det kan ju ses som ett sätt att öka deras förhandlingsutrymme. Och ett sånt här drag från en part, det innehåller alltid någon form av information. Andersson valde ju istället då att avbryta förhandlingen och då förlorar man ju möjligheten att ställa sig just den här frågan. Vad är det Vänsterpartiet egentligen vill uppnå med sitt agerande? Den här informationen hade man kunnat förvalta i en fortsatt förhandlingsprocess då.
4: Vänsterpartiets röda linje för att stödja en regering är att själva få ingå i den. Samtidigt har Centerpartiet gjort klart att partiet inte stödjer en regering där Vänsterpartiet ingår. Det innebär alltså att två partier som skulle behöva samarbeta i en regering under Magdalena Anderssons ledning ställer krav som går rakt emot varandra. Men Åge är övertygad om att partiledarna kommer att hitta former för samarbete. Det som krävs är mer tid, säger han.
3: Det är mycket lättare att sälja in på en presskonferens till media och väljarna om det har gått tid, om man visar att det här har kostat blod, svett och tårar. Så tveklöst så kommer vi att befinna oss i en situation en dag där vi får en överenskommelse.
1: Reporter Bashir Kavak. I Marocko utsågs idag kung Mohammed den sjätte. Nej, han utsåg Fatima Essara El Mansouri till landets första kvinnliga premiärminister, det rapporterar Reuters. Utnämningen sker efter att hennes mittenliberala parti gått segrande ur parlamentsvalet den 23 september. De amerikanska konsumenternas förtroende för landets ekonomi är nu nere på den lägsta nivån sedan 2014 enligt den månatliga Conference Board-mätningen. Indexet ligger nu på 81,9, klart lägre än föregående månads 88,6. Höga levnadsomkostnader och inte minst höga drivmedelspriser ligger bakom oron. Kommunernas låneskuld växte mer än väntat under förra året och överstiger nu 1 000 miljarder kronor. Det här visar en ny rapport från Kommuninvest där Johan Grip är forsknings- och utbildningschef.
5: Investeringarna har gått från att det har varit väldigt befolkningstillväxtdrivet, alltså att man bygger nytt för att klara av en större befolkning, till att bli mer fokuserat på att ta hand om det man har.
6: Ja, det är alltså investeringarna som kommunerna gjorde på 50-, 60- och 70-talet i exempelvis gator, energi och vatten och avlopp som nu kräver lånefinansierad renovering och som stod för nära hälften av kommunernas investeringar under förra året, enligt Johan Grip.
5: Nu måste man renovera dem. Även om man är en liten kommun eller om man är en kommun med krympande befolkning så är det dags att ta tag i det här nu.
6: Och faktum är att skulden ökade mest i mindre och medelstora kommuner. Den totala låneskulden ökade med 55 miljarder kronor under 2025. Och rapporten får nu Sveriges kommuner och regioner, SKR, att reagera på bland annat belåningen till upprustningen av vatten och avlopp. Vi hör Emelie Värja, chefsekonom på SKR.
7: Det här behovet kan vi behöva statligt stöd i att säkra till exempel likvärdigheten mellan kommunerna.
1: Och reporter Stina Ollila. Cyberattacker med hjälp av AI blir allt mer avancerade. Och nu ska Finansinspektionen granska hur väl bland annat svenska banker står emot angreppen. Marcus Nolberg är forskare inom cybersäkerhet på Högskolan i Skövde.
8: Vi lever ju i en värld där förmågan i attackerna ändras egentligen nästan dag för dag. Bara för några månader sedan så blev de här modellerna oerhört mycket mer kraftfulla. Men jag tror inte man ska se detta som ett skräckscenario eller ett mardrömsscenario, utan det är en ovanligt snabb utveckling och som också kräver att vi ovanligt snabbt skalar upp.
9: De senaste månaderna har flera rapporter kommit in om AI-agenter som genomfört cyberattacker på egen hand. Attacken ökar både med den tekniska utvecklingen och omvärldsläget. Och enligt Nolberg kommer finanssektorn alltid att locka angripare eftersom att det är där pengarna finns.
8: Om vi tittar på hotet att man blir angripen så ska jag säga att det är nästan till en 100% risk att man kommer bli angripen. Däremot så innebär ju inte det att angriparen kommer att lyckas.
9: Erik Wingstrand på Finansinspektionen menar att AI har lättare att attackera än att försvara.
10: Angreppssidan kan automatisera hela flödet, medan på försvarssidan så är man fortfarande beroende av mänsklig inblandning.
1: Reporter Karin Koljuk-Rimpi. Imorgon får Götaland och Svealand inledningsvis molnigt väder och enstaka skurar. Under dagen så rör sig molnen norrut och i Götaland klarnar det upp söderifrån. I Norrland mest soligt men på morgonen en del dis eller dimma. Från drygt 20 grader på västkusten till mellan 5 och 10 längst i norr. Ekot Johan Hellström.
0: Det här är programmet för dig som har ett problem. Det kan vara litet, det kan vara större och det kan gnaga i dig en hel del. Något som du kanske har ältat med dina vänner, din familj eller bara med dig själv men utan att riktigt komma vidare. Kanske är det så att du har fått råd och fått en massa medhåll. Kanske har du fått höra, men släpp det där nu. Men ändå så ligger det kvar, kanske som en knut i magen, en tanke som återkommer eller ett mönster som du inte riktigt vet hur du ska bryta. Nu så kan du få hjälp utav någon som kan. Jag är så himla glad att hon är vår P4-psykolog Hanna Jamali. Varmt välkommen.
11: Tack så mycket.
0: Känd från radio och tv i lite olika sammanhang får man väl ändå säga.
11: Ja.
0: Ja. Hur mår du just nu? Hur är det?
11: Nej, men jag mår jättebra. Jag tycker det är så himla fint och privilegierat att jag får göra det här. Att det är folk som ringer in och vill prata med oss. Att jag mår nästan alltid bra när jag är här.
0: Mm. Ja, vad kul att höra. Och du har fått ditt kaffe och allting.
11: Absolut.
0: Sånt. I varje avsnitt av P4-psykologen så är det så att vi kommer att möta en person som bär på ett dilemma, en konflikt, kanske en oro eller en livssituation som man vill förstå lite bättre. Och det handlar kanske inte direkt om snabba lösningar eller pekpinnar sådär, utan det handlar kanske mer om att reda ut vad som egentligen händer, varför fastnar man egentligen och vad kan man konkret göra för att komma vidare. Och så tänker jag så här, vi har ju någonting som du och jag, Hanna, har kallat för verktygslådan. Mm. Så i slutet av programmet så tänker jag att du och jag pratar konkret om man nu känner igen sig i något som man hör, så kan man få lite konkreta tips och råd.
11: Ja.
0: Mm. Så fint. Det är också superlätt att komma i kontakt med oss. Du mejlar på karlavagnen@sverigesradio.se, så skriver du P4-psykologen bara i ämnesraden och skriver lite om dig själv och det du kanske vill ha hjälp med. Vi ska prata med Camilla nu som är med oss på telefon. Hallå Camilla.
12: Hallå.
0: Hej. Du och jag, vi hade ett fint samtal i Karlavagnen i april tror jag det var, va?
12: Ja, det ja. Stämmer nog. Mm.
0: Ämnet, det var småbarnsåren och då berättade du om hur det var för dig i början på 90-talet när dina barn föddes och din mamma blev sjuk i samma veva. Vi kan väl lyssna lite grann på hur det lät.
12: Men den där tiden, det var ju liksom mycket kring hennes sjukdom också som gjorde att man inte kanske var så fokuserad på de här små barnen som man kanske skulle vara, så att man, jag har ju en hel del dåligt samvete egentligen också.
0: Så där lät det när du och jag pratade, det handlade om småbarnsåren i det programmet i Karlavagnen. Och det här samtalet har ju, att det gjorde något med mig, det hängde liksom kvar hos mig och jag kunde känna igen mig i delar av det som du berättade när jag själv fick barn. Och jag hörde av mig till dig och frågade om du hade lust att vara med här. Hanna, vad tänker du när du hör bara det här korta? Som...
11: Jag tänker att det är så oerhört fint att du vill dela med dig, Camilla. Och så tänker jag att du är långt ifrån ensam med de här känslorna. Och att jag gärna vill höra mer.

0: Azizam med Ed Sheeran. P4-psykologen lyssnar du på tillsammans med mig, Sarit Monastyrsky, och tillsammans med Camilla. Camilla som behöver hjälp med hur man kan tänka kring att ha dåligt samvete och skuldkänslor för något som hänt för ganska länge sedan. Camilla, du kan väl ta det från början?
1: Ja, hur det var. Ja, det var ju en väldigt rörig tid i och med att då 93 när min son föddes, så dels var min mamma redan sjuk. Hon hade ju fått diagnosen tidig Alzheimers. Hon hade även varit sjuk i cancer 2 tillfällen innan. Och hon var med om en cykelolycka som tog så illa så att hon aldrig mer kom hem efter den smällen hon fick mot huvudet.
2: Första. Mm.
1: Så hon hamnade ju på ett boende. Och det gjorde ju hon när min son var 3 månader gammal.
2: Mm.
1: Sen, jag fick ju mina barn ganska tätt, så att han var ju på då 93 och 95 kom ju min dotter, och då hade hon drabbats av cancer en tredje gång. Och man visste att det inte fanns någon återvändo. Och jag var i den sitsen att jag visste inte. De hade gett henne, hon var jättedålig och de trodde att hon kanske lever i 2 veckor till. Men hon levde i nästan ett halvår efter. Men samtidigt visste jag inte, jag var höggravid och visste inte, ska vi begrava mamma eller ska jag åka till BB? Vad är det som gäller här om 2 veckor? För det var så tajt liksom. Så ja, så mitt i den röran när hon gick bort så hade jag ju 2 små barn. Och, ja.
0: Alltså när du och jag pratade, Camilla, då frågade jag dig så här, vad minns du från den tiden? Och då sa du, jag minns ingenting.
1: Mm.
0: Men, du, men den här känslan bär du ändå med dig, hur du, vad du kände då, eller hur?
1: Ja, jo, precis. Det gör man ju.
2: Mm. Så det låter som att det var jättemycket saker som hände samtidigt för dig, Camilla. Det var en oerhörd sorg och också ganska intensiva situationer i sorgen. Att det hände saker gång på gång med din mamma. Ja. Att du inte riktigt fick chansen att hämta dig från nästa grej. Och samtidigt hade du de här 2 små barnen som kom in i ditt liv. Så väldigt händelserikt och intensivt.
1: Ja, exakt så som du säger var det. Man hann inte hämta sig mellan, för det var mycket händelser och det gick några månader eller någon vecka, så tillstötte någonting hela tiden. Det gjorde det.
2: Mm.
1: Och samtidigt som sagt så var jag ju pappan till barnen. Vi levde ju tillsammans såklart. Men han jobbar ju och som lastbilschaufför var borta mycket, låg borta mycket. Så jag var ju ensam med dem.
2: Mm.
1: Det var jag.
2: Så en stor belastning. Och samtidigt låter det som att du var mitt i sorgen och du hade mycket skuldkänslor för att du inte riktigt var som du ville som förälder då för dina barn.
1: Nej, precis.
2: Och vad tror du att det beror på? Vad är det som gör att det har blivit så aktuellt för dig idag? Att prata om de här sakerna eller att förstå hur mycket du har burit på de här åren?
1: Ja, det är väl kanske att man ser nu när mina barn är vuxna, de är 33 och 31 och min dotter har en egen familj med barn.
2: Mm.
1: Att man ser hur hon hanterar sitt familjeliv på ett mycket lugnare sätt än jag någonsin har gjort.
2: Mm. Vad väcker det hos dig?
1: Dåligt samvete.
2: Mm.
1: Det gör det.
2: Ett dåligt samvete kring, nu ser jag hur det hade kunnat vara. Jag hade inte kapaciteten eller förmågan att göra som min dotter gör med sina barn. Och det är någonting jag önskar att jag kunde.
1: Ja, precis.
2: Mm. Och vad händer med dig då? När du får skuldkänslor? Och...
1: ja. Det har jag inget bra svar på.
2: Nej.
1: Nej, men ja, vad händer? Jag har brottats med mycket ångest genom hela livet och det har jag fortfarande.
2: Mm. Så det blir som en väldigt stark, överväldigande känsla när du kommer i kontakt med de här tankarna och känslorna kring den här skillnaden egentligen.
1: Så är det ju, och jag har ju kanske inte vågat tala om för någon av dem, vare sig min son eller min dotter, kanske vad jag har känt i någon, ja det räcker ju, vi säger att vi tittar i, man kan titta på gamla foton och de har ju en upplevelse om det de ser på bilden och jag har en helt annan.
2: Just det. Vill du berätta om det? Vad är din upplevelse och vad är deras?
1: Ja, det kan ju vara, det är lite där jag är, att jag nästan inte törs fråga. För jag vet ju inte om de upplevde hur dålig jag var. Mm. Så jag upplever mig. Att jag var en dålig mamma.
2: Det låter väldigt tungt att bära på, Camilla. Att det är det du konfronteras med när du ser de här fina bilderna på er. Att det är någonting som slår dig. Och att tankarna är, såg de hur dålig jag var, som jag själv tänker.
1: Ja, och de kunde ju inte förstå kanske varför jag reagerar på ett visst sätt.
2: Mm.
1: För att, det är väl det som jag har mycket dåligt samvete för. Att jag kanske blev arg och brusa upp över små saker som man normalt sett inte ska. Mm. Men att jag kanske gjorde det för att jag... Ja, jag vet inte. Jag kände mig så pressad och ensam i mycket.
2: Ja.

0: Camilla har ju gått igenom enorm press, kan man väl kalla det för, Hanna, eller?
1: Ja, verkligen. Och jag skulle precis komma in på det.
0: Ja.
1: Att om det känns okej för dig, Camilla, att jag berättar lite grann hur liksom minnet och skuld fungerar för oss.
2: Ja.
1: Jag tänker att det här med minnet först och främst, det här med bilderna och vad som händer, är att när vi har de här starka skuldkänslorna i kroppen, då är det som att minnet blir väldigt selektivt. Att det är väldigt lätt för hjärnan att komma ihåg de situationerna som bekräftar den känslan vi har. Så om man går runt med jättemycket dåligt samvete eller skuld, då är det liksom den linsen vi har på oss också när vi tittar på situationer som egentligen är väldigt objektivt fina, eller vad man ska säga, som de här bilderna på dig och barnen när de var små. Att när skulden är med och den linsen är på, så är det ganska svårt att se att oj, det ser ut som att vi hade jättekul där, eller vad var det vi egentligen gjorde? Faktan och de goda stunderna blir sekundär för att skulden sitter där som någon slags chef över situationen. Och det tänker jag är väldigt viktigt att ha med sig, att skuld i botten, att du känner så här, att du har dåligt samvete för hur du var som förälder, det säger ju någonting om dina värderingar och vad som är viktigt för dig. Att det har varit och är väldigt viktigt att vara en närvarande mamma, och när du inte klarade det så fick du väldigt dåligt samvete. Och det säger ju, skulden berättar ju något om vad som spelar roll för dig, vad som är viktigt, att du älskar dina barn, att du önskar att du var mer närvarande. Och samtidigt så är det viktigt att komma ihåg hur du hade det då. Och det är väldigt lätt att nu när du har lite mer distans, du har blivit äldre, barnen är stora, du ser hur din dotter är med sina barn, så är det väldigt lätt att tänka att den kapaciteten jag har idag hade jag kunnat haft då. Men det hade du ju inte. Du hade en helt annan situation då. Du hade en svårt sjuk mamma. Du hade små barn. Säkert lite sömnbrist och stress och annat kopplat till det. Du tog ett väldigt stort ansvar hemma, låter det som. Att du hade en man, men han var borta mycket på jobbet och så. Och jag undrar just nu om du skulle få prata med småbarns Camilla och med Camilla som precis hade förlorat sin mamma eller hade mamma som var svårt sjuk. Vad hade du velat säga till henne?
2: Ja, jag hade nog kanske velat säga att det är inte så jävla noga att det är städat hemma och att allting är så perfekt, för att du hinner inte. Du kan sitta ner och ägna dig åt barnen. Du kan leka, för att det gör ingenting. Tiden går så fort. Så du hinner ha det här perfekta hemmet där du dammtorkar golvlisterna. Varför gjorde du det? Varför var det så viktigt att ha huset kliniskt rent varje vecka och tömma skåp och lådor flera gånger om året och städa? Varför var det det? Det var inte viktigt.
1: Nej. Så det är någonting du skulle vilja säga till henne, att ja, men de grejerna var inte så viktiga. Det finns tid för sen.
2: Ja.
1: Får jag hjälpa dig med ett annat perspektiv som jag tror skulle hjälpa dig? Skulle det gå att få fram lite empati för henne i varför hon valde att göra på det sättet?
2: Ja.
1: Jag tänker att ibland kan det ju också vara, när man är väldigt stressad och har det tungt och det är jobbigt, så kan det också vara ganska skönt att bara få städa och göra någonting annat och komma ifrån situationen. Och att det var en strategi som kanske funkade för henne då, för att få det lite lugnare.
2: Jag tror att det är så faktiskt, att det var att jag skulle ha någonting för händerna så att säga att göra. För att överleva. Det var nog så.
1: Hur känns det för dig när du hör dig själv säga det?
2: Ja, men jag tror att det känns ju som det egentligen är svaret, för att som du säger, när man blir äldre, och idag när jag har andra kanske tankeproblem som jag brottas med, då gör jag ju saker nu också, fast det kanske inte är att städa.
1: Just det.
2: Då är det ju. Som vuxen, ja, man kan ju fly in i andra saker. Nu har jag ju liksom inga barn som håller mig hemma, att jag måste vara hemma hos dem, så att jag, utan nu kan jag göra saker utanför hemmet, så kanske jag flyr och gör det istället. Så ser det nog ut faktiskt.
1: Samtidigt så tänker jag att vi får inte glömma att skuld är också en kompass. Det kan hjälpa oss att komma i kontakt med vad som är viktigt. Det som är farligt med skuld, det är ju om den gör oss passiv, om den gör oss alldeles som att det känns som att man sitter fast i ett fängelse med de här starka känslorna och tankarna, och man bara slår på sig själv. Då blir det ju ingen kompass, då lyssnar man ju inte på vad är kärnbudskapet i detta. Och med kärnbudskapet skulle jag säga, utifrån att jag hör dig Camilla, är att dina barn är jätteviktiga för dig. Att du har varit väldigt mån om att vara en närvarande och fin förälder. Att det är något som spelar roll för dig. Att du älskar dina barn. Det är det som är kärnbudskapet. Du önskar att du kunde göra mer grejer. Och där kan ju skulden vara hjälpsam. Som en så här, just det är det som är viktigt. Det är det som spelar roll. Det som blir problematiskt, det är ju om skulden tar dig, stoppar dig i ett rum, låser in dig och säger därför var du jättedålig och du är en värdelös förälder, och när du tittar på de här bilderna så kan du inte ens glädjas åt dem, för att den här skulden kommer och blir den här trubbiga linsen då. Så att jag skulle säga att någonting som är väldigt viktigt här, det är att kunna skilja på de sakerna. Ja, det är viktigt för mig att vara förälder. Jag är en bra förälder. Ja, jag får dåligt samvete när jag tänker på de stunderna som jag inte kunde det. Men idag då? Vad vill jag göra med den insikten? Hur vill jag vara nu? För relationen finns ju fortfarande där. Du har dina barn. Du har också barnbarn nu. Vad känns viktigt nu?
2: Ja, men viktigt för mig nu, det är ju att jag försöker ställa upp för min dotter med hennes barn, såklart. Det gör jag. Och min son har inga barn, men jag ställer ju upp med det mesta. Ja, eller allt kan jag väl säga. Så är det. Ja.
0: Det här är P4-psykologen och det är Camilla vi hör som får råd av vår psykolog Hanna Jamali. Och Hanna har en del tankar om hur Camilla skulle kunna gå vidare. Det hör du strax här i P4.

0: Choosing Texas med Ella Langley. Det handlar om Camilla här i P4-psykologen. Hanna Jamali som är vår psykolog har tankar kring vad Camilla kan göra nu för att ta hand om sitt dåliga samvete och skuldkänslorna som hon har gentemot sina barn.
1: Någonting du skulle kunna göra, Camilla, som också fördjupar relationen, det är att berätta att du har blandade känslor kring det här. För att du ibland blir fängslad av den här känslan av skuld. Och att prata med dina barn om det. Och det är någonting vi gör alldeles för lite. Och jag tror att en rädsla kring det handlar om att lägga över de här starka känslorna på någon annan. Och det behöver man inte göra. Man kan ju säga att jag kämpar ibland med de här känslorna eftersom det var en väldigt tuff tid för mig. Och när jag ser de här bilderna så blir jag osäker på var jag befann mig då, om jag var mitt i sorgen, om jag var den föräldern jag hade velat vara. Och ibland så griper de starka känslorna tag i mig. Mm. Hur skulle du känna inför att prata så med dina barn?
2: Det är just det jag har funderat på, om jag törs, liksom, om det är rätt väg att jag törs fråga dem, vad kommer ni ihåg ifrån det här? Mm. För det har jag liksom inte, jag törs inte gå dit, så att säga. Jag har inte vågat gjort det.
1: Vad är du rädd för?
2: Att jag ska få höra att de kommer ihåg det som att det var en dålig upplevelse. Att det är det jag är rädd för. Mm.
1: Alltså rädslan finns att göra det värre att göra på det här sättet.
2: Ja, precis.
1: Ja. Och det är en väldigt legitim känsla. Jag tror att jättemånga känner precis som du gör. Att ta upp någonting som är jobbigt och dåligt. Och då kanske man försämrar relationen. Eller påminner dem om hur hemskt det var egentligen. Mm. Men så är det väldigt sällan. Utan när vi möts i saker som har varit tuffa och jobbiga. Och de kanske också får förstå dina reaktioner. Vad är det som gör att mamma, när vi tar upp de här bilderna, gör på det här sättet eller blir väldigt ledsen? De kanske också får en förståelse för dig och kan hjälpa dig med det här andra perspektivet. Och det betyder ju inte att de inte kommer säga, de kanske också har minnen av att det ibland var tufft eller att det var jobbigt. Och det är också någonting man kan mötas i. Att man kan prata om det och du kan berätta för dem hur det var för dig och de kan berätta hur det var för dem. Och så kan ni fördjupa relationen med det.
0: Mm. Hur läskigt känns det, Camilla?
2: Ganska. Ah. Fast jag har ju tänkt mycket att det är det jag skulle behöva göra.
1: Ofta så tänker man ju att man ska ta det allra svåraste först. Och är det så, nu vet jag inte riktigt, men om det är så att det här med fotoalbumet är det tuffaste eller någonting som känns svårt eller ta upp hur var jag som mamma egentligen. Man kanske inte behöver lägga det på den nivån. Men kanske går det att säga, när jag ser dig med dina barn till dottern så blir jag så himla glad för att du är så närvarande och är en så fin förälder. Och jag minns att jag hade stunder då jag inte riktigt kunde vara det. Och det är någonting som känns väldigt tufft och jobbigt för mig. Och något jag har tänkt på väldigt mycket.
0: Vad känner du, Camilla?
2: Jo, men det är väl på det sättet man behöver få fram det till henne och få igång en.
0: Ja, jag tyckte det var en bra mening på något sätt. Att börja. Jag vet inte, vad känner du så här långt i samtalet? Känner du att du har fått med dig någonting?
2: Jo, men absolut, det tycker jag. Speciellt det här med den här linsen med skuld. Hur man tittar igenom. Ja. Mm.

0: Hold On med Wilson Phillips. Du lyssnar på P4-psykologen där Hanna Jamali hjälper lyssnaren Camilla.
1: Jag tänker också, Camilla, att det är så himla viktigt att liksom frambringa någon slags empati för ens olika versioner i livet. Så vi glömmer så himla lätt vilka vi var och varför. Och kan ibland kravställa oss själva på ett sätt som är helt orimligt när vi har lite mer utrymme och frihet. Att är det så att vi har perioder i våra liv då det har varit väldigt tufft, så agerar vi ofta därefter. Att vara mitt i en aktiv sorg som heller inte tar slut, att det är nya saker som händer. Att ha små barn på det samtidigt, du hade aldrig varit förälder innan och så ska du plötsligt ta hand om de här två jättesmå barnen som har massa behov. Att göra det till stor del ganska ensam, större delen av tiden, det är ju en situation och en version av dig som är långt ifrån den du är idag. Där du har mer utrymme, där du inte har små barn, där den aktiva sorgen inte finns där. Och det gör ju också att du får mer reflektionstid som du har nu. Att fundera kring vad var det som hände, hur var jag och så.
2: Ja.
1: Och jag tänker att den insikten kan man använda till någonting väldigt fint. Som att fördjupa relationen till barnen idag. Att dela med sig kring vad du var med om utan att för den delen lägga över någon skuld på någon annan. Eller göra det tyngre för dem utan att... Snarare genom när jag ser dig med dina barn så blir jag så himla glad och stolt över dig. Över hur du är som förälder och inspirerad och så. Mm. Och det väcker de här jobbiga tankarna hos mig. För att jag har fått utrymme att tänka och känna nu. Vad tänker du när jag beskriver det så?
2: Ja, men det är en bra tanke tycker jag.
0: Men jag tänker så här nu... så kommer vi alldeles strax säga tack till dig Camilla och lägga på och sådär. Och när vi har gjort det, Hanna, då känns det som att Camilla är lite hängande i luften här. Vad kan hon ta med sig här nu när vi lägger på luren? Och hon har alla de här tankarna, för det är ganska många tankar och det har säkert väckt mycket de här minuterna när vi har pratat. Vad kan Camilla göra här och nu när vi lägger på, tycker du?
1: Jag tänker att en sak du kan göra är att just nu känns det som att du bara blivit överhopad med jättemycket information. Och jag skulle nog vilja att du sätter dig ner efter det här samtalet och bara sorterar lite för dig själv. Hur kändes det här samtalet? Vilka grejer tog jag med mig? Var kan jag placera de här sakerna? Jag tänker några av de grejerna vi har pratat om som just minnet och den här linsen lät ju som att det var något som fastnade för dig.
2: Ja.
1: Också det här empatin för dig själv och den situationen du hade. Men också nu framåt då. Vad vill jag göra med den här insikten och hur kan jag hjälpa mig själv framåt så att jag inte låter den här linsen vara det som bestämmer allt i mitt liv, att det dåliga samvetet är det som är kompassen hela tiden, utan någonting annat.
0: Man kanske sätta sig ner och skriva ner lite grann,
2: ja.
0: Eller? Kan man göra det?
2: Ja.
1: Verkligen. Tycker du om att skriva?
2: Ja, jag brukar faktiskt skriva. Jag har skrivit mycket mer förut. Det har jag gjort. Men jag brukar skriva lite så här noteringar. Mm. Sen periodvis ibland så stänger jag liksom av. Att jag stänger in allting i mig själv. Och så sitter det fast där. Så skriver jag ingenting.
0: Men nu kanske ett läge att öppna den där anteckningen. Och skriva lite när vi har pratat. Kanske ta sig en god kopp kaffe. Eller vad det nu kan vara.
1: Får jag bara säga en sista sak angående det? Jag tänker det här med att stänga in, ju mer man gör det desto större är risken att man liksom blir som en trasig bandspelare för sig.

0: själv. Att det är samma perspektiv och åsikter och tankar som snurrar runt i huvudet. Men om man får se det på ett papper eller man får prata med någon annan om det, då omvärderas det lite. Hjärnan får liksom lite annan information så att det kan rubba den där trasiga bandspelaren.
1: Ja, precis.
0: Och det tänker jag är så viktigt att ha med sig, att ju mer vi låser in skulden och de här jobbiga tankarna, desto mer får den fäste och kan liksom styra i livet.
1: Sen kan jag fråga en annan sak. Jag har ju periodvis att jag har gått och pratat med någon även på senare år, men man känner att man går hos någon och sen så slutar den personen på det jobbet och så får man byta och så går man och pratar och sen så kanske går några år och det känns som, blir jag aldrig klar? Eller kan man liksom, periodvis då så stänger man in i sig själv och så som du säger då att den här bandspelaren håller på att tugga runt.
0: För att svara väldigt konkret på den frågan så skulle jag säga, eftersom det här är någonting som är viktigt för dig, så är sannolikheten att du är helt blir av med skulden ganska liten. Däremot så är inte det samma sak som att skulden är det som styr i ditt liv. Det är två helt olika saker. Att känslan kommer upp och att den finns där, det är sannolikt att den kommer att göra i olika grad. Och där tror jag att du får hjälpa dig själv att se, när är den mindre? Vad beror det på? Vad är det jag gör? Och här låter, jag hör ju redan lite verktyg här, Camilla. Att du, när du skriver eller när du pratar med någon och tar ett kliv i, jag kanske ska prata med barnen. Det verkar ju vara väldigt verksamma saker för dig, att det gör någonting annat med dig. Och när det funkar som sämst, det är när du isolerar dig med den här känslan och håller det inom dig själv. Då liksom växer den och du blir, det blir svårare för dig att veta vad du ska göra.
1: Ja.
0: Och det tänker jag är jätteviktiga saker att notera. Att vad är det som verkar funka bättre? Och vad är det som gör det värre och sämre för mig?
1: Ja.
2: Blir jag aldrig klar? Det kan man ju verkligen känna. Men vi är ju människor, vi blir väl aldrig klara på något sätt.
0: Nej, så är det ju. Men man kan också, det kan få mer eller mindre makt över våra liv. Och jag tror att när många tänker, blir jag aldrig klar, då kanske man tänker, kan jag någonsin bli av med de här jobbiga tankarna och känslorna? Och per automatik så ger man de tankarna och känslorna väldigt mycket makt när man tänker så. Att man ska bli av med det, för att det blir som någon slags spärr för mig att leva mitt liv som jag vill leva det. Men om man istället tänker, hur kan jag leva mitt liv på det sätt jag vill leva och stå ut med att ibland så kommer de här tankarna och känslorna att dyka upp. Då blir det plötsligt någonting helt annat. Då får de inte den makten. Utan de blir som en passagerare i ens bil ibland.
2: Camilla? Jag kramar dig så här lite på distans, för jag känner att jag vill det. Och så vill jag tacka dig så hemskt mycket för att du var med oss och delade dina tankar. Du är förmodligen inte ensam om det här. Jag kan känna igen mig i delar av det du beskriver och dina känslor. Stort, stort tack
0: till verkligen dig. Jättestort tack. Tack för att du delar med dig.
1: Ja, tack till er. Det var jättebra att få lite andra vinklar på alla tankar faktiskt. Och vad man kan göra.
2: Känns det okej att säga hej då och lägga på nu?
1: Ja, det gör det.
2: Vad bra. Ja. Du, ta hand om dig, Camilla.
1: Ja, tack. Det ska jag göra.
2: Ha det bra.
1: Tack detsamma.
2: Hej då.
0: Hej då.
2: Hej. Det här är P4-psykologen. Vi ska lyssna på Albin Lee Meldau med Josefin.

0: Och jag känner som att Camilla hänger kvar lite grann.
1: Det gör hon verkligen.
0: Jag tror också att många känner igen sig i det som Camilla beskriver. Du som lyssnar och så kanske känner igen dig i det här, kanske inte exakt samma situation som Camilla, men känslan av det dåliga samvetet att inte ha kunnat vara närvarande när ens barn var små eller vad det nu kan vara. Jag funderar på några saker som du sa, Hanna. Det här med skuld som kompass.
1: Mm.
0: Alltså förklara, när vi säger skuld, så för mig är det är väldigt tungt och det är väldigt jobbigt, och det enda man vill är att bli av med skulden.
1: Ja.
0: Punkt.
1: Ja.
0: Och du tycker så här, nej, den ska vi ha.
1: Ja, med måtta.
0: Ja.
1: För det är ju precis som du säger, skuld är ju kan vara en jättejobbig känsla som kan överväldiga oss och göra att vi blir ganska passiva för att vi känner oss så dåliga.
0: Ja.
1: Men det som är viktigt att komma ihåg är att den uppstår inte från ingenstans, utan skulden kan också vara en kompass, som jag pratade med Camilla om lite grann, att det kan också ge oss signaler om våra värderingar och vad som är viktigt. Sen det som är viktigt att komma ihåg är att vi är olika skuldkänsliga.
0: Mm-hmm.
1: En del av oss kanske har vuxit upp i hushåll eller har en känslighet bara kring att när någon signalerar att någonting är fel, då måste jag vara den som fixar och agerar på det. Och det är ju en annan sak när skulden på något sätt blir chefen över ens liv och man känner sig som en, jag måste agera så fort jag känner någon slags skuldkänsla. Då kan det ju bli problematiskt. Då är det inte alls att det är en kompass eller att man lever utifrån sina värderingar, utan egentligen bara ganska ångestdrivet. Men jag tänker, en väldigt verksam sak att göra, det är att kunna sortera lite. Okej, nu känner jag någon slags skuldkänsla här. Vad är innehållet i det? Vad är det den försöker säga? Ibland kan det vara att den säger, du betedde dig ganska illa på ett möte igår, du kanske ska be om ursäkt. Där är den ju väldigt funktionell.
0: Mm. Mm.
1: Eller du hade ett alldeles för hårt temperament mot dina barn i morse. Du kanske behöver reparera det, se hur det landade och hur det var och så. Och det är därför jag menar att skuld är ju inte någonting man bara ska skjuta bort, utan det kan faktiskt också hjälpa oss att agera i linje med hur vi vill vara. Men det är då inte samma sak som att bli helt kidnappad av skulden och låta den bestämma allting. Att bara för att jag känner skuld så är det så. Det är fakta och jag måste lägga mig platt och göra precis som skulden vill. Eller bli passiv och tycka jättemycket illa om mig själv. Så man får se på, finns det någonting här skulden kan hjälpa mig med?
0: Mm.
1: Hur är den hjälpsam? Hur kan jag använda det? Är den inte hjälpsam? Säger den bara att jag är dum och elak och så? Ja, men då kanske jag inte ska lyssna och agera på den så mycket.
0: Just det, så man kan lyssna in lite så här.
1: Ja.
0: Vad kommer det här av? Är det som, jag ser att man är ute och kör på en väg och så är det jättemycket snö och så halkar man ner lite på kanten. Det är skulden då.
1: Mm.
0: Och så ser man en sån där snöpinne som säger, aha, där går vägen.
1: Mm.
0: Kan det vara som skulden som säger så här, hallå, du behöver kolla vart vägen går och var du...
1: Så fin beskrivning tycker jag. Den kommer jag absolut att sno. Jättefint. Och det är också någonting man kan prata om ganska mycket i terapi. Den vägen kan bli som ens värderade riktning. Det vill säga, hur vill jag vara som person? Vad är viktigt för mig? Och där kan skulden i små doser med om vi är nyfikna på informationen faktiskt vara väldigt hjälpsam. Men den är inte hjälpsam om vi fastnar i det där diket och stannar kvar där och inte kan köra bilen överhuvudtaget. Då blir den ju problematisk.
0: Mm. Så för mycket, då behöver man säga till den, hallå, du behöver inte signalera mer nu om det här kanske.
1: Eller snarare, du kan få signalera hur mycket du vill.
0: Ja.
1: Men jag tänker ändå köra på den här vägen.
0: Uh-huh.
1: Så att målet inte ska vara att få bort skulden och ta bort den ur ens liv. För att det kommer man inte lyckas med. Det kommer bli som att argumentera med en idiot om man ska vara lite krass. Det är en kamp man inte kommer vinna. Men om man istället tänker så här, jaha, här var du. Här var skulden. Spännande. Nu vill du säga att jag är jättedålig och så. Men jag tänker ändå göra det här, jag tycker det är viktigt. Ibland kan det ju vara en gammal berättelse. att man har den där känsligheten som vi pratar om. Och då kan det bli för mycket av skulden. Och då behöver man vara lite vaksam liksom, på vad man agerar på. Men ibland, som sagt, så är det faktiskt bara en kompass.
0: Hanna Jamali, jättestort tack för att du kunde vara med oss idag. Jag vill bara skicka ut vår mejladress som är jätteviktig. karlavagnen@sverigesradio.se. Vill du vara med i PR4-psykologen? Ja, men hör av dig då. karlavagnen@sverigesradio.se.
2: USAs president Donald Trump och ledare för de största amerikanska AI-bolagen har skrivit under ett gemensamt dokument om att branschen själv ska reglera att teknikutvecklingen är säker. Trump kommer också att officiellt byta namn på AI i USA, säger vår korrespondent Simon Isaksson.
3: Då att AI från och med idag inte längre kommer kallas för AI, artificiell intelligens, utan då för superintelligens, SI. Och att Trump gör det här namnbytet för att han tycker att artificiell intelligens låter för konstgjort och inte klingar lika bra som superintelligens då, det nya.
4: Because it's not artificial, we all agree on that. And we're going to be renaming it superintelligence, officially renaming it.
5: Sa Trump då återigen idag. Ja, Simon, hur ser utvecklingen kring AI ut i USA just nu då?
3: Det är en väldigt livlig diskussion i USA just nu kring AI, och jag tror också att det är därför man från Vita husets sida nu lyfter upp frågan. Man har olika uttalanden och syns tillsammans nu med AI-toppar, men man kommer inte från Trumps administrationssida att försöka komma med några former av regleringar. Utan istället då så litar man på att företagen kommer lösa det här själva.
2: Simon Isaksson intervjuad av Annika Nordin. I Frankrike har fler än 400 personer gripits efter att tusentals elever blockerat skolor runt om i landet. Filmer från nyhetsbyrån Reuters visar studenters och ropar slagord framför kravallutrustad polis. Protesterna handlar bland annat om storleken på klasser och lärarbrist. I Gävle har en man blivit skjuten i foten i stadsdelen Sätra. Mannen har förts till sjukhus men har inte livshotande skador. Det säger polisen till TT. Det avslutar Ekots nyheter vid midnatt. Jag heter Katja Magnusson.
6: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
7: Tack så mycket för det, Katja. Natt är du vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Om du lyssnar noga kommer du natt bland annat få reda på vad Brigitte Bardot, Roger Ponter och Tina Turner har gemensamt. Men nu, Disco Bambino-gänget, Dancing Without You.

0: Dancing Without You med Disco Bambino här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Hallå.
0: Hej, Sveis i Lingonskogen.
1: Tyckte det var lite kul med den här låten. Du hörde säkert inte mitt skämt när jag drog det för 2 veckor sedan på
0: Nej,
1: morgonen.
0: Jag missade det tyvärr.
1: Men kommer du ihåg hennes banger från, alltså på 90-00 någonstans? Den här Murder on the Dance Floor.
0: Oh, så bra.
1: Jag vet, men nu är hon så här, dancing without you. Man bara, så går det om man mördar någon på dansgolvet. Då får man dansa själv. Inte det kul att hennes nästa banger är om att hon dansar själv efter det att ha varit mord?
0: Att hon har liksom dödat.
1: Mord på dansgolvet.
0: Det är
1: och
0: en
1: nu bara,
0: logisk följd.
1: Dancing on my own. Mm.
0: Men du är skarp, Lisa, verkligen.
1: Det tog i för sig flera gånger, alltså att jag hade lyssnat på låten innan jag kom på det.
0: Men det är också så, när man lyssnar på en låt, det första jag gör, det är inte att lyssna på texten. Det är att jag får in ett groove. Alltså jag får en feeling. Mm. Sen efter några lyssningar, då kan det hända att jag börjar analysera. Vissa låtar kan det ta flera år för mig när jag faktiskt lyssnar på vad de sjunger. För jag är så mycket, jag är så inne på...
1: Oj, var den här på tyska?
0: Känslan. Nej, men du förstår. Det är liksom, det kan ta verkligen sekundärt för mig.
1: Jag pendlar, tror jag. Ibland sticker ju låttexterna ut direkt. Jag älskar ju... Jag gillar inte Kents musik, deras melodier alltid.
0: Nähä.
1: Men jag tycker deras texter är otroliga ibland. Alltså det är poesi.
0: Ja,
1: alltså,
0: men det är ju som också ett textbaserat band. Alltså de låtar som Jocke Berg skriver, det är verkligen texten som för låten fram.
1: Ja, verkligen. Och där kan
0: det är samma, det finns ju andra exempel att låtarna kan låta lite likadant, men de är ändå olika för texten är annorlunda. Det är som Lale. Melodiöst så... Nu ska jag inte dissa
1: Lale.
0: Jag älskar henne också, men det är ju, de är ju ganska lika låtarna. Det är ju också texten som är bärande. Det finns en innebörd bakom det, precis som Jocke Berg när han skriver.
1: Ja, men för mig kan det pendla verkligen. En låt kan vara att jag vet exakt vad som sägs och sen ändå inte.
0: Det finns faktiskt en låt som jag textanalyserade första gången jag hörde den. Och det är den här. Can't touch this. Can't touch this. You can't touch this.

0: MC Hammer med You Can't Touch This. Du kan inte ta det här.
1: Du kan inte röra det här, va?
0: Jag sa att jag hade analyserat den.
1: Ja,
0: den första jag
1: väldigt mycket.
0: För 100 år sedan när den kom.
1: Jag tänker att det blir mer sexuellt om det röra än att du kan inte ta... Vad sa du?
0: You can't touch this.
1: Du kan inte ta det här. Men du, är du sugen på att plugga igen?
0: Om jag var ekonomiskt oberoende skulle jag göra det. Alltså jag är för stressad över att liksom få ihop mina låneamorteringar på min dyra jävla bostadsrätt som jag släpper omkring med. Så att jag måste ha ett jobb. Och jag skulle inte klara mig på studiemedel med mina nuvarande utgifter.
1: Så nej, du lever
0: nej. Ekonomiskt, ja, hade varit kul om man hade råd.
1: Du lever ett liv i flärd och lyx. Du älskar ju lyx. Och de här...
0: Det är ju bara tak över huvudet och råka bo i Stockholm. Ja. Det här är som inget val, tror jag.
1: Jag tror att det finns mer att skrapa på ytan där. Men vi lämnar det och så tänker vi på lyxen. När man är student så är det inte så lyxigt. Man bor i någon korridor och det... Man är inte så noga med det här allting.
0: Nej.
1: För vi ska prata om det här.
2: Matte, fysik, programmering och så en kurs i social kompetens.
1: Eller duschkursen som den kallas. För på Linköpings universitet så måste studenter som läser just till civilingenjör inom datateknik, alltså datanördarna,
0: ja,
1: och mjukvaruteknik gå en kurs i social kompetens. Alltså det är bara de som behöver gå den här kursen.
0: Nej, på riktigt?
1: Ja. Kursen heter inte duschkurs, utan heter ju ingenjörsprofessionalism. Även kallad ingproffen bland dem. De har ju ett sånt eget, alltså ingproffen, alltså ingenjörsprofessionalism. Ah. Men även då duschkursen. Och det är 140 studenter som behöver göra det här.
0: Och det är för att de brukar lukta illa då, att de bara sitter framför sin dator och inte duschar, eller vad beror det här på?
1: Så är ju fördomarna kring folk som, alltså jag är ju en gammal gamer, så jag vet ju fördomarna om gamers med Jolt Cola och att det liksom luktar 4 dagars oduschad ung kille. Och det är väl en alltså, rolig schablonbild. Så här, ja. Men, och vissa kanske tycker, ja, det där är jag. Och vissa kanske känner, nej, bara för att man är liksom ska bli datatekniker så behöver man inte dricka energidryck och vara äcklig.
0: Nej.
1: Alltså förlåt, men det är den stereotyp fördomen
0: som
1: finns.
0: Det är som, varför har man annars en duschkurs om man inte har...
1: Ja, liksom... men det är väl det att det kanske inte är en duschkurs, men eleverna uppfattas det som det. Alltså... Tanken från början är att de ska utveckla då social kompetens inom det här yrket. Och det här efterfrågas av Svenskt Näringsliv. Att det har saknats från de som går ut den här utbildningen då, någon typ av social kompetensutbildning.
0: Oj.
1: Man ska inte vara duktig bara på matematik och programmering, utan också kunna samarbeta, kommunicera och hantera svåra situationer.
0: Och komma nyduschad till jobbet.
1: Ja, men jag tror att det är här det blir lite kluvet kring vad svåra situationer är. För ett exempel då på hur ett exempel på svåra situationer har varit att en person luktar illa och hur man ska hantera det. Den har dålig andräkt och luktar illa. Du ska inte sätta dig ner i grupper om 4 och diskutera. Så pratar vi om det sen. Och då har liksom ett alternativ kanske varit då att från läraren då varit att man ställer en deo på bordet hos den personen. Jag läste det här på TV4.
0: Ja.
1: Då ska man ställa fram en deo på personens bord. Jag tror snarare det leder till fler problem för den som inte vet hur man hanterar en sån situation, säger Albin då till TV4-nyheterna. Och Albin heter egentligen någonting annat. En annan person som går den här utbildningen är, jag tror hon heter Hanna, vi ska lyssna på den.
3: Den förkortas oftast inproffen, men också duschkursen. Och det står på kurshemsidan att det ska vara en kurs i social kompetens. Och ja, det är ju, man kan ha många känslor kring den.
0: Det kan jag tänka mig.
1: Personerna som utbildar här då, nu har jag inte namn på just den, men så här säger alltså lärarna för det här programmet.
4: Vi jobbar inte med hygien i kursen. Inte alls.
1: Nej. Inte alls. Så någonstans har det blivit någon...
0: Miss.
1: Det kanske var ett exempel på hur man kan hantera en social situation och så uppfattade folk det som...
0: Dusch. kurs.
1: Men va? Säger de att jag luktar illa? Då är det kanske lite på eleverna som tog åt sig, ja, tänker jag. Om man... Men sen kan det ju vara så att, jag menar, varför kallas en duschkurs då? Alltså, ingen rök utan eld. Som vi, var ju inte, vi har ju inte varit i klassrummet, så vi kan inte veta. Nej. Men det här har i alla fall väckt mycket, idag har det varit väldigt mycket buzz kring den här nyheten och liksom kritik mot att man säger, ja, ni data ungdomar, ni kanske borde gå en kurs i hur man beter sig.
0: Ja, det kan man ju förstå, att ja, man blir sur över det.
1: Verkligen.
0: Det hade jag blivit.
1: Ja, alltså verkligen.
0: Mm.
1: Hon tar det ju lite med en klackspark.
0: Ja, nej, alltså lösningen är ju som man brukar göra på Sveriges Radio. Om det anställs en gammal gamer, anställ den och placerar den hos Peter Sundberg, så börjar hon duscha innan jobbet.
1: Ja, alltså de kan ju bara komma hit och höra dig ranta om att om man inte duschar varje dag, om man går upp för trapporna här och inte sen går och duschschamponera håret, då får man inte komma in i den här studion.
0: För ni inte kommer att lyssna, kan jag bara säga att Lisa Friberg har tydligen hört mig säga prata om hårbotten.
1: Varje dag.
0: Inte varje dag, men du har hört mig prata om det. Och då kommer du alltid nyduscha till jobbet. Det är så trevligt.
1: Ja.

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift som igår sågades av den här superproducenten. Va? Todd Rundgren. Han har kallat Taylor Swift för sinnebilden av medelmåttighet. Jag snackade lite grann om det igår.
1: Okay, hur kan han vara medelmåttan om han blivit historisk på VMA?
0: Ja, det kan man ställa fler frågor kring detta till honom. Han hade superproblem med Bruce Springsteen på 70-talet, för han sågs ju som typ rockmusikens räddning och det gillade inte han. Då skrev han faktiskt och producerade ett album för Meat Loaf som heter Bat Out of Hell.

0: hans nummer ett album. Och beskrev det faktiskt sen som en satir på Bruce Springsteen. Och då har han i en intervju fått frågan då, vem skulle du liksom producera och göra en satir på idag? Och då sa han faktiskt Taylor Swift naturligtvis. Man skulle kunna säga att hon har förstört musiken. För mig är Taylor Swift själva sinnebilden av medelmåttighet.
1: Alltså, vet du vad jag tycker? Alltså, för att man får ha vilka kräddiga åsikter man vill om... Om så här, för, alltså, det här var ju också på tapeten när hon vann och Beyoncé inte vann och Kanye blev liksom galen.
0: Ja, han blev helt galen.
1: Ja. Ja. I'm gonna let you finish, säger han. Och sen så han bara, but this award should go to Beyoncé. Och så blev det världens grej. Och var man än, det där ju inte landade ju inte jättebra.
0: Nej.
1: Men det finns ju många som stör sig på mainstream artister som... Ja, men hon har ju väldigt så här glattiga, glada låtar. Den kanske inte så djupa. Utan hon skriver 7 låtar på en vecka och de är väldigt så la la la. Och inget, då får typ inte folk tycka om det. Och det kan jag störa mig så enormt mycket på. För det blir ju, för man kan tycka det. Det får man sitta på sin kammare och tycka. Men man kan inte sitta och liksom, säga att man har bättre musiksmak än alla andra och säga att hon är... dålig när hon vinner. Då får man ju bara acceptera att ja, de flesta tycker om det här, men jag gör det inte. Och jag tycker att min musiksmak är lite bättre. Men att säga det högt, så att hon är också en människa. Alltså, det är taskigt bara. Håll det för dig själv.
0: Jag håller faktiskt med dig, Lisa.
1: Folk som inte gillar Håkan Hellström, som är helt rasande på att han inte kan sjunga och sånt. Alltså, han fyller Ullevi.
0: Exakt.
1: Det räcker, det spelar ingen roll vad han...
0: publikrekord.
1: Om han står där och liksom... gör ballongdansen. Så någonting har han ju. Så kan vi bara liksom låta folk få tycka om honom. Och man behöver inte vara elak då. Liksom. Man får tycka vad man vill. Men elakhet. Alltså, jag blir så sur när folk ska vara elaka mot folk.
0: Men jag håller med. Det är dumt. Du, apropå en annan grej.
1: Ja, förlåt.
0: Allt färre unga har börjat jaga. Det är liksom inget tillskott. Alltså typ,
1: skott.
0: Insläppet i i jagarvärlden är väldigt låg. Alltså det är allt färre unga som börjar jaga. Min brorsdotter Julia, hon jagar ju med sin pappa och min pappa, alltså sin farfar.
1: Vad menar du?
0: Alltså hon började jaga när hon var typ 20. Aha, sådär. Och det är ändå ungt, liksom, det måste man ändå säga. Och hon sköt faktiskt... 2 älgar förra veckan. Så coolt.
1: Har inte de bebisar nu?
0: Ja, det var 2 kalvar som de sköt.
1: Nej, men
0: sköt.
1: Sluta.
0: Faktiskt, ja. Så, hon var så nöjd. Och min pappa var så stolt över henne.
2: Jag kan verkligen inte prata om sånt där.
0: Nej.
2: Men, jag svimmar typ nu.
0: Det finns ju undantag. Jag snackar ju om mina brors barn som typ har jagat med sin far sedan de var väldigt små. Jag minns när Julia, han var pappaledig med den mellandottern som nu är typ 21. Och ser ett rådjur. Och han har ju egen mark och egen ägg. Så liksom, den lilla bebisen ligger och sover. Men
1: vilken bebis?
0: Ja,
1: djurbebisen?
0: Nej, hans eget barn ligger och sover. Och Julia som då är 4 år kanske, eller 3 år kanske, får liksom följa med honom ut på bron. Han stoppar ner stövlar och en liten jacka på henne och så går liksom ut på gården. Och så höjer han geväret och så skjuter han rådjuret.
1: Framför 4-åringen?
0: Ja. Och så skuttar de iväg.
1: Men är det här lagligt? Eller du berättar
0: ja,
1: inte
0: det? Ja, det är lagligt, det är lagligt. Så skuttar den iväg.
1: Jag blir så nervös.
0: Och så draskar den ner i diket och dör.
1: Usch.
0: Och då säger Julia, men pappa, varför dör de aldrig direkt?
1: Nej, gud.
0: Och det var jobbigt, för att när de liksom draskar iväg och liksom får in lite i skogen, då innebär det att hon måste upp och typ klä på sig och det blir jättejobbigt. Hon tycker att de bara kan dö direkt så att hon kan få gå in och se på tecknat.
1: Det,
0: men det gav ju blod, alltså det gav ju blodad tand för henne, för hon jagar ju idag och har färskt älgliv på sitt samvete. Men en som också har börjat i ännu yngre ålder är faktiskt 5-åriga Vidar från Ljungby kommun. P4 Kronoberg stötte ihop med han på ett pass och frågade liksom vad han jagar.
3: Vi brukar skjuta djur.
4: Vadå djur?
3: Rävar och hasar och rådjur.
0: Det är hans, liksom. Det är hans. Han är 5 och han är jätteliten gullig kille.
1: Han har väl inte skjutit några djur?
0: Pass på den, men han sa det själv till den här reportern i alla fall. Och Vidars mamma Elin, hon fick själv en hagelbössa av sin morfar när hon var 2 år gammal.
1: Men sluta.
0: Så man kan liksom förstå vart hon liksom har fått det där att börja i tid.
1: Ja, verkligen. Här har du en
0: Det här något för dina barn, Lisa? Du bor ju liksom i värsta
1: nu kanske folk
0: lantmarkerna.
1: Som, ja, folk som lyssnar kanske tror att jag är så här vegansk emot jakt. Men det stämmer ju inte. Jag bara känner, alltså jag klarar bara inte av att höra sånt här. Nej. Jag är ju tillsammans med en jägare och äter kött. Men jag klarar bara, alltså jag hade nog aldrig velat att mina barn var med. Alltså jag vet inte, jag och det är bara jag nu som man får ju göra. Men inom lagens gränser i Sverige. Men jag, nej, inte med barnen. Alltså barnen ser ju katterna ta råttor och möss och sånt där och att de dödar dem. Och det tycker jag på en nivå nu som är liv och död. Och deras katt dog ju förra året och de såg den blev dödad av en hund. De har sett mycket död ute på landet. Men att vi ska ta ett vapen och skjuta ett djur, dit tänker jag, där ska de ha lite mer innanför, lite mer frontallob. Utveckling.
0: Det är så du känner.
1: För mina barn, för vi gör inte, och de här kanske gör det varje dag, förstår du? Vi gör ju inte det så ofta.
0: Det skulle kunna bli deras verklighet om de får börja med det.
1: Men vi har inte tid.
0: Den är Elin, jag tänkte jag ska kolla vad hon har för uppfostrings liksom alltså tankar. Liksom. Jag kollar faktiskt hur hon själv resonerar när hon låter sin femåriga unge vara ute och jaga. Och det visar sig att hon har faktiskt en genomtänkt strategi.
4: Det är ett väldigt hälsosamt intresse att ha. Sen är det väl kanske inte fokus på att man ska skjuta, utan just att vara ute. De lär sig. Och som det här med att man lär sig hur kött, var köttet kommer ifrån och att det inte är något otäckt.
1: Mm. Lite otäckt är ju. Men det är, liksom, det är ju det jag borde lärt mig då kanske.
0: Det är lite hennes liksom filosofi. Men man kan ju ändå så undra hur lätt det är att som femåring vara ute i skogen. För en femåring kan ju som bekant ha ganska mycket spring i benen och kanske vara lite sådär otålig. Men reportern i inslaget, Daniel Forsberg, han ställde faktiskt en ganska bra kritisk fråga till den här femåriga Vidar.
5: Är det inte svårt att vara tyst ute i skogen? Man måste vara väldigt tyst så att djur kommer.
3: Jo.
5: Vad är dina bästa tips till de som ska ut och jaga?
3: De är godis.
1: Är det då godis? Han äter godis och så är han tyst. Smart.
0: Tipsa din man om man ska ta med barnen på jakt.
1: Men det är inte aktuellt. De får inte äta godis heller. De får inte äta
0: fallat.
1: De får inte skjuta djur och de får inget socker.
0: Följ på jakten med att få godis.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson när jag är vaken med Peter, Lisa och också Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktion. Välkommen in, Mats.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du, vi ska prata om några chefer faktiskt. Vi ska börja med FN.
1: Ja, det stämmer. Vi processen att utse en ny generalsekreterare för Förenta Nationerna då, pågår för fullt just i detta nu. Och det som är lite uppgifter till nyhetsbyråerna sent under kvällen här ligger bäst till, det är Rebecca Greenspan från Costa Rica.
0: Mm-hmm.
1: Och om hon då till slut kanske utses till FN-chef efter den nuvarande då Antonio Guterres, så blir hon i alla fall FNs första kvinnliga generalsekreterare. Inte så illa.
0: Mm-hmm. Nej, inte så illa.
1: Den tionde överhuvudtaget och den första kvinnliga.
0: Men vem är hon då?
1: Ja, hon är från Costa Rica då, som sagt. Hon är 70 år. Hon har redan en hög befattning i FN. Hon är nämligen chef för FNs handels- och utvecklingsorgan. Hon var tidigare vicepresident i sitt hemland Costa Rica. Hon är judisk. Hennes föräldrar utvandrade från Polen till Costa Rica efter andra världskriget. Och hennes morföräldrar dödades av nazisterna i förintelsen. Så om hon då skulle utses, så blir Rebecca Greenspan inte bara den första kvinnan som blir FN-chef, utan också världsorganisationens första judiska högsta chef. Men som sagt, inget är klart än. Det här är bara en liten spekulation om vad som händer i New York just nu.
0: Och apropå mäktiga kvinnor.
1: Ja, så har Marocko fått en ny regeringschef. Och Fatima El Mansouri heter hon. Också den första i kvinnliga premiärministern då i Marocko, och den andra regeringschefen kvinnliga överhuvudtaget i arabvärlden. Och Fatima Al-Mansouri, hon har tidigare varit borgmästare i Marrakesh, och nu är hon ledare för ett av Marockos större politiska partier, och då ska hon försöka få till en regering då, vilket kanske inte blir alldeles enkelt eftersom hon måste söka stöd hos andra partier. Det känner vi igen härifrån, hemmaplan, just nu. Så vi får se hur det går för Fatima. Marocko är ju ett land som har väldigt stora utmaningar. Många av landets unga har förlorat tron på framtiden i jättehög ungdomsarbetslöshet. Och i somras såg vi hur unga marokkaner strömmade in i den här spanska enklaven Ceuta i tiotusental. Så vi får väl se då om Fatima då först kan bilda en regering och kanske sen eventuellt få bukt med ungdomsarbetslösheten i Marocko.
0: Ytterligare en regeringsbildning som blir spännande att följa. Du, apropå chefer då, så ska vi prata om en chef som har fått sparken.
1: Det skulle man väl kunna säga, i alla fall tvingas, kommer att lämna sin post i alla fall. Det är inte, man kan väl nog säga sparken, eventuellt. Och det var, jag var inne här i vaken för väl ett par veckor sedan nu och pratade om en skandal i Eiffeltornet. Jag tror inte det var ni som jobbade då.
0: Nej, men det var det inte.
1: Det var i alla fall då en stor grupp män som tillhörde den hinduiska sammanslutningen BAPS, som var i Paris och ville besöka Eiffeltornet. Och de bad då chefen för tornet att se till att alla kvinnliga anställda skulle hålla sig undan när de var där. Det var ganska märkligt. Och istället för att säga nej till den här lite udda begäran då ifrån den här sammanslutningen, så gick chefen, han verkar i alla fall av någon anledning ha gått med på det här. Så att de kvinnliga anställda då knuffades undan en stund när de här gruppen av män besökte tornet. Och när det här kom ut då, så blev det en nästan rasande debatt i Frankrike att något sånt tilläts hända i frihetens och jämlikhetens land. Och sen gick personalen i Eiffeltornet i strejk också en dag strax efter det där, och tornet fick hålla stängt. Nu kommer alltså beskedet då att Eiffeltornets chef Patrick Branco Ruivo lämnar sin post, och efter att en intern utredning visat på vad som kallas operativa brister under det här hinduiska sällskapets besök. Och bolaget som äger Eiffeltornet ska också införa åtgärder, som det heter, för att säkerställa jämställdhet mellan könen. Mm. Så är det med det. Ja.
0: Du, en annan stor nyhetshändelse just nu gäller E45, Inlandsvägen, där vid Strömsund är en bro som har problem. Jag tror att trafiken kommer säkert nämna det här när de kommer in efter dig. Mm. Men vad är det som har hänt?
1: Ja, vi vet nog inte riktigt vad som har hänt, men bron har flyttat på sig av någon anledning och är inte användbar och avstängd helt enkelt. Och det är ju en väldigt viktig bro det här. Och det är många, många mil man ska åka runt mellan Strömsund och andra delar av Jämtland.
0: Mm. Kolla med Caroline Åslund från Trafiken är alldeles strax vad som gäller för dem som ska åka denna väg. Mats Karlsson Lena, tack så mycket för att du kom in. Och nästa uppdatering från Ekot får vi ju nu klockan 13:00.

0: Kendrick Lamar, SZA med All The Stars. Och en annan stjärna som kommit in i studion, det är ju Karolina Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in, Karolina.
1: Tack.
0: Du, Mats Karlsson-Lenart här från Ekot snackade lite grann kort om E45 och när vi sa att det här kommer ju Karolina att nämna. Vad är det som händer?
1: Jo, vid 23-tiden kanske strax därefter, då kom en väldigt tung kranbil, alldeles för tung för att köra över Strömsundsbron, E45 i Strömsund i Jämtland. Gjorde det ändå. Så de uppgifter jag har är att bron har lossnat på norra sidan och den har flyttats en halv meter.
0: Nej. Fruktansvärt. Det där kommer bli problem länge.
1: Det kommer att bli ett mycket långvarigt problem. Och det är ju synd om de

0: för den personen. Mm. Ja. Alltså, ni vet när man fuckar upp. Alltså, det är ju det
1: när,
0: här
1: när
0: är
1: allt inte gick som planerat.
0: Nej, ibland kan man ju ha såna dagar.
2: Jag tycker också väldigt synd. Tänk att man bor på ena sidan bron och så jobbar man på andra sidan och har gångavstånd till jobbet. Då måste man åka värsta omvägen till jobbet.
1: Eller ska man ta båten? Nej, det kan man
0: inte. Vart var det någonstans, sa du?
1: Det här är i Jämtland, okay. Strömsund.
2: En del av Sverige som snart får is.
0: Jag får upp till bron.
1: Får upp till mor och ner till bror.
0: Eller upp, ja, till bror. Upp till bron, tänker jag då. Ja, just att den här personen kan skriva boken. Mm.
2: Men den här omledningen då?
1: Ja, man har ju inte fått upp skyltar. Och då är det ju som så att det finns en automatisk skylt vid Hallviken om man kommer från Östersundshållet. Den automatiska skylten är tyvärr trasig, så man har skickat folk från Stockholm som ska upp och reparera den. Men det kommer ju att skyltas upp varefter som. Det trafiken får göra, det är, kommer man från Östersund, då viker man av i Hallviken och så kör man upp till Ulriksfors och där tar man länsvägen in till Strömsund. Då kommer man norrifrån, Vilhelmina, Dorotea och de trakterna. Då viker man in på 345 i Strömsund och kör samma väg fast åt andra hållet.
2: Mm. Okej, Caroline. Mm. Du kanske kommer få en del om detta under natten också. Och är det så att man har andra saker att rapportera om så ringer man på trafikens tipstelefon som är 020 999 444.

0: 13 minuter i ett. Du, någonting händer just nu. Jag ser en trend bland diverse klubbar runt om i det här landet, Lisa. Mm. De gör saker få andra har gjort och de är glada.
1: Vad är det för klubbar?
0: Lite olika klubbar. Det handlar bland annat om fotboll. Så här lät det i Sundsvall i helgen när IFK Luleå mötte Kubikenborg i just Sundsvall.
2: Oj, oj, oj, oj! Det studsar hela vägen in i mål! Det studsar hela vägen in i mål!
0: Och så här lät det ungefär samtidigt i söndags när Kosta IF mötte Liatorp och Eneryda. Alltså de är så glada. Alltså det jublas och sådär. Och då tänker du, varför är de så glada?
1: Ja, det tänker jag.
0: Vi börjar i Luleå. Jublet där förklaras så här.
3: Förutom att Luleås målvakt lyckades hålla nollan, blev han också den som gjorde matchens enda mål.
0: Alltså jag tycker det är så fascinerande att en fotbollsmålis gör matchens enda mål och det är inte ett självmål.
1: Får de göra det?
0: Det får de. Okay. Det är bara ganska svårt. Du vet
1: just
0: ju,
1: de, man får, ser... de tar ju ut dem ibland i slutet av...
0: Jag har ju pratat om det här varför jag inte ser på fotboll. För jag tycker det händer ju ingenting. Alltså det kan ta 86 minuter, då kommer första målet.
1: Det är ju verkligen en sport som folk liksom inte är engagerade i världen.
0: Alltså det går fort i hockey, säger man. Det händer ju inte saker.
1: Nej, det är därför den är så, liksom, så långt ner på...
0: Nej, jag sa alltså bara att... varför jag inte liksom uppskattar fotboll som tv-sport.
1: Ja.
0: Jag tycker att fotboll kan vara kul när man ser det live. Mm. Alltså, hockey är ju en ultimat tv-sport just för att...
1: Enligt dig.
0: Det är så lätt att liksom greppa också allt som händer på planen.
1: För
0: mig och många andra.
1: Ja, absolut. Ja,
0: men ändå matchens enda mål. Alltså, hur gick det till, kan man fråga sig? Det är ju inte det vanligaste liksom, att en målis gör annat än självmål.
1: Nej.
4: Jag siktade på våran anfallare där och så fick det väl lite extra fart. Det var lite blåstegat och så planen var lite blöt och så det fick en turlig studs. Roligt för min del att göra mål, såklart.
0: Ja, roligt för Luleås målvakt Rasmus Aspholm som liksom avgjorde matchen med matchens enda mål genom att helt enkelt...
1: Var det fotboll?
0: Fotboll. Liksom sparka bollen till en anfallare på andra sidan planen. Och då gick den raka vägen...
1: In i mål.
0: Via en lycklig studs in i mål.
1: Långa bollar på bänk,
0: ja,
1: verkligen. Men planen var lite hal. Vad hade det... Vad var det som gjorde?
0: Den studsade till på ett sätt som den kanske annars inte hade gjort. Så han hade tur. Han sa ju det själv.
1: Att kul.
0: Jag hade lite tur, helt enkelt. Då kanske du undrar varför man är så glad i Kosta då?
1: Ja, varför?
0: Det spelar man ju också fotboll.
1: Mm.
0: Jo.
5: 55 matcher på raken utan förlust. Nu har Kosta IF gjort det som inget annat lag i svensk herrfotboll har klarat.
1: Mm. Vilken nivå är det här?
0: Kosta IF, ingen aning. Division 2 eller... Ja, de har faktiskt...
1: jag bara tyckte att det var relevant.
0: De har haft fyra uppflyttningar på 4 år.
1: Okay.
0: Och nu fortsätter liksom Kosta IFs framgångar.
1: Jag fattar, men jag bara tyckte att det var relevant. Om man spelar 55 matcher och liksom ingen förlust, då du kanske finns en ledtråd i nivån på de andra... Alltså vilken nivå man spelar i, om det alls... Alltså det hade ju inte hänt i Allsvenskan, tänker jag.
0: Nej, kanske inte.
1: Kanske inte?
0: Nej.
1: Du tycker inte att det är en rimlig bedömning av mig?
0: Jo, absolut.
1: Att ett lag...
0: absolut. Ja. Men nu försöker jag hitta glädjen
1: i
0: det här.
1: Jag förstår. Förlåt, det är jag som är negativ Nancy. Ja. Men det, någon måste ha den rollen på Sveriges Radio också.
0: Men oavsett liksom vilken division så är faktiskt Kosta IF bäst i svensk herrfotboll någonsin, med obesegrade i 55 matcher.
1: Ja.
0: Jag tycker ändå att det är galet. Och då kanske du tänker... Men hur känns det då för Kosta IF?
1: Ja, det undrar ju jag nu.
0: Lyssna på det här.
5: Kosta-tränaren Dennis Velic, han är stolt.
6: Ja, men det känns jättekul. Jag har sagt det några gånger nu som jag är otroligt glad och stolt. Och framförallt glad för byn och alla de människorna som lägger ner tid och energi. För det är, för de här människorna så, och deras. Och naturligtvis grabbarna i laget och alla killar som har varit med på den här resan är det ju... Amen. Otroligt roligt.
0: Mm. Jag är i alla fall glad, oavsett
1: jätteglad.
0: Vilken division ni spelar i.
1: Division 2 är det.
0: Ja.
1: De har gått
0: båda
1: från 6
0: de lagen spelare då i division 2. Jag blev lite osäker, för jag vet att Luleå-laget gick i tvåan. Ja, 4 uppflyttningar på 4 år.
1: Från
0: helt otroligt. Helt otroligt. Bra jobbat, Kosta.

0: Kreosol med Let Me Cry. I vaken med Peter och Lisa.
1: Jag hörde en så rolig nyhet om en tjej som heter Lisa som vill flytta. Anledningen att hon vill flytta är ett djur.
2: Nej, det är för jävliga djur. Det är otroligt obehagligt.
1: Kan du gissa vad det är för djur? Men
0: är det råttor?
1: Nej.
0: Nej. Ja, men då är jag inte löss.
1: Nej, ett jättegulligt djur tycker jag att det här är.
0: Tycker du det är gulligt?
1: Ja, jag tycker att det är rätt gulligt.
0: En katt?
1: Nej. Paddor och grodor.
0: Oh.
1: Jag tycker inte de, alltså jag tycker de tillhör kategorin djur som inte är äckliga.
0: Nej, jag håller faktiskt med. Jag har både och på, min, på landet.
1: Ja, vi brukar ha sådana små som hoppar omkring. Ja. Jättekul ibland.
0: Ja. Och när det är lite vått nu, ja. När det har varit jättetort hela sommaren. Och nu har vi haft de första regndagarna, alltså på flera månader, alltså riktiga regn. Så du har ju typ, även paddorna har kommit upp. Så ja. De är ju liksom, man typ snubblar, de är så stora att man typ snubblar på dem när de är ute och går med
1: det,
0: hunden.
1: Väl de kanske hon tycker är lite läskiga. Jag vet inte, men det här är ju vad vi tycker. Nu är vi åter inne på att smakerna som baken. Och ja. Hon tycker ju att det är för jävliga djur och riktigt obehagligt. Alltså någon slags fobi. Och när hon letar, hon ska flytta nu för Lisa då Berglund till Borlänge för att slippa groddjuren. Det är från Lidköping som hon ska flytta.
0: För att bli av med paddor och grodor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och inför flytten så har hon ställt flera frågor i en Borlänge-grupp på Facebook. Däribland om då grodläget.
2: Min partner är från Uddevalla och där finns det otroligt mycket paddor. Så vi kommer inte flytta dit. Och då har jag kollat runt lite och landat i att de städerna som verkar ha minst paddor i Sverige är Kiruna och Borlänge.
0: Oj. Och Kiruna tyckte hon var för långt bort.
1: Säkert.
0: Så då valde hon Borlänge.
1: Det finns förutom det också Umeå och Finspång. Men hon vet inte vart flyttlasset hamnar än. Så här kanske våra lyssnare kan hjälpa till då, om de vet något mer. Det är inte helt klart.
2: Utan det verkar som att vi kommer landa i Lidköping. Men det är alltid bra att ha en backup-plan, känner jag.
1: Det kanske blir Lidköping ändå. Ja. Men bra med en backup-plan. Jag bara känner så här... Om hon inte vill bo i Lidköping, så behöver hon inte ljuga om det här med paddorna och groddorna för att få med sig sin kille till. Alltså, förstår du? Man kan också bara säga, jag vill inte bo i Lidköping.
0: Hon låtsas vara en fobi för att sluta flytta dit.
1: Nej, jag skojar. Det är såklart allvarligt.
0: Nej, men det är
1: med
0: jättejobbigt. Och man kan gå till sig själv, för alla har vi ju fobier. Alltså, det finns alltid saker som, vi inte ogillar. Eller som vi inte gillar.
1: Ja, och nu är inte jag någon KBT-psykolog. Men jag har gått mycket i KBT-psykologi. Och då ska man inte fly utan utsätta sig istället. Mm. Så hon kanske ska bo istället där det finns mest paddor för att bli av med sin fobi.
0: Stackars henne.
1: Jag vet, det är vidrigt då med att KBT behandla bort
0: jag
1: såna grejer.
0: Jag tror att det är typ bland det enda som funkar.
1: Ja, det är ett av de få belagda vetenskapliga metoder i alla fall.

0: Tell Me What You Like med Jessica Folke. Nu nyheter med Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Strömsund i Jämtland är E45 avstängd för trafik efter att Strömsundsbron skadats allvarligt i en olycka. Joakim Kastemyr, regional insatsledare vid räddningstjänsten.
4: Vi har haft en lastbil, en tung transport med transportledare som skulle passera bron. Och när de kör över bron så hände ju någonting med bron som flyttar den ur sitt läge. Vi har lastbilen kvar uppe på bron, övrigt inga fordon och det är inga personer kvar på bron heller. Varken lastbilen eller övrigt.
5: Flyttar ur sitt läge, vad menar du med det?
4: Någonting har hänt med bron, både i höjdled och sidled. Har ingen riktig uppfattning just nu i storleksordning i stort hur mycket den har flyttat sig, men den har tydligt flyttat ur sitt läge.
3: Joakim Kastemyr intervjuades av Oskar Hansson. Trafikverket tror att Strömsundsbron kommer att vara avstängd en längre tid och trafiken ska ledas om. I Florida i USA har en 77-årig morddömd man avrättats med en giftinjektion, skriver nyhetsbyrån AP. Han blev den 16:e personen som avrättats i delstaten hittills i år, vilket gör Florida till den amerikanska delstat som avrättat flest i år. Senare idag planerar delstaten Tennessee att avrätta en kvinna, vilket om det sker skulle vara första gången på 200 år i den delstaten. Förra året avrättades fler personer i USA jämfört med året före. En man har blivit skjuten i foten i Gävle. Mannen som är i 30-årsåldern har förts till sjukhus men har enligt polisen inte livshotande skador. Han är tidigare känd av polisen. Skjutningen skedde i ett skogsområde i stadsdelen Sätra och händelsen utreds som grovt brott. Ekot med Katja Magnusson.

0: Morning Temptation med Dallin Mungunda. Det var med Peter och Lisa.
1: Det är kul.
0: Det är en kille, en väldigt kändis som har varit i Sverige nu i veckan. En jättekänd.
2: Det här är verkligen Hanna, vet du om? Hanna, vad heter hon? P3.
0: Hanna Hellqvist.
2: Hanna Hellqvist och Kristoffer Garplind. Alltså Temu-version, vi två. Alltså Shein på natten.
0: Men det är vi ju alltid.
2: Att jag sitter så verkligen och negativ. Och
0: vi är verkligen gratisversionen.
2: Ja, den som går nattversionen, Temu. Men för jag tänkte säga, du bara här innan så sa du
0: 1990-versionen.
2: Vad har vi för ämne? Jag vet inte, jag har ingen aning. Och så, förlåt mig, jag tar bara dig, för nu ska jag rädda dig. För det
0: jag
2: du sa innan,
0: att...
2: det du sa innan, ja. Om jag får prata... Till punkt. Så sa du, jag har lagt jättemycket tid på att ta reda på vad jag har hållit på med här ämnet. Vad drar du ner? Du
0: ja,
2: sa
0: men,
2: det till mig.
0: Jag har trött på att höra din röst nu.
2: Du sa det till mig.
0: Ja,
2: så men, du vet ju visst vad det är för ämne.
0: Jag vet vad det är för ämne, men vad jag sa med det till dig var att håll det här nu, kära gullisen.
2: Ja, okej, jag kan hålla
0: det.
2: Det
0: jag sa.
2: Jag har inte ens öppnat Facebook.
0: Nej. Men det är liksom vilket kändismöte glömmer du aldrig och varför.
2: Ja.
0: Och eftersom det var ditt förslag.
2: Jag vill prata om det hela veckan. För att Ronaldo är i Malmö.
0: Ja.
2: Och det är jättemånga som har velat träffa honom, såklart. Alltså apropå fotbolls... Alltså han är ju en av de största.
0: Någonsin.
2: Så att det är jättemånga som vill träffa honom. Mm. Och att han är just i Malmö som också är en fotbollsstad utav dess like, som man säger. Därför vill jag prata om det. Sen pratade vi om påven också i Frankrike. Det var ju jättestort, alltså hur många som ville träffa honom och se honom.
0: Och han åker ju omkring med sin påvemobil.
2: Ja.
0: Och har ju, det är så glas.
2: Ja.
0: Men de har ju öppna sidor just för att han ska kunna hälsa på folk.
2: Är det som en liten golfbil eller?
0: Mm, det är som en golfbil som är specialbyggd för honom. Popmobil. Lite som
2: kul.
0: Batman fast i påveutstyrsel istället. Ganska coolt. Nej, men det var ju sanslöst många som träffade eller som åkte för att försöka få en, se honom i alla fall. Bland annat när han var i Paris här i helgen. 70 000 var väl som var med på hans mässa på Champs-Élysées.
2: Ja,
0: sånt där, i runda slängar.
2: Och det fick mig, de här
0: eller
2: två grejerna
0: kanske.
2: Tillsammans fick mig att tänka på
0: kändisar.
2: På kändisar, för jag menar, jag hade ju varken stått i kö för påven eller Ronaldo.
0: Nej.
2: Och då,
0: men hade du stått...
2: då har jag ändå spelat fotboll mycket delar av mitt liv och gått i katolsk skola.
0: Ja. Men vem hade du stått i kö för att träffa då?
2: Oj, många. Ja. Rosalía, Rihanna. Okej, vilka mer? Angelina Jolie.
0: Ja, ja. Det är sant.
2: Ja, henne...
0: För hon var ju faktiskt... Hon har väl också varit på resa.
2: Men jag vet inte, vet du vad också? Jag tycker det är svårt. Jag vill inte, samtidigt vill jag inte stå i kö för att träffa Rihanna, för jag vill att hon och jag ska vara kompisar på riktigt. Mm. Och då står man inte i kö. För, alltså det blir så konstig maktbalans.
0: Gwyneth
2: i det där.
0: Paltrow var i Stockholm förra veckan.
2: Vem?
0: Gwyneth Paltrow.
2: Jag vet om det, men jag hade inte stått i...
0: Men det är ju många som kanske gillar henne också.
2: Ja, hon är ju stor.
0: Hon var faktiskt käkare på en restaurang som jag har bord på, som jag ska gå på om på 2 veckor.
2: Mm-hmm.
0: Så det var kul, för jag testade vad hon har ätit. Jag ska fråga, vad åt Gwyneth?
2: Får de säga det?
0: Det är klart att de kan säga, Gwyneth åt det här.
2: Får de det?
0: Det är klart att de får.
2: Nej, jag tror inte
0: då. Det är väl klart om du har en restaurang och...
2: Alltså får, jag menar, det är klart att det inte är olagligt, men jag bara menar att...
0: Och jag som katolsk pojke kommer in och frågar, vad åt påven när han var här förra veckan? Det är väl klart att de säger att han åt den här trerättersmiddagen.
2: Jag tror inte det. Mm-hmm. Alltså får, det är ju klart lagligt för dem att göra det säkert.
0: Då ska de inte få det.
2: Ja. Men alltså jag tror att har du kändisar på besök, om du vill att de ska komma tillbaka...
0: Jo, men då
2: så
0: kanske
2: håller
0: du
2: inte på...
0: skriver ut det på Instagram, men om jag ställer frågan så kanske de säger...
2: Hur vet de att du inte lägger ut det på Instagram då?
0: Ja,
2: det där kan de inte veta.
0: Jag tror att de kommer svara. Då ska jag testa.
2: Ja, då kan du berätta det i radio sen då.
0: Så ska jag berätta det i radio vad hon åt.
2: Och så får vi se om Gwyneth lyssnar och hör av sig.
0: Men jag har ju faktiskt träffat några kändisar.
2: Ja, berätta.
0: I jobbet så blir det ju som att man, även om man träffar har en gäst i studion eller intervjuar en person på stan som man har stämt träff med och gör ett längre reportage.
2: Mm.
0: Det blir som en annan sak.
2: Ja, jag vet.
0: Alltså, så det räknas inte. Alltså, det är jättemånga som man har träffat så. Men privat...
2: För de har inte träffat dig, de har ju träffat en journalist.
0: Ja. Mm. Privat så tror jag nog att jag är... Det är ju svårt om man ska välja en, men jag tror att jag väljer Lill-Babs.
2: Jag har inte träffat någon privat.
0: Jag träffade henne, du undrar kanske var, när jag träffade Lill-Babs.
2: Jätte, vi gärna vill veta.
0: För jag såg henne på Playa del Sol på Gran Canaria. 1990, kanske 92. Mm. Vi var där hela familjen tillsammans med bland annat min mormor.
2: Mm. Wow.
0: Medan hon fortfarande fanns. Det här var väl året innan, ja, innan hon... Så gick jag i gymnasiet, kanske ettan på gymnasiet. Kanske 16, 17 år. Ja, det var kul.
2: Vilka är de, alltså så här då? Ja, det, verkligen.
0: Hon hade så här ett residence där. Mm. Hon körde varje vinter några veckor på det här hotellet på Plaid d'Inglés.
2: Jag har aldrig träffat någon privat någon
0: hon
2: gång.
0: Var precis som på
2: men alltså, för
0: TV.
2: Det är också för att jag inte märker, jag ser ju inte folk när jag är... Alltså min kille är en sån som har koll på alla i ett rum. Alltså han ser ju när någon kommer in och sånt. Jag märker ju inte sånt.
0: Nej.
2: Men vem är den kändaste du har intervjuat i din roll som då journalist? För du har ju jobbat på Sveriges Radio 100 år. Så du måste ju träffat både den ena och den andra. Innan vaken då, för här träffar vi ju inga.
0: Jag tror faktiskt att den intervju som jag blev mest nöjd med tror jag faktiskt var när jag var hem till Svullo.
2: Va? Har du varit hemma hos Svullo?
0: Det här var ju det här var ju typ året innan han lämnade oss.
2: Oh, nej.
0: Så det var ju ganska så här färskt sen när han sen dog.
2: Mm.
0: Men det tyckte jag var blev ett jättebra reportage och var ett jättefint möte tycker jag. Sen
2: fint.
0: Så tycker jag att Sissela Kyle är nog den roligaste jag har intervjuat. Mm. Just för att hon var så dissig mot mig.
2: Uh-huh.
0: Alltså hon dissade alla mina frågor. Hon är så där vass. Alltså man ser ofta när man ser henne i en intervjusituation och hon tycker att den som intervjuar är lite korkad. Alltså då det ser man att hon liksom ifrågasätter. Hon svarar inte bara på en fråga utan då kanske hon ifrågasätter varför man ställer den frågan eller ger ett svar som förklarar att det var en korkad fråga, men hon kanske svarar ändå. Hon är ju en artig person, en proffsig person. Men hon var så rolig, det blev också väldigt roligt reportage. Jag gillar det faktiskt.
2: Det var kul att du frågar mig.
0: Men du har ju just berättat om Rosalía.
2: Men vem jag har träffat... Jag har inte intervjuat Rosalía.
0: Vem har du träffat då?
2: Alltså kändes det?
0: Ja.
2: Skulle jag säga Shia LaBeouf. Stellan Skarsgård.
0: Ja, just det.
2: Jag kommer inte, bara för det kommer jag inte på. Jag trodde inte du skulle fråga på riktigt. Jag skulle bara säga det, så trodde att du skulle dra låt. Men okej. Okay. Ja, nej, men jag kommer inte på dem mer. Men de är ju de internationella.
0: Lisa? Någon mer då?
2: Alltså... Sen finns det
0: varför träffade du Shia LaBeouf? Vad han har i Sverige
2: gjorde
0: och gjorde
2: ju Björn Borg tillsammans med Stellan.
0: Och
2: nu kom jag bara på den enda intervjun. Men jag har ju träffat jättemånga. Alltså Sara Larsson har jag intervjuat för länge sedan.
0: Mm-hmm.
2: Jag har intervjuat alltså Benjamin Ingrosso och alla dem. Men de tror inte jag att jag har tänkt som... Alltså Lill-Babs och Svullo är ju ikonen på ett annat... Alltså Sara Larsson är ju det nu. Men när jag intervjuade henne så var ju hon en artist.
0: Mm.
2: Det är ju som... Och då tänker man inte på dem som... Då tänker man som du sa innan att det är mer jobb. Men när jag träffade Shia så kom jag ihåg att jag tyckte att det var lite, att jag fick lite puls typ, för att det var en Hollywood-skådis ändå. Jo, jag träffat dem i Game of Thrones jag intervjuat, men jag vet inte vilka. För
0: coolt.
2: Jag kollar inte på det.
0: Nej, jag har sett alla säsonger.
2: Men de har jag intervjuat en gång.
0: Coolt.
2: Och låtsades som att jag visste allt.
0: Vad häftigt. Vi vänder oss till dig som lyssnar nu. Nu vill vi veta vilket kändismöte som du aldrig glömmer och i så fall varför. vaken@sverigesradio.se är vår mejladress och telefonnumret är 020 99 55 00. Sen så kan man också smsa till 72250 och inleder gör man med vaken, trycker mellanslag och så berättar man om ett kändismöte som man aldrig kommer att glömma.
2: Mm.

Summan av noll med Eva Dahlgren här i Vaken med Petra P4. Vi pratade lite grann om det här med kändismöten som man aldrig glömmer. Påven har varit på besök i Frankrike, Ronaldo på besök i Malmö, många vill träffa honom. Och det är faktiskt lite kul för Mårten har skrivit att jag har också träffat Micke Dubois. 1997 var jag med i en reklamfilm under hockey-VM för ett ölmärke och det var olika kända gäster varje dag. En dag var Micke Dubois och Lillen Eklund där. Jag visste ingenting om Micke mer än att han var Svullo och hade aldrig sett Svullo på tv men hade insett att det inte riktigt var min humor och bla bla. Men vilken otroligt trevlig, rolig och fin människa han var. Extremt snäll. Efter sista filmningsdagen så bjöds vi alla som var med på mat och sen ville de till Spybar. Så är det med det. Ja, ett minne för livet som jag alltid kommer bära med mig, skriver Mårten. Andra kändisar som våra lyssnare har träffat, ja, det finns ju exempel på det här. Brigitte Bardot, jag nämnde henne i förra timman. Thomas skriver Brigitte Bardot under den stora oroligheten 1968. Vi bodde i samma hus i Paris och varje dag gick vi och handlade mat tillsammans. Vilken häftig grej, Thomas. Är du också engagerad för djurens rätt? Marcus skriver, jag och en kompis träffade Björn Hellberg i Kungliga Tennishallen under Stockholm Open 2006 och vi pratade tennis i 20 minuter. 2 månader senare träffade jag honom igen vid en boksignering och han kände igen mig.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
0: Om du gillar det du hör,
3: gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
0: Tack för att du lyssnar.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med P4.

Beckham 74 med Jungle i vaken med Petro P4. Vi pratar om kändismöten, kändisar som man träffat men inte riktigt kan glömma. Alltså det är det mötet som man inte kan glömma. Malou i Arvika skriver: en kändis som jag träffat som jag aldrig kommer glömma var med självaste Leif Loket Olsson på tutbingo i värmländska orten Boggrangen. Den dagen vann även min mamma 10 000 på full ruta på en rövare och självaste Loket delade ut pengarna. Det var på 90-talet, det skriver Malou i Arvika. Vilken cool grej, jag fattade att det är ett kändismöte som du har svårt att glömma. Så här skriver Susanna: vår granne på landet hade Doug Seegers som gäst. Han blev ju känd efter att han hade upptäckts av Jill Jonsson i ett tv-program. Grannen och Doug kom och hälsade på hos oss och Doug satt faktiskt på en stol och tog upp gitarren och sjöng sin låt för oss här hemma. Vilken häftig grej alltså, Ann-Marie, att han var där och så kom han hem till er med sin gitarr. Anna träffade Pernilla Wahlgren på varuhuset GKs för hon var trevlig, skriver hon också. Lasse Persson från P4 Extra, helt plötsligt var han bara där med rösten. Så då tänkte Emme som har skrivit här att shit, vänta, det är ju Lasse Persson. Och det är också en otroligt trevlig person. Han är precis lika trevlig IRL, alltså i verkligheten, som han är i radioapparaten. Vi har jobbat i samma korridor i många, många år. Leif skriver: jag brukade titta på första sällskapsresan och tyckte att den var bra. När jag ett antal år senare var och fotograferade på Dannerotravet så mötte jag Sven Melander. Han var på väg ner för en smal trappa så jag stannade. Då frågade han: tycker du att jag är fet eller? Jag log och sa nej. Jag har ju kameraväskan med mig och jag är smal. Jag har alltid gillat Sven, hälsar Leif. Det här är Thomas Andersson, vi, Karla och John.

0: Och nu är Mats Karlsson Lennart här i Vakenstudion från Ekoproduktion. Välkommen in, Mats.
1: Ja, tackar.
0: Du, det händer grejer för en liten stadsdel i Stockholm.
1: Ja, precis. Slakthusområdet finns det ju en del av Stockholm som heter. Strax söder om innerstan, söder om söder.
0: Vid Globen kan man säga.
1: Vid Globen. Då vet ju alla i hela Sverige faktiskt ungefär var det ligger. Men de flesta har nog ändå kanske inte varit just på slakthusområdet, som ju är, som namnet antyder då, Stockholms gamla slakthus. Jag tror det byggdes i början på 1900-talet. Ett helt område med slakterier och firmor där man styckade kött och så vidare. Mm. Då.
0: Och det är ju som fortfarande, även om någon sån verksamhet kanske inte finns kvar än, så är det fortfarande byggnaderna från den tiden med industrilika byggnader som är kvar. Och där har man då liksom pytsat in lite restauranger och klubbar och
1: ja, precis. Allt eftersom har ju de här slakthusverksamheterna då, för ganska länge sedan egentligen tror jag, försvunnit. Och sen har det kommit in andra firmor och så har det ju blivit hippt och coolt rent av på senare år. Och nu är det så här, det finns en internationell resetidning som heter Time Out som varje år utser färdens 40 coolaste områden. Och nu har faktiskt slakthusområdet, eller slaktis som man säger i Stockholm, placerat sig på den här listan på 15:e plats.
0: Det är högt upp.
1: Det är det. Och de har då sällskap av coola kvarter i runt hela världen, i städer som Seoul, Rabat, alltså i Marocko, och Los Angeles och en massa andra. Mer eller mindre märkliga och coola platser. Den som nominerade just slakthusområdet till den här listan, hon heter Johanna Jackson och hon är någon slags jurymedlem för den här Time Out-listan. Vi kan lyssna på henne.
2: Just från ett nattlivs- och kultursperspektiv så har ju slaktis väldigt mycket att erbjuda. Alltså blandat med den här industriella råa känslan som vi har här så är det ett perfekt koncept liksom för en cool stadsdel eller ett coolt kvarter.
3: Var det Time Out också? Det kommer säkert jättemycket folk i. Det blir så här långa köer för oss när vi ska till
4: London. Men det är ju otroligt om man har valt ut just den här platsen.
5: Tror du att det kommer bli trångt nu med turister här?
4: Ja, man vet aldrig.
0: Man vet aldrig, den ena där verkar ju väldigt skeptisk. Man bara, nej, min lilla pärla, ska folk komma hit nu också? Ska jag inte få vara här själv?
1: Nej, och ska jag behöva vänta för att äta lunch? Ja. Ja, det var Camilla och Bosse som vi hörde här. Det var ett ljud från SVT Nyheter Stockholm med reportern Sanna Lyning och Johanna Jackson, som sagt, från Time Out. Och de var väl lite förvånade över det här, att det slaktis då var så coolt så att det hamnade på den här 40 bästa listan över världens hippaste platser. Mm.
0: Men det är ju kul. Kul att det finns någonting i det här avlånga landet som platsar där. Det är väl häftigt.
1: Det är jättekul, tycker jag.
0: Ja, kul. Tack så mycket, Mats Karlsson Lennart, för att du kom in.

The Day Before You Came med ABBA här vaken med Petro P4. Vi pratar om kändismöten som man inte glömmer. Björn har skrivit till oss: hej, 28 september 1989 träffade jag på Landvetter flygplatsen Paul McCartney. Han skulle spela med sin fru Linda på Skandinavium i Göteborg. Jag jobbade som flygplatsväktare och fick hans autograf och fick kliva ombord på hans privata jetplan. Vilken häftig grej, Björn. Roligt. Man får frågan, vilken kändis har du, vilket kändismöte så att, liksom, har du svårt att glömma? Så. Jag har ju faktiskt, jag får nästan revidera mig själv. Jag gillar ju båda de möten som jag nämnde, men jag har ju träffat då, alltså, kung Charles av Storbritannien, dåvarande prins Charles. Är inte det ganska fränt? Jag har till och med tagit i hand med han. Och hans hustru Queen Camilla, när de, ja, hon var hans nyblivna fru, tror jag. Var på besök i Stockholm och hälsade på kungen och drottningen, och de var faktiskt med dem med, men de tog jag inte hand med, utan det var King Charles som kom fram till mig, tog i hand och frågade vad jag tyckte om Vasamuseet. Då sa jag att det var ett av de bästa museerna vi hade, så att han nog skulle bli nöjd. Vi har faktiskt ett mejl också från Marie-Louise Helge från Göteborg, apropå påven. Jag var i New York 1979 och tänkte besöka FN-skrapa, men den var stängd för dåvarande påven var på besök. Massa människor väntade på att han skulle komma ut. Bland dessa massor ser jag en blondin. Inget konstigt med det, men samma blondin möter jag i butiken där jag köper glass. En butik på en sidogata. Hon har en dotter och hon pratar svenska. Jag börjar förstås prata med hon och hon frågar vad jag gör i New York. Jag frågar henne detsamma och hon säger att hon jobbar här och igår var vi i Boston. Jaha, vad gör du då eftersom du åker runt, frågar jag. Vi sjunger, säger hon. Då hann jag på 2 sekunder tänka att det måste vara någon stor artist och snabbt säger jag ju: men gud, det är ju du. Det var alltså Agneta Fältskog som jag träffade. Jag hade ju bara sett dem på affischer, så jag kände faktiskt inte igen henne. Hon skrattade också åt situationen och det gjorde jag med.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Sound of the Underground med Girls Aloud i Vaken med P3 och P4. Anna från Amerika, hon har en rolig tvättstugehistoria. Så här skriver hon. 2001 så flyttade jag och min man till San Francisco. Vi hamnade mitt i stan i ett tillfälligt boende, ett möblerat lägenhetshotell. Jag har många roliga och inte så roliga minnen från den vistelsen, men det jag aldrig glömmer är när jag mötte en kändis i tvättstugan. Till saken hör att min man reste mycket, så första tiden i San Francisco tillbringade jag ute på stan och nyinflyttad och allt kände jag ingen. Tvättstugedags, jag tog hissen upp, stor IKEA-kasse med kläder. När jag kommer in känner jag en viss panik när jag får syn på en man med långt hår och svarta kläder, tatueringar och en mycket trött blick. Jag bet ihop, la i första tvättmaskinen och sa hej. Vi började prata och fick en superfin kontakt. Glad berättade jag för min man att jag träffade min första kompis och att jag blivit medbjuden på Aida-musikalen följande kväll. Det visade sig nämligen att min nya kompis var Alan Childs, David Bowies trummis, som var ute på turné med just Aida. Det lilla extra med den här historien är att när min man sen kom hem från sin resa så kom vi in i hissen och han stannade upp och skulle just säga Anna, jag tycker vi väntar på nästa. Men jag gick fram och gav mannen som stod där och såg ut som en sliten uteliggare en stor kram och så sa jag, äntligen får ni träffa varann. Det här är Alan och det här är min man Andy, skriver Anna i Amerika. Kul Anna, vilken rolig story. Det är så verkligen kul när man träffar någon som man först inte fattar och som då visar sig vara en helt normal människa, så visar sig vara någon som man kanske ser upp till. Vi har också Jocke som skriver, efter en konsert på The Baser Medis träffade jag Tricky. Han gick av scenen genom publikhavet och hälsade på folk och ställde sig i baren så man kunde prata med han. Ganska coolt ändå. Hej, skriver Lasse. Jag och några musiker och kompisar gick på Grönan för att höra Ringo Starrs All Star Band. En kompis ropade till oss från ett fönster bakom scenen. Nils Lövgren ville lära sig livet i finskogarna. Gav honom en lektion samtidigt som Ringo tittade in och skakade min hand. Ja, det var en rätt okej kväll. Hälsa Lasse. Strax är det vaken, ska vi vända blad i programmet och tävla i nattens tävling Nattjakten. Och fortsätta snacka kändisar, det gör vi sen när Lisa kommer tillbaka. Leon Bridges nu, Talk It Over.

0: bästa vi har.
1: Ja, nu står det första ledtråden redo. Det handlar om nattjakten vi ska tävla i. Det finns en gemensam nämnare utifrån tre musikaliska ledtrådar. Er uppgift är att se vilken gemensam nämnare. Vad är det vi söker? Det finns ett rätt svar. Och första ledtråden kommer här.

Ring, ring, bara du slog en signal med ABBA. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Jag har faktiskt redan fått en gissning, Agneta Fältskog. Du försade dig, Peter, skrev Jimmy och Knivsta. Det var ju lätt det här. Jag gjorde faktiskt inte det. När vi pratade om Agneta Fältskog så var det faktiskt en person som hade träffat henne i New York på 70-talet. Men hon är inte rätt svar i nattens tävling. Men hon var med i att leverera den första ledtråden. vaken@sverigesradio.se vår mailadress. SMS-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och så gissar du. Ytterligare två ledtrådar väntar. Men först Joakim Berg, Land.

0: Och nu är Katja här, det är dags för de senaste nyheterna från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Senare nu under onsdagsmorgonen inleder talmannen nya så kallade talmansrundor. Det sker efter att Socialdemokraternas Magdalena Andersson avslutade försöken att bilda regering efter Vänsterpartiets stöd till Tidöpartiernas talmanskandidat. Men det beslutet kan ha stängt dörren till värdefull information om Vänsterpartiets förhandlingsambitioner, det säger Lars-Johan Åge, professor i förhandling och medling.
4: Vänsterpartiets röst på en moderat talman, det kan ju ses som ett sätt att öka deras förhandlingsutrymme. Och ett sånt här drag från en part, det innehåller alltid någon form av information. Andersson valde ju istället då att avbryta förhandlingen, och då förlorar man ju möjligheten att ställa sig just den här frågan. Vad är det Vänsterpartiet egentligen vill uppnå med sitt agerande?
5: Vänsterpartiets röda linje för att stödja en regering är att själva få ingå i den. Samtidigt har Centerpartiet gjort klart att partiet inte stödjer en regering där Vänsterpartiet ingår. Men Åge är övertygad om att partiledaren kommer att hitta former för samarbete. Det som krävs.
6: Vi har haft en...
3: Förlåt, där blir det fel och inslaget avslutades. Vi går vidare till nästa. Reporter var Bashir Kavak. E45-an är avstängd i Strömsund i Jämtland efter att Strömsundsbron skadades allvarligt. Joakim Kastemyr är regional insatsledare.
6: Vi har haft en lastbil, en tung transport med transportledare som skulle passera bron. Och när de kör över bron så hände ju någonting med bron som flyttar den ur sitt läge.
3: Och enligt Trafikverket kommer bron att vara avstängd under en längre tid. Det avslutar Ekonyheterna klockan 2. I studion Katja Magnusson.